0: kustannusten välttämiseksi. Asiasta kertoo Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf. Hänen mukaansa Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa sovittiin myös siitä, että iranilaisten jäädytettyjä varoja vapautetaan 12 miljardin dollarin edestä. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväisen tapahtuman teemana on tänä vuonna luottamus. Avajaispäivänä Suomen turvallisuudesta keskustelee muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV.
1: Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 3:02. Eli paikka auringossa, sinne takaisin.
2: Kipasen nyt järveen, mokkaan sinne.

seuraavat viikot nyt kesällä paikka-auringossa jatkuu myös toisen tunnin. Eli jatketaan lähes kaksituntisella iskelmäkattauksella. Jarin auringon tyttö vuodelta 2005 avasi tämän toisen tunnin. Ja Taiskalla jatkuu, mennään 70-luvun iskelmätunnelmiin tässä seuraavaksi. Ja Miksi näin? -nimisen kappaleen jälkeen puhelimessa on Laura Voutilainen. Laura on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Laura kohta puhelimessa, mutta Taiskan kappale vuodelta 78, Hannu Seppäsen säveltämä ja sanoittama kappale, Arto Alaspää toinen säveltäjä, ja sovituspuolella sitten Kassu Halosen kädenjälki kuuluu. Vanhaa kunnon ehtaa iskelmää siis Taiskalta.

0: Radio Suomen suuri viihdekonsertti, 100 vuotta suomalaista iskelmää Seinäjoen tangomarkkinoilla perjantaina 10. heinäkuuta ja solistina pitkä listamaan eturivin laulajia, joita haastatellaan tässä lähiviikot Paikka auringossa -ohjelmassa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ja vieraskattauksen haastatteluiden osalta aloittaa Laura Voutilainen, moikka.
1: No moi moi.
0: Kuinka sä, Laura, asemoisit oman urasi osana 100-vuotista suomalaisen iskelmän kartastoa?
1: No kyllä mä sillä aina ajattelen niin kun reaktioiden perusteella, miten ihmiset suhtautuvat, niin kun, jos vaikka näkee mut tai kuulee mun nimen, niin on niin kun se ensimmäinen muistikuva on se Kerran Laura, ja siitähän on 32 vuotta. Niin siinä mielessä joo, että tunnustan, että olen osa suomalaista iskelmähistoriaa, mutta siitä lähtenyt sitten seikkailemaan vaikka mille musiikillisille merille.
0: Niin sä tosiaan aloitit urasi jo, no kerran oli se läpimurtohitti, mutta ensimmäinen kappale taisi tulla 93, eli jo 33 vuotta sitten. Ja se oli varsin perinteistä iskelmää se sun alkupään. Tuotanto sitten on ollut popimpaa sävyä, on ollut Euroviisu-edustusta englanninkielisellä kappaleella sun vaikka mitä. Niin millaisena sä näet sen oman tuotantosi kehittymisen?
1: No se on enemmänkin just sellaista niin kuin seikkailua ja itsensä toteuttamista ollut, että ja siinä on sitten samalla kehittynyt muusikkona ja taiteilijana. Mutta kyllä mä sen niin kun, muistan myös, että kun mä kiersin Suomea silloin 20-vuotiaana vähän alle ja vähän päälle, niin mä opin suomalaisesta iskelmästä oikeastaan ihan kaiken. Että mähän aloitin sitten se ohjelmisto, mitä mä esitin, niin se oli perinteistä suomalaista iskelmää ihan sieltä 30-luvulta melkein asti. Ja siinä oli paljon jazz-vaikutteita ja tutustuin tietysti monien laulajien 50-60-luvun materiaalia. Että opin todella paljon. Mä oon tekemällä oppinut sitten koko tämän elämäni musiikin monet puolet.
0: No kuinka sun keikkasetti sitten tänä päivänä rakentuu, kun siellä repertuaarissa on sekä perinteistä iskelmää että sitten paljon modernimpaa tuotantoa?
1: No mun keikkasetti bändin kanssa koostuu ihan tästä uudesta musiikista ja sitten tutuista hiteistä pitki vuosien, että lähinnä sitä mun omaa tuotantoa tai kokonaan. Ja sitten niitä on sitten modernisoitu tähän päivään, niitä sovituksia. Että se on semmoinen aika menevä, niin kuin nyt kesällä, niin menevä kesäfestarisetti, että siinä sitten tanssitaan kukin oman maun mukaan.
0: Minkä verran se vai muuttuu tai vaikuttaa se keikkapaikka siihen kattaukseen?
1: Tosi paljon, että mä oon tässä keväällä tehnyt duo-keikkoja Pete Nikkisen kanssa, eli Säestäjäni kanssa, ja se on sitten täysin erilainen. Että se on viihteellisempi ja välillä suorastaan stand-upia ja varietteita ja välillä

0: sellon soitto, että kyllähän se tosi paljon vaikuttaa, mikä se tila on, missä tehdään. Ja se monipuolisuus, se on siis se, mistä mä tykkään, että tehdä tosi erilaisissa paikoissa erilaista viihdettä.
1: Onko siellä sitä perinteisempää iskelmää mukana millään keikoilla?
0: No kyllä sille, että on sillä niin kuin konserttisali tai konserttitilanteissa, niin mä tarjoilen sen sillä lailla viihteellisesti ja se kuulo, siinä on niin kuin sävyjä perinteisestä iskelmästä, kyllä. Ja varsinkin kun sijoittaa sellon mukaan, niin sitten siitä tulee jotenkin vielä se iskelmällisempää, mutta viihteellistä ja sellaista melankolista.
1: Viime vuosina olet, Laura, alkanut tehdä myös itse sävellyksiä ja sanotuksia yhdessä muun muassa Antti Kleemolan, Eija Hinkkala ja Lasse Piiraisen kanssa. Millainen askel se oli alkaa tehdä musiikkia itse?
0: Joo, mä oon aina sanonut, että joo, mä oon vähän kokeillut ja oonhan mä tehnyt tekstejä ja biisejä jo vuodesta 2003. Mutta sitten tämmöinen niin kun ihan systemaattinen jatkuva uuden musiikin tekeminen, niin se on ollut tosi tärkeä askel. Että sitten se tarkoittaa myös sitä, että on vaikeampi ottaa muilta tekijöiltä vastaan kappaleita, että on tosi tarkaksi tullut, kun tietää sen prosessin, että miten sitä tehdään. Ja kun me tiiminä kirjoitetaan, niin se on todella antoisaa, inspiroivaa ja innostavaa. Että se on paljon hauskempaa kuin yksin puurtaminen ja tekstien kirjoittaminen kotona. Se on ollut tosi iso ja tärkeä askel. Ja itse asiassa korona-aika vaikutti siihen, että keskittyi siihen biisin tekemiseen paljon enemmän.
1: 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen suuri viihdekonsertti, siis lähestyy 10. heinäkuuta Seinäjoella. Ketkä on, Laura, sulle kaikkien aikojen suomalaisia iskelmälauleja suosikkeasi?
0: No aina mä jotenkin palaan tähän aikaan, kun mä oon itse aloittanut keikat, niin Laila Kinnunen on ollut tosi merkittävä siinä, kun on tutkinut suomalaista iskelmää. Sitten tuolta säveltäjäpuolelta siellä on sitten enemmänkin. Ja sitten ihan pienenä mä oon kuunnellut Jukeboxista. Ollaan menty isän kanssa käymään ravintolassa, niin sitten mä oon kuunnellut sieltä aina Paula Koivuniemen Tummat silmät, ruskea tukka. Sitä mä oon vaan halunnut kuulla. Sitten noista on lähtenyt rakentaa. Ja sitten seuraavaksi tietysti Katri Helenan katsoi sinne taivaan ja nää, kun hän oli televisiossa, niin mä katsoin, että mä haluun kanssa laulaa noin pitkän äänen joskus. Se ohjaa kotiin mua. Niin siinä ne on.
1: Kuinka luonnistuu tänä päivänä?
0: Helposti.
1: Miltä se, Laura, tuntuu nousta tangomarkkinoilla lavalle yhtenä solisteista 17 henkisen Samuli Jokisen johtaman orkesterin kanssa?
0: No onhan se tietysti kunniapaikka ja mahtavaa olla mukana tämmöisessä isossa produktiossa, missä soitetaan hyvää musiikkia hyvin. Et se on aika harvinaista herkkua nykypäivänä. Ja Kirkahan nyt on sitten kans silleen ylitse muiden miesartisteista. Mä en äsken huomannut sitä mainita. Ja sitten Pave Maijanen, joka on sitten popimpi, niin on semmoinen, ketä mä oon aina ihaillut.

0: Laura Voutilainen ja kerran, ja Laura siis yksi solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Tangomarkkinoilla.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta, ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle, ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle, ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Seuraava laulu kuljettaa Matto laiturille, ja niihin tunnelmiin mennään Katriina Honkasen kirjoittamilla laulun sanoilla. Kappaleen esittää Tuija Rantalainen, ja kyseessä myös Tuija Rantalaisen oma sävellys. Matto laiturille.

Tämä Juhovat Vainion Käynahon laittaa kesäklassikko soi muuten tänä maanantai-iltana Radio Suomessa myös mökki soittolistalla, mutta arvaatteko, että kuka seuraavista artisteista on valinnut ton kappaleen mökki soittolistalle? Onko valitsija Pelle Miljoona, Mikko Alatalo, Kuumaa yhtyeen kolmikko Aarni, Johannes tai Jonttu, Ismo Alanko, Liisa Akimov, Arja Koriseva vai Jukka Poika? Kuka valitsi Junnun?

0: Mansikkapaikka tässä Lasse Hoikan laulamassa hienossa kesäisessä iskelmässä. Ja aika moni veikkasi, että se käy nahon laita olisi Mikko Alatalon valinta mökkisoittolistalle. Tänä iltana Radio Suomessa kello 19.21. Radio Suomen musiikilta esittää mökkisoittolista. Siellä kyllä se oli Jukkapojan valinta. Kyllä se oli Jukkapojan valinta toi Junnu Vainion käyn ahon laitaa kappale. Mä voin sen verran jo tässä vaiheessa paljastaa, että Mikko Alatalo valitsi mökkisoittolistalleen jotain ruotsinkielistä materiaalia.
1: Kipasen nyt järveen, moukka.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ranna kolhoosis, kalastajan laulu. Ja seuraavasta versiosta vastaa ratioyhtye.

Ja linnut kuuluvat myös tähän äänitteeseen. Kalastajan laulu, alkuperäisäänite Ranna Kolhoosis, virolaisen Walter Ojakäärin säveltämä kappale. Tässä kuultiin Ratioyhtyeen levytyksen, Ranna Kolhoosis, Kalastajan laulu. Sitten luokse vanhan veräjän, ja tässä jos missä on kesänostalgia.

Eila Pienimäkihän oli aikanaan useita vuosia Toivo Kärjen luottolaulajia. Ja läpimurto tapahtui ihan 50-luvun lopussa nimenomaan Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyöllä syntyneellä kappaleella Vanhan veräjän luona. Ja kuten useampikin kuuntelija mainitsi, että hyvin visuaalinen teksti, joka maalaa maisemaa maaseudulta ja entisistä, jostain agraari-Suomen ajoista. Sitähän se nostalgia osaltaan myös on. Eila Pienimäkihän avioitui 60-luvulla yhdysvaltalaisen seiväshyppäjän John Kramerin kanssa ja muutti Yhdysvaltoihin. MTVn jutussa vuodelta 2010 kerrotaan, että Eila vietti Yhdysvalloissa yhteensä 12 vuotta ja perään sitten vielä 2 vuotta Meksikossa. Ja lentokoneen nokka kääntyi kohti Suomea vuonna 1980 ja yllätys oli kuulemma suuri. Silloin 80-luvulla yleisö otti Eilan avosylin vastaan. Vanhat laulut olivat eläneet ihmisten muistoissa ja kansa halusi palata tuttuihin säveliin. Eila Pienimäki kertoo tässä jutussa, että 2 viikkoa paluun jälkeen lauloin kuin en olisi koskaan poissa ollutkaan. Vanhan veräjän luona oli kappale ja sieltä sitten terassille, veräjältä terassille, nimittäin terassille tuulee. Tästä kappaleesta vastaa yhtyeen nimeltään Pienet miehet.

On jälleen kesäyö ja rannan tuoksu tihkuu Kuusamaa. Sinikka Svärdin erittäin kaunis teksti. Ja Kuusaman tuoksu, Kuusaman tuoksuhan on voimakkaimmillaan juuri illalla ja yöllä. Esa Niemisen sävellyssä sovitus. Anna Erikssonin iso hitti vuodelta 2001, kun katsoit minua, oli kappale.

0: kuten paikka auringossa kuuntelija kommentoi, että tosi kiva versio, ei tarvita kuin äänet. Isto Hiltunen vastasi tästä levytyksestä. Early in the Morning-kappale, alun perin jo 60-luvun laulu Tuula Valkaman tekstillä. Jouko ja Kostihan tuosta aikanaan hienon version levyttivät, jonka mä soitinkin tässäkin joitakin aikoja sitten nimenomaan Jouko ja Kostin versiona paikka auringossa, mutta tällä kertaa kuultiin Isto Hiltusen versio.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kesällä kello 5 on seuraavan kappaleen nimi. Jani et Jetsetter -yhtye sen esittää, ja paikka auringossa nyt kesällä yöuusinnan aikataulu muuttuu, eli yöuusinta 2-4, tai siinä vähän kahden jälkeen, noin parikymmentä minuuttia yli yö 2, niin yöradiossa alkaa sitten tämän lähes kaksituntisen lähetyksen uusinta sinne 4 saakka, ja 12.07 sitten huomenna taas jatketaan lähes pari tuntia Iskelmän nostalgiaa.

Janiet Jetsetters, kesällä kello 5. Paikka auringossa palaa tiluksille jälleen huomenna 12.07. Pekka Ruuskan maalaaman laulun maisema on tihkuinen, mutta läheisyys lämmittää. Tässä soi kappale Myöhäinen yö.

Pekka Ruuskaa, myöhäinen yö. Ja tähän lauluun päättyi tämänkertainen Paikka auringossa -ohjelma. Sitä jälleen sitten lisää kuullaan tuossa keskipäivän jälkeen. En tiedä, onko myöhäinen yö vai varhainen aamu, mutta joka tapauksessa muutama sekunnin kuluttua kello on 4 ja silloin on tietysti jälleen uutisten aika.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Hormuzin salmi on täysin avoin. Jo aiemmin Yhdysvaltain edustaja kertoi Iranin sitoutuneen salmen avaamiseen. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet myös sopimukseen jäädytettyjen iranilaisten varojen vapauttamisesta. Varoja vapautetaan 12 miljardia dollaria. Trump sanoi, että Iranin pitää käyttää vapautettavat varat ruoanostamiseen Yhdysvalloista. Iran on kuitenkin kiistänyt velvoitteen. Ukrainan pääkaupunki Kiovassa on annettu varhain tänään ilmahälytys. Myös maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Kharkiviin on yöllä ilmeisesti tehty drooni- ja ohjushyökkäys. Asiasta kertoi kaupungin pormestari. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky varoitti viime viikolla, että Venäjä valmistelee suurta iskua. Hallituksen on tarkoitus käsitellä tänään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereihin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin linjaamista STEA-avustusten kriteereistä on syntynyt eripuraa hallituksen sisällä, ja pääministeri Petteri Orpo on päättänyt viedä asian hallituksen ratkaistavaksi. Suuressa osassa maata on tänään selkeää ja poutaa. Pohjoisosissa esiintyy sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Maria Aaltio.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4.02. Mitä mainiointa? Varhaisaamua Radio Suomesta. Tänään on tiistai 23. päivä kesäkuuta. Akilainen studiossa seuraavat pari tuntia.

Krokotiilirokkia tarjoili Muska tässä tähän kesäaamuun. Tosiaan tiistai 23.6. on lähtemässä liikkeelle Aatu, Aatto ja Adolf ovat nimpparisankarit. Suomenkielisen kalenterin mukaan, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Adolf ja sitten ortodoksisen kalenterin mukaan Paula ja Vassa. Ja huomennahan on sitten Jussin päivä, eli jos juhannus ei olisi aina viikonloppuna, niin olisiko tämä nyt sitten juhannusaatto, niin kai se menee. Joka tapauksessa aurinko on noussut itse asiassa koko maassa. Helsingissä auringon nousu aika 3.55, laskee 22.50. Oulun korkeudella aurinko on noussut jo 2.19 ja laskee sitten 21 minuuttia yli keskiyön. Ja siitä sitten, kun pohjoisemmaksi mennään, niin aurinko ei tee kumpaa kaavaa, pysyy ylhäällä, niin kuin tietysti hyvin tiedetään vielä tämän koko kuukauden ajan, esimerkiksi Sodankylän ja Utsjoen korkeudella. Niin kuin Maria tuossa uutisissa totesikin, niin sää näyttää varsin lupaavalta tämän edessä olevan päivän osalta.

0: vähän sentään vettäkin tulee, mutta toistaiseksi ihan valtaosaltaan aurinkoisen oloinen päivä ja sääkatsauksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa on poutaa laajalti selkeää ja puolipilvistä ja Pohjois-Suomessa sitten pilvisyys vaihtelee ja lähinnä Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja myöskin tuuli. Läneen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista.
1: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Happoradio, tämä tässä nyt soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 16 minuuttia yli aamu 4. Oikein hyvää huomenta Makilainen studiossa. Paljon on tapahtunut tietysti illan ja yön aikana jalkapallon MM-kisoissa. Ensinnäkin illalla Argentiina voitti Itävallan 2-0. Leo Messi teki molemmat maalit ja siirtyi jalkapallon MM-kisojen kaikkien aikojen maalintekijätilaston kärkeen. Hän on nyt osunut kisoissa yhteensä 18 kertaa. No, toisennäköistä tapahtumaa oli sitten Filadelfiassa, jossa Ranska ja Irak ottivat yhteen. Ensimmäisen puoliajan jälkeen nimittäin alkoi, tai oikeastaan sen puoliajan aikana jo alkoi semmoinen sade, ettei ole tosikaan vettä tuli ihan maahan asti ja tosi paljon. Ja se, mikä sitten vaikutti peliin, oli myöskin se, että ukkonen oli voimakasta. Ja ensimmäisen puoliajan jälkeen ottelu keskeytyi pariksi tunniksi. Jatkui niin pitkään, että tuossa noin puolisen tuntia sitten vasta loppui, kun se keskiyöltä alkoi. Ranska voitti Irakin 3-0, vähemmän yllättäen Kylian Mbappé kaksi ensimmäistä maalia ja Ousmane Dembélé sitten tuo Ranskan kolmas. Norja-Senegal-ottelu alkoi sen sijaan New Yorkissa ajallaan kello 3:00 ja mennään siis toista puoliaikaa. Sitä on pelattu kohta 58 minuuttia ja Norja siirtyi juuri 3-1 johtoon. Erling Haaland teki yön toisen maalinsa perässeen. Norjan ensimmäisen maalin tekijä Sar kavensi tuossa tovi sitten 2-1, mutta nyt siis Norjan johto tällä hetkellä numeroissa 3-1 tuolla MM-kisoissa. Se ottelu on siis vielä kesken ja sitä voi totta kai seurata Yle TV2 ja Yle Areenassa halutessaan suorana lähetyksenä.

PMMP ja Pikkuveli, Noitalina Hurahan tämä teki silloin 80-luvun loppupuolella, mutta varsin tunnetuksi on muodostunut myöskin tämä PMMP-versio.

Näin jyräsi eteenpäin Stevie Wonderin Superstition. Motown Recordsin musiikkia vuodelta 1972. Tässä sitten taas varsin ajankohtainen laulu. Samuli Edelman.

0: Kruisia vaan sinne tien päälle, jos siellä ollaan niin sanotusti siirtymätaipaleella tähän aikaan, kun kello on muutama sekunnin kuluttua 16:30. Samuli Edelman ja Karavaanari löytyy Kaikki tahtoo -albumilta, joka julkaistiin vuonna 2001. Leri Leskisen sävellys ja sanat tuohon muuten ovat runoilleet Kari Hietalahti ja Eero Aho.
1: Mitä tekevät hiihtovaellusten vetäjät, kun kesä koittaa? Kun tunturisukset nojaavat aitan seinään, on arktisilla oppailla edessään retkikuntavarusteiden huoltoa ja uusien reissujen valmistelua. Mutta myös tiivis ajanjakso kesäaktiviteetteja. Näistä suviaskareista saapuu Metsä-Suomeen kertomaan lumilakeuksien ammattilaiset Niina Teirasvuo ja Jaakko Heikka. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: sisi.
1: Hei, se on niin justiinsa. Se oli Suvi Teräsniska ja Sitkeä sissi. Tuossa tuli puhuttua, että suuressa osassa Suomea tämä alkavan päivän sää näyttää ihan mukavalta. Aurinkoa luvassa isoilla alueilla, toki siellä täällä pohjoisempana varsinkin vähän vettäkin. Tekisi mieli sanoa, että ihan sellaista säätä ei onneksi ole, kun tuolla Etelä-Euroopassa ja Brittein saarilla on tänäänkin luvassa, nimittäin tukalan kuuma sää jatkuu tänäänkin ympäri Länsi-Eurooppaa. Ranskassa maan sääpalvelu Meteo France on antanut tälle päivälle suureen osan maata punaisen varoituksen helteestä. Varoitus koskettaa uutistoimisto AFPn arvion mukaan noin 39 miljoonaa ihmistä. Koko maassa vuorokauden keskilämpötilaksi, siis koko vuorokauden keskilämpötilaksi mitattiin eilen 29,2 astetta, mittaushistorian korkein lukema. Ja Pariisissa ihmisiä on kehotettu helteen vuoksi lykkäämään matkustamista. Ja Britanniassakaan, vaikka merta on ympärillä, niin tilanne ei ole kovin paljon toisenlainen. Tänään ennustetaan lämpötilan nousevan 37 asteeseen maan eteläosassa. Met Office, Britannian ilmatieteen laitos, on antanut huomiselle ja ylihuomiselle punaisen varoituksen helteestä, ja silloin lämpötilaan, kun semmoinen annetaan, niin on määrä kivuta jopa 40 asteeseen. Kesäkuun lämpöennätys rikkoutuu kuulemma todennäköisesti hellejakson aikana, ja Belgiassakin hellejakson ennustetaan jatkuvan viikon ajan. Myöskin Belgiassa arvellaan, että edessä ovat mittaushistorian korkeimmat lukemat. Monennäköistä kuumuutta, tai monessa paikassa kuumuutta pitkin Länsi-Eurooppaa, ja tällä hetkellä sille ei siis tunnu loppua näkyvän.

Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Liikennetiedote, tie 1 Paimio-Salo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Hajalan liittymä Salo, Vistan liittymä Paimio. Siis tie 1, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Hajalan liittymä Salo, Vistan liittymä Paimio.

Herra ylpeä 100 vuotta. Kello on 17 minuutin kuluttua 5 aamulla tiistaipäivään. Ollaan kovaa vauhtia matkalla tästä aamusta 23. päivä 6. Radio Suomea kuuntelet. Takilainen studiossa. Katselin tuossa tämän päivämäärän historiallisia tapahtumia. Poimitaan täältä nyt vaikka sellainen, että kansainvälinen olympiakomitea perustettiin Sorbonnessa Pariisissa paroni Pierre de Coubertinin aloitteesta 132 vuotta sitten, eli 1894. Ja tämä on myöskin presidentti Martti Ahtisaaren syntymäpäivä. Hän syntyi 23. kesäkuuta vuonna 1937 ja poistui keskuudestamme 16.10.2023. Nobelin rauhan palkinnon hän sai vuonna 2008. Ja sitten tälle päivämäärälle osuu myöskin sellainen tapahtuma, että Britanniassa järjestettiin kansanäänestys, jossa noin 52% äänestäjistä äänesti EU:sta eroamisen puolesta. Tämä oli vuonna 2016. Tästä voidaan tässä aamun mittaan puhua ehkä hiukan lisääkin ja muistella sitä aamua.

0: Goldilocks ja Teija ja My Religion.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Sitten olin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että

0: lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: australialainen Midnight Oil. Vuonna 1987 Beds Are Burning.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 4.56, eli 4 minuutin kuluttua on aamu 5 uutisten aika. Uutisia tänä yönä ja aamuna toimittaa Maria Aaltio. Ennen uutisia vielä kolmas nainen lautalla.

0: Iran kertoo hallinnoivansa jatkossa Hormuzin salmea. Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Khalibaf kertoi Iranin hallitsevan salmea kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Hänen mukaansa salmi ei kuitenkaan palaudu koskaan sotaa edeltäneeseen tilaan. Hormuzin salmi on maailmanlaajuisesti merkittävä öljy- ja maakaasukuljetusten väylä. Iran sulki sen kaupalliselta liikenteeltä helmikuussa, kun konflikti Yhdysvaltojen ja Israelin kanssa alkoi. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Kansanäänestyksessä noin 52% briteistä halusi eroon EU:sta. Tuolloinen pääministeri David Cameron joutui eroamaan äänestystuloksen vuoksi. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n lopulta tammikuussa 2020. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväisen tapahtuman teemana on tänä vuonna luottamus. Avajaispäivänä Suomen turvallisuudesta keskustelee muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV. Suuressa osassa maata on tänään selkeää ja poutaa. Pohjoisessa esiintyy sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Marja Aaltio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5.02. Mitä mainioin, että tiistai huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. 23. päivä kesäkuuta on lähdössä liikkeelle. Tämä seuraavan tunnin täällä studiossa seurannasi on vielä Aki Laine.

Kaija K. ikuisen kysymyksen äärellä. Kuka keksi rakkauden? Tiistai 23.6. tosiaan hyvässä vauhdissa pikkuhiljaa Aatun, Aaton ja Adolfin nimipäivä suomenkielisen kalenterin mukaan, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Adolf ja ortodoksisen kalenterin mukaan Paula ja Vassa. Paljon onnea kaikille päivän sankareille ja aurinkohan noussut koko maassa jo ajat sitten. 3.55 Helsingissä, 3.24 Jyväskylän korkeudella ja 2.19 Oulun korkeudella ja sitten Sodankylän ja Utsion korkeudella joskus viime kuun puolella. Eli ei laske ollenkaan tässä kuussa niillä korkeuksilla aurinko. Aurinko, joka ilmeisesti alkaa pikkuhiljaa olla aika mukavasti näkyvissä koko maassa ihan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Ilmatieteen laitoksen kartalla on auringon kuvia etelästä pohjoiseen tuolla Suomineidon päälailla ja käsivarressa vähän pilviä päälailla. Jopa yksi sadepisarakin ja ilmeisesti Kainuussa vähän ujosti pilven takaa aurinko kurkistelee, mutta joka tapauksessa lämpötila on 10 asteen tienoilla, suuressa osassa maata jo ylikin, pohjoisessa sitten vähän alle ja tuolla ihan pohjoisimmissa osissa maata sitten ollaan 5 ja 8 asteen tienoilla niillä main. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa laajalti selkeää tai puolipilvistä, niin kuin tuossa uutisissakin todettiin. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee ja Lapissa saattaa tulla siis sadekuuroja. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila 10-20 astetta suuressa osassa maata. Tänään siis varsin komia kesäinen päivä kaiken järjen mukaan on tulossa.

0: Langley ja Susan Texas. Tuonne WhatsAppiin alkaa tulla mukavan näköisiä maisemakuvia. Ilmeisen hieno aamu isossa osassa maata, niin kuin tuossa äsken puhuinkin. Auringon noususta erinäköisiä kuvia. 0401455666. Kiitos viesteistä ja kuvista. Niitä saa toki aina tuohon numeroon laittaa, kun siltä tuntuu. 0401455666.
1: Moikka, Auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka Auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

vuosivirta on niin helppoa olla onnellinen. Kello on vartin yli 5, 16 minuuttiakin yli 5, jos tarkkoja ollaan. Hyvää huomenta Radio Suomesta, Hakilainen studiossa. Niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, 10 vuotta sitten elettiin Euroopan mittakaavassa mielenkiintoisia aikoja tai mielenkiintoista päivää. Tänään tulee siis kuluneeksi tasan 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota Euroopan unionista. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä vastaan tuota jäsenyyttä äänesti noin 52 ja puolesta noin 48% äänestäjistä. Muistan tuo aamun hyvin, sekin oli työpäivä. Jos en nyt ihan väärin muista ja omiani tässä mietin, niin taisi olla peräti juhannuslauantai, juhannuspäivän aamu, kun se äänestystulos ratkesi. Edellisenä päivänä tietysti äänestys ja sitten niitä tuloksia tuli pitkin yötä ja siinä oli vähän semmoinen henki aamulla ensin, että ei tämä nyt mitenkään erityisen mielenkiintoista tai jännittävää ole olla töissä, mutta sitten kun niitä tuloksia alkoi tulla, että mitäs tässä oikeastaan onkaan tapahtumassa, niin aika paljon terävyytyy kaikkien mielenkiinto siihen asiaan, että mitäs tässä oikeasti nyt onkaan tapahtumassa. Ja oikeastihan tosiaan sitten tapahtui se, että Britannia päätti EU:sta erota. Se tarkoitti sitä, että silloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron joutui eroamaan. Hän järjesti tuon äänestyksen alun perin oman asemansa turvatakseen ja Cameronille tosiaan tuo äänestyksen jälkeen ero ja tilalle nousi sisäministeri Theresa May. No homma ei tietysti kovin nopeasti edennyt yhtään mihinkään, käytiin monta vuotta neuvotteluja, mutta lopulta Britannia tosiaan jätti EU, niin kuin tiedetään, se tapahtui tammikuussa 2020. Sitten oli tietysti siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Ja nythän siellä sitten keskustellaan siitä, että pitäisikö kuitenkin liittyä takaisin. Siellä on mielenosoituksia ja muita asiantiimoilta ollut. En tiedä sitten eteneekö tuo mihinkään, mutta pitkiä prosessejahan nämä ovat joka tapauksessa molempiin suuntiin. Mutta tästä historiallisesta päivästä tänään tosiaan tasan 10 vuotta.

0: Cuckoo Dolls ja Iris on Radio Suomen varhaisaamussa. Tänään tuolla Porissa alkaa Suomi Areena, yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma. 4 päivää tapahtuma kestää, eli perjantaihin asti. Tänään ohjelmassa on muun muassa keskustelua Suomen turvallisuudesta. Lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka on paikalla tapahtumassa torstaina, eli yli huomenna. Tämän tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV3, ja nämä tapahtumat ovat maksuttomia. Siellä paikan päällä voi mennä kuuntelemaan sitä keskustelua, joka mielenkiintoiselta tuntuu. Tällä Suomi-areenallahan on suomiareena.fi omat nettisivut, ja tässä kun katsoo vaikkapa karttaa, niin lavojakin on peläti 9, jolla tätä ohjelmaa järjestetään. Eli kyllä siellä monessa paikassa tapahtuu. Porin keskustassa on vilkasta varmasti seuraavan 4 päivän aikana. Ja jos se nyt on ihan väärin ymmärtänyt, jos Poriin ei pääse, niin MTV-katsomon kauttahan näitä näkee. Ja luulisin, jos olen oikein tulkinut, että ihan maksuttomasti sieltäkin kautta näitä keskusteluja voi katsella. Ihan varmaa on se, että uutisissa näistä keskusteluista tullaan puhumaan tässä seuraavien päivien aikana, ja ihan varmasti tänään, kun tosiaan Sauli Niinistö siellä lavalla nähdään.
1: Yle, Radio Suomi.

Pariska ja pahat sudet, kukkurukuu. Jalkapallon MM-kisat tietysti ovat jatkuneet ja jatkuvat illan ja yön ja aamun aikana. Eilisen illan aikana jo pelattiin Argentiina-Itävalta-ottelu. Argentiina voitti 2-0, Leo Messi teki molemmat maalit ja siirtyi näin yksin historiatilaston kärkeen, eli kaikkien aikojen eniten tehtyjä maaleja jalkapallon miesten MM-kisoissa. 18 osumaa nyt Messillä ja lisää saattaa hyvinkin tulla teidänkin kisojen aikana tai nimenomaan näiden kisojen aikana. Ehkäpä ne seuraavat ovat jo vähän turhan kaukana. No sitten Ranska ja Irak pelasivat meidän aikaamme keskiyöllä alkaneen ottelun. Ranska voitti 3-0. Varmisti pääsyn alkulohkosta jatkoon. Kylian Mbappé 2 maalia, Ousmane Dembélé 1 maali. Tuo ottelu venyi tosi pitkäksi, koska siinä oli välissä parin tunnin sadetauko. Philadelphiassa tuli vettä ja ukkosti niin, että ottelun jatkaminen oli puoliajan jälkeen mahdotonta. Eli puoliaika venähti pari tuntiseksi siinä keskellä ottelua, mutta joka tapauksessa maaliin päästiin ja 3-0 Ranska Irakin voitti. Ja ihan tovi sitten puolisen tuntia sitten päättyi Norja-Senegal-ottelu. Norja voitti Senegalin 3-2 ja varmisti myöskin pääsynsä alkulohkosta jatkoon. Pedersen kerran ja Haaland 2 kertaa, Norjan maalintekijänä Ismail Sarr teki molemmat Senegalin maalit. Siitä tuli melkoinen jännitysnäytelmä tuosta ottelusta. Lopussa vielä lisäajalla Senegal tuli tuohon maalin päähän ja se lisäaika oli jälleen toistakymmentä minuuttia. Tämän yön otteluista on jäljellä vielä yksi, se on oikeastaan jo aamunottelu, nimittäin puolen tunnin kuluttua aamu 6:00 alkaa Jordanian ja Algerian välinen ottelu ja sitä voi seurata Yle TV2 ja Yle Areenassa. Puolen tunnin kuluttua matsi siis liikkeelle. Urheilumaailmasta muuten voidaan lyhyesti todeta sellainen mukava uutinen, että ex-jääkiekkomaalivahti Pekka Rinne on valittu Hockey Hall of Famein. Torontoon tämä lienee se suurin kunnia, minkä jääkiekkoilija voi saada. Aikaisemmin suomalaisista siellä ovat vain Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen. Ja Pekka Rinne nyt sitten ensimmäinen suomalainen maalivahti siellä. Hänhän edusti Nashville Predatorsia uransa aikana. Pelasi 683 runkosarjaottelua. Ei voittanut Stanley Cupia, mutta pääsi kyllä finaaliin asti. Ja omassa hallissaan, omassa kaupungissaan Nashvillessä hän on tietysti todella pidetty ja arvostettu. Paita on hallin katossa ja hallin pihalla vieläpä patsas. Ja nyt sitten myöskin koko liigan tasolta tulee suurin arvostus. Eli Pekka Rinne tosiaan Hockey Hall of Famein jäseneksi pääsee.

0: Jannika B. ja jossain sä oot, soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 3 minuuttia yli 5:30, oikein hyvää huomenta, tiistai 23.6. Hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet Radio Suomen matkaa mukaan Aki Laine studiossa.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

suomalaisen kesämusiikin klassikko vuodelta 1973, Paratiisi. Rauli Perink-Somerjoki tietysti asialla hänen sävellyksensä ja sanat hän on tehnyt myöskin yhdessä Arja Tiaisen kanssa.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Tähän vuoden ja vuorokauden aikaankin on varmaan hyvä muistuttaa sellaisesta asiasta, joka kuulostaa tietysti itsestään selvältä, mutta ei sitä aina ole. Eli kun lähtee autolla ajelemaan, niin kannattaisi olla mahdollisimman pirteä. Kesäyöt varsinkin tietysti houkuttelevat ajelemaan, ja kun on kaikennäköisiä juhlia ja sieltä ajellaan sitten kotiin, niin siinä tulee ajettua pitkiä pätkiä ja silloin pitäisi olla erityisen tarkkana. Pitäisi pysähtyä ja ottaa vaikka pienet nokoset, se kai se yleisin ohje on. Liikenneturva on myöskin muistuttanut tästä asiasta. Väsyneenä ajaminen vastaa pahimmillaan päihtyneenä ajamista. Liikenneturvan kyselyn mukaan 1% ajaa niin väsyneenä, että on vaikea pitää silmiä auki. Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen liikenneturvasta sanoo, että silloin ollaan jo aivan liian myöhässä. Pää ei kestä kertautuvaa valvomista, esimerkiksi jatkuvat 4 tunnin yöunet vastaavat ajaessa törkeää rattijuopumusta. On muistettava, että ihminen ei ole robotti. Aivot, kun tarvitsevat unta, niin pelkkä lepo ei riitä. Mikrounista puhutaan silloin, kun ajaessa silmät alkavat painumaan kiinni ja ne voivat kestää siis muutamia sekunteja ja jokainen ymmärtää, että jos semmoisia alkaa ajaessa tulla, niin se muutama sekunti saattaa olla kohtuullisen kohtalokas aika. Eli tämmöisenkin asiaan kannattaa kiinnittää huomiota ja varsinkin nuorille kuskeille myöskin muistuttaa siitä, että uni, niin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin se on tosi tärkeä asia noissa liikennehommissa myöskin.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Tämä oli tietysti Vaeltava aave. 3 minuutin kuluttua kello on 5.50, eli 13 minuutin kuluttua tasan 6, mutta 5.50 merkittävä aika, niin kuin tiedetään, silloin on merisäätietojen vuoro. Ennen niitä vielä Petra Gargano ja Tuomas Kauhanen. Lasi.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti, länsituulta iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Suomessa on heikko matalapaine. Pohjois-Itämerelle muodostuu vähitellen korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamuyöllä heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta, illasta alkaen etelän puolesta tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli luoteesta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 13, Luode 6, selkeää 20. Uuttöö 14, Länsiluode 4, selkeää 27. Nyhamn 15, länsi 3, selkeää 20. Isokari 13, Pohjoisluode 6, selkeää yli 20. Tselgrund 12, länsiluode 10, selkeää 50. Valassaaret 11, länsiluode 8. Tankkar 11, länsiluode 9, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 11 astetta, tuuli länsiluoteesta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 16, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 4, Turku plus 5, Föglö ja Hanko ja Helsinki plus 3 ja Porvoo sekä Hamina plus 4 senttimetriä.

Ja 69 Eyes, Lost Boys. 3 minuutin kuluttua kello on 6. Silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamu, Pirkkalainen ja Ylönen. Akelainen kiittää varhaisaamun seurasta tässä vaiheessa. Tiistai-aamua, oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille. Ennen uutisia vielä Ketunhautaintie ja kirjastoauto.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Hallituksen on määrä käsitellä päivällä järjestöavuksiin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustusten kriteereissä on syntynyt eripuraa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Rydman ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa illan A-studiossa.
1: Tämä asia tulee hallituksen päätettäväksi. Monipuolueen hallituksessa, joka taas vastasi ministerin itsekin toimin, niin on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa, ja siitä kertoo myös jotain kyllä myös se, että jos pääministerin toimintalinja tässä niin on hyvin poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että hallitus tätä asiaa sitten käsittelee, sopii yhdessä ne kriteerit ja sitten mennään vastaavasti eteenpäin.
2: No, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ministerit aikovat äänestää Orpon esitystä vastaan nyt sitten yleisistunnossa, hallituksen yleisistunnossa asiasta. Muhiiko tässä nyt hallituskriisi?
1: No eiköhän tämä asia ratkaista sitten huomenna ja pääministeri sitten
2: eli huomenna kokoonnutte nyt hallituksen kanssa tästä keskustelemaan.
1: Hallitus keskustelee tästä asiasta ja pääministeri kertoo sitten tarkemmin siitä, että miten tästä mennään eteenpäin.
2: Mutta huomenna kokoonnut, näinkö?
1: Hallitus käy tätä asiaa huomenna läpi, kyllä.
0: Annika Damström haastatteli. Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpeleissä. Pelien ostomekanismit muistuttavat rahapelaamista ja totuttavat lapsia sekä nuoria rahapelaamiseen. Selvityksen mukaan monet alaikäiset ja nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä.
3: Lasten suosimat kännykkäpelit houkuttelevat alaikäisiä käyttämään rahaa pelin sisäisiin ostoihin. Pelaamisen tai ostojen rajoittaminen aiheuttaa kaarinalaisen setäsen perheessä riitoja lähes päivittäin, kertoo perheen äiti Sirkku Setänen.
4: Ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
3: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
5: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikon ja lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
0: Keski-ikäisten näköä korjaavat linssileikkaukset ovat yleistyneet. Leikkaukset voivat nostaa riskiä silmävaurioille, kuten verkkokalvon irtaumalle. Riski realisoituu muun muassa kokkolalaiselle Kai Holmbekille. Hän sai linssileikkauksen jälkeen verkkokalvon irtauman, joka aiheutti pysyvän näkövamman.
6: Kyllä se antaa hyvin optimistisen kuvan siitä, että se linssin vaihto, että kuinka hyvä ja hieno asia se on. Ja onhan se ajatus kiehtova, että kun se linssi siellä vaihdetaan, niin sitten se näkö pysyy staattisena elämän loppuun asti. Mutta varmaan sieltä löytyy jotain pientä tekstiä sitten, jota ei yleensä lueta, jossa on näistä riskeistä, mutta haluaisin kyllä tuoda esille sitä, että tämä riski on olemassa. Ja sitten tämä verkkokalvo irtaama on semmoinen, että siinä täytyy tietää, että se on hätätilanne. Silloin on kiire.
0: Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosassa.
7: Jussi Hanhivaara toimitti kello 6 Yle Uutiset.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
9: Tervetuloa tiistai, kesäkuun 23. päivä. On sinua jo odotettukin.
10: No kieltämättä. Kyllä tätä ihan on, sanotaan tammi-helmikuussa alkoi odottaa, että voiko olisi tiistai 23. päivä kesäkuuta.
9: Niin ja voiko silloin paistaisi aurinko ja olisi vähän edes lämmintä?
10: No vähän on ehkä lämmintä. Osassa Suomea paistaa aurinko, osassa sataa vettä, mutta niin kai se aina menee tässä maassa.
9: Niin, se on aurinko paistaa ja vettä sattaa. Senhän tiesi jo Mikko Alatalo aikoinaan.
10: Silloin mutta, puhuttiin keväästä.
9: Niin. Onni yksillä kesä kaikilla.
10: Kaikesta huolimatta. 6.05 tiistai-aamu, Radio Suomen aamu on täällä.

0: Hiljaista oli taas työmatkan varrella, kun työpaikkaa kohti paarustin. Eilen saldona ei yhtään ihmistä. Tänään oli pikkasen vilkkaampaa. Bussipysäkillä nimittäin seisoi yksi kulkija. Ja väitän, että hän oli ihan virallisella asialla, eli töihin menossa, koska ei näyttänyt siltä, että olisi vasta yöjuoksuiltaan kotia kohti kömpimässä.
1: Panin saman merkille silloin heti, kun koululaisten kesälomat alkoi tuossa kesäkuun alkupuolella, että aamubussipysäkillä se on semmoisia hyvin uneliaan näköisiä, sanotaan 15-20-vuotiaita nuoria reppuselässä, selvästi menossa siis odottamassa bussia, että pääsevät kesätöihin aamuvuoroon. Mihin sitten menivätkään varastoille, joo, halleihin, mihin tahansa. Niin.
0: Periaatteessa mieli oli siinä vaiheessa innokas, koska edessä oli kenties ensimmäinen oikea duuni, ainakin ihan uusi duuni. Ja sitten kuitenkin toisaalta, ei vitsi.
1: Niin, takana kouluvuosi ja päättäjäisviikonloppu, niin ihme, että oli hieman uneliasta. Ja myöhemmät havainnot ovat kyllä kertoneet sen, että se pään kulma on pikkusen noussut siitä, että enää ei niin kumarassa kuljeta aamubussiin kuin ehkä silloin.
0: Kertooko tämä siitä, että heidät on työelämässä otettu vastaan niin kuin kuuluu?
1: No toivotaan.
0: Eli tervetuloa oppimaan uutta ja auttamaan meitä.
1: Niin. Jos vaan osaisi olla sillä lailla kyynistymättä, että kun joku tulee, niin mitä sinä tälle alalle tulet, ei tässä ole mitään siellä. So, vanha katkera minä mies.
0: Juu, ei. Joo. Toivottavasti he ovat osanneet pitää suunsa kiinni, ainakin nyt niin kuin ihan ensimmäisinä viikkoina. Annetaan kaikille mahdollisuus. Oikein hyvää huomenta, kello on pian 8 minuuttia yli 6.

0: Roy Orbisonista lauloi Stig. Kello on 11 minuuttia, eli aamu 6. Ja väitän, että jossain päin Suomea on jo rantasauna, jonka piipusta tupruaa savua. Aamusauna kuuluu kesälomaan, jos siihen mahdollisuus vaan on.
1: Aamullahan se on monesti parasta.
0: Niin.
1: Varsinkin, jos on edellisenä tänä lämmitetty, että siellä on vielä sellainen pohjalämpö, että käy pienet tulet laittamassa ja hetken aikaa juo vaikka kahvia ja sen jälkeen on aika vetäytyä aamupesulle. Ja jos ollaan tämmöisessä oikein askeettisessa mökkiolosuhteessa, niin saunahan se on ainoa pesettymispaikka, toki ehkä viereisen vesistön lisäksi.
0: Ja jotenkin aamusaunassa on sellainen oma viehätyksensä nimenomaan sen takia, koska aika harvoin arjessa sä heräät pari tuntia ennen töihin lähtöä ja lämmität saunan. Eli aamusauna on vähän niin kuin sellaista luksusta.
1: Niin, kun on takana on viileä yö, niin käy sillä tavalla, että ulkona on selkeästi viileämpi kuin vaikkapa illalla, jos on käynyt saunassa. Eilen illallakin monin paikoin oltiin taas ainakin melkein hellen lukemissa, niin on siinä oma tunnelmassa.
0: Kunnian ja oman tunnon kysymys. Oletko koskaan polttanut saunanpesässä tai vaikkapa takassa sisällä pahvisia noita pakkauksia, maitopurkkeja,
1: joo,
0: pahvilaatikon joskus, palasia.
1: Joo, varsinkin pahvilaatikon palasia joskus tullut käytettynä syttöinä, mutta maitopurkeista joku sanoi, joku viisas, että niitä ei kannata polttaa, että ne pilaa piipun, että niissä on jotain semmoista.
0: Tässä vaiheessa, jos olisin taipuvainen soosoo-sormen heristelyyn, niin heristelisin sinulle vähän soosoo-sormea, koska jätteiden polttaminen on siis kotioloissa kokonaan kiellettyä. Näin kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelujen ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä Ilta-Sanomissa tänä aamuna. Syynä on se, että nämä pakkauksen polttaminen, niin se on haitallista sekä ihmisille että ympäristölle. Esimerkiksi muovien poltosta kotioloissa syntyy haitallisia päästöjä ja ne kaasut voi olla myös haitaksi terveydelle. Ja vaikka siinä muovipakkauksen kyljessä olisikin se semmoinen liekkimerkki, niin se ei suinkaan kerro siitä, että poltat tämä omassa tulipesässä, vaan se kertoo siitä, että se pakkaus sopii hävitettäväksi korkeassa lämpötilassa jätteen polttolaitoksi.
1: Joo, niissä on pikkusen eri selsiukset, kun sanotaan vaikka meikäläisen kaminassa.
0: Joo. Tässä jutussa toki sanotaan, että yksittäisiä vessa- ja talouspaperin hylsyjä tai paperin paloja saa käyttää sytykkeenä, mutta sen enempää pahvia ja paperiakaan ei tulisi omissa tulisijoissa polttaa.
1: Tuo sinänsä vähän tuntuu omituiselta tai tuntuu sillä lailla vieraalta, koska jos kananmunan kennot, mikäpä sen parempaa sytykettä, kun pikkusen ryttää niitä ja oikeaan väliin laittaa, niin kyllä lähtee.
0: No kun se vinkeys piilee siinä, että monissa kartonkipakkauksissa, kuten nyt vaikka niissä maitopurkeissa tai mehutölkeissä, niin niissä on jonkin verran muoviasiassa tai sitten ne on käsitelty jollain aineella ja kun ei tiedetä välttämättä mitä se on, niin niitä ei saisi polttaa. Ja tässä jutussa todetaan myös se sama, että roskien poltto voi vahingoittaa takan tai saunan hormia.
1: Joo, ja siinä vaiheessa iskee sitten visumies. Totta kai tämä

0: ilmanlaatukysymys totta kai pitää huomioida myös, mutta jos oman piippunsa pilaa, niin se harmittaa pitkään. Vielä ensi joulunakin.
1: No niin, piippu on pilalla.
0: Piippu on pilalla, polttakaa koko talo.
1: Tässä on Jukka Poika, Show Me Love Suomi.

0: tämä oli Jukka-pojan uutta musiikkia, Show Me Love Suomi. Oikein letkeästi sopii regerytmit tähän aamun varhaiseen vaiheeseen.
1: Kyllä, Suomen kesä ja regeen, niin sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana ovat kyllä lyöneet kättä päälle, koska aika monet näistä meidän kotimaisista kesähiteistä, jotka ne kesäksi nousevat, niin pohjautuvat tuollaiseen regee-poljentoon. Tämä on myöskin sitä vuoden aikaa, kun osakannasta muistelee vanhaa juhannusta. Piti oikein tarkistaa, että missä vaiheessa juhannus siirrettiin niin, että se ei ollut enää tämmöinen liikkuva, keskelle viikkoakin mahdollisesti sijoittuva juhla, vaan että se siirrettiin viikonloppuun, että juhannusaatto on aina perjantai. Niin hyvät ystävät, siitä on 71 vuotta aikaa.
0: Ja edelleen mekin on saatu viime viikolla ja tällä viikolla lukemattomia viestejä, joissa edelleenkin todetaan, että ei ole vielä oikea juhannus, kun se on vasta 24. päivä.
1: Haiskahtaa muutos vasta rinnalle.
0: Jos 71 vuotta on jaksanut vastustaa voista asiaa, niin kyllä se vähän siltä haiskahtaa. Juhannus siirtyi tälle nykyiselle paikalleen viikonloppuun vuonna 1955. Sitä ennen Suomessa vietettiin juhannusta viikonpäivästä riippumatta aina 24. kesäkuuta.
1: No eli nyt olisi vanha juhannusaatto.
0: Nyt olisi muuten vanha, pitäisikö tänään juhlia? Minä tässä vanhaa juhannusta vietin. Miksi et tullut keskiviikkoaamuna töihin? Jäitkö rokulin? En tokikaan, kun ihan tässä vaan vanhaa Jussia viettelen.
1: Miksi jäisit savulle? No kokko piti polttaa niin tiistain kunniaksi. Joo. Tehdä taikoja koko yö. Se, että Suomi ja Ruotsi muun muassa viettävät sitä nyt näin niin kuin aina viikonloppuna, niin se ei tarkoita sitä, että muut tekisivät niin. Jos vaikkapa tänään suuntaatte tuohon eteläiseen naapuriin Viroon, niin vastassa saattaa olla melkoisen tyhjä Tallinna, koska virolaiset edelleen ja muutkin Baltian maat viettävät juhannusta tällä vanhalla paikalla, eli 24.6. on se juhannuspäivä ja tänään heillä on juhannusaatto ja samalla tavalla kuin pohjoinen veljeskansa, eli me, niin virolaiset tykkäävät suunnata luonnonhelmaan maaseudulle, kerääntyä kokkujen ääreen lämmittelemään ja tanssataan ja lauletaan.
0: Joo, sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikki kaupat olisi kiinni, koska kyllähän Suomessakin nykyään kaupat on juhannuksena auki, ainakin isommat liikkeet. Osa toki sulkee ovensa pyhien ajaksi, mutta eiköhän sieltä Tallinnasta jotain murua rinnan alle löydy, vaikka sinne nyt näin juhannuksena lähtisikin.
1: Kyllä, mutta se voi olla, että iso osa paikallisista kaupunkilaista puuttuu kyllä katukuvasta.
0: Miksi se muuten siirrettiin? No siksi, että saataisiin ehjä työviikko. Onhan se nyt, eihän se nyt ole ollenkaan kunnollista, että keskellä viikkoa ylimääräisiä vapaapäiviä pidetään. Eli ihan työmarkkinajärjestöjen aloitteesta tähän lähdettiin, että saataisiin yhtenäinen työviikko ja sitten kaikki juhlisi aina samaan aikaan, niin on jotenkin helpompaa.
1: Niin, nyt tämmöisenä samanlaisena pelinappulana silloin tällöin keskusteluun nousee vaikkapa helatorstai, että onko se vielä pyhäpäivän arvoinen ja voitaisiinko sitäkin siirtää vaikka viikonloppuun.
0: Mikä se sitten olisi?
1: Hela lauantai.
0: Hela torstai lauantai.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Tässä ei lallatella. Tässä on nimittäin tosi kyseessä. Vanhaa Madonnaa, Papa Don't Preach.

0: sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Tähän väliin sopiikin oikein sopivasti päivitys tuolta jalkapallon MM-kisoista. Siellä on parhaillaan meneillään tämän yön ja aamun viimeinen ottelu. Ja vastakkain ovat...
4: No siellähän on siis Jordania ja Algeria.
3: Niin.
4: Ketkäpä muutkaan.
3: 0-0 on tilanne tällä hetkellä, mutta historiaa tehtiin futiksi MM-kisoissa viime yönä.
4: Lionel Messi nousi kaikkien aikojen kovimmaksi maalintekijäksi jalkapallon MM-kisoissa, kun Messi laukoi Argentiinan 1-0 johtoon Itävaltaa vastaan. Eli tässä vaiheessa hän oli tasoissa Saksan Miroslav Klosen kanssa molemmilla 16 maalia, mutta sitten tämä 17 sysäsi Messin ykköspaikalle, eikä se sitten siihen jäänyt. Nyt saldo on 18 maalia, koska Messi teki vielä Argentiinan toisenkin maalin tässä 2-0 voitossa Itävallasta. Ja tällä siis maalilla Messi nousi myös naisten MM-kisat mukaan lukien kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi. Naisten maailmanmestaruuskisassa kautta aikaan paras maalintekijä on ollut brasilialainen Marta. 17 osumaa.
3: Jordania-Algeria ottelu on tilanteessa 0-0, kun reilut 25 minuuttia ottelua on pelattu. Ranska voitti viime yönä oman ottelunsa Irakia vastaan maalein 3-0, mutta suurimmaksi puheenaiheeksi tuossa matsissa ei suinkaan noussut lopputulos tai loistelijat otteet, vaan se, että toi ottelu jouduttiin keskeyttämään yli 8 tunniksi rajun ukkosmyrskyn vuoksi. Siellä kehotettiin katsojia hakeutumaan, suojautumaan sisätiloihin ja peli oli keskeytyksissä siis yli 2 tuntia. Tämä ei ole mitenkään tavatonta. Viime vuonna, kun Yhdysvalloissa pelattiin tällainen maajoukkueiden liigaturnaus, niin sekin jouduttiin usean otteeseen keskeyttämään, koska nämä tällaiset äärisääilmiöt on Yhdysvalloissa kesäaikaa aika tyypillisiä, joten eilen yli 2 tuntia toi Ranska ja Irakin välinen ottelu oli keskeytyksissä, mutta sitten kun päästiin taas pelaamaan, niin Ranskan voittoonhan se päättyi.
4: Sääli sinänsä, koska monesti amerikkalaiset kehuskelee näillä stadioneilla, missä on tämmöinen siirtyvä katto, joka saadaan siis periaatteessa saadaan katettua tarvittaessa koko stadioni. Nyt sitten sellaista ei ilmeisesti ollut käytössä, mutta pitkä tauko tuli ja uuden lämmittelyn kautta sitten päästiin peliä jatkamaan. No kerrotaan vielä pohjoismaalaisittain iloisia uutisia. Norja kaatoi Senegalin 3-2, varmisti näin jatkopaikkansa. Erling Haaland teki nämä 2 maalia Norjalle ja saman verran teki myöskin Senegal, siellä Ismaila Sarri oli maalimiehenä. Aivan viime hetkelle asti tasoitusta haettiin, mutta 3-2 Norja tämän siis vei ja näin ollen Norja on varmasti jatkossa.
3: Heia Norge!
4: Heia Norge!

0: Aki Sirkesalo ja naispaholainen. Kello on 6.32. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai 23. päivä kesäkuuta. Vanhaan aikaan olisi vietetty juhannusaattoa tänään ja huomenna sitten juhannuspäivää, mutta kuten todettua jo vuonna 1955 juhannus siirrettiin pysyvästi viikonloppuun.
1: Kirkkolaki sen määrittää.
0: Tuskin olemme Kultaranta-keskusteluista toipuneet, kun jo pukkaa lisää yhteiskunnallista puhetta. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena nimittäin alkaa tänään. Tämä nelipäiväinen tapahtuma järjestetään Porissa tiistaista perjantaihin ja tapahtuman teemana on tänä vuonna luottamus. Ja sitähän me tarvitsemme toisiamme kohtaa, jotta saamme pysymään tämän korttitalon pystyssä. Keskustelujen sekä puheenvuorojen teemat sivuavat totutusti myös esimerkiksi politiikan, sananvapauden ja demokratian aiheina. Ja avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee muun muassa presidentti Sauli Niinistö.
1: Alun perin on jo kerrottu se, että tapahtumien niin sanottuna pääpuhujana nähdään tänä vuonna Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa tulevana torstaina. Ja perjantain saakka Porissa tuo avoin tapahtuma. Ei ole mitään pääsylippuja kaupungilla eri puolilla keskustelua järjestää. Niitä pystyy sitten sieltä myöskin seuraamaan. No, politiikkaa on luvassa myös varmasti. Ja sitä puhutaan parhaillaan Britanniassa. Tänään tulee kuluneeksi tasan 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota Euroopan unionista. Silloin tuossa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52 ja puolesta noin 48%. Ja se johti silloin aikoinaan siihen, että pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Aika tuulinen paikka on tuo pääministerin paikka ollut sen jälkeen Isossa Britanniassa, koska yksikään pääministeri ei ole täyttä kautta sen jälkeen istunut. Ja tuore esimerkki saatiin eilen, kun nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti omasta erostaan, siis työväenpuolueen pääministeri Keir Starmer.
0: Ja otetaan nyt kotimaan politiikasta vielä sellainen nosto, että hallitus kokoontuu tänään käsittelemään STEA-avustusten kriteereihin liittyvää kiistaa, näin kertoi työministeri Matias Marttinen eilen Ylen A-studiossa. Hallitus keskustelee asiasta ja pääministeri kertoo sitten tarkemmin siitä, että miten tässä mennään eteenpäin. Tämä kiista on saanut alkunsa siitä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi tällaisista sosiaali- ja terveysalalle tarkoitettujen STEA-avustusten kriteereistä ja sanoi, että näillä mennään. Pääministeri Petteri Orpo on kuitenkin sitä mieltä, että yksittäinen ministeri ei voi tällaista linjausta eteenpäin viedä, jos ei sillä ole hallituksen hyväksyntää. Orpo kommentoi aiemmin eilen, että näistä kriteereistä ei ole sopua, eikä ministeri voi viedä asiaa eteenpäin ilman hallituksen hyväksyntää. Ja pääministeri ilmoitti viemänsä tämän asian hallituksen ratkaistavaksi. Rydman ei suostu perääntymään. Hänen mukaansa kriteereissään ei ole neuvoteltavaa. Ja jos pääministeri tuo tähän hallituksen yleisistuntoon jonkunnäköisen uuden esityksen aiheesta, niin perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra on jo ilmoittanut, että perussuomalaiset ministerit aikovat äänestää Orpon esitystä vastaan.
1: Ei hiljene kotimaan politiikkakaan juhannuksen jälkeen, niin kuin hyvin huomaamme.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Linda ja Pete Lampeeniuset Parkkonen ja Liekin Heiti.
1: Oliko näin, että Pete Parkkonen saattaa tänä kesänä kurvailla sitten matkansa ihan uudella sähköpyörällä?
0: Kyllä, Pihtiputaan kunta antoi kiitokseksi Euroviisumenestyksestä Pete Parkkoselle ihan viimeisen päälle Pränikän sähköpyörän, niin kyllä sillä kelpaa sitten rullailla kylille.
1: Oli liekkiä kyljessä ja kaikkea.
0: Kyllä, joo, se oli tuunattu tietenkin hyvin henkilökohtaisilla tarroilla. Se oli hieno polkupyörä. Ei tullut rantatonttia, tuli polkupyörä. Niin. Mä luulen, että sille polkupyörälle on ehkä tässä elämäntilanteessa enemmän käyttöä.
1: Se voi olla. Ja toisaalta, jos olisi tullut voitto, niin sitten palkintokin olisi ollut jotain muuta, mutta tämä nyt sähköpyörä tuli tällä.
0: Valokuvassa on tällainen tuttu apteekin symboli, eli tämä tällainen vihreä risti, mutta tämä seinässä kiinni oleva risti toimittaa myös lämpömittarin virkaa, ja siinä lämpömittarissa komeilee lukemat 41 astetta, ja tämä kuva on otettu Pariisissa, Ranskan pääkaupungissa, eilen.
1: Tässä on pitkin viikkoa ja viikonloppuna jo katsottu sitä, että Etelä- ja Keski-Euroopassa lämpötilat ovat huidelleet aika korkeissa lukemissa, ja tässä nyt kävi sillä tavalla, että eilen on Ranskassa vuorokauden keskilämpötilaksi mitattu 29,2 astetta. Eli kyseessä on kesäkuun mittaushistorian korkein lukema, ja se on siis vuorokauden keskilämpötila. Niin voi vaan kuvitella, kuinka paljon se todellakin on kuumimpina hetkinä ollut, niin kuin tämä varsin epävirallinen, mutta suuntaa antava apteekin lämpömittari 41 astetta ja täysin pilvetön taivas. Siellä taustalla näkyy.
0: Ranskassa maan sääpalvelu on antanut myös tälle tiistaille suureen osaan maata punaisen varoituksen helteestä, ja uutistoimisto AFP:n arvion mukaan tämä varoitus koskettaa noin 39 miljoonaa ihmistä. Ja jos nyt olet suunnitellut romanttista reissua Pariisiin vaikkapa sen oman kullannuppusi kanssa, niin kannattaa ehkä harkita, että mitä jos kuitenkin lykkäisi vähän sitä matkaa. Pariisissa on kehotettu helteen vuoksi lykkäämään matkustamista, eli kun siellä on tietenkin esimerkiksi pelastushenkilökunta ja muut viranomaiset täysin työllistettyjä näiden helteiden kanssa. Kaikki mitä ne helteet aiheuttaa, paitsi ihmisille, niin myös kaupungille ylipäätään. Niin sitten jos sinne vielä jatkuvana tulvana miljoonia turisteja menee uupumaan, niin kyllähän se kuormittaa sitten esimerkiksi Ranskan terveydenhuoltoa ihan todella, todella paljon.
1: Kun siirrytään pohjoisempaan, niin kanaalin toisella puolella ei yhtään ole sen helpompaa. Britanniassa lämpötilan ennustetaan nousevan tänään 37 asteeseen maan eteläosassa, ja paikallinen ilmatieteen laitos onkin antanut jo loppuviikkoa ja keskiviikkoa torstaista punaisen varoituksen helteestä. Silloin lämpötilan on määrä kivuta jopa 40 asteeseen, ja sielläkin odotetaan, että kesäkuun lämpöennätys rikkoutuisi tämän hellejakson aikana.
0: Belgiassa sama meno. Myös siellä on ennustettu, että ennakoitu, että kaikenlaiset lämpöennätykset menevät rikki. Tutkijoiden mukaan nämä toistuvat helleaallot on selkeä merkki ilmaston muuttumisesta. Helleaaltojen varoitetaan muuttuvan ilmastonmuutoksen vuoksi yhä yleisemmiksi, pidempikestoiseksi ja voimakkaimmiksi.
1: Sitten heti seuraava otsikko kertoo, että kun hellekorventaa Eurooppaa, niin Suomessa on viileämpää, mutta minkälaisessa säässä tätä viikkoa eletään, niin sitä puhutaan kohta lisää Henrikka Heikinojan kanssa.
0: Sitä ennen Ressu Redfordia, jos vielä oot vapaa.

0: Voi, miten monet kerrat on kuule diskossa nojailtu tämän biisin soidessa taustalla, jos vielä oot vapaa, Ressu Redford.
1: Joo, ja sitä ennen tansseissa. Tämä on kuitenkin vanhaa Toivokärki-osastoa, että on kestänyt aikaa monella eri tavalla.
0: Hyvää huomenta, Henriikka Heikinoja.
2: Hyvää huomenta.
0: Matti tuossa jo vähän meinasi varastaa niin kuin sun duunit, kun sä kertoo, että kärvistellään esimerkiksi Etelä- ja Länsi-Euroopassa hirmuhelteissä, mutta meillä on viileämpää, niin kuinkas luotettava tämä aloittelevan kotimeteorologi Ylösen lausunto, Henriikka, on?
2: On oikein luotettava, varsinkin kun pysyy noissa sanoissa, että on vaan, että lämpimämpää ja viileämpää, niin se on aika luotettava suunta.
1: Aika turvallinen sääennuste meikäläisen puolesta. Mutta jos ihan vielä mennään, niin kun ruvetaan hevostelemaan, niin kyllähän meilläkin lämpimämpää näkyy tuolla, sanotaan loppuviikon viikonlopun jälkeen. Mutta jos mennään näihin lähipäiviin, nyt kyllä tämän tiistaita, niin Euroopassa siis tämmöistä 40, mutta missä lämpötiloissa Suomessa liikutaan?
2: No siitä saa rohkeasti kyllä ottaa sen puolet pois, eli ylimmillään noustaan tänään etelässä sinne 20 asteeseen, ehkä hitusen yläpuolellekin kaikista sitten aurinkoisimmilla alueilla, mutta kyllä suuressa osassa muuta Suomea jäädään sitten sinne 20 asteen alapuolelle ja Lapissa jopa sinne 15 asteen alapuolelle. Mutta muuten sitten hyvin eilisen tapainen päivä muuten tulossa maa etelä- ja keskiosassa Poutasta, vähän enemmän pilviä kuin eilen, mutta Lapissa edelleen sadekuu. Jatkuu.
1: Miten sitten sateet käyttäytyy, kun siirrytään huomisen keskiviikon puolelle?
2: No huomisessa on semmoinen pieni kommervenkki, että siellä on jonkin verran epävarmuutta noiden sateiden osalta mukana, normaalia enemmän mitä yleensä tälleen edeltävänä päivänä on, niin toistaiseksi näyttää siltä, että sadekuuria osuu jälleen kerran pohjoiseen, mutta osin myös vähän etelämmäs, ja sitten osin tuolta Viron puolelta voisi kurkata myös vähän yhtenäisempi sadealue sitten tänne etelärannikolle. Mutta niissä alueissa on tosiaan nyt jonkin verran epävarmuutta.
0: No ei harmita yhtään, jos ei huomenna yllä Virosta tänne etelärannikolle minkäänlaisia sateita, koska olisi vähän suunnitelmia huomiseen. Jos nyt yhdessä tuumin sovitaan, että puhalletaan vaikka ne pilvet pois, niin...
2: Vähän tuonne etelän suuntaan.
1: Mutta Henriikka, loppuviikon ja viikonlopun lämpenemistä ennustettiin jo eilen, niin mikä sen tilanne, vieläkö tämä ennuste pitää?
2: No se näyttää kyllä aika luotettavalta sitten, vaikka noissa sateissa vähän epävarmuutta on, niin lämpötilat näyttää pitkälti hyvinkin ainakin sitä oikeaa suuntaa, että viikonlopun aikana melko laajalti voitaisiin yltää sinne hellelukemiin asti.
0: Niitä... Lomahelteitä odotellessa. Kiitos Henriikka tästä ja mukavaa työaamun jatkoa sulle.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.
0: Jos on oikein kova helle, niin nesteytyksestä hän pitää huolehtia. En tiedä, olisiko kyyneleistä janojuomaksi, mutta niillä joka tapauksessa Rodeon naiset tässä seuraavaksi kilistelevät.

0: Ässät pelaa tänä viikonloppuna se irokeisen muistoottelun, kun vuonna 2006 Ässät pelasi pudotuspelejä irokeisen kampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
2: Kello on 7:07, silloin kuullaan tuoreet uutiset, niiden perään urheiluradio. Ja tässä onkin sopivasti aikaa ottaa tähän ohjelmaan mukaan kamala luonto-osio.
3: Harmitta tälle mitään tunnusmusiikkia, mutta ehkä sitten syyskaudella voimme ottaa. Kerro lisää.
2: Menin eilen, toteutin pitkäaikaisen haaveen ja pakkasin reppuun kirjan ja suuntasin sinne Suomenlinnan, ihan sinne kärkeen niille kallioille. Siihen Kustaanmiekan viereen, mistä ne laivat menee sitä tosi kapeita kohtaa, kun lähtee Silja Line ja Viking Line lähtee täältä Helsingin kauppatorin rannasta, niin sitten ne ajaa sen Kustaanmiekan lävitse. Niin siinä on siinä sellaiset kalliot, kun lähdetään satamasta, niin kulkusuuntaan nähden oikealla puolella.
3: Joo.
2: Sinne junttasin reppuni kanssa ja ostin sitten matkalta itselleni vähän syötävää, eväsretkelle menen sinne ja raahasin sitä Samperin paakelia koko sen saaren läpi sinne kauas kallioille ja sitten löysin oikein ihanan paikan, missä oli vähän niin kuin semmoinen kallioseinämä selkänojana ja siinä aukeaa aavameri. Upea auringonpaiste. Ja kaivan sitten kassista tämän mun eväspaakelin ja pullon virvoitusjuomaa. Ja se paakeli oli mulla tässä kädessä, siis mun vartalon edessä näin. Ja mä olin juuri haukkaamassa siitä paakelista, kun yhtäkkiä joku iskee muhun takapäin, siis aivan täydellä voimalla. Paakeli lentää kädestä ja mä tajuan, että se on valtava harmaa lokki, joka on siis syöksynyt ottamaan sen hemmetin leivonnaisen minun kädestäni. Mikä röyhkeys. No siihen, kun se läiskähti maahan se paakeli, niin siinä oli saman tien niin kuin kymmenkunta lokkia. Ja mullahan meni siis aivan patajumiin. Ryntäsin sinne lokkilauman keskelle ja aloin husia ja heittelin niitä kengille ja pois minun paakelista. Ne kerkesi viedä juustot sieltä paakelin välistä. Eli jäljelle jäi vaan se, niin kuin se semmoinen
3: Se leipäosa
2: ja sitten siinä oli vähän jotain avokadotahnaa ja hummusta ja pari tomaattiviipaletta. Salaatitkin levisi sinne kalliolle. Minua sapetti se lokkien hyökkäys niin, että mä ajattelin, että ette saa tätä, mä söin sen paakeli.
3: No niin, ei muuta kuin salmonella testejä odotellessa ja lintuinfluenssat ja mitä tässä nyt kaikkea voi kaupata.
2: No eikä, jos se lokin kynsi hipaisi sitä ja sitten se tippui maahan.
3: No niin, jos siinä on joku lauma tai harmaa lokkeja, niin
2: Ei ne kerinyt ollenkaan nokkia sitä.
3: Ei
2: se oli
3: varmaan.
2: Siis se valtava harmaa lokki, joka sen mun kädestä vei ja sitten kalalokit tuli heti apajille. Kyllä suututti ja minä vielä suurena lintujen ystävänä.
3: No sitä vähän koeteltiin ilmeisesti eilen.
2: No sitä todellakin koeteltiin. Sitten yksi vielä jäi väikylle.
3: Alkaisiko jo kannanhoidollinen metsästys kiinnostaa?
2: No ei todellakaan. Sitten yksi niistä jäi väikyilemään niistä kalalokeista. Siihen me käytiin hyvin pitkä ja perusteellinen keskustelu siitä, että saako toisen kädestä. Ei saa ottaa toisen kädestä, on lapsille opetetaan, niin et ota toisen kädestä, pyydät nätistä.
3: Se on otettava nyt tästä eteenpäin jonkinlainen sateenvarjo sitten suojaksi ja syötävä sen alla.
2: Mutta koska kyllä härskiä ovat,
3: on
2: että
3: ne
2: kädestä vievät.
3: Mä
2: tästä kuullut, mutta mä en ole itse sitä koskaan kokenut henkilökohtaisesti. Nyt koin, se oli kammottava tilanne.
3: Se sattuu, kun se osuu kohdalla.
2: Sieluun se sattuu eniten.
3: Ja tyhjään vatsaan.
2: Mulla oli onneksi pähkinäpussi repussa jemmassa.
3: Ja oravat tuli.
2: Söin sen siellä farkkutakin alla piilossa, etten edes näe mun pähkinöitä. Mokomat.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Hallituksen on määrä käsitellä päivällä järjestöavustuksiin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustusten kriteereissä on syntynyt eri puraa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Rydman ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa illan A-studiossa.
2: Tämä asia tulee hallituksen päätettäväksi. Monipuolueen hallituksessa, joka taas vastasi ministeri itsekin toimin, niin on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa. Ja siitä kertoo myös jotain kyllä myös se, että myös pääministerin toimintalinja tässä niin on hyvin poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että hallitus tätä asiaa sitten käsittelee, sopii yhdessä ne kriteerit ja sitten mennään vastaavasti eteenpäin.
3: No, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ministerit aikovat äänestää Orpon esitystä vastaan nyt sitten yleisistunnossa, hallituksen yleisistunnossa asiasta. Muhiiko tässä nyt hallituskriisi?
2: No eiköhän tämä asia ratkaista sitten huomenna ja pääministeri sitten
3: eli huomenna kokoonnutte nyt hallituksen kanssa tästä keskustelemaan.
2: Hallitus keskustelee tästä asiasta ja pääministeri kertoo sitten tarkemmin siitä, että miten tästä mennään eteenpäin.
3: Mutta huomenna kokoonnutte, näinkö?
2: Hallitus käytetään asiaa huomenna läpi, kyllä.
1: Annika Damström haastatteli. Britannian Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut 10 vuotta. Noin 52% briteistä äänesti EU-eron puolesta. Äänestyksen järjesti pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron. Neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU noin 6 vuotta sitten. Tuoreen kyselyn mukaan enemmistö briteistä pitää EU:sta irrottautumista virheenä. Näin tulosta arvioi Suomen Lontoon suurlähettiläs Teemu Turunen.
4: Suurin osa erilaisista tutkimuslaitoksista arvioi, että sen Brexitin haitalliset vaikutukset taloudelle olisi 4-8%. Investointeja on tullut vähemmän, ulkomaankauppa on kärsinyt, eli sillä tavalla tämä on niin kuin ensimmäinen tekijä. Toinen iso ja merkittävä on tietysti tämä maailmanmuutos, geopoliittinen tilanne ja sanotaan suurvaltapolitiikan kiristyminen ja Ukrainan sota, Venäjän uhka, mutta varmasti myöskin tuo Yhdysvaltojen tilanne ja heidän roolinsa Euroopan turvallisuuden vahvistamisessa varmasti myös tekijä, mikä vaikuttaa siihen.
1: Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien ostomekanismit muistuttavat rahapelaamista ja totuttavat lapsia ja nuoria rahapelaamisen kulttuuriin. Selvityksen mukaan monet alaikäiset sekä nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä.
5: Lasten suosimat kännykkäpelit houkuttelevat alaikäisiä käyttämään rahaa pelin sisäisiin ostoihin. Pelaamisen tai ostojen rajoittaminen aiheuttaa kaarinalaisen setäsen perheessä riitoja lähes päivittäin, kertoo perheen äiti Sirkku Setänen.
6: Ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
5: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
7: Tutkimuksessakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikon ja lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
1: Se Idässä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosissa.
8: Huomenta Urheiluradiosta. Lähetyksen toimittaa Riku Porvari. Argentiinan Lionel Messi nousi eilisiltana jalkapallomiesten MM-kisojen kaikkien oikein parhaaksi maalintekijäksi. Messi teki joukkueensa molemmat maalit, kun Argentiina voitti Itävallan 2-0. Huomenna 39 vuotta täyttävällä Messillä on nyt kasassa yhteensä 18 MM-kisamaalia. Tehokkaana oli myös 2 maalia Messistä oleva Ranskan Kylian Mbappé. Mbappé teki 2 maalia Ranskan 3-0 voitossa Irakista. Mbappella on kaikkiaan kasassa nyt 16 MM-kisoissa tehtyä maalia. Myös norjalaistähti Erling Haaland onnistui. Hänkin teki 2 maalia kuten edeltävissä peleissä Lionel Messi ja Kylian Mbappé. Norja voitti Senegalin 3-2. Sekä Norja, Ranska että Argentiina ovat nyt varmistaneet paikkansa jatkopeleissä. Parhaillaan käynnissä on Jordanian ja Algerian välinen ottelu. Tuo peli on TV2:ssa nähtävissä ja siellä tällä hetkellä Jordania johtaa Algeria. Urheiluradio seuraavan kerran kello 9 jälkeen.
5: Riku Porvari oli Urheiluradion studiossa ja Jussi Hanhivaara pitää huolen tämän aamun Yle Uutisista.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Ja ystävät rakkaat, me pidetään huoli teistä aina aamu 8 saakka. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tiistai 23. kesäkuuta. Matti, minkälaisia tunteita tämä tiistai sinussa herättää?
9: Oikein semmoisia niin kuin lämpöisiä tunteita. Jotenkin tähän kesäkuun viimeiseen viikkoon on latautunut jonkinlaisia asioita vuosien aikana.
5: Joo.
9: En mä tiedä, koska muistikuvat on se, että ennen juhannusta oli vähän niin kuin kehnompaa kesää ja sen jälkeen alkoi se täyskesä sitten vasta. Mutta nyt viime vuodet on kyllä osoittanut, että ennen juhannustakin voi olla jo lämpöisiä kelejä tai säitä.
5: Joo. Tekeekö sade siis kesästä kehnon?
9: Ei välttämättä, mutta jos on semmoinen kylmä ja räntä, niin se voi olla vähän huonompi.

0: tämä juhannuksen jälkeinen kesä on selkeästi sellainen raukeampi kuin se alkukesä, kun silloin kaikki on vielä niin uutta ja ihmeellistä, luonto puhkeaa kukkaa ja kaikki on vielä edessä, niin se on sellaista väreilevää, jännittävää jännityksen aikaa. Mutta sitten kun juhannus jotenkin taittaa sen kesän, en sano, että loppua kohti, vaan taittaa sen kesän niin kuin vähän erilaiseksi, niin tämä juhannuksen jälkeinen kesä on vähän sellaista, että kädet taskuun ja takakeno ja heinänkorsi suupielen ja sitten tuijotellaan taivasta ja katellaan pilviä.
1: Ja jotenkin perinteisesti tästä on myös alkanut sellainen suurten kesäjuhlien aika. Mm. Niin kuin tämä festivaalikausi niin kuin isoimpien festivaalien kohdalta niin pyörähtää todenteolla käyteen.
0: Kesäteattereiden näytöskaudet ovat alkaneet.
1: Juu, kaikki tällainen. Ja kyllä sitten yleensä, vaikka kesälomakausi siis virallisesti hän on jostain toukokuun alusta syksyyn asti, niin kyllä tähänhän se painottuu, että klassikko sanoo, että Suomi menee kiinni heinäkuuksi, niin kyllä se tavallaan osaltaan pitää vielä paikkansa.
0: No ainakin joiltain osin, joo. Ja kyllähän edelleenkin tiedän, että työpaikoilla väännetään kättä siitä, että kuka saa lomailla heinäkuussa.
1: Niin, nimenomaan.
0: Mä oon usein lomaillut elokuussa ja mun mielestä elokuu on ehdottomasti paras kesälomakuukausi.
1: Se on monesti hyvä, mutta mä ainakin ollut jo niin hermoraunio siinä vaiheessa, kun se loma vasta alkaa. Heinäkuussa täysin sietämättä, mutta sen takia onkin ehkä hyvä, että silloin kaikki muut on pois yleensä

0: Harva varmaan eduskunnan täysistunto kiinnostaa niin laajaa kansanjoukkoa, kun se tulee kiinnostamaan tänään tiistaina. Kello 12 alkaa eduskunnan täysistunto ja asiakohta numero 8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta. Kyseessä on tämän esityslistan mukaan toinen käsittely, mutta suluissa on huomautus vain äänestykset. Eli tästä alkoholilain uudistuksesta on määrä äänestää eduskunnassa tänään. Eilen tuosta asiasta käytiin eduskunnassa jo keskustelua täysistunnossa ja siellä käytettiin 25 puheenvuoroa tähän aiheeseen liittyen.
1: Joo, ja muistaakseni käsittely alkoi jo viikkoa aikaisemmin, mutta jos pidetään tämä aikajanaa pitkäksi, niin kyllähän tästä on väännetty kohta 20 vuotta tästä lähinnä etämyynnistä ja nyt siihen on tullut vielä lisäksi tämä alkojen laajennettu aukioloaika, eli tämän hallituksen esityksen mukaan alkot saisivat olla auki myös sunnuntaisin sekä myös juhlapyhinä. Nyt vaikkapa tuoreessa muistissa on tuo juhannuslauantai, eli viime lauantai.
0: Jos tämä laki hyväksytään, niin alkoholijuomia voisi tilata kotiin, muun muassa kotimaisista ruokakaupoista, alkoista ja ulkomaisista verkkokaupoista. Kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Mutta sitten Alkosta ja muista Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista voisi tilata myös vahvempia enintään 80%.

0: haitallisia alkoholijuomia. Ja tästähän on puhuttu paljon, että tämä asettaa kotimaiset ja ulkomaiset toimijat vähän eriarvoiseen asemaan.
1: Niin, no tämä sama prosenttirajathan menee jo tuossa vähittäiskaupoissa sillä tavalla, että jos haluaa noita vahvempia kuin 8%, niin sitten se on alkoon marssittava. Tai sitten, no periaatteessa ulkomailla ei tarvitse olla alko, ei siellä alkoa olekaan, niin sieltä voisi näitä vahvempia tilata. Sinänsä nyt jonkinlainen ehkä välitilinpäätös, että tällainen niin kuin nuijankopautus saadaan siihen, että kun tiedän, että ihmiset on jo pitkään tilanneet itselleen ulkomailta vahvoja alkoholeja, ollaan ollut vähän epäselvässä tilanteessa, niin täytyy ehkä sitten selkiyttää sitä, että ei tarvitsisi pohtia, että ollaanko tässä lain harmaalla alueella, mustalla alueella vai ihan laillisilla asioilla. Ja tietenkin se, että kotimaiset, vaikkapa pienpanimot ja muut pääsisi sitten myöskin hyötymään tästä uudesta laista.
0: Lain vastustajat pelkäävät myös, että tämä lakimuutos lisää alkoholin aiheuttamia haittoja. Ja aina kun alkoholilakia jollakin tavalla muutetaan, niin tämähän se on se keskustelun ydin, että juommeko me suomalaiset nyt itsemme hengiltä. Silloin kun nämä miedot, viinit ja vahvemmat lonkerot tuli kauppoihin, niin pelättiin jo, että sitten siitä alkaa se alamäki. Mutta kyllä tuo alkoholin kulutustilasto on vähän toisenlaista osoittanut.
1: Niin, tämä kotiin kuljetus nyt varmaan tulee olemaan se juttu ja siinä se ensiksi vastuukysymys, että myydäänkö silloin alaikäisille, myydäänkö silloin päihtyneille, kellä on vastuu siinä vaiheessa ja entä alkoholin toimitusajat, että jos nyt vaikka tilaus on tehty kello 18 ja lähetti on vähän jälkeen 9 ovella, milloin periaatteessa alkoholin myynti pitäisi loppua, niin miten silloin toimitaan? Tässä on paljon vielä asioita, jotka käytäntö tulee sitten osoittamaan, varsinkin jos tämä laki nyt menee läpi tänään.
0: Niin, mutta jos se alkoholi on maksettu ennen sitä kello 21,
1: no juuri
0: niin
1: silloinhan
0: se myynti on tapahtunut ennen kello 21.
1: Kyllä, ja sitten rupeamme halkomaan hiuksia, että niin, missä se alkoholi on siihen asti ollut.
0: Mua on aina naurattanut tässä suomalaisessa alkoholilainsäädännössä tämä, että ei saa myydä alkoholia päihtyneille tai sellaisille, jotka sitä selvästi päihtymistarkoituksessa haluaa ostaa. Okei. Jos tästä pidettäisiin kirjaimellisesti ja pilkulleen kiinni, niin ihminen kävisi ravintolassa juomassa yhden tai kaksi olutta ja sitten se lähtisi kotiin, koska päihtyneille ei saa kato tarjolla.
1: Yhdelleen sitä aina lähdetään.
0: Nimenomaan.
1: Siitä se sanonta
0: kirjaimellisesti
1: tulee.
0: Lähdetäänpä
1: yhdelle.
0: Joo, mutta tänään aiheesta äänestetään siis kello 12 alkavassa täysistunnossa ja Yle Uutiset totta kai seuraa tuota.
1: Ja sen jälkeen, jos olen oikein ymmärtänyt, niin eduskunta jää kesätauolle. Että laitumet kutsuu ja Suomi Areena.
0: Ja kesäjuomat tilataan tietenkin sitten verkkokaupasta.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Hän oli Bruno Mars, Grenade oli biisin nimi.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Ellinora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora-podcast nyt Yle Areenassa.
0: Vaikka kesä on jo pitkällä, niin yksi kesän varma kesämerkki on puuttunut, vaan ei puutu enää pitkään.
3: Tänään kello 21 TV1 Allsång på Skansen, eli iloisia ruotsalaisia yhdessä laulamassa Skansenin maisemissa Tukholmassa.
0: Mutta tänä vuonna erittäin vahva suomalaisedustus myös mukana, koska siellähän on aina myös tällaisia isoja maailmanluokan tähtiä esiintymässä ja laulattamassa kansaa, niin ensimmäisessä jaksossa ja mukana kukapa muukaan kuin Jere Vantaalta, eli Kääriä.
3: Yhdessä Bass Hunterin kanssa esittävät tämän ruotsiksi tekemänsä kappaleen. Ja on siellä sitten suomalaisväriä luvassa vielä myöskin elokuun puolella, kun Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pamahtavat lavalle elokuun 4. päivä.
0: Minkä takia Allsång på Skansen elää niin vahvana Ruotsissa ja meillä Tammerkosken sillalla on kuopattu jo aikaa sitten?
3: Ehkä olisi aika herättää se uudelleen.
0: Lähtisitkö laulamaan mun kanssa Tammerkosken sillalle?
3: En. Mutta joku varmaan lähtisi.
0: No kysyinpähän nyt kuitenkin.
3: Itse en ole yhteislauluihmisiä.
0: No yritetään kokeilla. Mä osaan tämän Antti Tuiskun biisin ulkoa, niin kokeillaan, josko lähtisi sultakin.
3: Esilaulajana.
0: Mistä minä tiedän on tämän kappaleen nimi. Tämän jälkeen Yle Uutiset läheltäsi.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Eino Kossila. Hyvää huomenta. Anneli Auer vaatii valtiolta yli 1 000 000 euron korvauksia, kertoo Iltalehti. Asia liittyy Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kaatuneisiin seksuaalirikossyytteisiin. Vajaan 4 vuoden vapauden menetyksestä Auer vaatii 1,3 miljoonan korvausta ja lisäksi 10 000 oikeudenkäyntikulujen korvauksia. Auer on jo aiemmin saanut noin 500 000 korvaukset, kun hän istui vankilassa syyttömänä miehensä Jukka S. Lahden murhasta. Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien tietyt ostomekanismit muistuttavat uhkapelejä ja totuttavat lapsia ja nuoria rahapelaamisen kulttuuriin. Kaarinalaiselle Sirkku Setäselle perheen lasten peleihin kuluttamat summat olivat iso yllätys. Laskuja oli kertynyt 1 000 euroa.
1: No mun mielestä ei pitäisi olla mahdollista olla näissä lasten peleissä ollenkaan. Et ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
0: Koulujen Wilma-järjestelmän korvaava DigiOne otetaan käyttöön Turun Paattisten koulussa kesäloman jälkeen. Tavoite on, että järjestelmä tulisi kaikkiin kouluihin vielä ennen talvilomaa. DigiOne on 5 kunnan yhteisesti kehittämä oppimis- ja viestintäjärjestelmä. Turun lisäksi mukana ovat Vantaa, Jyväskylä, Oulu ja Lahti. Järjestelmä on myöhästynyt aikataulusta ja sen budjetti on yli 2-kertaistunut. Marraskuussa 2024 budjetin kerrottiin olevan 28 miljoonaa. Turku ei kerro liikesalaisuuteen vedoten, paljonko sen osuus kustannuksista on.
2: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Hyvää tiistai huomenta Radio Suomesta 23. päivä kesäkuuta. Ja jalkapallon MM-kisat täydessä käynnissä. Jordania ja Algeria pelaavat yön ja aamun viimeistä ottelua parhailla ja Algeria on hetki sitten tasoittanut tuon ottelun. Tilanne on nyt 1-1.
3: Parikymmentä minuuttia vielä tuota peliä jäljellä ja ehkä näiden kisojen yksi sympaattisimpia tällaisia ilmiöitä tuntuu olevan. No ensinnäkin totta kai Kap Verden menestys ja sitten norjalaisten tuuletukset. Tämä viikinkisoutu, jota nähdään sekä joukkueen tekemänä että myöskin yleisössä, että myöskin kisakaupungeissa. Yksi video oli, missä metron liukuportaissa istuu norjalaisia faneja, ikään kuin soutavat itseään ylös sieltä viikinkisoudulla.
2: Ihan mahtava tuuletus.
3: Ja se on siis sellainen tuuletus, että se vaatii istumista todellakin maahan, että voidaan soutaa kuin viikinkin laivaa konsana. Ja nyt kun Norja viime yönä oman jatkopaikkansa varmisti, niin joukkue oikein rumpujen lyönnin tahdissa pääsi tanssimaan sitten faniensa kanssa. Ja aika punaiselta näyttää tuo katsomo silloin, kun Norja pelaa. Eli norjalaiset ovat kyllä löytyneet itsensä myös MM-katsomoon. Yle Uutisten verkkosivulla on ihan hetki sitten tullut tällainen video, jossa hyvin näkyy tämä norjalaisten viikinkisoututuuletus.
2: Tuossa tämän ottelun Algeria-Jordania TV-lähetyksessä pisti silmään kuva yleisöstä. Ilmeisesti jalkapallohan pahimmillaan on sellainen aika hidas ja vähämaallinen peli, että välttämättä ei ihan valtavan paljon koko ajan tapahdu, niin siellä oli joku pienen pieni katsoja, niin ihan reippaasti nukkui katsomassa. Pää oli kallolla ja ettei pikkasen ollut toisessa suupielessä koskeuttakin. Aivan täydessä unessa tollasessa metelissä.
3: Siinä voi olla lipuhinnasta riippuu aika kalliit päikkärit.
2: No mutta pääasia, että lapsi nuksi.
3: Se on kupanis rahaa pankki. Kello Radio Suomen aamua. Kuuntelet kello 8 saakka. Me jatketaan musiikilla. Sitä tarjoilee nyt sitten Jennifer Lopez.
2: Jos tarjoilee.
3: Niin, jos tarjoilee.
2: Niin, toivotaan, että tarjoilee. Annetaan Jenniferin hetki vetää henkeä ja toivotaan, että hän sieltä virkistyy ja meille musiikkia tarjoilee.
3: Jalkapallomaailmasta voidaan vielä kertoa sen verran, että kun tätä turnausta on nyt pelattu, mitä on pelattu, niin Lionel Messi on tämän kisojen maalipörssien ykkönen. No viime yön 2 maalia nostivat hänen kokonaissaldonsa 5 ja samalla Messi myös nousi Miroslav Kloosen rinnalta 2 maalin etumatkalle. Eli kun katsotaan kaikki ne MM-turnaukset, joissa Messi on mukana ollut, niin 18 maalia on hänen saldonsa. Sen sijaan Miroslav Klosin rinnalle nousi viime yönä Ranskan riveissä maaleja tehnyt Kylian Mbappé.
2: Miten? Ollaanko me päästy yksimielisyyteen siitä, että miten se nimi lausutaan?
3: Mbappé.
2: Mbappé.
3: Mbappé, kyllä siellä on se pieni väkänä siellä päällä. Hänellä on nyt sitten kokonaissaldo on 16 maalia näistä kaikista, mutta turnausta on vielä jäljellä. Tuo kärkikakkonen voi pyörähtää miten päin vaan.
2: Ei se Jennifer nyt halua meille laulaa.
3: No sitten me kaivetaan tuolta vanhat C-kasetit esille ja laitetaan sieltä jotakin mukavaa musiikkia.

0: koska Jennifer Lopez ei halunnut meille laulaa, niin Art Company lauloi legendaarinen Susanna, ja se on tämä live-versio vielä, mikä on niin hyvä.
1: Se on kesäaika ja se näkyy myös siitä, mitä poliisi tuolla tien päällä kohtaa. Kyllähän mä sanoin, että kesä on semmoisia improvisoitujen ajoneuvojen ja kulkupelien kulta-aikaa. Monet talvet on vietetty talleissa rakennellen ties minkälaisia pellepelottoman kulkupelejä. Nyt sitten kun kesä koittaa, niin ne on aika viedä myös ulkoilemaan.
0: Ihan minkälaisella vehkeellä tahansa ei kuitenkaan tieliikenteeseen kannata lähteä. Tämän on saanut Varsinais-Suomessa Kaarinassa omalla menopelillään kurvaillut nuori mies. Hän oli nimittäin rakentanut itselleen kulkupelin sähköpotkulaudasta ja sohvasta. Eli tässä on siis tällainen kahden istuttava sohva, jota varten on rakennettu sähköpotkulaudan päälle teline, ja sitten se sohva on löyty siihen telineeseen, ja sohvalla istuen voi ohjata sitten tätä sähköpotkulautaa ja sillä huristella eteenpäin. Erittäin kekseliäs menopeli, pakko sanoa, mutta eihän tämä ole siis minkään tieliikennemääräysten mukana, ja senpä vuoksi poliisi on tämän sohvaskuuttailijan pysäyttänyt.
1: Joo, ei kuulu julkisen liikenteen sekaan tuollainen. Ja ihan siis pätevää työtä tässä on tehty selvästi. Sohva on tuommoisen alustan päälle, ja sitten sohvassa on vielä itsessään pultattu pyörät sinne alas, että se ei keiku, vaan se menee niin kuin tasaisesti siinä. Liian leveähän se on tietenkin tiekäyttöön, eikä muutenkaan turvamääräyksiä täytä, mutta kekseliäisyydestä täytyy kyllä pikkupointsit tälle nuorelle miehelle antaa. Kuljettaja alle 18-vuotias, niin poliisikaan ei sen tarkemmin tapausta kommentoi.
0: Joo, tieliikennelain mukaan useampi pyöräisen polkupyörän maksimileveys on 1,25 metriä, ja toi nyt ylittää sen kyllä ihan heittämällä. Jo, että jos tollainen esimerkiksi pyörätietä pitkin huristelee, niin ei siitä mahu kyllä ohi, ei oikealta eikä vasemmalta.
1: Joskushan näkee tämmöisiä improvisoituja kuljetusratkaisuja kaupunkien keskustoissa, kun vaikkapa opiskelijat, joilla ei ole välttämättä autoa käytettävissä eikä rahaa vuokrata pakettiautoa, niin olen nähnyt, että ihan tuollaista 160 senttistä sänkyä, sitä kannetaan siis kaupungissa, kaupungin osassa asunnosta toiseen, koska niin se liikkuu kaikkein keveimmin. Ja varmaan näillä sähköpotkulaudoilla on sitten saatu jotain asioita myös kuljetettua.
0: Niillähän ei kyllä hirveästi saisi mitään kuljetella.
1: Ei saiskaan. Mutta tilaisuus tekee keksiä.
0: Mitenköhän sitten ne potkukelkat, joihin on asennettu vaikkapa suihkuturbiinimoottori, niin saakohan semmoisella ajella yleisellä tiellä?
1: Kyllä mä sanoin, että siinäkin vaiheessa poliisilla voi olla sananen sanottavana.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kello on 7.43. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: taas.
1: Arttu Viskari, tuntematon potilas. Otetaan vähän uutta elonkerjuuta tähän niin kuin alkupalaksi merisäätiedotuksille. Kahden maailman välissä eletään tässä.

elonkerjuuta kahden maailman välissä. Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautukset veneilijöille. Suomenlahti, länsituulta, iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Suomessa on heikko matalapaine. Pohjois-Itämerelle muodostuu vähitellen korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta, iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 4-8 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta, illasta alkaen etelän puoleista tuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6-9, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Hän oli Amy Winehouse. Tears dry on their own. Kyyneleet kuivuvat ihan itsestään, varsinkin jos lempeä kesätuuli poskia hyväilee. Puhuttiin jo siitä, että kesä on kummallisten menopelien aikaa ja kesä on myös yllättävien ja omalaatuisten eläinuutisten aikaa. On seurattu metsään karanneita sonnilaumoja ja vaikka mitä. Tältä kesältä sellainen koko kansaa kuohuttava eläinuutinen vielä puuttuu.
1: Niin, nimenomaan vielä. Tässä on vielä koko heinäkuun edessä. Jos muistelemme vuotta 1992 ja tätä kesäkuun 23. päivää, niin Ruokolahden leijonasta tehtiin ensimmäinen havainto tällä päivämäärällä.
0: Totta muuten.
1: Ja useita, siitä se alkoi.
0: Joo, useita leijonan havaintoja keskikesällä 92 Ruokolahden ja Imatran seudulla ja paljon huomiota tämä kyseinen tapaus sai.
1: Joo, ja sitten nähtiin myöhemmin siellä Länsi-Suomessa nähtiin myös leijonia ja siellä oli jo ukot tussareiden kanssa. Eli se oli se kesä. Mikä on tämä kesän liekkisonni, bubihuuhka ja haminan mursu? Sitä jäämme vielä ehkä odottelemaan. Mikä on Ruokolahden leijona tänä vuonna?
0: Mikä se Ruokolahden leijona muuten oli? Oliko se ihan oikea leijona?
1: No kyllä se ainakin joku jollain

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Kännykät voivat totuttaa lapsia rahapelaamiseen. Briteissä EU-eroa pidetään laajalti virheenä. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Monet lapset altistuvat rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpeleissä. Pelien ostomekanismit muistuttavat rahapelaamista ja totuttavat lapsia sekä nuoria rahapelaamiseen. Selvityksen mukaan monet alaikäiset ja nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä.
2: Lasten suosimat kännykkäpelit houkuttelevat alaikäisiä käyttämään rahaa pelin sisäisiin ostoihin. Pelaamisen tai ostojen rajoittaminen aiheuttaa kaarinalaisen setäsen perheessä riitoja lähes päivittäin, kertoo perheen äiti Sirkku Setänen.
3: Ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
2: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
4: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikoiden lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arvojen ostamista.
1: Britannian Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut 10 vuotta. Tuolloin 52% briteistä äänesti EU-eron puolesta. Neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n noin 6 vuotta sitten. Eroa ajaneet kansanedustajat lupasivat Brexitistä taloudellista hyötyä, jota ei ole kuitenkaan tullut. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.
5: Talouden lupaukset siitä, että Britannia lähtisi kukoistamaan sitten EU:n ulkopuolella, niin ovat osoittautuneet turhiksi. Tämä bruttokansantuotteen sen syntynyt lovi 4-8% viimeisen 10 vuoden aikana, siis tämän Brexit-päätöksen jälkeen, niin on aivan valtava lovi. Ja tätä Britannia ei ole pystynyt paikkaamaan. Hehän lupasivat tällaisia ketterämpiä, parempia kauppasopimuksia, kykyä tehdä vielä parempia diilejä kuin mitä EU pystyy tekemään.
1: Myös EK:n johtaja Lotta Nyman Lindegren kyseenalaistaa Brexitin taloushyödyt.
6: Varmasti on sellaisia asioita, he ovat pystyneetkin tekemään nopeammin ja ketterämmin itsekseen, mutta ehkä se tärkeämpi kysymys on se, että mitä hyötyä siitä heille sitten viime kädessä on ollut. Esimerkiksi tämä jäsenmaksu, joka piti kohdentaa kansalaisten hyväksi ja terveydenhuoltoon, niin siitähän kuitenkin on jouduttu käyttämään valtava määrä panostuksia siihen, että rakennetaan kansallisesti niitä hallinnon tehtäviä ja sitä kapasiteettia, joka aikaisemmin on hoidettu Brysselissä EU:sta käsin. Eli ei se raha ole säästynyt, se on vaan jouduttu käyttämään sitten kansallisesti vastaaviin toimiin.
1: Hallituksen on määrä käsitellä päivällä järjestöavuksiin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustusten kriteereissä on syntynyt eripuraa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Rydman ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa illan A-studiossa.
7: Tämä asia tulee hallituksen päätettäväksi. Monipuolueen hallituksessa niin on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa. Ja siitä kertoo myös jotain kyllä myös se, että myös pääministerin toimintalinja tässä niin on hyvin poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että hallitus tätä asiaa sitten käsittelee.
8: No, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ministerit aikuvat äänestää Orpon esitystä vastaan nyt sitten yleisistunnossa, hallituksen yleisistunnossa asiasta. Muhiiko tässä nyt hallituskriisi?
7: No eiköhän tämä asia ratkaista sitten huomenna ja pääministeri sitten kommentoi.
8: Eli huomenna kokoonnutte nyt hallituksen kanssa tästä keskustelemaan?
7: Hallitus keskustelee tästä asiasta ja pääministeri kertoo sitten tarkemmin siitä, että miten tästä mennään eteenpäin.
8: Mutta huomenna kokoonnutte, näinkö?
7: Hallitus käytetään asiaa huomenna läpi, kyllä.
1: Annika Damström haastatteli. Keski-ikäisten näköä korjaavat linssileikkaukset ovat yleistyneet. Leikkaukset voivat nostaa riskiä silmävaurioille. Riski realisoitui muun muassa kokkolalaiselle Kai Holbeckille. Hän sai linssileikkauksen jälkeen verkkokalvon irtauman, joka aiheutti pysyvän näkövamman.
9: Kyllä se antaa hyvin optimistisen kuvan siitä, että se linssin vaihto, että kuinka hyvä ja hieno asia se on. Ja onhan se ajatus kiehtova, että kun se linssi siellä vaihdetaan, niin sitten se näkö pysyy staattisena elämän loppuun asti. Mutta varmaan sieltä löytyy jotain pientä tekstiä sitten, jota ei yleensä lueta, jossa on näistä riskeistä, mutta haluaisin kyllä tuoda esille sitä, että tämä riski on olemassa. Ja sitten tämä verkkokalvo irtaama on semmoinen, että siinä täytyy tietää, että se on hätätilanne. Silloin on kiire.
1: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Ranskassa mitattiin eilen kesäkuun mittaushistorian korkein lukema. Vuorokauden keskilämpötila oli 29,2 astetta. Helteet kurittavat myös muun muassa Britanniaa ja Belgiaa. Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosissa.
10: Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa kuulolle.

0: Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer erosi pääministerin ja työväenpuolueen johtajan paikalta. Tänään tulee myös kuluneeksi 10 vuotta Britannian EU-eroon eli Brexitin johtaneesta kansanäänestyksestä. Millainen maa nyt on ja millaiset suhteet se haluaa rakentaa muuhun Eurooppaan? Siitä puhumme lähetyksen aluksi. Kesällä moni suuntaa matkalle lentäen. Erityisesti litiumakullisten laitteiden pakkaaminen oikein vaikuttaa lennon turvallisuuteen. Kysymme, mitä matkustajan on syytä pitää mielessä. Etätyön valvonta nousi keskusteluihin, kun Kela käytti tuomioistuimen mukaan puutteellista järjestelmää työnteon valvontaan. Keskustelemme siitä, miten etätyötä saa valvoa. Britannian politiikassa kuohuu. Maan pääministeri vaihtuu taas vain 2 vuoden jälkeen. Nyt erostaan joutui ilmoittamaan työväenpuolueen johtaja Keir Starmer. Suomen Lontoon suurlähetystön päällikkö, suurlähettiläs Teemu Turunen analysoi, miten tehtävänsä jättävä Starmer päättyi tähän tilanteeseen.
1: Tietysti kyseessä on poliittinen epäsuosio. Ja vain 2 vuotta sitten tosiaan työväenpuolue sai Starmerin johdolla suuren vaalivoiton ja odotukset oli tietysti silloin korkealla ja lyhyessä ajassa sekä sitten puolueen että pääministerin suosio on romahtanut. Ja viime toukokuun aluevaaleissa, alue- ja paikallisvaaleissa, niin sitten Labour sai tämmöisen rökälle tappion. Ja varmaan siinä sitten Labourissa pohdittiin, että tarvittaisiin uusi alku ja uusi johtaja. Että tosiaan, kuten totesitte, niin viimeisen 10 vuoden aikana, niin nyt tulee sitten 7. pääministeri, että kyllähän se vaihtuvuus on ollut aika suurta.
2: Työväenpuolueen uudesta puheenjohtajasta järjestetään kilpailu ja Starmer toivoo, että uusi puheenjohtaja olisi valittu ennen kesän istuntotauon päättymistä. Mikä on Starmerin asema väistyvänä pääministerinä? Tässä on esimerkiksi Naton huippukokous edessä.
1: Oletettavasti tosiaan Starmer jatkaa ihan normaalisti pääministerinä siihen asti, kun hänelle seuraaja on valittu. Ja tämä ehdokasasettelu eilisen ilmoituksen mukaan tapahtuu tässä heinäkuun aikana 9-16 heinäkuuta, joten tässä Ankaran huippukokouksessa sitten Britannian edustajana on Starmer, ja eihän hän tietenkään voi sitten myöskään seuraajansa käsiä sitoa, että totta kai se vaikuttaa osallistumiseen.
2: Andy Burnham on halukas nousemaan työväenpuolueen johtaja. Hänellä on vahvaa kannatusta. Mikä hänen myötä muuttuisi Britannian politiikassa?
1: Tämä on tietysti tässä vaiheessa spekulaatiota, mutta mielipidemittausten mukaan tosiaan tämä Manchesterin alueen pormestari Andy Burnham tässä suurin ennakkosuosikki tulevaksi pääministeriksi on.

0: hyvin niin kuin vakaa, luotettava kumppani Suomelle ja muille eurooppalaisille valtioille.
1: Britannian EU-erosta päättäneestä äänestyksestä on kulunut tänään 10 vuotta. Ja juuri julkaistu kysely kertoo, että enemmistö briteistä pitää Brexitiä virheenä. Miksi näin?
0: No pari syytä varmasti. Ensimmäisenä taloudelliset syyt varmasti. Tästä on oikeastaan vasta viime syksystä lähtien täällä avoimemmin puhuttu ja käyty läpi sitä Brexitin talousvaikutuksia ja suurin osa erilaiset tutkimuslaitokset arvioi, että sen Brexitin haitalliset vaikutukset taloudelle olisi 4-8%. Ja investointeja on tullut vähemmän, ulkomaankauppa on kärsinyt, eli sillä tavalla tämä on niin kuin ensimmäinen tekijä. Toinen hyvin iso ja merkittävä on tietysti tämä maailmanmuutos, geopoliittinen tilanne ja tavallaan sen, sanotaan, suurvaltapolitiikan kiristyminen ja Ukrainan sota, Venäjän uhka, mutta varmasti myöskin tuo Yhdysvaltojen tilanne ja eurooppalaisen turvallisuuden, kun heidän roolinsa Euroopan turvallisuuden vahvistamisessa varmasti myös tekijä, mikä vaikuttaa siihen. Nämä on varmaan ne kaksi isoa tekijää. Mutta samaan aikaan täytyy sanoa se, että vaikka tosiaan niin kuin EU-jäsenyyden ja tämmöisen EU-lähentymisen suosio Britanniassa on kasvanut, niin myöskin sitten tätä jäsenyyttä vastustavan Reform UK:n suosio on kasvanut, ja he on johtanut mielipidetiedusteluja viimeisen vuoden ajan. Et sitten tietysti mihin suuntaan tässä mennään ja minkälainen sitten tulee olemaan vaikka EU:kaan 5 tai 10 vuoden kuluttua ja minkälaiset voimat sitten on vallalla, sanotaan, Britanniassa ja Ranskassa, Saksassa, tai minkälainen sitten Ukrainan rooli on, että tässä on paljon tietysti pitemmällä kysymysmerkkejä myöskin.
1: Valtaosa briteistä haluaa tiiviimmät suhteet Euroopan unioniin. Mitä ne käytännössä voisivat olla? Ihan lyhyesti.
0: Ihan lyhyesti tietysti turvallisuuspuolustussektori on kaikista tärkein. Ja mutta muillakin osilla niin tämä nykyinen hallitus on edennyt asia kerrallaan. Muun muassa Erasmus Plus tämmöisestä suhteesta on päästy sopimukseen, joka oli sitten ensimmäistä 27 alkamassa. Ja tavallaan tässä heinäkuulle sovitussa huippukokouksessa näitä keskusteluja oli tarkoitus jatkaa muutaman sektorikohtaisen asian osalta. Ja tietysti Starmer ja hänen hallitustaan nyt on kritisoitu yhtäältä siitä, että he on ottanut askeleita EU:n suuntaan ja lähentynyt Eurooppaan ja toisaalta myöskin siitä, että he ei ole tehnyt tarpeeksi tai ei ole riittävän nopeasti ja rohkeasti sitten taas edennyt. Että tietyllä tavalla he on halunnut pitää myöskin kiinni siitä, että ei sisämarkkinoille, ei tulliliitolle, ei vapaalle liikkuvuudelle. Eli tietyllä tavalla niin kuin askel kerrallaan etenemistä.
2: Suomen Lontoon suurlähetystön päällikkö ja suurlähettiläs Teemu Turusta haastatteli Tommi Fränti. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta Britannian Brexit-kansanäänestyksestä. Seisooko Britannia nyt vankasti omilla jaloillaan vai paljastuiko sieltä erokampanjan puheiden takaa tyhjiä lupauksia? Tervetuloa Elinkeinoelämän keskusliiton EU-asioista vastaava johtaja Lotta Nyman-Lindegren.
3: Kiitos paljon.
2: Sekä ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
4: Kiitos ja huomenta.
2: Huomenta molemmille. Aloitetaan sillä, että Britannian pääministeri Keir Starmer tosiaan eilen kertoi eroavansa tehtävästään. Hän ehti toimia pääministerinä noin 2 vuotta. Minkälaista linjaa suhteessa EU:hun hän on tällä kaudellaan edustanut?
3: Hän on ollut hyvin rakentava tässä niin kuin haasteellisessa maailmantilanteessa ja pyrkinyt ehkä asteittain uudelleen käynnistämään juuri sitä keskustelua, että minkälainen suhde Britannialla pitäisi tulevaisuudessa Euroopan unionin kanssa olla. Että toki täytyy sanoa, että ne pääasialliset haasteet hänellä ovat olleet siinä kotimaisessa kentässä. Ja niistä varmasti myös tämän eron yhteydessä ensisijaisesti on ollut kyse. Eli siitä, että Britannian talous ei vieläkään ole toipunut tästä Brexitin aiheuttamasta lovesta. Ja niitä uudistuksia, joita olisi ehkä pitänyt vuosien varrella tehdä, ei olla saatu tehtyä, koska se energia on mennyt siihen EU-eron jälkiselvittelyyn.
2: Juha Jokela.
4: Joo, Starmerin aikana ja nyt Labourin johtaessa Britannia, niin heidän tavoitteenaan on ollut tavallaan uudelleen käynnistää tämä lähentyminen

0: nollata tavallaan suhteet Euroopan unionin kanssa siinä mielessä, että tämä konservatiivien ajama Brexit-linja ja siihen liittyneet erimielisyydet voitaisiin nyt sitten jättää taakse ja katsoa niin kuin vähän puhtaalta pöydältä tätä tilannetta uudelleen. Mutta käytännössä tämä on tarkoittanut juuri sitä, mitä Lotta tuossa analysoi, eli hyvin tällaisia pieniä askelia, mitään sellaista suurta perustavaa laatua olevaa muutosta tai murrosta tässä Britannian ja EU:n suhteessa ei ole esitetty. Ei ole esimerkiksi lähdetty ajamaan Britanniaa takaisin unionin sisämarkkinoille tai sitten tulliliittoon, vaan näistä on haluttu pysyä ulkopuolella ja sitten pyrkiä tavallaan hieno säätämään sitä suhdetta siten, että näitä kaupan esteitä ja taloussuhteen hankalia kohtia pystyttäisiin jotenkin paremmin hallitsemaan ja näitä esteitä madaltamaan tässä Starmerin aikana. Mutta politiikan tavassa niin kuin ja siinä niin kuin tavallaan miten EU:sta puhutaan, niin on toki tapahtunut muutosta ja ehkä myös sitten tällaista keskustelua on käyty aika paljon, että pyritään rakentamaan tämän raastavan Brexit-prosessin jälkeen tämmöistä luottamuksellisempaa suhdetta suhteessa EU:hun ja myös sitten käydään niitä keskusteluja suoraan EU-instituutioiden kanssa ja tunnustetaan niiden merkitys ja oikeus sitten EU:n puolelta näitä neuvotteluja käydä.
1: Näiden Brexit-kansanäänestystä seuranneiden 10 vuoden aikana Britanniassa on ollut 6 eri pääministeriä. Vaikuttiko Brexit vielä jollain tavalla tässä Starmerin eropäätöksen taustalla?
2: No, taloudelliset seikat varmasti ovat vaikuttaneet. Että kyllähän ne haasteet ovat olleet, niin kuin tässä äsken suurlähettiläs myös hyvin kuvasi, niin merkittäviä. Ja ehkä myös se, että tässä maailman ajassa sen lupauksen toteuttaminen, joka silloin siinä Brexit-kansanäänestyksen ympärillä oli keskeinen, nimittäin se, että palautetaan se kontrolli, tehdään Britanniasta jälleen se, joka päättää itse omista asioistaan, niin kyllähän se on hyvin vaikea toteuttaa. Me eletään tämmöisessä etupiiriajattelun uudessa geopolitiikan leimaamassa toimintaympäristössä ja silloin monet niistä hyödyistä, jotka siinä aika tunnepitoisessa Brexit-päätöksessä silloin maalailtiin, niin eivät ole toteutuneet. Ja tietenkin siinä mielessä niin kehitys varmasti on ollut monelle pettymys. Ainakin niille, jotka uskoivat, että siitä Brexit-kansanäänestyksestä alkaa nyt sitten Britannian uusi uljas ja vauras aika, jossa se sitten itse neuvottelee kaikki kansainväliset suhteensa ja itse päättää omista asioistansa.
1: Jotkut ehkä muistaa, että tähän liittyy aika paljon erilaisia lupauksia, muun muassa semmoinen punainen suuri bussi, jonka kylissä luki, että 350 miljoonaa puntaa viikossa menee EU:hun Britannialta ja tämä nyt säästettäisiin tällä. Mitä ne oli ne lupaukset, mitä silloin lupailtiin kansalle?
0: No, tämä bussilupaus ja se, että tämä 350 miljoonaa puntaa voitaisiin sit, mikä säästettäisiin siis viikossa, niin voitaisiin laittaa Britannian terveydenhuoltoon ja sen palvelukentän parantamiseen, niin oli ehkä se kaikkein näkyvin näissä keskusteluissa. Ja kuten tuossa on jo aikaisemmin analysoitu, niin tietenkin niitä säästöjä tästä EU-jäsenmaksun poistumisesta on syntynyt, mutta sitten vastaavasti Britannia on joutunut aika paljon itse rakentamaan uusia hallintorakenteita ja tapoja hoitaa sitten niitä asioita, jotka tuon jäsenyyden aikana hoidettiin Brysselissä. Eli tämä säästäminen sitten tässä mittakaavassa niin on hyvin, hyvin kyseenalainen asia. Mutta tietenkin tässä kampanjassa keskiössä oli loppupeleissä sitten maahanmuuttokysymykset ja siinä yhteydessä voidaan toki todeta, että tämä työvoiman vapaa liikkuvuus EU:sta Britanniaan on huomattavasti vähentynyt, ehkä jopa osittain niin kuin päättynyt. Mutta sitten jos katsotaan Britannian maahanmuuttolukuja, niin tämän on sitten korvannut taas muuttoliike muualta maailmasta, erityisesti kansanyhteisön maista. Ja siinä mielessä tässä maahanmuutossa ei sellaista isoa muutosta ole tapahtunut. No sitten on tämä talous, jota tässä jo sivuttiinkin Lottakin arvioissa, niin tässä nyt sitten ne lupaukset siitä, että Britannian talous voisi kukoistaa paremmin irti, kun se on irti EU:sta, EU:n tavallaan säätelystä ja EU tavallaan tämmöistä taloutta jähmettävästä voimasta, joka ei tässä Brexit-kampanjassa kampanjassa kovin vahvasti esillä, niin tässä nyt sitten ainakaan näiden talouslukujen ja datan mukaan ole saavutettu sitä, mitä on luvattu, vaan nuo arviot tosiaan ovat että 10 vuoden aikana Britannia bruttokansantuote on ollut noin 4-8% pienempi kuin mitä se olisi ollut sitten, jos jäsenyys olisi jatkunut. Ja sitten on tietenkin tämä iso kysymys tästä vallan takaisin ottamisesta, kontrollin takaisin ottamisesta ja missä määrin siinä on sitten onnistuttu. Britanniahan toki itsenäisesti nyt tekee sitten päätöksiä, mutta kuinka itsenäinen toimija Britannia sitten näiden suurvaltojen ja etupiirien puristuksessa on, niin on tietenkin hyvä kysymys. Ja monet EU-jäsenvaltioista ovat nähneet asian toisin, että kuulumalla EU:hun pystytään sitten parhaiten myös takaamaan sitä liikkumavaraa ja voimaa ja vipuvoimaa kansainvälisen politiikan kentillä.
1: Lotta Nyman-Lindegren, sinä toimit itse Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä Brexitin aikaa ja kävit näitä Brexit-neuvotteluja Suomen edustajana 3 vuoden ajan, niin miten vaikeat nuo neuvottelut oli?
2: Kyllä ne oli todella, todella vaikeat. Sen takia tietenkin itse asia on hyvin vaikea. Britannia on ollut EU-jäsen lähes 50 vuotta ja erittäin integroitunut kaikkiin EU-politiikka- ja päätöksentekorakenteisiin, ja niistä kaikkien osalta piti sitten sopia, että miten järjestäytyneesti irtaudutaan. Sitten nämä rahoituskysymykset, millä tavoin ne sitten ratkaistaan. Ja sitten kaikkein vaikeimpana tietenkin se markkinoille pääsy. Meillä on tietysti Euroopassa yhteinen sisämarkkina, johon kuuluu myös se, että meillä on yhteinen sääntely, joka pitää täyttää, sillä se on ehto sille, että voit tuottaa tavaroita ja palveluita sinne yhteiselle markkinalle. Ja EU-näkökulmasta oli erittäin keskeistä se, että Britannia eroaa järjestäytyneesti, mutta samalla huolehditaan siitä, että ei aiheuteta ongelmia sen oman järjestelmän toimivuudelle. Eli ei tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka sitten sirpaloittaa sitä järjestelmää. Sitten EUlla on myös monia muita kumppaneita. Siihen aikaan oli vielä hankalat neuvottelut Sveitsin kanssa. Meillä on etamaat, Norja, Islanti, jotka laittaa toimeen kaiken EU-sääntelyn juuri vastineeksi siitä, että he pääsevät sinne markkinalle. Niin piti huolehtia myös siitä, että kohdellaan kaikkia tasapuolisesti eikä vaaranneta sitä EUn omaa yhtenäisyyttä. EU onnistui neuvotteluissa erittäin hyvin ja pysyy oikein yhtenäisenä koko neuvotteluprosessin ajan, mutta Britannialle se oli tietysti erittäin vaikeaa ja hankalaa, ja osittain myös sen takia, että tämä oli ensimmäinen kerta koskaan, kun näin mittava prosessi toteutettiin, eli joku jäsenvaltio sitten kokonaisuutena irtautui ja erosi unionista.
1: Se oli ensimmäinen kerta, ja silloin vähän niin kuin oli sellaista ilmapiiriä, että onko tämä nyt sitten vaan, niin kuin avaako tämä jonkun tulpan, että sitten muitakin alkaa lähteä, mutta niin ei ole nyt ainakaan vielä käynyt. Mitä näille EU-eroa kannattaville voimille kuuluu tällä hetkellä Euroopassa?
2: No ainakin se Britannian prosessi teki hyvin näkyväksi sen, että monet sellaiset asiat, jotka kansalaiset ja myös yritykset oli ottaneet ikään kuin itsestäänselvyyksinä, niin huomattiin, että ne itse asiassa johtuukin siitä, että me ollaan EU-jäseniä. Ja se on se EU-jäsenyys, joka meille tuo tämän. Oli se sitten just vapaa liikkuvuus, oikeus asettua, opiskella, tehdä työtä, perustaa yrityksiä ja muuta EUn sisällä. Ja kyllähän EUn kannatus sen jälkeen on myös saanut vahvistusta siitä, että se Britannian ero toimi tavallaan myös sellaisena varoittavana esimerkkinä siitä, että ei oltu ehkä ihan loppuun asti mietitty, että mihin kaikkeen se käytännössä ja arjessa vaikuttaa.
0: Joo, kyllä tämä EU-kannatushan alkoi kohisten nousta heti tämän Brexit-äänestyksen jälkeen monessakin jäsenmaassa tai oikeastaan kaikissa jäsenmaissa, ja muutaman vuoden sisällä oltiin tästä jo aika historiallisissakin lukemissa EU-kannatuksessa, ja oikeastaan tässä kontekstissa sitten myös monet näistä eurokriittisistä, EU-skeptisistä ja EU-vastaisista poliittisista voimista unionin sisällä niin muuttivat politiikkansa suuntaan. He eivät enää ajaneet eroa EU:sta tai eurosta, jotka olivat monessakin maassa olleet agendalla, vaan he ryhtyivät ajamaan sitten unionin muuttamista sisältä käsin. Tarkoittaa sitä, että he alkoivat sitten hyväksyä myös tämän unionin olemassaolon ja sen, että siellä unionin sisällä hyvin asemiin ajamalla voidaan sitten saavuttaa muutoksia tässä integraatiossa. Ja heidän tavoitteena on usein sitten ollut tämän integraation keventäminen ja EU:n tavallaan EU-kehityksen vieminen siihen suuntaan, että oltaisiin puhtaasti enemmän sisämarkkinoihin ankkuroituva vapaakauppaliitto kuin sitten tämmöinen alati syvenevä poliittinen liitto ja yhteisö, jossa on sitten jossain määrin myös tällaisia liittovaltion piirteitä. Ja tämä keskustelu ja debatti on yhä edelleen sitten käynnissä EU:ssa ja erityisesti nyt sitten esimerkiksi laita oikeistoankkuroituvat poliittiset liikkeet niin käyvät tätä keskustelua hyvin aktiivisesti ja ovat myös sitten osin vahvistaneet asemiaan myös Euroopan parlamentissa ja sitten jäsenvaltioiden piirissä ja tätä kautta täällä EU:n ministerineuvostossa.
1: Reilu vuosi sitten Britannian ja EU:n korkean johto tapasi Lontoossa jokseenkin lämpimissä tunnelmissa Starmerin johdolla ja uusi huippukokous olisi määrä pitää noin kuukauden päästä. Nyt toki eihän tiedetä, että kuka siellä sitten Britanniaa edustaa ja milloin tämä nyt sitten lopulta päädytään pitämään, mutta miten ajankohtaista tämä lähentyminen nyt on monien vaikeuksien jälkeen?
2: Kyllä se on. Tässä geotalouden puristuksissa niin erittäin ajankohtainen kysymys. Ja sekä EU että Britannia ovat tosiaan sekä tällä turvallisuuden ja puolustuksen saralla, joka on ollut erittäin tärkeää, sitten myös Ukrainan tukeminen ja Ukrainan yhteisen tulevaisuuden edistäminen ovat olleet tosi tärkeitä teemoja. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka varmasti myös tässä tulevassa huippukokouksessa tulee olemaan isossa roolissa. Ja sitten on asteittain pyritty myös löytämään semmoisia käytännönläheisiä ratkaisuja niihin arjen ongelmiin, jotka koskee vaikka opiskelijoita tai muita. Uskon, että tällä tiellä jatketaan ja nythän meillä EU:ssa yksi iso kysymys on myös tämä puolustusteollisuuden vahvistaminen ja sen ylösajo. EU:ssa on tulossa isoja uusia rahoitusratkaisuja ja varmasti olisi intressiä löytää keinoja sille, että Iso-Britannia voisi näihin järjestelyihin osallistua ja olla mukana esimerkiksi kehittämässä yhteistä puolustusteollisuutta Euroopassa. Varmasti sellainen aihe, joka tulee olemaan näissä keskusteluissa esillä.
1: Mikä on muuttunut tässä 10 vuoden aikana, että tämmöisille lähentymisille on nyt kuitenkin sijaa?
2: No, ulko- ja turvallisuuspolitiikkahan oli silloin Brexit-neuvottelujen aikaan yksi niistä teemoista, josta Britannia ilmoitti, että ei mitään niin kuin tavallaan jatkoyhteistyötä. Tämän he jatkossa hoitavat täysin itse. Et muita yhteistyön intressejä oli, mutta tämä oli sitten heille se uuden itsenäisyyden symboli, että he eivät enää tee jatkossa sitten tämmöistä tiivistä yhteistyötä. Ja kyllä maailma tässä ympärillä on muuttunut niin merkittävästi, että me yhä enemmän ajattelemme tämmöisissä niin kuin ikään kuin etupiireissä. Ja Yhdysvaltojen kumppanuus Britannialle ei ole enää sitä, mitä se on joskus ollut. Siihen on tullut uudenlaista epävarmuutta. Kiina, jonka varaa on rakennettu paljon, niin näyttäytyy myös ihan uudessa valossa. Ja silloin ehkä Britanniassakin ymmärretään, että yhteistyö Euroopan kanssa näissä asioissa on myös sen omassa kansallisen turvallisuuden intressissä ja sitä kannattaa edistää.
0: Ja kyllä mä katson, että maailma ympärillä on muuttunut hyvin perustavaa laatua olevalla tavalla ja tietenkin jos me ajatellaan ihan Brexittiä semmoisessa isossa kuvassa, niin tässä yhteydessä puhuttiin globaalista Britanniasta ja siitä, että Britannia kurkottaa Euroopan ulkopuolelle maailmaan ja palaa tällaiseen vanhaan globaaliin asemaansa. Ja hyvin nopeasti sitten näistä teemoista tultiin kuitenkin takaisin tähän Euroopan turvallisuuden keskeisiin kysymyksiin, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Ja tämän jälkeen nyt sitten Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat entisestään muuttaneet asetelmia ja nostaneet tavallaan Britannian roolia myös heidän omista turvallisuusintresseistä käsin. Eli ne keskeiset liittolaiset löytyvät täältä Euroopasta ja Euroopan turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat kysymyksiä, joissa Britannia näkee yhteistyön Euroopan kanssa keskeisenä. Ja se iso muutos, mikä tässä nyt on ehkä tapahtunut, on juuri se, että mitä Lotta tuossa kuvasi, että Euroopan unioni myös tällaisena turvallisuus- ja puolustuspoliittisena toimijana ei ole enää Britannialle sellainen, voisiko sanoa jopa, tai vieras asia, jota se oli tässä Brexitin alkumetreillä ja myös tuossa Boris Johnsonin pääministerikauden aikana, vaan nyt Labourin aikana Euroopan unioni ja sen instituutiot ja tämä kehittyvä puolustusteollinen yhteistyö ja markkina-ajattelu niin saa yhä suurempaa painoarvoa ja siinä nähdään juuri, että keskusteluyhteys suoraan EU-instituutioihin on myös sitten Britannian intresseissä.
1: Kiitos paljon tästä keskustelusta ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja johtaja Lotta Nyman-Lindegren EK:sta.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
1: Kello on 8.30. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä etätöistä. Niitähän on kiva tehdä, ainakin jos työt rullaa ja luottamus toimii. Kysymme, miten homman saa toimimaan ja miten työntekoa saa valvoa. Veneily kuuluu monen suomalaisen kesään. Lähetyksen lopuksi kuulemme, miten polttoaineen hinta näkyy tänä kesänä. Ensin kuitenkin lentomatkustamisesta. Näin kesällä moni suuntaa matkalle lentäen ja pakkaamisessa on syytä olla tarkkana. Erityisesti litiumakullisten laitteiden pakkaaminen oikein vaikuttaa lennon turvallisuuteen. Mitä matkustajan on syytä pitää mielessä? Hyvää huomenta Finavian matkustajapalveluiden johtaja Hanna Hämäläinen.
3: Hyvää huomenta. Ja erityisesti matkustajan tärkeää nyt kiinnittää näihin varavirta-akkuihin huomiota.
1: Huhtikuussa tuli voimaan uusi kansainvälisen siviili-ilmailuviranomaisen rajoitus, että varavirtalähteitä saa ottaa linnolle mukaan enintään 2 kappaletta. Mikä tässä nyt siis muuttui?
3: Eli YK:n alainen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n uudet määräykset astuivat voimaan ja ne koskevat erityisesti näitä varavirtalähteitä. Uusien määräysten mukaan jatkossa varavirtalähteitä saa kuljettaa käsimatkatavaroissa enintään 2 kappaletta. Ja nämä varavirtalähteet tulee pakata nimenomaan käsimatkatavaroihin, eli ei ruumaan meneviin matkalaukkuihin. Sen lisäksi varavirtalähteitä ei saa käyttää lennon aikana, eikä niitä saa ladata lentokoneen pistorasiasta.
1: Onko siinä käsimatkatavaroihin laittamisessa jotain niin kuin vielä erityistä huomioitavaa? Pitääkö niitä nostaa jotenkin erityisesti esille siellä turvatarkastuksissa vaikkapa?
3: Se riippuu vähän, mistä lentoasemalta on lähdössä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaikki elektroniikka saa olla laukuissa, mutta Finavian verkostolentoasemilla elektroniikka otetaan pois laukuista.
1: Mitkä kaikki muut laitteet matkustajan pitää pakata käsimatkatavaroihin?
3: No, nämä varavirta-akut ja erilaiset powerbankit, vara-akut on tärkeää pakata sinne käsimatkatavaroihin. Sen lisäksi esimerkiksi sähkösavukkeet on sellaisia, joita tänä päivänä matkustajilla on paljon ja ne on tärkeää olla siellä käsimatkatavaroissa. Lisäksi suositellaan, että tällainen kulutuselektroniikka, kuten tietokoneet, tabletit ja puhelimet, olisi sitten siellä käsimatkatavaroissa ja lähellä tavoitettavissa.
1: Minkälainen se on se turvallisuusriski, jonka nämä varavirtalähteet ja muut litiumakulliset laitteet muodostaa lennoilla?
3: No, litiumakkuja sisältävät laitteet ovat oikein pakattuina ja ehjinä turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy. Ja koska näiden laitteiden määrä matkustajien mukana kasvaa, niin myös tietoisuuden lisääminen on entistä tärkeämpää.
1: Missä määrin nämä akut sitten vaikuttaa turvatarkastuksen sujuvuuteen?
3: No, turvatarkastajat poistavat väärin pakattuja varavirtalähteitä ja akkuja varsin paljon tänä päivänä. Esimerkiksi vuosittain Finavian lentoasemalla näitä poistoja tehdään noin 35 000. Ja esimerkiksi täällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan erilaisia akkuja ja varavirtalähteitä satoja viikoittain.
1: Miten paljon tällaisia näitä eri laitteita sitten saa käyttää siellä lennolla? Niitä ei saa, akkuja saa ladata, mutta mitä rajoituksia on voimassa?
3: No, lennon aikana saa esimerkiksi käyttää puhelinta tai tabletteja, mutta oleellista on se, että näitä varavirta-akkuja ei saa käyttää lataamiseen tai niitä ei saa ladata sitten muutoin lentokoneen pistorasioista matkan aikana.
1: Liittyykö se juuri siihen niiden kuumenemiseen vai onko siellä lentokoneessa jotenkin erityinen olosuhde?
3: Ne liittyy juuri siihen niiden mahdolliseen kuumenemiseen tai esimerkiksi oikosulkutilaan. Ja sellainen voi sitten vaikuttaa kaikkien matkustajien lentoturvallisuuteen.
1: Onko jotain muuta elektroniikkaa, missä pitäisi olla tarkkana, minkä pakkaamisessa matkustajat tekee tyypillisesti virheitä? Tai on jotain virheellisiä oletuksia?
3: Matkustajat kantaa tänä päivänä entistä enemmän erilaista kulutuselektroniikkaa ja tietenkin on tärkeää, että matkustaja varmistaa, että nämä tuotteet on ehjiä ja käyttää niitä sitten laitteen ohjeiden mukaisesti lennon aikana Ja sitten kun ne on lähellä sellaisessa matkatavaroissa, että ne pystyy havaitsemaan, jos tämmöistä ylikuumenemista sattuisi, niin siihen matkustajan kannattaa kiinnittää huomiota. Tällaisessa tilanteessa kannattaa välittömästi olla henkilöstön yhteydessä, ja henkilöstö on saanut koulutusta sitten näiden tilanteiden sujuvaan ratkaisemiseen.
1: Vielä kertauksena sitten näistä näin kesähelteillä, kun nestettä täytyisi erityisesti juoda, niin mikä se nesteitä koskeva rajoitus tällä hetkellä on?
3: Nesteitä saa ottaa mukaan minimissään tämmöisessä 100 millilitran pakkauksessa, eli tuote, joka on yli 100 millilitran pakkauksessa, niin sellaista ei saa kuljettaa käsimatkatavaroissa. On hyvä myöskin kiinnittää huomiota siihen, että mitkä kaikki tuotteet tulkitaan nesteeksi. Hyvä muistisääntö on sellainen, että jos tuotetta pystyy levittämään, se tulkitaan nesteeksi. Näin kuumina kesäpäivinä esimerkiksi poistetaan paljon erilaisia juomia, smoothieita, elintarvikkeita. Ja esimerkiksi isommat aurinkorasvapaketit ja pullot on sellaisia, joita tällä hetkellä poistetaan paljon.
1: Helsinki-Vantaalla oli jonkin aikaa nämä liberaalimmat nesterajoitukset, mutta sitten ne palasivat takaisin näihin 100 millilitran rajoituksiin. Missä mennään tällä hetkellä tämän suhteen, että onko liberaalimmat säännökset palaamassa?
3: No, odotamme toki EU-päätöksentekoa ja tilanteen kehittymistä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
1: Kiitos Finavian matkustajapalveluiden johtaja Hanna Hämäläinen.
3: Kiitos.
1: Sitten puhutaan etätöistä ja siihen liittyvistä pelisäännöistä. Muun muassa Yle kertoi hiljattain tapauksesta, jossa Kela irtisanoi laittomasti työntekijänsä, jonka se väitti pitäneen satoja tuntia ylimääräisiä taukoja etätöissä. Etätöiden valvontaan liittyvä tuomio on ensimmäinen työtuomioistuimessa. Tervetuloa Ykkösaamuun neuvottelujohtaja Anna Kukka, kunta- ja hyvinvointialue työnantajista.
4: Kiitoksia, huomenta.
1: Työmarkkinajohtaja Ville Kopra Akavasta.
5: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Sekä julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta.
6: Kiitoksia, huomenta.
1: Huomenta kaikille. Työtuomioistuin antoi tosiaan toukokuussa tiettävästi ensimmäisen tuomion etätöiden valvontaan liittyvissä tapauksissa. Tuomioistuimen mukaan Kela irtisanoi pitkään palvelleen etuuskäsittelijän laittomasti, ja Kela väitti, että työntekijä olisi pitänyt satoja tunteja ylimääräisiä taukoja etätöissä. Kelan etätöiden valvontaan käyttämä järjestelmä osoittautuu kuitenkin tässä puutteelliseksi. Miltä tämä Kelan tapaus kuulostaa teidän korvaanne? Kuka haluaa aloittaa?
4: No,
1: Anna Kukka.
4: No minä voin aloittaa. Eli tähän yksittäisen tapauksen en tietenkään voi ottaa kantaa, mutta noin yleisesti voisin todeta, että kyllähän työnantajalla on oikeus ja velvollisuuskin johtaa työtä ja seurata työn tuloksia, mutta tietysti on tärkeää, että kun puhutaan etä- ja hybridityömallista, niin työntekijä myöskin ja muutoinkin työntekijän tulee tietää, mitä häneltä edellytetään ja miten niitä työn tuloksia seurataan ihan samalla tavalla kuin lähityössäkin, niin olisi tärkeää, että yhteisesti on tiedossa, että miten niitä työn tuloksia seurataan ja mitä sitten työntekijältä siinä työn tekemisessä edellytetään.
1: Ville Kopra Akavasta.
5: Joo, yksittäisiin tapauksiin on vaikea mennä syvälle ottamaan kantaa, mutta tässä tapauksessa vaikutti hieman kummalliselta ainakin se, että niin kauan niin kuin jälkikäteen käydään katsomaan sitten näitä työajan seurannan tietoja, että miltä ne näyttää ja miettimään, että mitä on tehty tai jätetty tekemättä. Että varmasti ensinnäkin on tärkeää se, että nämä olisi henkilöstöllä tiedossa, että mitä seurantajärjestelmiä käytetään ja mihin tarkoitukseen. Ja sitten se, että jos siellä sitten syntyy tarvetta käydä läpi tarkemmin, että miltä se sisältö näyttää, niin mahdollisimman nopeasti sitten käytäisiin keskustelua, että onko kaikki mennyt niin kuin pitää vai onko jotakin korjattavaa. Että se, että sinne tulee tämmöinen useiden kuukausien viive, niin silloin on tietysti hirveän vaikea jo selvittää tarkasti, että mitä on tapahtunut.
1: Niin, tässä esimerkkitapauksessa tiedot työajan käytöstä oli otettu tällaisesta järjestelmästä, jossa hakemuksia käsitellään, ja sinne tuli merkintä, jos oli tietyn pituisia taukoja ja siinä, että teki merkintöjä tässä kyseisessä järjestelmässä. Miten reilua on seurata työtunteja tietyissä järjestelmissä tehtyjen klikkausten perusteella?
4: No, niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, niin tämä, miten niitä työn tuloksia sitten seurataan, olipa se työnteon tapa mikä tahansa, niin on tärkeää, että se on tiedossa etukäteen. Ja tietysti sitten työhän muodostuu yleensä monenlaisista tehtäväkokonaisuuksista ja harvan työ on pelkästään jossakin yhdessä järjestelmässä työskentelyä, vaan olisi tärkeää, että on sovittuna etukäteen ne tavat esimerkiksi, että miten etä- ja hybridityössä niin työntekijä on tavoitettavissa, mitkä on ne yhteiset käytännöt, miten sitten voi ottaa aikaa vaikka siihen valmisteluun, vaikka asiakirjojen tutustumiseen tai mitä nyt sitten tämän tyyppisessä asiantuntijatyössä, jossa etätyötä tyypillisesti tehdään, niin voi ollakin. Eli hyvin monenlaisista asioista, mutta että tärkeää on, että on sovittu etukäteen, että missä sitä etätyötä voi tehdä, minkälaiset ne tehtävät on, mitä voidaan tehdä sitten esimerkiksi vaikka monipaikkaisessa työssä. Kaikkihan ei sellaisia tehtäviä lainkaan ole, esimerkiksi näiden tietoturvakysymysten vuoksi. Ja sitten tietysti se, että mikä on semmoinen hyväksyttävä tapa ottaa sitten aikaa sille keskeytyksettömälle, omalle keskittymiselle vaativalle työlle.
1: Tomi Voutilainen, sinä olet tutkinut tämän etätyön tekemistä lainsäädännön näkökulmasta ja keskittynyt erityisesti tähän yksityiselämän suojaan ja työturvallisuuteen. Mitä laki sanoo etätyön valvonnasta?
6: No, etätyövalvonnasta oikeastaan ei erityisemmin ole säädetty, vaan työnantajalla lähtee siitä erilaisista velvollisuuksista, esimerkiksi työturvallisuuteen liittyen, että noudatetaan niitä samoja työturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia siellä etätyöpaikassa kuin työpaikallakin. Sitten työnantajalla on velvollisuus valvoa, että työaika esimerkiksi ei ylity, tai jos on jotain joustoja, niin niiden joustojen puitteissa sitä työaikaa, työaika pysyy, se on niin kuin toinen asia. Sitten työnantajalla on tietysti intressejä valvoa sitä, että ne työt tulee tehtyä, jotka työntekijän pitää tehdä. Eli nämäkin seikat, mutta tällaiset niin kuin valvontamekanismit, joita tällaista teknistä valvontaa aletaan tekemään, niin siinä työntekijöiden täytyy tietää se, että miksi sitä valvontaa tehdään, millä tavalla sitä valvontaa tehdään, ne täytyy olla avoimia. Ja toisaalta myös työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä niin, että ne valvontamekanismit, jotka on käytössä, niin ne ovat luotettavia. Ja nythän tässä Kelan tapauksessa näytti siltä, että ne eivät ole luotettavia, jolloin siinä on kysymys myös työnantajalla niin kuin ongelmasta. Ja yhtenä asiana tietysti on syytä korostaa, että jos tällaista niin kuin klikkailuihin ja päätetyöhön liittyen valvontaa tehdään, niin sitä pitäisi ehkä tehdä siellä lähityössä myöskin. Sielläkin niitä kahvitaukoja pidetään, erilaisia taukoja pidetään, ei se ole sen kummempaa työtä sielläkään, että ikään kuin tämä vastuuvapaus siitä, että lähityössä voidaan tehdä sitten kaikkea muutakin kuin sitä työtä jota pitäisi tehdä, niin mielestäni tässä nyt vähän niin kuin yli ammutaankin jo tässä etätyövalvonnassa sitten loppujen lopuksi. Enemmänkin ne suoritteet on merkityksellisiä ja lähijohtaminen on merkityksellistä ja painavassa asemassa kuin että lähdetään tällaista teknistä valvontaa tekemään. Että Kelan tapaus on mielestäni ja nähdäkseni siihenkin, mitä tutkimustyötä te olemme tehneet aikaisemmin, niin poikkeuksellista, että tällaista valvontaa tällä tavalla he tässä laajuudessa etätyössä on ryhdytty tekemään.
1: Ville Kopra-Akavasta, mikä sinun käsitys on sitä, että miten etätöitä ja niiden sujuvuutta tällä hetkellä valvotaan työpaikoilla? Miten laajaa se ylipäätään on, että valvotaan?
5: No, olen samaa mieltä tuossa Tomin kanssa, että ei niihin siihen valvontaan välttämättä ainakaan tämmöisiä toistamisia nimenomaan etätyöhön liittyviä valvontajärjestelmiä käytössä, niin tuskin on kovin tavallista. Hyvin paljonhan työpaikoilla monilla toimialoilla, missä etätöitä voidaan tehdä, niin keskustellaan siitä, että kuinka paljon etätöitä voi tehdä, mikä on niin kuin se esimerkiksi päivämäärä per viikko, että kuinka paljon, mikä on suositus tai mikä on maksimi tai näin. Tällaisista asioista keskustellaan. Jonkin verran siitä on myös ihan tämmöistä niin kuin vääntöä, että mun mielestä tässä viime vuosina on havaittu, että työnantajat on jonkin verran pyrkinyt kiristämään etätyökäytäntöjä ainakin tuolla yksityisellä sektorilla. Mutta sitten se, että jos silloin kun etätyötä on käytössä, niin mielestäni niin tärkeää on juuri se, että ylipäänsä työtä johdetaan oikein, keskustellaan tuloksista, miten tulokset saavutetaan yhdessä. Sen sijaan se, että miten nyt nimenomaan etätöissä, kuinka paljon, miten niin kuin se etätyön tekeminen teknisesti sujuu tai miten sitä valvotaan, niin siitä mielestäni käydään vähemmän keskustelua ja ehkä ihan järkevääkin näin.
1: Anna Kukko.
4: Joo, kiitos. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa tästä, että pääsääntö on kuitenkin se luottamuksen rakentaminen ja se, että mitä siellä työssä saadaan aikaan, eli ne työn tulokset ja suoritukset suhteessa niihin tavoitteisiin, mitä organisaatiolla tai siinä kyseisessä tehtävässä on, että se on se lähtökohta. Tietysti sitten tuohon etätyön valvontaan liittyen, niin onhan meillä tiettyjä työtehtäviä, joissa on mukana aika paljon tämmöistä algoritmista johtamista, esimerkiksi vaikka jossakin alustatyössä, jossa sitten käytetään jo tekoälyä siinä, että esimerkiksi tekoäly tai automaatio jakaa työtehtäviä vaikka tiettyjen suoritteiden päätyttyä, niin järjestelmä antaa seuraavan tehtävän vaikka lähettipalveluissa tai muussa tällaista on esimerkiksi käytetty tai jossain etuuskäsittelyssäkin. Mutta että se riippuu siitä tehtäväkokonaisuudesta. Mutta luottamus on ehdottomasti kaikista tärkein ja se, että siellä työpaikalla yhteisesti keskustellaan, että mikä on juuri tässä työssä se toimiva tapa. Ja vähän tuohon tapaan, kun Ville tuossa viittasi, niin nythän on aika paljon koronan jälkeen sitten ehkä tultu takaisin osittain myös toimistoille tai lähityöskentelyyn siitä kokonaan etätyöstä ja tämänhetkiset uusimmat tutkimustulokset näyttääkin, että tämmöinen hybridityömalli näyttäisi olevan niin kuin tuloksekkain sekä niin kuin työnantajien sen työn tuloksellisuuden näkökulmasta, että sitten myös työntekijöiden ja työyhteisöjen niin kuin oppimisen ja toimivuuden näkökulmasta, että missä määrin sitä hybridimallia pystyy toteuttamaan, niin se riippuu tietenkin ihan siitä työpaikan toiminnan luonteesta, että mikä se suhde on, mutta että uusimmat tutkimukset näyttäisi, että se taitaisi olla se paras tapa, että ollaan sekä lähitöissä että etänä, mutta toki tietysti ne tehtävät tässä vaihtelevat.
1: Keskustelun nousee monesti esimerkiksi just se, että kuinka usein sitä etätyötä saa tehdä. Onko tähän muodostumassa jotain yleisempiä käytäntöjä, mikä on niin kuin hyväksi?
5: No, samaa mieltä Annan kanssa siitä, että monet tutkimukset viittaa siihen, että hybridityömallit on niin kuin hyviä. Eli tarkoittaa sitä, että jonkin verran etänä, jonkin verran läsnä. Ja tämä varmaan pohjautuu paljon siihen, että etätyöhön liittyy näitä hyötyjä. Ihmiset havaitsevat työn autonomian kasvaneen etätyötä tehdessä. Työ ja perheen yhteensovittaminen, tämmöiset positiiviset joustot löytyy sitä kautta. Mutta sitten toisaalta on haasteita esimerkiksi siinä, että miten tiedon kulku järjestyy mahdollisimman hyvin, miten saadaan yhdessä kehitettyä uusia ideoita, ajatuksia, palvelumuotoilua ja muuta. Eli sekä että tarvitaan. Ja en osaa sanoa nyt ehkä semmoista yleisintä mallia, että kuinka paljon on niin kuin etäpäiviä vaikkapa käytössä, mutta sanoisin, että kohti tämmöistä hybridityömallia aika usein niin kuin mennään sellaisissa työpaikoilla, missä ylipäänsä etätyötä halutaan hyödyntää.
1: Tuomi Voutilainen.
6: Niin, kyllä tässä niin kuin etätyötä, kun katsotaan kokonaisuudessa, että silloin pandemian alkuvaiheessa niin se varsin villiä oli se etätyöskentely ja varsin laajaa se etätyöskentely, mutta nyt kun ollaan tultu niin kuin normaaliin tilanteeseen, niin kyllä työnantajalla täytyy olla niin kuin tieto siitä, että missä säännöllisesti sitä etätyötä tehdään. Siihen on useita perusteluja. Siinä on tietoturvallisuuteen liittyvät syyt, tietosuojaan liittyvät syyt, työturvallisuuteen liittyvät syyt, muun muassa työergonomiaan liittyviä asioita ja näyttöpäätetyöhön liittyviä asioita, jotka vaikuttaa siihen, että työnantajan täytyy varmistaa se, että tehdään se työ sellaisessa työpisteessä, joka on kelvollinen. Ja näin kesäaika on syytä muistaa, että se ei ole automaatio, että jossain kesäasunnolla tai kesämökillä töitä tehdään säännöllisesti, vaan täytyy huolehtia työntekijän ja varmistaa, että työnantaja myöskin antaa mahdollisuuden, että kesäaikaa tehdään sitten jossakin muualla kuin kotona sitä työtä, koska siihen liittyy sitten vielä niin kuin kysymyksiä siitä, että jos työergonomia on heikko, niin henkilö sitten on pian aikaa sairaslomalla ja se aiheuttaa sitten sairauspoissaoloja, joka voi myös vaikuttaa siihen, että työnantaja enää kovin halukas enää etätyötä antaa tekemään henkilöiden, jos se aiheuttaa sitten tällaisia sivuvaikutuksia. Nämäkin otettava huomioon, että me yliopistotutkimusta tehtiin, niin keskeisesti nostettiinkin esille tänä, että mitkä ovat niitä hyväksyttäviä etätyöpaikkoja silloin, kun puhutaan nimenomaan säännöllisestä etätyöstä. Että sattumanvaraisesti joissakin tilanteissa tietysti etätyötä voidaan tehdä eri paikoissa, mutta kahvilat eivät ole eikä julkiset kulkuvälineet etätyöpaikkoja. Se on ihan selvä asia. Siihen liittyy työturvallisuuteen liittyvät kysymykset, mutta tietoturvallisuuteen ja tietosuojaankin liittyvät seikat. Mutta paljon ihmiset tekee kyllä näissä paikoissa etätöitä.
1: Anna Kukka.
4: Joo, ehkä jaan tuon näkemyksen, että on tärkeää, että etukäteen sovitaan siitä niistä etätyön pelisäännöistä, tai jos sitten satunnaisesti siitä

0: on tarpeen poiketa, niin se on luontevaa, että esihenkilön ja työntekijän välillä niistä sovitaan, että on ne organisaatiotason tai työyksikkötason menettelytapa, ohjeet, jossa tiedetään juuri se tavoitettavuus ja nämä yleiset pelisäännöt, missä sitä työtä on sitten lupa tehdä, mutta sitten jos siitä on tarpeen poiketa, niin siitä sovitaan sitten yksilökohtaisesti erikseen, että sekin on hyvä muistaa, että kyllähän nämä etätyökäytännöt voi myös muuttua, että paljon on ehkä semmoista yleistä käsitystä ilmassa, että etätyö olisi jotenkin saavutettu etuus, että sehän määrittyy kuitenkin ensisijaisesti sen toiminnan luonteen, sen organisaation tavoitteiden ja sen tehtävän edellyttävien vaatimusten kautta ja ne määrittää sen, että missä määrin sitä etätyötä ja miten sitä on mahdollista tehdä. Ja sen takia se yhdessä sopiminen siitä on ihan äärimmäisen tärkeää, että oikeastaan palaan siihen, mistä aloitin, että työntekijätkin tietää, että mitä heiltä edellytetään ja toisaalta sitten on yhteinen ymmärrys esihenkilöiden kanssa, että näin meillä toimitaan.
1: Tomi Poutilainen.
2: Tätä juuri haluan tässä korostaa, että se vuorovaikutus lähiesihenkilöiden ja työntekijöiden välillä on tässä etätyössä merkityksellistä, että jos tulee poikkeaminen, niin niistä sovitaan nimenomaan lähiesihenkilöiden kanssa. Että itsekin lähiesihenkilönä toiminnan jatkuvaa vuorovaikutusta on niin kuin tiimin kanssa oltava näissä asioissa. Yliopistolla tehdään paljon etätöitä.
1: Huomioiko tämä nykyinen lainsäädäntö riittävällä tavalla etä- ja hybridityön ja sen, että siitä pystytään niin kuin selkeästi sopimaan?
3: Kyllä siellä joitakin päivitys- tai ihan korjaustarpeitakin on. Esimerkiksi jos mietitään työtapaturmavakuuttamista, niin nyt tällä hetkellä on tilanne, että etätöissä sattuneet työtapaturmat ei välttämättä ole vakuutusturvan piirissä. Eli siellä on selkeä tämmöinen aukko vakuutusturvassa, joka pitäisi ottaa nyt nopeasti tarkasteluun ja korjata. Ja sitten, mitä toi Annakin tuossa hyvin kuvasi tätä sopimisen tarvetta etätöistä tai hybridityömalleista, niin se on tietysti olemassa, mutta siinäkin kyllä me Akavassa ollaan ehdotettu, että sitä hieman vahvennettaisiin, että se näkyisi myös lainsäädännössä, esimerkiksi työsuojelun yhteistoimintalaissa, että siellä olisi ihan oma sitten ranskalainen viivansa, jossa todettaisiin, että etä- ja hybridityö käytännöt käytäisiin yhdessä läpi ja sovittaisiin, niin tämän tyyppistä päivittämisen tarvetta ainakin löytyy mun mielestä.
1: Ihan lyhyesti vielä Anna Kukka.
0: Joo, kyllä. Eli nythän se on niin, että etätyö on yksi työn tekemisen tapa ja sitä etätyössä koskee kuitenkin kaikki nämä työsopimus, työaika ja työturvallisuussäännökset, mitkä koskee muutakin työn tekemisen tapaa. Että itse näen, että kuitenkin tärkeintä niistä asioista on se sopiminen siellä työpaikoilla, koska työpaikat ja tehtävät eroaa niin paljon toisistaan, että siellä on kuitenkin se paras tietämys, jossa sitä työtä tehdään. Että tietysti se on tärkeää, että niihin kiinnitetään huomiota ja käsittääkseni ainakin kunnissa hyvinvointialueella niin tämmöiset menettelytapaohjeet ja myös sitten se, että miten toimitaan sellaisessa tilanteessa, jos tulee joku huoli esimerkiksi siitä työntekijän suoriutumisesta, niin nämä menettelyohjeetkin on sovittu. Eli itse näen, että meillä on hyvin vahva kyllä lainsäädäntö, työlainsäädäntö, joka ohjaa työnantajia, mutta että toki tämä yhteinen toimintaohjeistus on tärkeää.
1: Kiitos paljon teille tästä keskustelusta. Nyt otamme liikennetiedotteen. Liikennetiedote tielle 1, eli Turun väylälle, Espooseen, Kirkkonummelle, tarkemmin paikkavälillä Veikkolan liittymä, MSO:n liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis Turun väylällä, tarkemmin paikkavälillä Veikkolan liittymä, MSO:n liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Veneily kuuluu monen suomalaisen kesään, mutta näkyykö talouden haasteet ja korkeat polttoainekustannukset myös vesillä? Siitä puhutaan nyt. Hyvää huomenta seurapalveluiden ja matkailuveneilyn johtaja Tuomas Finne Suomen purjehdus- ja veneily ry:stä.
4: Oikein hyvää huomenta.
1: Kesä on vielä alkupuolella, mutta minkälaiselta veneilyn suosio tämän kesän osalta näyttää?
4: No ihan samalta kuin aina, että veneilyhän Suomessa on valtavan suosittua, että veneilykansaahan me ollaan, että meillä on rekisterissä se noin 250 000 venettä ja sitten kun mukaan lasketaan aivan kaikki vesikulkuneuvot, niin arvioin siellä jossain 1,7 miljoonan veneen paikkeilla. Ja tähän isoon kuvaan mitään suurta heilahdusta nyt tänäkään kesänä ei ole käynnissä. Veneen suosio toki vaikuttaa sitten taloustilanne ylipäätään ja kansalaisten luottamus omaan henkilökohtaiseen talouteen. Että vaikka tämmöinen yleinen hintojen ja kustannusten nousu on tässä ollut hidastumaan päin, niin kuluttajien luotto omaan ja ihan maailmantilanteeseen on sellainen asia, joka varmasti vaikuttaa hillitsevästi veneilyharrastuksen aloittamiseen.
1: Minkälaista veneilyn harrastajakunta Suomessa tällä hetkellä on?
4: No, kun tämmöisestä perinteisestä matkaveneilystä puhutaan, niin onhan se harrastajakunta ikääntymään päin. Mutta tämä ei ehkä niinkään kerro veneilystä sinänsä, vaan siitä demografisesta tilanteesta, mikä meillä on. Eli iäkkäitä ihmisiä on paljon ja nuoria on vähemmän ja se sitten näkyy. Mutta kyllä siinä muutoksiakin tapahtuu, että minun silmini ja sellainen ehkä näkyvin muutos harrastajakunnassa on se, että vähän vähältä niin naiset on löytänyt tiensä lajin pariin ja nimenomaan niin kuin aktiivisina harrastajina. Että siinä, missä parikymmentä vuotta sitten saattoi ihan yllättyä, kun satamaan tulee purjevene, jossa on täysin naisista tai vaikka naisen kipparoima moottorivene, niin tänä päivänä se on varsin tavallinen ja tietenkin myös hyvin tervetullut näky.
1: Tuomas Finne Suomen purjehdus- ja veneily ry:stä. Te edustatte veneseuroja ja noin 60 000 veneilijää. Minkälaista palautetta tai viestiä jäsenistöltä tulee tällä hetkellä esimerkiksi tähän taloustilanteeseen tai kustannuksiin liittyen?
4: No sanotaan, että ehkä enimmäkseen tulee tätä palautetta, niin ei niinkään mihinkään polttoainehintoihin tai tällaisiin, vaan siihen, että mitenkä kaupungit ja kunnat kohtelevat veneilijöitä talvitelakointi- ja laituripaikkojen hinnoittelussa. Eli tässä me veneilijät toivomme kyllä kunnilta maltillisuutta ja ennustettavuutta, että tämmöinen merellisyys ja ympäröivät vesistöt voivat olla strategiapuheessa aika näkyväkin osa kaupunkien toiminta-ajatusta, mutta sitten käytännössä veneilyedellytyksiä tehdään yhä vaikeammaksi ja veneilystä saattaa helposti olla päättäjilläkin semmoinen mielikuva, että se on varakkaiden harrastus, mutta tosiasiassa me veneilijät ollaan aivan tavallisia suomalaisia, joilla nyt sattuu olemaan tämmöinen harrastus, jolle me olemme kovin omistautuneita ja kyllä tällainen kustannusten nousu ikävä kyllä tarkoittaa monelle sitä, että se voi olla aivan uhattuna se, että onko harrastusta mieltä jatkaa.
1: Onko nähtävissä jotain muutoksia siinä, että minkälaisia veneitä ihmiset hankkii tai suosii esimerkiksi näiden käyttökustannusten vuoksi?
4: No ei siinä sinänsä suurta muutosta ole, mutta kyllä se edelleenkin on niin, että ne pienemmät alle 7-metriset veneet on ne, mitä menee kaupaksi. Ja haetaan tosissaan ehkä enemmän semmoisia järkeviä kuin suuria ratkaisuja. Mutta ei mitään semmoisia muutoksia, niin kuin esimerkiksi autokannassa, jossa tämä sähköistyminen näkyy valtavasti, niin vesillä tämän tyyppistä tilannetta ei ainakaan vielä ole olemassa.
1: Kiitos Tuomas Finne Suomen purjehdus- ja veneily ry:stä.
4: Kiitos paljon.
1: Tässä oli Ykkösaamu tältä aamulta, kello on 8.59. Koko Suomen radiossa käydään tänään maailman suurimmalla puukirkolla. Kerimäen kirkko on tänä kesänä suljettuna remontin vuoksi, sillä kirkkoa remontoidaan parhaillaan. Minkälainen projekti tämän suuren kirkon remontti on? Siitä kuullaan siellä. Ja Savonlinnan alueelta kuullaan myös Saimaan alhaisen vedenpinnan vaikutuksista. Muun muassa purjealusten on nimittäin vaikea päästä veneiden tankkauspisteisiin. Lähetyksessä kuullaan myös siitä, miten voi lohikannat perämerellä. Lähetyksen juontaa Pauliina Puurilla ja Samuli Aaltonen. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Monet lapset altistuvat rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpeleissä. Uuden selvityksen mukaan monet alaikäiset ja nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä jatkaa.
1: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
2: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikon ja lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
0: Britannian Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut 10 vuotta. Tuolloin 52% briteistä äänesti EU-eron puolesta. Äänestyksen järjesti pääministeri David Cameron. Neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n noin 6 vuotta sitten. Eroa ajaneet kansanedustajat lupasivat Brexitistä taloudellista hyötyä, jota ei kuitenkaan ole tullut. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.
3: Talouden lupaukset siitä, että Britannia lähtisi kukoistamaan sitten EU:n ulkopuolella, niin ovat osoittautuneet turhiksi. Tämä bruttokansantuotteen sen syntynyt lovi 4-8% viimeisen 10 vuoden aikana, siis tämän Brexit-päätöksen jälkeen, niin on aivan valtava lovi. Ja tätä Britannia ei ole pystynyt paikkaamaan. Hehän lupasivat tällaisia ketterämpiä, parempia kauppasopimuksia, kykyä tehdä vielä parempia diilejä kuin mitä EU pystyy tekemään.
0: Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena on alkamassa Porissa. Teemana on tänä vuonna luottamus. Avajaispäivänä Porin torilla keskustellaan turvallisuudesta ja lavalle nousee muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV.
4: Vuoroon Urheiluradio, toimittajana Riku Porvari. Jalkapallon miesten MM-kisoissa Lionel Messi nousi kautta aikain parhaammaksi maalin tekijäksi. Messi teki joukkueensa molemmat maalit, kun Argentiina voitti Itävallan 2-0. Huomenna 39 vuotta täyttävällä Messillä on nyt kasassa yhteensä 18 MM-kisamaalia. Tehokkaana oli myös 2 maalia Messistä oleva Ranskan Kylian Mbappé. Mbappé teki 2 maalia, kun Ranska voitti omassa ottelussaan 3-0 Irakin. Vielä yksi supertähti onnistui, Norjan Erling Haaland teki niin ikään 2 maalia Norjan 3-2 voitossa Senegalista. Norja, Ranska ja Argentiina ovat nyt varmistaneet paikkansa pudotuspeleissä. Aamulla pelattiin myös Jordanian ja Algerian välinen ottelu. Algeria nousi 2-1 voittoon toisella puoliajalla.
5: Näytti vielä, että Italiasta soittaa, että Italiasta tulee puhelu ja sitten...
4: Pahoittelut äskeisestä. Mennään vielä siihen, että Pekka Rinne on valittu jääkiekon kunniagalleriaan, eli Hockey Hall of Fameen. Hänestä tuli nyt 4. suomalainen tuossa kunniagalleriassa. Ennen Pekka Rinnettä sinne on valittu Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen. Nykyisin 43-vuotias Pekka Rinne edusti NHL-urallaan Nashville Predatorsia. Hän pelasi jopa 683 NHL-runkosarjaottelua. Suomen paidassa Pekka Rinne torjui vuoden 2014 MM-kisoissa, kun Suomi saavutti hopeaa. Samoissa kisoissa hänet valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Näin Pekka Rinne kertoi tilanteesta, kun hän sai kuulla valinnastaan haki Hall of Famein.
5: Näytti vielä, että Italiasta soittaa, että Italiasta tulee puhelu ja sitten on yleensä aika huono vastaa autoihin numeroihin, niin vastasin kuitenkin ja sitten, sitten olikin sellainen puhelu. Tuntui, että se on joku pilapuhelu tai muuta, että ei ole niin kuin alkuun tuntunut, että mitään ihmettä ja että voiko tämä olla mahdollista. Mutta joo, todellakin täysin yllättäen, enkä ikinä olisi osannut kuvitella tällaista kunniaa, mutta ihan älytön juttu.
4: Näin kuvaili siis Pekka Rinne, jonka pelaajaura päättyi 2021 ja nyt hänet valittiin Hockey Hall of Famein.
6: Ja sittenpä säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 16-21, yön alin 5-15 astetta. Päivällä ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pohjoisesta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lähinnä Lapissa yleisemminkin sadekuuroja, iltapäivällä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila 11-18 ja yön alin 5-10 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Lapissa pohjoisen ja idän välille kääntyvää tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
7: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: No johan se on sitten mukava kesäinen aamu jälleen meillä tässä. Hyvää tiistai-huomenta Koko Suomen radiosta, kello 7:09.
6: Oikein hyvää. Pauliina Puurila, Samuli Aaltonen tässä puikoissa. Meillä monenmoista on asiaa ympäri Suomen tänään.
1: Joo, me puhutaan kesälomista. Tämän päivän lapset ja nuoret viettää kesälomaa yhä useammin digipelien parissa. Ja nyt, ennen kuin tuhahdetaan ja vedetään kaikki sekavihannekset sieraimiin, niin ajatuksella, että kyllä on nuoriso pilalla, kun ei enää pelata polttopalloa, niin ihan muistutuksena vaan, että kyllähän se, me olemme me aikuiset ne pelit keksitty ja annettu sitten lapsille. No mutta joka tapauksessa näistä peleistä voi tulla myös yllättäviä laskuja vanhemmille ja tästä puhutaan kello 9:30 jälkeen lisää.
6: Näistä käpylehmistä ei
1: kyllä
6: tule.
1: Se oli ennen toista, kun me hiihtimme kesälomaa.
6: Ja sitten jatketaan teemaa ja käydään maailman suurimmassa puukirkossa tänään. Minkälainen on rempata tällaista valtavaa komottia? Emistellään Kerimäen kirkon kattorakenteita. Se on huputettuna siellä koko tämä keltainen jättiläinen, taisi olla se Kerimäen kirkon lempinimi. Että se, onhan se iso, mutta en minä ole tiennyt, että se on maailman suurin puukirkko.
1: Hei, sitten vakavaa aihetta. Onko tullut edes mieleen, että millaisia riskejä on tällaisissa aika tyypillisistä tai tyypilliseltä kuulostavassa silmäleikkauksessa? Nyt oli vähän sijamuodot sekaisin, mutta joka tapauksessa, miten hyvin näitä riskejä tunnetaan ja tiedostetaan? Suosituissa silmien linssileikkauksissa niissäkin piilee riski, joka saattaa yllättää. Tästä puhutaan tuolla lähetyksen loppupuolella 12:30 jälkeen.
6: Sitten otetaan lohet tiskille. Miten menee luonnonlohilla tässä maassa? Perinne ja tulevaisuus valuvat kauemmaksi toisistaan siis, niin näiden rajoitusten takia. Pyyntirajoitukset tietysti suojaa kantaa, mutta nyt on sitten niin, että ei myöskään kalasteta. Eli onhan siinä semmoinen dilemma.
1: Menneisyyden vankien jälkeen mennään parturikampaamo Lissun luokse. Enkä puhu nyt kyllä siitä Dingon biisistä, vaan
6: ai niin.
1: Nyt pistetään tukat uuteen ojennukseen.
6: Ja muutenkin ojennukseen. Huomioon!

0: Walking on Sunshine-kappaleesta tehty hieno käännös, aurinko voittaa. Menkkarit siinä. Hei, eilen uutisoitiin tällaisesta asiasta, että puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Ja kun tässä nyt just Virve Rosti oli äänessä, niin mulle tuli mieleen, tiedätkö, Virve Rostin kappale, kun mä luin tän, että ensin pelästyin, olin sunniltain, ja sen jälkeen mä jo mietin, että miksi?
1: Joo.
0: Miksi?
1: Sun perusturvallisuus horjahti.
0: Joo.
1: Eikö mikään ole enää ennallaan, eikö millään ole enää väliä?
0: Mitään väliä.
1: Joo.
0: Ja aloin miettiä, että toisaalta, no minä en ole nuori mies, enkä ole menossa heinäkuun alussa inttiin, että tämä ei niinku millään tavalla kosketa mua, mutta joo, tämä se on. Ja mä aloin tätä kautta miettiä, että paljonkohan meillä on muuten sellaisia asioita, joita me ihan kyseenalaistamatta pidetään jotenkin oikeana.
1: Kyllä, siis tottumukset pitää sen just sen perusturvan meillä kasassa. Juh. Mä oon tottunut, että nämä asiat on näin, sit jos se horjahtaa. Merkitsisi mitään tai ei, niin se horjahti, sitten mäkin horjahdan.
0: Joo. Tätähän on siis perusteltu tätä miesten lyhyttä hiusmallia sillä, että se on hygieniasyy.
1: No se on jo yksi. Mm.
0: Että kyllä ne täit vaan sitten lisääntyy, jos siellä ollaan semmoisessa pitkässä reuhkassa. Mutta sitten jotenkinhan tämä kuulostaa vähän huonolta selitykseltä sen rinnalla, että naiset armeijassa saavat pitää kuitenkin ihan semmoisen tukan kuin haluaa. Toki on ohje, että se pitää niin kuin siistinä, mutta se saa olla pituudeltaan mitä tahansa.
1: Kaiken lisäksi siis armeijahan on semmoinen paikka, missä tasa-arvosta on pidetty todella tarkasti huolta aina.
0: Juu.
1: Perinteisesti ja tietysti vielä enemmän, kun on siellä esimerkiksi kahta sukupuolta, tiedän vaikka olisi enemmänkin, mutta joka tapauksessa edustettuna, niin sehän on ihan sinne ohjesääntöön kirjattua hyvin tarkasti, että ei oikeastaan saisi olla mitään eroa kohtelussa.
0: Juu.
1: Ja kyllähän tossa nyt ihan ilman muuta semmoinen on ja sitten vielä tämä, mutta hei kato. Naisethan pitää hygienistä huolta kuitenkin, vaikka olisi pitkäkin tukka.
0: Niin... Ai niin, onko tässä tällainenkin stereotyyppinen?
1: Se eikä toi mies ei saa ponkkaria solmittua eikä osaa letittää, joten se on konekiväärin rattaiden välissä se pitkä liehuva tukka. No voidaan me kuvitella sinne tämmöisen, mutta tämä on ollut hyvin tarkasti määritelty tämä hiusmalli aina, vaikka palveluohjesääntöä on päivitetty moneen kertaan ja nyt tämä on iso päivitys tämä, joka tulee heinäkuun alusta voimaan. Nyt ei ole väliä sitten enää.
0: Juu.
1: Sillä irtoripset ja shokkivärit pysyvät pannassa, osaa kertoa verkkouutiset, jossa on muuten norjalainen pitkätukkainen upseeri, jolla on partakin.
0: No sekin
1: on
0: vielä.
1: On niin komea mies kuule.
0: Kuules, me oikein viikinki.
1: Niin.
0: Hei, tuosta parrasta mä muuten mietin kanssa, että mikähän siinä on tässä, kun oma rintaperillinen oli armeijassa, vapautui sieltä vuosi sitten, niin hänkin kertoi niitä tarinoita, miten sitä partaa joutui käydä vähän väliä höyläämässä lisää ja lisää. Juostiin takaisin tupaan ja oli näitä tämmöisiä oikein tarkoituksia. Niin mihin se perustuu? Onko se vaan se siisteys sitten?
1: Nyt menee taas mielikuvituksen puolelle ja
0: anna mennä.
1: Nämä ei ole enää uskottavia sen jälkeen.
0: Ei
1: sen
0: niin.
1: Uskottavuuden takia justiin.
0: Niin
1: mene hippiä leikkaa tukkas.
0: Joo.
1: Ja mielellään vielä mene töihin. Ryhdistäydy, ota asento ja petaa punkkas. Niin on, tämä on tätä maailmaa, niin kuin mun
0: se
1: käsityksen mukaan.
0: Eiköhän siitä parrahöyläämisestäkin pikkuhiljaa luovuta. Tämä irtoripset on muuten kyllä aika mielenkiintoinen. Mitenköhän sen kieltoa

0: perustellaan?
1: No siinä täytyy identifioitua ihmiseksi eikä strutsiksi.
0: Okei. Okay. Niin entä sitten nämä tällaiset tyypilliset vaatekauppakynnet, niin, jotka myyjällä kopisee niihin näppäimiin eikä meinaa osua mihinkään, kun on ne semmoiset 16 senttiä pitkät?
1: Ei, joo, geelikynsiä ei.
0: Geelikynnet on ok.
1: Ne ei vaikuta sotilaan suorituskykyyn.
0: Onpa hyvä sitten, niin jotain saa.
1: Joo,
0: miehillä,
1: ihanaa, saa
0: miehillä nuttura ja geelikynnet.
1: Nuttura muuten käy.
0: Totta.
1: Ohjesäännössä, ettei mitään. Hyvä. Oikeastaan se on aika suositeltukin.

0: Mikko Kuustonen, suoraa huutoa. Ja kuule, heti täytyy pakitella. Äsken mietittiin, että onko se niin kuin ne pitkät keilikynnet ihan ok intissä. Niin kyllä yleinen palvelusohjesääntö linjaa, että kynsien väri tai pituus eivät saa herättää huomiota. Tämä on tietysti ehkä makuasia, mutta veikkaan, että aika lyhyinä ne täytyy pitää.
1: Joo, kyllä se oli lähinnä vitsi, että ei ole mainittu erikseen. Onhan siis palveluohjesäännössä mainittu ihan kaikki asiat, jotka saattaa palvelemista ja tehokkuutta, sotilaan tehokkuutta haitata. Että
0: ilman muuta.
1: Kyllä, täällä mainitaan kaikki muutkin kuin erikoismallit hiuksissa, irokeesi, kuviot, huomioon herättävät leikkaukset ja shokkivärit, ne on kielletty ja just sen takia, että ne ei ole tuolla lailla tarkoituksenmukaisia. Kyllähän ton nyt ymmärtää ihan viheltämälläkin. Mutta täällä on myöskin, laitettiin tuohon parta-asiaan, mitä mietittiin, että mikä siinä on, että sitten höylätään niin kovasti ja hartaumuksella. Siinä on se, että kaasunaamari ei istu hyvin, jos on karvaa välissä ja...
0: Aivan.
1: Tämä on ihan kans käytännön juttu, että kyllä ne usein nuo on nuo ohjesääntöjutut, niin ne perustuu kyllä johonkin järkeen sitten, ei siinä mitään.
0: Onhan se totta näin, totta kai. No mutta hei, kiitos tästä, että tämä oikaistiin.
1: Näin on.
0: Kaikki nuoret tyypit tässä ja tehosekoitin.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin siinä tuli se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Tervehenkistä tämmöistä suomalaista ulkoilmaliikuntaa ja urheilua ja armeijaa. Mutta meillähän on ihan toisenlaisiakin muuten pelejä tässä puolen jälkeen, alueuutisten jälkeen esillä tässä lähetyksessä.
4: Digipelejä ja niihin liittyviä ongelmia. Joan Osborne tässä ennen vielä uutisia One of Us.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Eino Kossila. Hyvää huomenta. Anneli Auer vaatii valtiolta yli 1 000 000 euron korvauksia, kertoo Iltalehti. Asia liittyy Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kaatuneisiin seksuaalirikossyytteisiin. Vajaan 4 vuoden vapauden menetyksestä Auer vaatii 1,3 miljoonan korvausta ja 10 000 oikeudenkäyntikulujen korvauksia. Auer on jo aiemmin saanut noin 500 000 korvaukset, kun hän istui vankilassa syyttömänä miehensä Jukka S. Lahden murhasta. Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien tietyt ostomekanismit muistuttavat uhkapelejä ja totuttavat lapsia ja nuoria rahapelaamisen kulttuuriin. Kaarinalaiselle Sirkku Setäselle perheen lasten peleihin kuluttamat summat olivat iso yllätys. Laskuja oli kertynyt 1 000 000 euroa.
1: No mun mielestä ei pitäisi olla mahdollista olla näissä lasten peleissä ollenkaan. Et ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
0: Koululaisten Vilma-järjestelmän korvaava Digi One otetaan käyttöön Turun Paattisten koulussa kesäloman jälkeen. Tavoite on, että järjestelmä tulisi kaikkiin kouluihin vielä ennen talvilomaa. Digi One on 5 kunnan yhteisesti kehittämä oppimis- ja viestintäjärjestelmä. Turun lisäksi mukana ovat Vantaa, Jyväskylä, Oulu ja Lahti. Järjestelmä on myöhästynyt aikataulusta ja sen budjetti on yli 2-kertaistunut. Marraskuussa 2024 budjetin kerrottiin olevan 28 miljoonaa. Turku ei kerro sen osuutta.
2: Siinä kuultiin 9:30 uutiset läheltäsi. Kello on 9.32.
3: Kesälomalla lapset viettää nykyään paljon aikaa digipelejä pelaamalla. Vanhemmat eivät ole juurikaan perillä ehkä näistä digipelien ostomekanismeista, vaikka ne on yleistynyt nopeasti lasten ja nuorten suosimissa peleissä ja ne voi todella tulla isona yllätyksenä. Rahan käyttö saattaa olla myös näissä digipeleissä varsin huomaamatonta. Kyseessä on usein aika pieniä summia, näin niin kuin kertaluontoisesti pelin sisäiset valuutat tai sattumaan perustuvat palkinnot, jolloin se todellinen rahan käyttö hämärtyy. Tämä voi lisätä myös riskiä hallitsemattomaan rahan käyttöön jo lapsena. Lapselle tämä maksutavan tarjoaa usein vanhempi. Se voi olla joku luottokortti, joka on sinne automaattisesti laitettu ja sitten se kokonaiskulutus voi yllättää vanhemman vasta jälkikäteen. Näin kävi kaarinalaiselle äidille, joka kertoo Juha Tapion jälkeen 1 000 euron laskusta, joka yllätti hänet. Kuunnellaan ihan kohta Juha Tapio, pistetään se täältä vaan meille soittoon.
2: Minäpäs veivaan tästä tätä rammaria.
3: Veivaappas sinä levyt
2: sieltä kunta. Lopulta lähtee, kun vähän potkii.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Aika moni lapsi kesälomalla saattaa istua pimeässä huoneessa digipelejä pelaamalla ja saattaa siinä samalla aiheuttaa melkoisen laskun ostamalla peleihin erilaisia lisäominaisuuksia. Kaarnilainen Sirkku Setänen havahtui tähän, kun yllättäen eteen tulikin melkoinen lasku lasten peleistä.
1: Alun perin mä olin vakaasti päättänyt, että ei missään nimessä lähdetä sitä Pandoran lipasta avaamaan, että jotain maksullisia asioita niihin ostettaisiin, mutta sitten siihen kuitenkin kävi niin, että lapset pitkään sitä sitten pyysivät ja joksikun palkkioksi sitten sovittiin, että kaikki he sitten saivat jonkun tämmöisen johonkin pelin tämmöisen pienen oston. Ja oikeas mä siinä sitten olin, että kyllä niitä pyyntöjä rupesi tulemaan aika paljon jatkossakin. Mutta ne on kuitenkin ollut sillä tavalla vanhemman hallinnan takana, että ei oma-aloitteisesti pysty niitä, että se vaatii aina sen vanhemman vahvistuksen.
2: Miltä tuntui, kun huomasit, että lapsi oli käyttänyt huomaamatta 1000 euroa kännykkäpelien ostoihin?
1: No se oli aikamoinen pommi.
2: Laskuja tuli sinne sitten.
1: Laskuja tuli ja mä sitten huomasin lasku maksaessa, että ei tilille rahat riitäkään. Siihen ihmettelin, että mikä juttu tämä on. Ja rupesin sitä sitten verkkopankin kautta ja sieltä Visa-ostojen kautta selvittää. Ja siellä oli pitkä liuta Google-ostoja ja lopulta sitten sain salapoliisityön valmiiksi, että ne oli Pokemon Go:hun tämmöisiä erilaisia tapahtumia ja pokerahaa, kolikko-ostoja ja tämmöisiä. Halvimmat oli vajaa pari euroa ja kalliimmat oli vähempää 100 euroa, mutta niitä oli sitten 100 kappaletta. Ja et kyllä niistä pienistäkin summista sit yhteensä äkkiä tulee sitten toista 1000 euroa. Et siinä oli sitten nopeasti pienet kädet käynyt, kun puhelin oli jäänyt lukitsematta.
2: Miten vaikea oli yrittää saada näitä rahoja takaisin?
1: Mahdotonta. Et mä ensin oman pankin kanssa yritin sitä selvittää ja Visan kautta myöskin. Ja nopeasti nostivat sieltä pankin puolelta kädet pystyyn, että he ei voi asialle mitään, mutta kannattaa yrittää sitten palvelun tarjoajan kautta sitten niitä anoa takaisin, mutta kyllä siinä kohdassa kuulin jo pankkivirkailijankin äänestä, että ei hänkään ehkä hirveästi siihen uskonut. Mutta lopulta sitten onnistuin löytämään ohjeet, että miten sieltä Googlen kautta niitä tehdään reklamaatioita. Ja jokainen piti yksitellen tehdä 2 kappaletta niistä 125 sitten jostain syystä palautettiin. Että se oli hyvin pieni määrä. Olisiko ollut 125 euroa, kun sain takaisin?
2: Sä otti tuosta puhelimestakin. Niitä tuli siihen ruudulle aika paljon.
1: Niitä tulee koko ajan. Se on hirveän houkuttelevaa. Ja sitten lapset on tosi nokkelia ja näppäriä, että he osaa vedellä aikuisiakin oikeista naruista. Että hei, että jos mä ostan nyt tämän, niin nyt tämä on tosi vörttiä, että tämä on nyt niinku tarjouksessa. Että normaalisti tämä maksaa 20 ja nyt tämä maksaa 15 euroa. Että ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit. Ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
2: Miten pelien ostomekanismeihin pitäisi mielestäsi puuttua?
1: No mun mielestä ei pitäisi olla mahdollista olla näissä lasten peleissä ollenkaan. Ansaintalogiikka ja se koukutuslogiikka, mikä kohdistuu suoraan lapsiin, niin se on kyllä tosi haitallista. Jokainen vanhempi tuntee tämän taistelun ja se, että tuli nämä uudet suositukset peliajoista ja toki näissä sisällöissäkin näkyy näitä ikärajasuosituksia, mutta kyllä jokainen vanhempi sitten kuitenkin lapsensa kanssa on varmaan aika yksin siinä taistelussa, että se on joka paikassa tuttu lause, että kun kaikki kaverit saa ja joskus se voi pitää paikkansakin ja kyllähän siinä se myös sitten aikuiselle on semmoinen, kun lapsi saa niihin uppoutua, niin se usein tuo sitten semmoista toivottua rauhaa tai aikuinen voi tehdä jotain muuta. No kyllä mun vinkki oli se, jos voisi ajaspakittaa taaksepäin, niin pitkittäisin sitä niin kauas kuin voisin niiden ylipäätään kännyköitä ja niiden pelien niin kuin antamista. Mutta totta kai se on hyvä, että on näitä vanhempien sovelluksia, mitä kautta niitä voi rajoittaa sekä sitä peliaikaa että näitä ostoja, mutta en mä myöskään itse niin kuin otinkin sen pois, että laittaisi sinne enää mitään tämmöistä perheen maksutapaa, että vaikka se olikin rajoitettu, niin ettei lapset pysty sitä itse käyttämään, niin yhtäkkiä sitten kuitenkin pystyivät. Just tuossa muutama päivä sitten niin käytiin ne kaikki selaimet ja eri pelit läpi, että poistettiin ne tallennetut korttitiedot sieltä, että ei vaan sitten vahingossa käy.
0: Kaikki vanhemmat ei aina välttämättä ymmärrä edes, että lapset saattaa siellä pelailla jotakin rahapelejä, kun kyse on ihan vaikka vain jostain kännykkäpelistä ja ne omat luottokorttitiedot saattaa olla siellä ihan muista syistä, mutta ikään kuin ohjautuu siihen kyseiseen peliin ja ehkä kirjautumisen yhteydessä sinne on joku luottokortti täytynyt laittaa. No, mites käyttäjän näkökulmasta, sen pelaajan näkökulmasta, miltä tämä homma oikein näyttää, siitä kuullaan Saimaan jälkeen. Tämä on 1 ja 1.

0: Yksi ja yksi Saimaa, kello 9.46. Hetki sitten kuultiin kaarinalaisen Sirkku Setäsen kokemuksia oman lapsen pelaamisesta ja nyt itse käyttäjä, eli Pirkka Setänen kertoo meille, että miten tämä homma ylipäänsä toimii ja ihan alkuun siitä, että millaisia pelejä hän tykkää pelata.
1: Mä pelaan yleensä jotain Pokemon Go tai jotain Brawl Stars.
2: Miten paljon sä pelaat?
1: Ai niin kuin päivässä. Ehkä Brawl Starsia 1-5 tuntia nykyään, Pokemon Go'ta joku 1.5 tuntia yleensä.
2: Miksi sä pelaat?
1: En mä tiedä, pelaa vaan.
2: No millaisia ostoja niissä sitten on? Vai miten se, tai miten sä voisit kertoa, että miten se homma toimii?
1: En mä tiedä, sä vaan ostat jotain.
2: Joo. Onks ne, on myös olemassa ilmaisia pelejä?
1: On. Ei ole paljon, mutta on.
2: Joo. Niin miten se tulee selville siitä, että sun pitää ostaa siitä?
1: No siinä ihan lukee, että se maksaa ihan oikeat rahaa, eikä sen pelin omia rahasysteemiä.
2: Mitä sä silloin teet, kun tulee tämmönen tieto?
1: En mä pysty ostamaan niitä, niin en mä niinku tee sillä mitään.
2: No joskus sä oot kuitenkin ostanut?
1: Joo, no silloin se on vaan, että sä painat siitä sit semmoista yhtä nappia, niin sit se ostaa sen.
2: Onko sulle joskus käynyt vahingossa tai tarkoituksessa, että sä oot ostanut kuitenkin sitten semmoiseen?
1: No on mun välillä vahingossa on peli ostanut semmoisen, kun on misklikannut jotain, mutta sillä ei yleensä.
2: Paljonko on maksanut jopa?
1: 20, ehkä 30 maksi niin kuin yhden ostoksen hinta.
2: Mites vanhemmat sitten sanoo, kun sä oot tehnyt se ostoksen?
1: En mä muista enää.
2: Tuliko siitä sanomista?
1: Joo.
2: Miten koukuttavilta tämmöinen ostaminen tuntuu, kun sä pelaat siinä?
1: No siis ei se ole niin silleen, kun sä oot ostanut jonkun yhden tai kaksi, niin sit sulla on kuitenkin jo niin paljon kamaa, että sun ei tarvi hetkeen ostaa niin kuin lisää kanskaan silleen.
2: Miten usein niitä tulee niitä ostopyyntöjä?
1: No siis riippuu ihan mikä peli. Jossain peleissä päivittäin tulee ihan uutta. Se on pakko ostaa, mutta sitten jossain pelissä on silleen, että on joku juttu, mikä kannattaa ostaa kuukausien välein vaan.
2: Mitä sä ajattelet tällaisesta, että aina pitää ostaa?
1: En mä tiedä. Mun mielestä se on vähän rahaa, niin mun mielestä mä voin ostaa.
2: Niin, mistä sä...
1: Game passit siellä peleissä.
3: Niin, mitä niillä tehdään?
2: Niin.
1: No se on niin kuin helpottaa sun pelaamista tai sä saat resursseja ja silleen, ja sitten se on kivempaa pelata.
2: Eli sä ostat niitä, niin kuin niitä pelaamismahdollisuuksia?
1: Niin, periaatteessa.
2: Pitäisikö ne olla kuitenkin semmoisia, että olisi joku tämmöinen könttäjuttu, ettei aina sitä ostamista niin kuin tarjottaisi sieltä?
1: No siis ne pelit sinne tarjoaa koko ajan uutta ja uutta ostamista, niin sillä...
2: Tunneeko sä, että sä oot jotenkin niin kuin koukussa tähän pelaamiseen?
4: Näin kertoi siis Pirkka Setänen omasta pelaamisestaan. Yle.fi-sivulla kaarinalainen Sirkku Setänen, kolmen lapsen äiti, kertoo, että rahaa lasten kännykkäpeleissä tekemiin ostoihin vuosien varrella on mennyt 1500 euroa. Yle on haastatellut myös ehkäisevä päihdetyö ry:n rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntijaa Johanna Vakkuria. Hän kertoo, että taustalla olevat psykologiset mekanismit tavallaan opettavat lapsia ja nuoria rahapelillisiin elementteihin ja rahapelikulttuuriin. Tutkimuksissakin on todettu, että runsas yllätyslaatikoiden ostaminen on yhteydessä myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin, kertoo Johanna Vakkuri. Yhdistyksen selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Kaarinalainen Sirkku Setänen kertoo, että perhemaksutapaa ei ole enää käytössä heidän perheessään. Ja tällä yritetään estää yllätysmaksujen kertyminen.
5: Koko Suomen radio.
0: Toimittajana edellä oli Minna Ruusvall. Ja kyllä mä taas muistuttaisin tähän, kun siellä jo sormet kuumana näppäillään puhelimen ruutuun, että miten on lapset pilalla, niin ei ne pelit ole ihan siis taivaasta lapsille pudonnut tai siinä istukan mukana tullut integroituina käsiin.
3: Niin.
0: Että kyllähän se on aikuisten vastuu tässä.
3: Joo, siinä hämmästyttää tietysti se hämmästys myös, että ai tää on oikeaa rahaa, vaikka on tämmöinen virtuaalipeli.
0: Ilman muuta.
3: Se ehkä hämää, koska niin monet asiat on vaan virtuaalisia, mutta se saattaa olla, että ne rahat on oikeasti tililtä pois.
0: Joo, ja siis se, että eihän varmaan monikaan nuoria lapsi enää edes näe sitä oikeaa rahaa, ja näinhän se sitten hämärtyy.
3: Joo.
0: Kohta musiikkia Rasmukselta.
5: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan.
6: Ei,
5: mun TikTok-fiidi on täynnä, kun

0: kiekkoa, ja Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niin kaikki vuorotelle, ja Didi Deschamps niin on silleen, yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan, onko se kisoissa.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: The Rasmus ja Liquid.
1: Siellä on Ilta-Sanomien tieto, että hallitus on nyt sitten käsitellyt järjestöavustuksiin liittyvää kiistaa. Tätä myöskin Yle Uutisissa ihan kohta, kun kello 10 lyö. Se on vajaat 4 minuuttia ja silloin kello on 10.
0: Sitä ennen meille tunnelmoi vielä J. Karjalainen, tule kesäyö. Ja se tulee.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hannivaara. Hallitus on käsitellyt järjestöavuksiin liittyvää kiistaa, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan hallitus on äänestänyt asiasta ja perussuomalaiset ovat hävinneet enemmistöä vastaan. Erimielisyyttä on ollut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustuksessa. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa eilisillan A-studiossa.
1: Monipuolueen hallituksessa on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa, ja siitä kertoo myös jotain kyllä myös se, että myös pääministerin toimintalinja tässä niin on hyvin poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että hallitus tätä asiaa sitten käsittelee.
0: Monet lapset altistuvat rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpeleissä. Pelien ostomekanismit totuttavat lapsia sekä nuoria rahapelaamiseen. Selvityksen mukaan alaikäiset ja nuoret suhtautuvat pelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
2: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikon ja lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
0: Helle Aalto kurittaa edelleen läntistä Eurooppaa. Ja Ranskassa mitattiin eilen kesäkuun mittaushistorian korkein lukema. Vuorokauden keskilämpötila oli 29,2 astetta. Lämpötilanne ennustetaan nousevan noin 40 asteeseen.
3: Jussi Hanhivaaran toimittamien uutisten jälkeen kello on 10:02.
4: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
5: No siis näin on, ja kesä on kauneimmillaan ja kuumimmillaan. Jossain tietysti aina sataa, niin on Suomessa, Suomen kesässä. Mutta nyt siis kuulolle kaikki, joilla on esimerkiksi kipeä peukalo, koska monethan siis tekee terassia, taikka portaita mökille, taikka jotain muuta, aitaa, tämän kaltaisia asioita. Ja siis yritys on kova, vaikkei tässä itse kukin niin aina oikein osaa, mutta kyllä niitä on silti tässä vaan tehdä.
3: Kyllä niitä valmistuu. Hei, pakko sanoa muuten muisto muutaman vuoden takaa, kun vein just tämmöinen heinäkuinen tai kesäkuinen heinäkuinen ilta mentiin päivystykseen, koska poika oli kaatunut mopolla, niin siellä istui kolme miestä vierekkäin. Ei ollut siis samaa seuruetta, mutta kaikilla oli peukalo hirveässä tuppeessa, että oli sirkkelillä tehty hommia.
5: Oi. Kun tämä on nimenomaan nyt tämä asia. Joo, mutta mennään isoon remonttiin kattoon Savonlinnaan, Kerimäen kirkon kattoa rakennetaan ja olemme kohta siellä paikan päällä. Se on huputettuna koko valtava kirkko siellä, että voisi sitä edelleen mennä sinne ihailemaan, mutta se on vähän erinäköinen.

0: Siinä suurlähettiläät maailman laidalla. Kyllä tänne tulee peukalo kipeänä. Viestejä tulee myös meidän WhatsAppiin. Saa näitä laittaa 0401455666. Ja kyllä tässä on siis vakavakin puolensa. Tuollaisella käsisirkkelillä saa myös ihan oikeasti vakavaa.
1: Isohaavaa.
0: Joo, että kyllä tietysti kannattaa nyt tutustua ennen kuin käy huitoon.
1: Niin ja olla ehkä jotenkin realisti niiden omien taitojen suhteen. No toisaalta niin. Kyllä mä ajattelen omassakin kotipuolessa, että jos sitä munkin niin kuin vaatimuslistaa miestä kohtaan niin kuin kuuntelee, niin kai siinä vaan sitten kävelee kiltisti johonkin konevuokraamoon ja hakee sen laitteen, mikä tarvitaan. Että.
0: Osuu ja uppoo kyllä myöskin. No niin, mutta kaikki tietää, että projektit etenee vähän säitä pitkin myöskin, joka säällä ei voi vaikka nyt esimerkiksi maalata. Mutta miten sitten, kun mennään tuonne isompaan kuvioon, jos on remontoitavana vaikkapa maailman suurin puukirkko, niin kuin Savonlinnan suunnalla. Nyt on Kerimäen kirkko, on tällainen kirkko ja siellä katto rakenteissa Brofing-yhtiöiden työpäällikkö Mika Mäkikuhnaa haastattelee Kati Rantala.
2: Miten monella tavalla tämä Kerimäen kirkon vesikaton uusiminen on ollut ainutlaatuinen projekti?
3: Se on ollut siinä mielessä, että tässä on monta erilaista työvaihetta, joka pitää yhteensovittaa. Maalataan julkisivut, korjataan ikkunoita, tehdään massiivisia hirsikorjauksia tuossa välikatolla, kun tuo vanha katto on vuotanut. Uusi peltikatto tehdään, sillä jonkun verran jouduttu pohjaa rakentaa uudestaan. Ja kaiken kukkuraksi tuo kupolin päältä sitten vielä uusitaan se kullattu risti tuossa alkusyksystä.
2: Onko työvaiheissa tullut jotain yllätyksiä?
3: Ei nyt onneksi suurempia ole ollut. Että päinvastoin nuo hirsityökorjaukset, jotka oli osin piilossa, ei päästy tutkimaan, niin mikä olisi voinut tätä venyttää, mutta ei sitten. Ja on todella pätevä paikallinen hirsimästari hommissa, niin hommat on sujunut tosi hyvin.
2: Niin kerro vähän niistä hirsistä, miten painavia ja miten pitkiä hirsiä täällä käytetään?
3: Pidemmät varmaan tulee olemaan tuossa tapulissa, vaihdetaan semmoinen pystypilari. Ja se on todella massiivinen, onko se 40 kertaa 40 senttiä ja melkein 10 metriä pitkä, niin vaaditaan sitten aika iso nosturi, että se saadaan sinne paikalleen. Mutta nämä on kaikki kaadettu 3 vuotta sitten kirkon metlästä ja kuivatettu ja samainen hirsimestari on ne käsitellyt sitten tuonut tontille ja laitellut paikalleen.
2: Miten suuri pinta-ala tässä tätä, esimerkiksi tätä kattoa nyt on?
3: No, tätä kattoa, niin kuin tässä, jos jätetään kupoli nyt pois, niin sitä on vähän reilu 2000 neliöä ja sitten kupoli on noin 3500 neliöä, että ei ole tarkemmin mitattu vielä. Ja tapulista taitaa olla vähän vajaa 300 neliöä kattoa. Peltirivit tuossa, jotka on, niin kuin, ne on pitkittäin saumat, nehän tehdään koneellisesti, mutta sitten se sauma on itse kaksinkertaisen saumaan tehdään käsin. Että paljon on käsityötä, että pitää olla ammattitaitoinen kaveri, että hommat sujuu. Tätä pyritään tekemään vähän niin kuin vanhan mallin mukaan, että olisi vähän autenttisen näköistä. Sen takia tuossa on noita poikittaissaumoakin tuossa katossa, vaikka niitä ei varsinaisesti tarvittaisi, mutta se on samannäköinen kuin vanha.
2: Minkälainen maalaustyö sitten tälle katolle tehdään, kun se tehdään?
3: Se ei tähän meidän urakkaan kuulu, koska se on vasta niin kuin 3-5 vuoden päästä. Et silloin se on niin kuin hapettunut toi sinkkipinta tuosta, jolloin siihen maali tarttuu, mutta ensin se pestään. Sitten maalataan kertaalleen ja sitten maalataan toisen kerran vielä.
2: Miten sää vaikuttaa tähän kattoremonttiin?
3: Siinä vaiheessa, kun pustettiin sääsuojaa, niin tietysti tuulet vaikutti, että jouduttiin monta kertaa peruuttaa nostoja, noiden isojen kattotuolien nostoja. Sitten tässä maalauksessa on sellainen, kun se on tämmöinen perinteinen pellavöljymaali, niin siinä tulee rajoitteita esimerkiksi ilman kosteudesta. Lämpötilat liian kylmä, että liian lämmin on huono. Se on aika haastava maali.
2: Eli siis täällä katon lisäksi tehdään julkisivun maalausta tässä samalla nyt?
3: Kyllä, kyllä. Tehdään kaikki nyt, kun telineet on tässä, niin on järkevää tehdä samoin niin kuin ne ikkunat ruvettiin korjaamaan, kun löydettiin, että on rikkinäisiä ikkunoita. Että Saksasta tilattiin niin sanottua puhallettua lasia, että on autenttista sekin sitten.
2: Miten sitten paloturvallisuus on täällä huomioitu?
3: Tietysti tuossa kirkossa itsessään on tällaiset niin sanotut sprinklerijärjestelmät, ja ne on koko ajan toiminnassa ja täytyykin olla urakkaohjelman mukaan. Sitten meillä on täällä myöskin täällä telineellä noita savuhälyttimiä, jotka sitten yhdistyy pelastustoimelle ja muistaakseni suntioille. Ja sitten meillä on tuossa työpisteillä on tänne pyritty järjestämään myöskin jauhesammuttimet. Ja meillä on myöskin rajoitteet tuolla sisäpuolella, minkälaisilla vehkeillä saadaan tehdä. Että esimerkiksi niin kuin moottorikäyttöisillä sahoilla, moottorisahoilla ja muilla, niin ei ole asiaa tuonne sisäpuolelle. Minkänäköisiä tulitöitä tai työkaluja, jotka aiheuttaa kipinöitä, niin ei tehdä.
2: Ukkosen johdattimet uusitaan myös tässä remontissa.
3: Joo, kyllä. nyt paranee, tänne tehdään semmoinen kehä tuonne kirkon ympärille. Salama ohjataan sitten

0: Valmistuminen on teidän osalta?
1: Lopullinen valmistuminen on 31.5.27, mutta pyritään saamaan nämä suurimmat työt tässä valmiiksi tämän vuoden puolella, että sitten jäisi korkeintaan pihojen korjaamisia ja muita sellaisia keväällä.
2: Tuolta löytyy yle.fi-sivulta myös kuvaa tästä huputetusta ja sitten siitä, kun ei ole huppua Kerimäen kirkossa. Tämä puukirkko on hyvin tämmöinen suosittu ja tunnettu. Se on nykyisin Savonlinnaa se Kerimäki, mutta se on Kerimäen tämä maailman suurin puukirkko ja se on nyt suljettuna remontin vuoksi, että ulkopuolelta vaan voi ihailla. Pääsuunnittelija, arkkitehti Maria Luostarista haastattelee tässä Kati Rantala.
0: Minkälainen ainutlaatuinen projekti tämä on ollut sinulle?
3: Täytyy sanoa, että koko työuran ehkä hienoin hetki ja työmaa. Ja ei sitä voi olla aistimatta sitä historiaa, että nyt ollaan todella ison asian äärellä. Ja ehkä kaikesta tärkein huomio on se, että tämä kirkko on siis aivan vähän ylimaallinen niin kuin rakennelmana teknisesti. Että me ei voida ymmärtää, että miten se on voitu rakentaa silloin niin, että se kestää. On kyseessä iso katto, iso kirkko. Sen koko oli hämmentävää. Ja toinen huomio oli siihen julkisivuun, että miten hyvin se on tehty. Julkisivu puinen, niin siinä ei oikeastaan mitään kulumisen merkkejä. Siis se on ihan priimaa. Ja ikkunoissa on ollut hyvin vähän lahoa. Kattorakenteet on ihan ehtaa tavaraa ullakolla. Katosta on kohta tehty ehkä semmoinen kolmannes. Ja julkisivuista on tehty kaikki pohjatyöt. Raappaukset ja homesuojaukset ja nyt on maalaukset menossa. Ja tässä on niin kuin otettu huomioon se, että mitä se on ennen ollut ja siihen on varauduttu. Ja nehän on haettu jo ne puut 3 vuotta sitten metsistä ja valikoitu. Ja ne on myös mitoitettu ja sahutettu niihin samoihin dimensioihin, mitä ne on tuolla kirkon sisällä. Ja siinähän on massiivipuuta tämä koko kirkko.
0: Minkälaisia yksityiskohtia sä oot poiminut tuolta, mikä on ehkä hämmästyttänytkin sinua?
3: No ihan toi rakennustekniikka, että ehkä kirkko mielletään täysin hirsirakennukseksi, mutta siinä on myös, se on tiettyyn rajaan asti hirttä. Ja sitten sen rinnalla menee pilarit ja palkistot. Ja se jatkuu ylös sitten tämmöisenä vähän niin kuin vinoreivatekniikalla, että on pilareita ja palkkeja ja vinoreivoja. Se on yllättänyt ja sitten kyllä niin kuin se, että miten mennään ylöspäin, niin se rakenne oikeastaan kevenee koko ajan sinne, kun mennään. Että silti kupoli ja lyhty, kaikki on pysynyt paikallaan, huolimatta kaikista niistä tuulista, mitä täällä käy.
0: Miten arvokas tämä maailman suurin puukirkko on?
3: No ihan siis mittaamattoman arvokas. Ei niin kuin, musta tuntuu, että tällaista ei ehkä tänä päivänä enää kukaan pystyisi edes tekemään.
0: Ja nyt kun tämä massiivinen remontti, siis tämä on ihan miljoona remontti, niin kun saadaan valmiiksi, niin se on myöskin sitten kestää taas aikaa.
3: Joo, ja siis tässä on ollut ihan tietoisesti valinta, että tämä korjaus täytyy kestää 100 vuotta. Edellinen katto kesti 120 vuotta ja periaatteessa se olisi kestänyt varmaan vielä pitempään, mutta ehkä 90-luvulla laitettu tämmöiset lumiesteet, mitkä meni läpi katon ja aiheutti vesivuotoja, jotka oli nyt edenneet jo sitten runkorakenteisiin.
0: Miten tuo kirkon julkisivu, kun sitä myös maalataan tässä samalla, niin joo. Kerro vähän sitä väristä. Siis värihän on kirkolla vaihdellut vuosien saatossa.
3: On, mutta laskin, että noin 7-8 eri värikerrosta maalausta on tähän kirkkoon tehty. Ja aika tyypillisesti ne vanhimmat värit on sitä keltaokraa. Ja se on ehkä semmoinen vähän syvempi ja vähän ruskeampaan taittuvampi, mitä ehkä nykyään keltainen mielletään. Siellä on ollut 3 keltaista. Ja ehkä sitten 1900-luvun vaihteessa Jugendin aikoihin väri muuttui harmaaksi. Ensin vähän vihertävän harmaa ja siitä sitten ehkä 30-40-luvulla se on vaalentunut vaaleammaksi. Ja sitten on taas palattu keltaiseen. Mutta nyt lähtökohta oli se, että väri ei muutu, mutta me vähän säädettiin sitä sävyä. Keltaisella, mutta vähän valkotaitetummalla, vähän ei niin tummalla.
0: Sinä oot tehnyt ne piirrokset, niin. Mikä vaati eniten tarkkuutta?
3: Kyllä se on kaikki yksityiskohdat, mitä tässä kirkossa oli. Toki kun kirkko on noin iso, niin ei oikein päässyt aina sen äärelle, että valokuvien perusteella niitä sitten katsottiin. Mutta siellä on jiirejä, lappeita, liittymiä, kupolissa on pyöreitä muotoja, niin siellä on paljon semmoisia yksityiskohtia, jotka pitää oikeasti miettiä, että ne vesi ei mene siitä sisään. Ja toisaalta sitten kaikki määräykset, mitkä nyt yleensä tämmöiseen peltikattotyöhön liittyy, että täytyy täyttää sitten nykyajan määräykset. Ja sitten täytyy yhdistää se perinteinen ja uusi tekniikka.
0: Tämä on melkoinen meritti kaikille työntekijöille ja myös sinulle tietysti pääsuunnittelijana, niin miten ylpeä olet tästä jo tällä hetkellä, vaikka remontti on vielä kesken?
3: Ihan siis...

0: Ihan todella ylpeä ja niin kuin sanottu, että se on ihan siitä alkumetreistä, kun tuonne on päässyt kapuamaan, niin on ollut sellainen tunne, että nyt ollaan jonkun ainutlaatuisen äärellä. Ja sen kyllä näkee myös tekijöistä, että ne ottaa tämän työn kyllä sillä samalla periaatteella, että jälki on hyvää.
1: Joo, siellä Kati Rantala Kerimäen kirkolla tosiaan ja tässä Donna Summer laulaa englanniksi Sleepy Sleepersin metsäratiokappaleen. On the radio, tämä on englannin kielellä.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: Kova paikka siinä, Aliisa Syrjäsen piti olla minä.
1: Kyllä tuossa tulee se semmoinen kesähäät ja alttari ja pettynyt ilme. Niin mieleen ihan
0: ja käy ilmi.
1: Niin, jotenkin piirtyy.
0: Siinä vaiheessa, jos siellä penkissä kehtaa tehdä sen tempun, että nousee. Radio.
2: Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
0: Näin se, hyvä, että tuli tämä selville.
1: Sehän nyt, sen piti olla me.
0: Kyllä.
1: Okei. Okay.
0: Hei, me lähdetään kuuntelemaan nyt Eppunormaalia, Kitara, taivas ja tähdet, vaikka... Joo. Vaikka mikä olisi, ja sen jälkeen luvassa uutisia.
1: Niin ja onkin, koska sitten on 10:30 ja uutiset läheltä siihen. Totta.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Eino Kossila. Hyvää aamupäivää. Anneli Auer vaatii valtiolta yli 1 000 000 euron korvauksia, kertoo Iltalehti. Asia liittyy Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kaatuneisiin seksuaalirikossyytteisiin. Vajaan 4 vuoden vapauden menetyksestä Auer vaatii 1,3 miljoonan korvausta ja lisäksi 10 000 oikeudenkäyntikulujen korvausta. Auer on jo aiemmin saanut noin 500 000 korvaukset, kun hän istui vankilassa syyttömänä miehensä Jukka S. Lahden murhasta. Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien tietyt ostomekanismit muistuttavat uhkapelejä ja totuttavat lapsia ja nuoria rahapelaamisen kulttuuriin. Kaarinalaiselle Sirkku Setäselle perheen lasten peleihin kuluttamat summat olivat iso yllätys. Laskuja oli kertynyt 1 000 000 euroa.
1: No mun mielestä ei pitäisi olla mahdollista olla näissä lasten peleissä ollenkaan. Et ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
0: Vilma-järjestelmän korvaava DigiOne otetaan käyttöön Turun Paattisten koulussa kesäloman jälkeen. Tavoite on, että järjestelmä tulisi kaikkiin kouluihin vielä ennen talvilomaa. DigiOne on 5 kunnan yhteisesti kehittämä oppimis- ja viestintäjärjestelmä. Turun lisäksi mukana ovat Vantaa, Jyväskylä, Oulu ja Lahti. Järjestelmä on myöhästynyt aikataulusta ja sen budjetti on yli 2-kertaistunut. Marraskuussa 2024 budjetin kerrottiin olevan 28 miljoonaa. Turku ei kerro liikesalaisuuteen vedoten, paljonko sen osuus kustannuksista on.
2: Kello on 10.32, kun siinä nuo alueuutiset päättyy, eli uutiset läheltäsi.
3: Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää. Saatiin muuten aivan ihania terveisiä pohjoisesta. Tunturit, avaruus ja rauhallinen kesäluonto näyttää siellä parastaan. Siellä on Sulo, Anne ja Matti ajelemassa Lapissa. Ja siis tämä on niin kaunista mielenmaisemaa jo tässä vaan kuultunakin. Saati sitten varmasti nähtynä. Turvallista matkaa kaikille matkaajille tien päälle.
2: Kyllä, aurinko paistaa pohjoisessa yötä päivää ja tämä on kesää. Ja vesillä on paljon porukkaa, vaikka siis vedet on nyt todella alhaalla ja isoilla järvillä varsinkin, niin on isojakin laivoja ja veneitä liikenteessä. Ja kyllä ne niin kuin matalat vedet, jos niin voi sanoa, niin tietenkin aiheuttaa sitten jo aika isoakin murhetta, siitähän me kohta kuullaan, mutta kyllä mä nyt sanon muutenkin, että kun tässä on puhuttu kaikista täsmäjurreista, poliisit vähän huomauttanut siitä kanssa, että aika moni ajelee promille mittari kourassa suunnilleen, niin kyllä mä sitä taas pysähdyin miettimään, kun erästäkin laiturin lähestyjää seurasin, että se on aika paljon se 1,0 promillea. Et kyllähän sitten ei sitä nyt selvää ole ihminen enää siinä kohtaa. Siinä todella. Se raja veneellä menee.
3: Joo, se on kyllä kova. Mutta ei puhuta promilleista, puhutaan veden määrästä. Nimittäin kyllä monin paikoin veneilläkin saa mennä sitä käsipohjaa.
2: Niin, näin se on kivet on
3: kolistelle. Ja varsinkin sitten se rantautuminen voi olla aika hankalaa. Siitä lisää Samuli Edelmanin ja Sanin jälkeen. Tämä on Tuhatyötä.

0: verenpaineen lasketusmusiikkia tässä Samuli Edelman ja Sani 10.37. Saimaan alhainen vedenpinta aiheuttaa ongelmia veneilijöille. Karilleajojen mahdollisen lisääntymisen myötä vaikeutuu pääsy muun muassa veneiden tankkauspisteisiin. Ja ongelmia voi olla lisäksi vierasvenelaitureiden tai laitureihin rantautuessa. Toimittaja Marja Roihan jututettavana on nyt merikapteeni Antti Kaipainen Savonlinnasta. Hän kertoo, minkälaisiin vaikeuksiin isoilla aluksilla voi joutua Saimaalla.
1: Kyllä Saimaan vedenpinta on tosiaan alhaisella tasolla ja laitureissa voi olla haasteita isommille aluksille, että jos tuolla satamissa on kylttejä aikaisempina vuosina kiinnitetty syvyyttä osoittamaan siinä laiturissa, niin kyllä jonkinlaisella varauksella nyt tänä vuonna niihin kyllä suhtautuisin. Mutta vaikea sanoa ihan suoraan, että mikä se vesitilanne yksittäisessä laiturissa on, että se on parasta sitten varmistaa siinä paikan päällä ja suurta varovaisuutta kyllä noudattaa.
2: Esimerkiksi Savonlinnassa sieltä kun tullaan hotelli Kasinon laiturista sinne tankkauspisteelle, niin se taitaa olla ainoa Savonlinnassa ja siihen ei kaikilla purjeveneillä taida päästä.
1: No joo, se on tällä hetkellä ainoa tankkauspaikka Savonlinnassa. Se on hieman matalahko, mutta kyllä siinä on kuitenkin vettä suurimmalle osalle veneistä tänä kesänä varsin mukavasti kyllä, mutta suurimmat alukset kyllä saattaa olla tosiaan hieman vaikeuksissa siinä ja on kyllä syytä olla varovainen ja varmistaa se pääsy sitten siihen.
2: Entä vierasveneen laitureihin? Saimaan satamiin esimerkiksi Savonlinnassa, entä Mikkeli ja Puumala, pääseekö niissä vierasveneen laituriin isoilla aluksella, kun pinta on matalalla Saimassa?
1: No tämä on hyvä kysymys ja niin oikeastaan jakaisin tämän kahteen osaan sillä tavalla, että ensin on noin rannasuuntaiset laiturit ja sitten on tämmöiset niin sanotut pistolaiturit, jotka on niinku sinne selälle päin rakennettu. Ja nämä rannasuuntaiset laiturit varmaan on niin kuin se suuri ongelma tänä vuonna. Ja yleensä tämmöinen laituri, se on jonkinlaisen luiskatun rannan päälle rakennettu. Ja nyt kun vesi on laskenut, niin ne on kiinteitä ne laiturit. Ne jää hyvin sinne ylös ja sitten toisaalta ne luiskat tulee sinne laiturin jopa ulkopuolelle. Ja nyt jos tämmöiseen laituriin peruutetaan veneellä tai mennään vaikka kylki kiinni, niin se voi olla, että siinä tulee pohjakosketus ja on niin kuin syytä kyllä varmistaa se laiturin vierus, että paljonko siinä vettä sitten on.
2: Merikapteeni Antti Kaipainen, nyt sellainen neuvo veneilijöille, että sitä peruuttamista kannattaa harkita, kun pinta on tosiaan matalalla.
1: Kyllä, joo. Eli tämmöiset rannasuuntaiset laiturit, niin itse en kyllä lähtisi tänä vuonna kyllä peruuttamaan purjeveneillä ja isoilla moottoriveneillä, missä on tosiaan peräsimet ja vetolaitteet sitten ja potkurit siellä takana, niin kyllä siinä on iso riski, että ne vaurioituu, että mieluummin keula edellä ja perää sitten sinne poijuun tai ankkuriin.
2: Antti Kaipainen, jos vielä puhutaan näistä septitankeista, eli semmoisia paikkoja, minne käymäläjätesäiliöt tyhjennetään, niin myös niille voi paikoin olla menoa hankalaa. Niin Puumalassa ainakin on ilmeisesti tämmöinen ainoa septitankeille pääsy on hankalaa, koska Saimaan pinta on matalalla.
1: Joo, Puumalassahan on tosiaan semmoinen rannasuuntainen laituri, jossa tämä septiimuri on. Itse en ole Puumalassa tänä kesänä vielä käynyt, joten en ihan tarkkaan pysty sanomaan, mikä siinä laiturissa se vesitilanne on. Mutta se voi olla, että jos ajatellaan joku isompi alus tulee septitankille siihen hinaan ja taikka joku huvivenekin, niin kyllä siinä haasteita varmasti on. Ja tämä septiongelma on sikäli ikävä, että jos siitä jätevedestä niin kuin ei siinä satamassa taho päästä eroon, niin laillahan on tietysti kielletty septivesien vesistöön laskeminen ja veneilijä, aluksen päällikkö tietysti on hieman vaikeuksissa, jos vesistä pitäisi päästä eroon ja täytyy sitten etsiä toinen tyhjennyspaikka ja kyllähän siitä vaivaa ja kustannuksia tietysti veneilijälle syntyy polttoainekulujen myötä ainakin. Saimaalla tosiaan vettä vielä riittää ja vedenpinta on alhainen, mutta siitä on myös etua. Eli kyllä hiekkarannat Saimaalla on tunnettuja rantautumispaikkoja. Nyt kyllä tänä kesänä kannattaa niistä hienoista hiekkarannoista nauttia, että ne on kyllä leveitä. Pitkät keulaköydet kannattaa varata, jotta saa keula sitten maihin, koska se vesiraja on niistä puista aika kaukana sitten luonnonsataamissa, mutta hiekkarannat on hienoja.
0: Näin meitä ohjeisti merikapteeni Antti Kaipainen ja toimittajana edellä oli Marja Roiha.
3: Koko Suomen radio.
4: Tämähän on Rikki Tikki Big Band.
0: No niinhän tämä muuten
4: heti
0: onkin.
4: Heti tunnistin. Kyllä sen tunnistaa ja kohta tunnistaa lisää, koska tämä on tämä hittikappale itsestään selvää. Näin se lähtee.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussallista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

0: Clashin klassikkokappale Rock the Casbah tässä, kun kello on 10:50.
1: Nyt mennään linja-autoihin, joissa yleensä sanotaan olevan tunnelmaa. No, tunnelmaa saattaa olla edelleen, mutta paketteja ei juurikaan. Nimittäin se takavuosien mielikuva siitä, että bussissa, nyssissä, linja-autoissa kulkee kätevästi paketitkin, niin se on ollut eilispäivää jo monen vuoden ajan. Nykyisin linja-autoissa pääosin on henkilöliikennettä. Toimittaja Timo Hytönen lähti kysymään syitä tähän linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilältä ja Järvisen liikenteen yrittäjältä toimitusjohtaja Mika Järviseltä.
2: Mika Mäkilä, mikä rahdiosuus on tällä hetkellä yritysten tulohankinnassa?
3: Joo, linja-autolla ja rahdilla on pitkä yhteinen historia, mutta tässä on tapahtunut viime vuosina iso rakenteellinen muutos. Eli toisin sanoen linja-autoissa rahdin määrä on olennaisesti pienentynyt. Se on ennemmin poikkeus kuin pääsääntö, että rahtia kuljetetaan. Ja tämä on ollut tietysti meidän yrityskentässä muutos, joka on näkynyt monella tavalla siinä, että on keskitytty siihen, että aikataulu- ja reittiverkostoa optimoidaan, mutta samaan aikaan se pakettipuoli ei ole enää se, minkä ympärillä logistiikkaa rakennetaan.
2: Eli se on nykyään henkilöliikennettä lähes pelkästään?
3: Se on nimenomaan henkilöliikenne, ja samaan aikaan kaupunkiliikenne on eriytynyt täysin sitten siitä perinteisestä pakettiliiketoiminnan linja-autoliikenteestä.
2: Takavuosina tuo tavaran kuljettaminen, pakettien kuljettaminen oli tärkeä liiketoimi. Mikä nyt sitten on yrityksillä tämä ajatus siitä, eli kuinka paljon he kaipaavat näille markkinoille?
3: Oma oletus on se, että pakettimarkkina on muuttunut paljolti. Verkkokauppa on tullut mukaan ja että siellä on toimijoita, jotka tekee jakelun eri tavalla kuin aikaisemmin. Meillä ei ole enää linja-autoasemia käytännössä muualla kuin Helsingissä. Ja samaan aikaan esimerkiksi verkkopakettien jakelu lokerikkojen kautta ja kotiin tuotuna niin on muuttanut sitä markkinaa hyvinkin paljon.
2: Ja käytännössähän se näkyy meille kansalaisille sillä tavalla, että paketit otetaan nykyään aika paljon automaateista. Tämä tietysti on pieni ongelma, jos sattuu asumaan syrjäisemmässä osassa Suomea, jossa se lähinkin pakettiautomaatti on kovin kaukana. Onko mahdollista, että linja-autoliikenteeseen vielä palaisi tämä pakettien välittäminen?
3: Se on hyvinkin mahdollista. Isojen volyymien osalta

0: Kustannuskilpailukyky on varmastikin haaste, mutta silloin kun puhutaan tällaisesta markkinasta, jossa on mahdollista käyttää sitä nopeata yhteyttä, joka on olemassa, niin ei ole mitään estettä eikä syytä, miksi sellaista palvelua ei voisi olla. Ja tällaisia meillä on ollut ja oletettavasti tulee olemaankin.
1: Eli voi olla, että tulevaisuudessa tuo vanha mielikuva esimerkiksi kesämökille tulevasta paketista, joka otetaan vastaan linja-autopysäkillä, on täysin mahdollinen.
0: Mitään estettä sillä ei ole olemassa. Kyllä paketillekin voi myydä matkalipun.
1: Mika Järvinen, sinä olet yrittäjä ja toimitusjohtaja Järvisen liikenneyhtiössä. Kerro, mikä tuon pakettiliikenteen pysäytti linja-autossa?
2: Kyllä se varmaan silleen, että se meni käytännössä näihin laatikostoihin ja muihin nämä paketit, ja sitä kautta matkahuolto on tehnyt omat ratkaisunsa ja markkinat muutenkin, että se on siirtynyt logistisesti niihin vähän eri reitille kuin matkustajat.
1: Tosiaan se paketti haetaan kaikkialla automaateista. On kuitenkin, jos asuu Suomen syrjäseudulla, niin aika monen ongelma, koska se lähin pakettiautomaattikin saattaa olla 10 kilometrin päässä. Oletteko yrityksenä miettinyt sitä, että voisi palauttaa tuon pakettiliikenteen linja-auton kyytiin?
2: Kyllä, jos joku logistisesti sitä rupeaa järjestämään, niin vaikka maitolavalle toimitukset, niin kyllähän se onnistuu.
1: Eli mitään estettä sille ei ole?
2: Ei ole fyysistä estettä.
1: No, takavuosina totuttiin siihen, että paketti vietiin vaikkapa matkahuollon toimipisteeseen, ja sieltä se sitten päätyy linja-auton kautta päämääräänsä, jos oli määritetty, mutta tämä ei ole nykyään totuus. Miksi?
2: Se on muuttanut kokonaan muotoa tämä systeemi. Niin kuin sanoin, niin henkilöliikenteen reitti ja se paketin reitti on niin kuin eriytynyt.
1: Ja käytännössä linja-autossa kuitenkin olisi mahdollista, eli esimerkiksi tätä rahtitilaa löytyy.
2: Kyllä, siellä tavaratilaa on, löytyy autossa kuin autossa.
1: Onko alalla mietitty sitä, että perustettaisiin uudelleen matkahuolto? Linja-autoyhtiöt perustaisivat yhteisen yhtiön, joka sitten menisi tähän tavaraliikenteeseen toimijaksi?
2: Varmaan harva asutulla alueella, mutta vähän niin kuin kaupunkien välillä ja muulla, niin ei ole enää niitä matkahuollon fyysisiä toimipisteitä eikä muuta. Että varmaan joku pysäkiltä pysäkille toiminta ja muu, niin sehän on jo mahdollista periaatteessa nytkin.
1: No, mitä se vaatii yrityksiltä? Eli sehän tietysti tarkoittaa sitä, että tähän pitää varautua, että henkilöliikenteen lisäksi myös kuljetetaan rahtia eli tavaraa.
2: Ei oikeastaan muuta kuin asiakas ostaa vaan sen palvelun ja maksaa.
1: Eli sillä se sujuu?
2: Niin kyllä, se näin yksinkertaisesti on ja pelkistetysti.
1: No, tietysti on täysin mahdollista, että palataan tähän linja-autoliikenteen rahtirooliin, mutta kuinka todennäköisenä pidät sitä?
2: Varmaan harva asutulla alueella on, että ei isolla rekalla kannata ajaa ja viedä johonkin automaatille, johonkin korpeen sitä, että, tai johonkin mökkiläisille tai muille. Että kyllä se varmaan muuttuu. Ja mun mielestä kysyntähän ja tarjonnallakinhan tämä on.
1: Eli käytännössä, jos tarpeeksi on sitä asiakaskuntaa, niin kyllä paketit kulkee.
2: Kyllä näin on.
3: Siinä toimittaja Timo Hytönen edellä, ja haastateltavina olivat Linja-Autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ja liikenneyrittäjä Mika Järvinen.
4: Koko Suomen radio.
5: On se ilmoja pitänyt ja tietysti tästä eteenpäinkin.
3: Pitelee, kiitos. Varmasti.
5: Näin on. Viileämpää ilmaa tulee Suomeen tässä tämän päivän aikana, mutta aurinkoista on laajalti, osin sateistakin, kuten tässä lähetyksessä sanottu, niin aina jossain päin Suomea myös sataa, vaikka kuinka paistaisi aurinko, niin yleensä näin on. Samaan aikaan on tukalan kuumat säät jatkuu Euroopassa, ja kyllähän toi Länsi-Eurooppa on nyt ihan tommonen pätsi. Ja kyllä täälläkin nousee siis Suomen lämpötilat loppuviikkoa kohti, mutta nyt on nämä pari tämmöistä vilakampaa, jos näin voi sanoa, niin päivää tässä menossa.
3: Olisi kiinnostavaa nähdä jo kristallipallosta, että milloinkahan Euroopan lomakaudet alkaa, tai se semmoinen oikein turisteille suunnattu kausi alkaa venyyn vielä pitemmälle, koska kyllä nämä kesät alkaa olla aika kohtuuttoman kuumia.
5: No, syksy ratkaisisi monta asiaa, tai sitten Suomeen matkustaminen, sitä toivoessa ja pelätessä tässä.
3: Tässä Kaija Koota vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Hallitus on äänestänyt järjestöavustuksiin liittyvässä kiistassa ja perussuomalaiset on hävinnyt enemmistöä vastaan, kertoo Ilta-Sanomat. Erimielisyyttä on ollut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustuksissa. Helsingin Sanomien mukaan Rydmanin viime viikolla ilmoittamat kiistanalaiset kriteerit jyrätään muuttamalla valtioneuvoston asetusta. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa eilisillan A-studiossa.
1: Monipuolueen hallituksessa on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa.
0: SDP:n kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan on nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. lokakuuta. Venäjän varjolaivaston tankkerin aiheuttama suuri ympäristövahinko Itämerellä on vain ajan kysymys, varoittavat asiantuntijat. Suomenlahdella liikkuu viikoittain kymmeniä varjolaivaston tankkereita, jotka ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia, eikä mikään taho käytännössä valvo niiden kuntoa. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toukokuussa, että varjolaivaston alusten on raportoitava vakuutuksistaan Tanskan salmissa. Päätös ei kuitenkaan anna Tanskalle oikeutta pysäyttää tankkereita. Aiheesta lisää verkkosivuillamme.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Terve vaan terve. 12 saakka paukutetaan menemään koko Suomen radiota. Tuossa muuten äsken Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan on uutisissa mainittiin, niin nousemassa tämmöinen henkilö kuin Antti Rinne. Eikö tämähän ole jostain tuttu nimi tämä Antti Rinne?
2: Antti, siis onko niin kyseessä nyt meidän entinen pääministerimme?
4: Ai niin, kun se on se entinen pääministeri niin, eikä joku saman niminen.
2: Hei, aivan mahtavaa. Tämä on mun mielestä, niin kuin politiikassa on hyvin niin paljon samaa kuin vaikkapa kauniissa ja rohkeissa.
4: Siis on.
2: Siis tiedät, no monella muullakin tavalla, mutta myös se, että ihmiset välillä katoo. Ja sitten ne nousee sinne takaisin. Tuli välittömästi mieleen esimerkiksi Taylor Hayes, kaunissa ja rohkeissa. Mä puhun siitä muuten yllättävän paljon. Okay. Mutta siis Taylor on tehnyt ainakin 5 semmoista virallista paluuta ja sitten vielä pari kertaa se on herätetty henkiin kuolleistakin. Että on tässä sellaista samaa kosketuspintaa.
4: Oi. Antti Rinteellä on ollut kaikenlaisia luottamustehtäviä tuon pääministeripostin ja kansanedustajuudenkin jälkeen. Hänhän oli ehdolla kyllä 23, mutta ei mennyt läpi. Et kuvioissa mukana, mutta kyllä tätä voi verrata melkein Tayloriin.
2: Joo.
4: Että paluu on totta.
2: Comebackia luvassa. Ehkä Antti Rinne ei ole vielä vastannut kyllä, mutta
4: Kyllä pikkuhiljaa, kyllä tämä jo
2: kyllä
4: vähän
2: kylläksi muuttuu.
4: Kyllä se nyt on muuttumassa kylläksi jo. Et epävirallisesti jo muuttunut.
5: Pure sun huulet yhteen, ota taas se ilme.

0: Olavi Uusivirta yhdessä Anna Järvisen kanssa tässä. Nuori ja kaunis.
1: Luonnon lohikantojen asioita tässä nyt penkastaan seuraavaksi. Siis näiden lohikantojen elpyminen, se on ollut lähes menestystarina Perämeren, Itämeren lohikantojen, kun niitä on tässä todellakin on ollut puheena sitten tietysti erikseen vielä nuo pohjoisen lohijoet ja muut, mutta nyt mennään kuitenkin näihin Perämeren kuvioihin. Miten luonnonlohikannoilla menee nyt tällä hetkellä, niin me kuullaan siitä WWF:n johtava kalastuksen asiantuntija Matti Ovaska kertoo.
2: Lohikannat tai lohi, Itämeren lohi, se on oikeastaan yksi semmoisia harvoja menestystarinoita tässä 2000-luvun aikana niin kuin Itämeren kalastuspolitiikassa. 2000-luvun alkupuolella ja erityisesti 2010-luvun aikana lohikannat elpy erittäin ilahduttavasti ja moni joki saavutti sen niin kuin täyden tai sen niin kuin kestävän tuotantopotentiaalin. Mutta tässä nyt viime vuosina on kuitenkin tullut uusia haasteita ja lohien elonjäänti siellä merivaelluksen aikana on heikentynyt. Ja nyt me ollaan muutamana viime vuotena nähty erittäin heikkoja lohen nousuja näihin luonnonkantajokiin. Eli se tarkoittaa sitä, että ne lohet kuolee siellä merellä ja sen vuoksi meillä on entistä vähemmän ollut nyt lohia sit palaamassa sinne Kutujokiin lisääntymään. Sanoisin näin, että jos katsotaan niin kuin parinkymmenen vuoden aikajaksolla, niin kehitys on ollut erinomaisen hienoa. Ja ollaan saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta nyt nämä viimeiset vuodet on kyllä aiheuttanut suurtakin huolta siitä, että mihin suuntaan lohikantojen kehitys tulevaisuudessa menee.
3: Mistä tämä viime vuosien huono tilanne johtuu?
2: No kyllä se johtuu tällain laveasti sanottuna niin Itämeren heikosta tilasta. Meillä on tällä hetkellä Itämerellä siellä ensinnäkin meren lämpötila on muuttunut. Ja meri on lämmennyt, mikä taas voimistaa sitten esimerkiksi rehevöitymisen vaikutuksia. Sillä on vaikutuksia ihan koko siihen ravintoketjuun, eli kun lähdetään sieltä planktonista, sitten siirrytään selkärankasieliöihin, sieltä sitten pieniin kaloihin, kuten silakkaan, joka taas sitten on lohen ravintoa. Niin tässä koko ravintoverkossa ja ravintoketjussa on tapahtunut aikamoisia muutoksia viime aikoina. Ja itse uskaltaisin kyllä väittää, että tämä on se niin kuin keskeinen syy siihen, miksi lohet on viime vuosina selvinnyt tavallista heikommin merivaelluksen aikana.
3: No mikä on kalastuksen osuus lohen nykykantoihin?
2: Tämä lohikantojen positiivinen kehitys saatiin pitkälti aikaan nimenomaan kalastusta säätelemällä. Eli kun kalastusta säädeltiin, alettiin säätelemään enemmän tieteellisen neuvonnon mukaan ja niiden lohikantojen kestokyvyn mukaan, niin sillä saatiin välitön positiivinen vaikutus aikaiseksi. Mutta tällä hetkellä tilanne on oikeastaan se, että se kalastuksen säätelyn vaikutus alkaa olla aika pienessä roolissa, nimenomaan siitä syystä, että se suurin kuolevuus ja ne isot muutokset siinä kuolevuudessa tapahtuu nimenomaan siellä merellä, mihin niin kuin kalastuksella ei tällä hetkellä juurikaan vaikuteta. Mutta kuitenkin se kalastuksen säätely on, ja tämä on osittain niin kuin hyvin valitettavakin tilanne nimenomaan kalastuselinkeinon näkökulmasta, että meillä se kalastuksen säätely on käytännössä tällä hetkellä se ainoa ruuvi, mitä me voidaan kiristää ja ainoa mekanismi, millä me voidaan sitten turvata, että ne lohet pääsee sinne Kutujokiin ja että meillä on riittävästi lohia palaamassa sinne Kutujokiin. Että tänä päivänäkin kalastuksen säätelyllä on tietysti iso merkitys ja erityisesti nyt, kun on ollut tommosia tosi heikkoja vuosia, että näihin pienimpiin luonnonkantajokiin on saattanut nousta vain niin kuin muutamia kymmeniä tai joitain satoja lohia, niin siinä kohtaa tietysti sillä on iso merkitys, että kalastetaanko esimerkiksi näiden heikkojen lohijokien suualueilla ja että kuinka paljon ylipäänsä niitä heikkojen jokien kaloja jää saaliiksi.
1: WWF:n johtava kalastuksen asiantuntija Matti Ovaska siinä kertoo. Me kuullaan kohta myös, mitä mieltä kalastajat nyt sitten on näistä kiintiöistä ja kalamääristä, että tässä on tilanne on vähän sellainen, että uusi sukupolvi kalastaa sitä, mitä saa, sitä, mitä voi. On tietysti muitakin kaloja kuin lohia olemassa, mutta siis lohikiintiöistä, kalastuskiintiöistä kysymys tässä.
0: Kuunnellaan Niilon viimeisen tanssin ja palataan sitten lohien pariin.
1: Sitten lähdetäänkin rysään.

0: Niilo, viimeiseen tanssiin tässä Juno myöskin mukana. No mitä mieltä kalastajat sitten itse ovat kalamääristä ja näistä lohikiintiöistä? Toimittaja Ari Hursti on kalastaja Lauri Halosen matkassa Oulun edustalle lohirysille tässä seuraavassa. Siellä olikin ensimmäistä kertaa tälle kaudelle rysät laitettu ja saaliskin oli siis ilmeisesti ihan okei. 7 lohta ja 3 taimenta.
1: Ei oikeastaan yllätys. Kyllä mä luotin, että siellä on, vaikka oli tuommoiset tuulet, että se ei sovi ollenkaan sille pyydykselle. Ja aika heikosti on lohta tullut muuten tässä nytte. Se on tänä vuonna varmaan vähän myöhässä lohen tulo. Ainakin mitä kuulostelee tuolla, mitä kalastajat puhuu. Ja se on niin siitä kiinni, että mistä tuulee, miten vertaukset käy. Ja tietysti onhan se pyydyskin, että pitää se osata laittaa, että niitä saa niitä kaloja. Kyllä täytyy olla tyytyväinen, että tuo oli aivan hyvä saalis nytten. Mahtava homma. Saatiin tälle jutulle kunnon lähtö. Ja se, että ne kaikki oli eväleikattuja.
2: Niin.
1: Eli ne on velvoiteistutettuja kaloja, mitkä on tarkoitettu pyydettäväksi. Ja miksi niitä ei saada pyytää sitten? Eli ne pitäisi olla pois tuosta kiintiömäärästä, mitä kalastettaa. Että se olisi aivan niin kuin oikea homma, koska vapaa-ajan kalastajat saa tuolla jossain tuolla Kotlannin siellä, nehän saa kalastaa niitä aivan miten haluaa. Mm. Siellä ne on pääsääntöisesti vissiin kuitenkin luonnonlohia.
2: Tämä on yllättävä tieto tavallaan. Moni ei ymmärräkään sitä, että täällä nimenomaan, että noista kaikki oli eväleikattuja, eli istukkaita, niin tavallaan se, että kuin iso prosentti, niin onko luonnonlohia ollenkaan?
1: Kyllä niitä saattaa, eli Oulujoessa on pikkunen paikka Muhoksen tykönä, missä ne pääsee kutemaan, mutta se, että se on niin pieni osuus, että se ei oikein, ei se oikein onnistu. Ja sitten se on silläkin tavalla niin kuin tämä lohen käyttäytyminen. Kun kaikkihan luulee, että me pyydetään täällä Tornio

0: isojen lohta, varsinkin tornioiden pyytäjät. Niin se lohi käyttäytyy sillä, että se menee täältä pohjoista kohti ja lähtee sieltä pallautumaan, kun se ei löytänyt sieltä sitä omaa joki. Eli meillä on viimeinen paikka, mihin lohi tulee, tuo justiinsa Oulujoki-suu, missä me käytiin kalastamassa nyt. Niin se on, ei tänne eksy niitä Tornionjoen kaloja, että se on kyllä, mä voin pistää tämän kesän osalta, että ne voitaisiin tutkia vaikka ja sataa se antaa, jos sieltä semmoinen kala löytyisi, joka olisi Tornionjoen kalalla.
1: Miksi nämä asiat näy noissa Luken tutkimuksissa?
0: No sitä mä ihmettelen, jos te puhuitte, että 90% meinaavat, että olisi evällisiä. Eihän se voi mitenkään olla mahdollista. Jos meillä oli nyt 7 lohta ja ne oli kaikki evättömiä. Tässä on monta muuta kalastajaa, jotka kalastaa täällä lähiseuvulla. Niin sama, niillä voi olla muutama, jos menee tuonne ulommas, niin muutama sitten noita evällisiä. Tai ei tänne eksy niitä.
1: Mitä mieltä sä oot näistä rajoituksista tavallaan?
0: Hyvähän se on, että on rajoituksia, mutta pitäisi ne jotenkin olla muuten tehtyjä, että ei me olla se, joka aiheutetaan se, että lohikanta ei voi hyvin. Tai nyt ollaan niin paljon eri mieltä niin kuin Luken tutkijoiden kanssa ja kaikkien kanssa, että mitä tämän vuoden lohi tulee olemaan, paljonko ja miten. Viime vuonna oli semmoista kossia, eli pientä lohta paljon, niin nyt tulee semmoista 7-5-7-3 kilon kallaa varmasti paljon tänä vuonna olemaan. Että se on, minun mielestäni on vähän vääristyneitä tietoja, mitä niillä on, tai ne ei halua uskoa. Kuitenkin niin, niitä oli, niitä smolttejakin näkyy, semmosia, jotka oli aivan hyvinvoiva. Ja sitten silakka on hyvinvoivaa tuolla etelässä. Eli sehän on lohen ravintoa. Lohi pärjää paremmin, pystyy paremmin kehittämään mätiä, pystyy paremmin lähteä nousemaan Torniojokkeen tai Simojokkeen tai näihin kaikkiin muihinkin jokkiin.
2: Ari Hursti toimittajana siinä kalastaja Lauri Halosen matkalla. Matkassa Oulun edustalla merellä.
3: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
4: Seuraava ei ole vaaratiedote, vaikka kyllä tämäkin pistää rintamuksessa sykettä ylös. Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin ihanaa basson länkytystä ja menoa ja meisseliä. Tämä on Eloon.

0: Se oli hikinen 3,5 minuuttia, hieman reilukin. Kovaa menoa ja meininkiä.
1: Eduskunnassa hikinen päivä myöskin tänään. Siellä pitäisi äänestää tuosta alkoholilain tuoreimmasta muutosesityksestä, joka on kyllä kohtalaisen iso puheenaihe ollut varmaan 20 vuotta, mutta nyt ihan viime päivinä erityisesti, kun äänestys lähenee. Ja tämä tämmöinen muutos sitten helpottaisi varsinkin näiden vahvojen alkoholijuomien myytiä ulkomailta.
0: Juu, ja sitten tämä myös mahdollistaisi alkoholijuomien etämyynnin ja nimenomaan tämän kotiin kuljetuksen. Ja onko tämä sitten sitä, että robotilla kaljaa himaan tyyppisesti?
1: Jopa ihmiselläkin ääritapauksessa vielä toistaiseksi. Jotain tällaistähän se on, joo. Ja tästä tietysti sitten ollaan montaa mieltä, eli kotimaisesta vähittäismyynnistä voisi toimittaa enintään näitä 8-prosenttisia käymisteitse valmistettu ja sanotaan nyt sitten, että mietoja alkoholijuomia, mutta että sitten se mahdollistaisi tämä muutos myös sen, että enintään jopa 80% alkoholijuomaa.
0: Niin 80?
1: Niin etämyynnistä sitten muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista, eli ulkomailta, kotiin toimitettuna myöskin.
0: Oho, niin, toihan kuulostaa jo hengenvaaralliselta, tuommoinen 80%. Mutta niin, aikamoinen vastuu tässä varmaan sitten on jakelijalla. On tässä siis niin monta kysymystä varmaan, joihin täytyy saada hyvinkin aukottomat vastaukset, jotta tämä menisi läpi, mutta tämähän me tänään sitten kuullaan.
1: Joo, ja jos ajattelee sitä, että kun eihän näihin niin sanottuihin maitokauppoihin, eli siis elintarvikekauppoihinkaan, niin saatu sen vahvempia kuin näitä aikamietoja, että tässä on niin kuin se, että ulkomailta voisi sitten kotiin tilattuna niin kuin niin vahvoja kuin maailmasta löytyy tilata, niin siinä on tietynlainen joku epäsuhta ja tämä nyt varmasti eniten sitä keskustelua herättänytkin tämä asia.
0: Uutiset läheltäsi luvassa ihan hetken kuluttua kuunnellaan Rag & Bone Manin Human ennen sitä.

0: can, don't put the blame.
1: Uutisia Varsinais-Suomeen toimittaa Heinimä ja Hirvonen, hyvää keskipäivää. Kosken kunnanjohtajan virka on herättänyt poikkeuksellisen paljon kiinnostusta. Eilen päättyneeseen hakuun tuli kaikkiaan 32 hakemusta. Hakijoiden joukossa ovat muun muassa Auran hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, Somerolta Tammelaan hallintojohtajaksi siirtynyt Marita Forsberg ja Rautjärven kunnanjohtaja Maija Kääriäinen. Kosken nykyinen kunnanjohtaja Henri Partanen jättää tehtävänsä heinäkuussa. Kunnanhallitus ja Partanen sopivat virkasuhteen päättämisestä yhteisesti toukokuussa. Lähdön syitä ei ole kerrottu. Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien ostomekanismit muistuttavat uhkapelejä ja totuttavat rahapelaamisen kulttuuriin. Tuoreen selvityksen mukaan monet alaikäiset ja nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Kaarinalaiselle Sirkku Setäselle perheen lasten peleihin kuluttamat summat olivat iso yllätys. Laskuja oli kertynyt 1 000 euroa.
2: No mun mielestä ei pitäisi olla mahdollista olla näissä lasten peleissä ollenkaan. Et ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
1: Henkilöauton kuljettaja ajoi ulos tieltä Salon Kuusjoella tänään aamulla. Ulosajo tapahtui Mäenalan tiellä hieman ennen 10. Toinen kaista oli suljettuna liikenteeltä onnettomuuden raivaustöiden ajan. Molemmat kaistat on saatu nyt käyttöön ja liikenne kulkee normaalisti. Auton kuljettaja toimitettiin onnettomuuspaikalta jatkohoitoon. Autossa ei ollut muita matkustajia.
3: On kello, kun uutiset läheltäsi päättyy.
4: Näin se on muuten. Mä haluan kertoa, että
5: koko Suomen radio.
4: Tämä on tämä ohjelma, jota kuuntelet. Mulla oli vähän ajatus ja sormi ja kaikki eri marssijärjestyksessä, mutta tuli ne nyt kuitenkin sitten.
3: Ne on kuitenkin, ne tärkeimmät on sanottu, mutta meillä on muuten yksi ihan tosi tärkeä asia vielä
4: on
3: kertomatta, ihan asiakin.
4: Siis kyllä todella ja ihan vakavakin asia. Me nimittäin puhutaan silmäleikkauksista ja siitä, että millaisia riskejä niihin saattaa liittyä. Suositussa tai tämmöinen suosittu linssileikkaus, jota kaupataan lähes kaikissa mainoksissakin, niin siinä saattaa piillä riski, joka saattaa yllättää ja näiden korjausleikkausten määrä on kasvussa. Siitä puhutaan Taylor Swiftin jälkeen. Tämä on tuoretta musiikkia tältä superartistilta, Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift siinä. Keski-ikäisille tehdään aiempaa enemmän näköä korjaavia leikkauksia. Meinasin sanoa, että niin kuin tämmöistä silmään liittyvää näköä, mutta varmaan kyllä ulkonäköäkin korjaavia leikkauksia, mutta nyt puhutaan niistä ensimmäisistä. Niitä pidetään turvallisina, mutta esimerkiksi suositut linssileikkaukset saattaa nostaa joissakin tapauksissa riskiä vakaville silmävaurioille. Linssileikkauksia tehdään yhä enemmän 40-50-vuotiaille ihmisille siinä ikähaarukassa oleville, ja leikkaus nostaa verkkokalvon irtauman riskiä etenkin nuoremmalla iällä. Viime joulun alla kokkolalainen Kai Holmback havahtui siihen, että hänen oikean silmän näkökenttään ilmestyi tumma alue.
1: Näkökentässä alhaalla vasemmalla oli tumma alue, ja en oikein ymmärtänyt tuota. Mä olin jos muutenkin siinä vaiheessa jonkun verran huolissani näöstä, kun se oli jonkun verran sumea näin, että mä mietin, että mitä tuo on, että nyt tämmöistä vielä lisää. Se alue kasvoi, se tuli alhaalta ylöspäin, tumma alue hieman näkyi siitä läpi ja se kasvoi ja laajeni ja siinä tuli sitten aikamoinen huoli siitä.
2: Oliko silmässä mitään kipua?
1: Ei. Tässä ei ole missään vaiheessa tuntunut mitään kipua.
3: Holmbeck sai kiinni hänet pari vuotta sitten leikanneen lääkärin, joka mainitsi, että kyseessä voisi olla verkkokalvon irtauma. Holmbeck huolestui, sillä hän tiesi tuttavapiiristään, että se voi johtaa jopa silmän sokeutumiseen. Hän sai lähetteen Oulun yliopistolliseen sairaalaan yleislääkäriltä ja Holmbeckille tehtiin verkkokalvon irtauman korjausleikkaus.
1: Se leikkaus sujui erittäin hyvin. Olin kuvitellut, että se on nukutuksessa, mutta se olikin paikallispuudutuksessa, joka oli itse asiassa aikamoinen kokemus. Mutta erittäin päteviä lääkäreitä, erittäin hyvin hoidettu ja koko ajan tuntui, että nyt ollaan osaavissa käsissä.
3: Verkkokalvon irtaaman tärkeimmät oireet ovat näkökenttään ilmestyvät runsaat samentumat, yhtenäinen varjo ja salamointi. Näkö heikkenee nopeasti ja leikkaus on käytännössä ainoa hoitovaihtoehto. Silmä voi sokeutua, ellei hoitoon hakeuduta nopeasti, muutaman päivän sisällä. Tärkeimmät riskitekijät verkkokalvon irtoamiselle ovat likinäköisyys, miessukupuoli ja kaihileikkaus, erityisesti alle 60-vuotiaalle tehtynä. Silmän verkkokalvon irtauma voi myös kehittyä ikääntyessä, kun silmään syntyy reikiä tai repeytymiä. Verkkokalvon irtauma vaikutti Holmbeckin näkökykyyn pysyvästi. Oikean silmän näkökentässä on jatkuvasti harmaita alueita ja vääristymiä. Hän kertoo pärjäävänsä tällä hetkellä hyvin, mutta tilanne vaatii edelleen paljon totuttelemista.
1: Kun näin lipputangon, niin se lipputanko on vähän niin kuin S-muotoinen. Minulla on harmaita alueita siellä ja se ei toimi sillä tavalla lukemiseen. Mutta siellä on jonkin verran näköä ja olen iloinen siitä, että sentään jotain jäi, koska se auttaa sitten tässä syvyysnäössä. Ensimmäinen kokemus, kun sain pyöräillä, niin nousin pyörän selkää ja lähdin pyöräilemään. Oli aikamoinen kokemus, koska kun siinä on vääristymiä, niin se tarkoittaa sitä, että kun liikkuu, niin suorat viivat väpättää tällä tavalla. Siinähän tuli ihan merikipeäksi, kun ensimmäisen kerran niin poljin töihin. Ja tämähän toimii sillä tavalla, että aivo tottuu näihin. Et se on hyvin paljon kysymys aivojen tottumisesta.
3: Kai Holmbeckille tehtiin molempien silmien laserleikkaus vuonna 2009. Leikkauksessa silmiin tehtiin niin sanottu monovisio, eli toinen silmä näkee lähelle, toinen kauas. Holmbeck oli leikkaukseen tyytyväinen. Pari vuotta sitten Holmbeckin oikeaan silmään tehtiin linssileikkaus ikänään vuoksi. Sitä jouduttiin vielä korjaamaan, sillä lähinäön alue jäi liian pieneksi.
2: Mikä oli se syy, minkä vuoksi hakeuduit silloin aikanaan ihan siihen ensimmäiseen silmien laserleikkaukseen ja myöhemmin linssileikkaukseen?
1: No nyt kun ajattelee, niin nyt tämmöinen aika vähäpätöinen syy, että halusin olla ilman silmälaseja. Helpompi liikkua, helpompi tehdä asioita ilman silmälasia. Ja se ensimmäinen laserleikkaus, se toimi oikein hyvin ja olen hyvin iloinen, että kävin siellä. Ja tämä linssileikkaus, niin nyt kun jälkeenpäin ajattelen asiaa, niin se on kyllä aivan liian vähäpätöinen syy mennä siihen sen takia, että haluaa vain korjata tätä ikänäköä. Että siinä vaiheessa niin kyllä se, ne silmälasit olisi varmaan paremmin, kun tietää sen, minkä nyt on kokenut. Se on kyllä hyvä, jos tunnistaa näitä riskejä, jotka liittyy, koska koen, että en ehkä saanut tarpeeksi syvällistä tietoa siitä silloin etukäteen. Ja oikeastaan voisi syyttää osittain itseäni. Luotto oli suuri siihen, että tämä asia niin toimii.
0: Jatketaan aiheesta Einin jälkeen. Asiaan ottaa kantaa muun muassa Helsingin yliopistollisen sairaalan lasiais- ja verkkokalvokirurgian vastuulääkäri ja myös Terveystalolta kannanotto tähän.

0: Yes sir, alkaa polttaa tässä kesämusaa Einiltä ja me puhutaan silmäleikkauksista, jossa alkaa polttaa vähän ikävämmällä tavalla, jos kaikki ei mene niin kuin pitäisi. Kuultiin äsken kokkolalaisen Kai Holmbackin kertomus siitä, mitä hänelle kävi tällaisen linssileikkauksen jälkiseurauksena. Ja Helsingin yliopistollisen sairaalan lasiais- ja verkkokalvokirurgian vastuulääkäri ja silmätautien erikoislääkäri Petri Aaltonen kertoo, että kyllä tällaisten kiireellisten verkkokalvojen irtauman korjausleikkausten määrä on kasvanut merkittävästi. No, terveystalon omistuksen vastikään siirtyneellä silmäasemalla siellä puolestaan tehdään suurin osa yksityisen puolen linssileikkauksista Suomessa. Eli kokemusta aiheesta varmasti löytyy. Asiakkaita on vuosittain 4000. Silmäaseman johtavan ylilääkärin Kaisu Järvisen mukaan linssileikkaus on hyvin turvallinen toimenpide.
1: Korkean likitaitteisen ihmisen verkkokalvoirtauma riski on noin 0,1% jo ihan ilman mitään leikkausta. Ja toki mikä tahansa leikkaus nostaa sitä riskiä. Suhteellinen riski voidaan puhua, että se on tuplasti sen, mutta sitten jos me puhutaan vaikka parin vuoden seurannasta, niin se kokonainen riski linssileikkauksen jälkeen on 0,02%, eli promilleista puhutaan. Ne on pieniä. Mutta täytyy sanoa, että toki me tunnistamme ne potilaat, joilla on kohonnut riski mahdolliseen ongelmaan. Eli me tutkimme sen tilanteen aina mustoiset laajennettuna ennen leikkausta ja sitten lisäksi tehdään tämmöinen rakennekuva. Ja yksilöllisesti käydään tietenkin ne kyseisen henkilön riskit, mikä se biologinen status on, että mitä sieltä löytyy. Ja sitten mietitään, että voidaanko leikkausta tehdä, minkälaisia riskejä potilas on valmis ottamaan ja mikä se leikkauksen indikaatio on.
2: Verkkokalvon irtaumia sattuu silmäasemalla Järvisen mukaan vuosittain yksittäisille potilaille. Lasiais- ja verkkokalvokirurgian vastuulääkäri ja silmätautien erikoislääkäri Petri Aaltonen pitää potilasvalintaa ensiarvoisen tärkeänä, samoin riskien esiin tuomista.
3: No mun mielestä avainasemassa on se potilasvalinta, että osa potilaista, jotka tämmöiseen leikkaukseen tai leikkauksen arvioon hakeutuu, niin ei ehkä tietenkään ole tietoisia näistä riskeistä, niin niitä potilaita pitää sitten valistaa ja kertoa, että ehkä nyt ei ole paras idea juuri teille tehdä tätä leikkausta. Että sitten keksii vaihtoehtoisia ratkaisuja näkemiseen, jos tämmöistä linssileikkausta vaan harkitaan. Ja sitten ne potilaat, joille päädytään tämmöinen leikkaus tekemään, niin heitäkin pitäisi sitten valistaa näistä hälyttävistä oireista, että sitten jos se verkkokalvoirtauma kuitenkin ilmenee, niin mahdollisimman varhain hakeuduttaisiin sitten viiveettä silmälääkärin tutkimukseen ja hoitoon.
2: Silmäaseman johtavan ylilääkärin Kaisu Järvisen mukaan asiakas saa tietoa leikkauksesta ja sen riskeistä sekä suullisesti että kirjallisesti. Heitä myös kannustetaan ottamaan yhteyttä, jos leikkauksen jälkeen tulee ongelmia. Silmän verkkokalvon irtaaman läpikäynyt kokkolalainen Kai Holmbe kokee, että linssileikkauksia markkinoidaan liian optimistisesti, eikä niiden riskeistä kerrota tarpeeksi selvästi. Holmbeckia ei leikattu silmäasemalla.
4: Kyllä se antaa hyvin optimistisen kuvan siitä, että se linssin vaihto, että kuinka hyvä ja hieno asia se on. Ja onhan se ajatus kiehtova, että kun se linssi siellä vaihdetaan, niin sitten se näkö pysyy staattisena elämän loppuun asti. Mutta varmaan sieltä löytyy jotain pientä tekstiä sitten, jota ei yleensä lueta, jossa on näistä riskeistä, mutta haluaisin kyllä tuoda esille sitä, että tämä riski on olemassa. Ja sitten tämä verkkokalvo irtaama on semmoinen, että siinä täytyy tietää, että se on hätätilanne. Silloin on kiire. Kyllä näkö on kuitenkin sen verran tärkeä aisti, että sen haluaa pitää ja sitten myös se, okei, voi olla vielä yksi silmä sitten, että mikä se yksi silmä se elämä on.
0: Näin totesi Kai Holmback. Toimittajana oli Riikka Oosi.
5: Koko Suomen radio.
6: Täällä on muuten parikin viestiä siitä, että se silmäleikkausmainonta on todella tehokasta ja laajaa ja aktiivista. Niin kuin Pauliinakin sanoit, että noihän törmää nyt oikeastaan joka puolella. Ja
0: niin on.
6: Kyllä niin kuin siihen kiinnittää huomioon tässä nykymaailmassa, että nämä tällaiset terveyteen liittyvät tämmöiset kaupalliset siis toimet, niin näitä mainostetaan todella kyllä jopa aggressiivisesti.
0: Ja ehkä siitä volyymistakin herää helposti sellainen mielikuva, että se on ihan harmiton ja helppo ja ongelmaton, vaikka totta kai kaikkiin leikkauksiin aina sisältyy riski.
6: Joo, joo. Ja sitten niin kuin toi Kaitsu tuossa sanoi, että ei se niin kuin ihan ensimmäisenä tule se riski niissä mainoksissa esiin. No se nyt on ihan markkinoinninkin tämmöisten perusperinteiden mukaista, että ei siitä ainakaan aloiteta, mutta se jos se jää siellä kokonaan sanomatta tai ihan pienellä sivuseikaksi, niin se ei ole kyllä oikein hyvä idea enää sekään.
7: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palamaali. Argentiina on maailman mestari.
8: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
7: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Coldplay ja Viva La Vida.
1: No niin, tässähän on kohta 3 tuntia tässä höpisty kaiken maailman ajankohtaisia asioita ja muitakin oikeastaan kuin asioita on ollut tässä esillä, niin että eiköhän me Pauliinan kanssa suksitaan tästä kohta niin kuin eteenpäin. Ja ennen sitä niin kuin otetaan yksi kipale nylonbiittiä, mutta sitten tulee kuulkaa uutiset ja siellä on historiallinen asia. Nyt se eduskunta on hyväksynyt tämän alkoholilain muutoksen ja etämyyntiä kotiin kuljetusta, sitä on luvassa.
0: Uutisten myötä siirrytään sitten Jyrki Hakasen seuraan Paikka auringossa ja koko Suomen radio on jälleen huomenna 9:00 eteenpäin. Moi moi!
1: Heipsun, heipsun!

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen. Muutos mahdollistaa alkoholijuomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Kotimaisesta vähittäismyynnistä voi toimittaa enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Suomalaiset voivat lisäksi myös ostaa kaikkia enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä, eli muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettuna. Ylen tietojen mukaan hallitus on äänestänyt järjestöavustuksiin liittyvässä kiistassa ja perussuomalaiset on hävinnyt enemmistöä vastaan. Erimielisyyttä on ollut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustuksissa. Rydmanin viime viikolla ilmoittavat kiistanalaiset kriteerit jyrätään muuttamalla valtioneuvoston asetusta. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen esitti myös Rydmanille epäluottamusta täysistunnossa. Rydman sai eduskunnan luottamuksen. Suomen lentoasemilla Ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan vuosittain noin 35 000 varavirta lähdettä päivässä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Varavirtalähteet on pakattava käsimatkatavaroihin. Myös muita sähkölaitteita suositellaan matkustamon puolelle. Finavian matkustajapalveluiden johtaja Hanna Hämäläinen.
1: No tänä päivänä esimerkiksi yleistyneet sähkösavukkeet ovat sellaisia, jotka on tärkeää pakata sinne käsimatkatavaroihin. Sen lisäksi suositellaan, että litiumakkuja sisältävät kulutuselektroniikka olisi aina siellä käsimatkatavaroissa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tietokoneet, tabletit ja puhelimet.
0: Poliisi selvittää Ylen rikospodcastissa kerrottuja vihjeitä vuosikymmenten takaisesta murhasta. Tuusulalainen uhri löytyi surmattuna Hausjärveltä keväällä 1991. Viimeinen johtolanka podcastissa rikostoimittaja Marko Niemi esittää uutta tietoa muun muassa mahdollisesta motiivista.
2: No me ollaan täällä Hausjärven niin sanotulla hiekkakuoppasurma-alueella. Tässä menee aika lähellä tuolla Hikiäntie ja tuolla toisella puolella Kuruntie. Ja tuosta lähtee polku ja sen polun varrelta löytyy sitten se koivu, jonka juurelta maanomistaja löysi sitten tämän Tuula Lukkarisen pahasti silvotun ruumiin.
3: Rikostoimittaja Marko Niemi on löytänyt uusia tietoja ratkaisemattomasta Tuula Lukkarisen murhasta. Lukkarinen surmattiin Hausjärvellä Kanta-Hämeessä huhtikuussa 1991. Myös poliisi kiinnostui tiedoista, joita Niemi hankki Ylellä julkaistussa Viimeinen johtolanka -podcastissään. Aiemmin on epäilty, että Tuula Lukkarinen joutui seudulla liikkuneen tuntemattoman sarjarikollisen uhriksi. Marko Niemi.
2: Kyllähän tämä on niin kuin valtavasti herättänyt vuosikymmenten varrella mielenkiintoa, ja kun tässä on kolme tapausta, jostain syystä poliisi on liittänyt ne yhteen, niin tässähän tulee mieleen, että olisiko tässä tosiaan sarjamurhaaja.
3: Niemi kuitenkin kuuli tapauksesta taustatietoja, jotka voisivat viitata siihen, että teon motiivi liittyikin uhrin henkilökohtaiseen elämään. Keskusrikospoliisi on ottanut tiedot vastaan ja aikoo perehtyä niihin, mutta ei ota tietoihin julkisuudessa tarkemmin kantaa. Vuosien ajan julkaistulla Viimeinen johtolanka -podcastilla on toisinaan ollut vaikutusta jopa rikosten tutkintaan. Rikostoimittaja Marko Niemi.
2: No mä teen sitä jalkatyötä, mitä poliisikin on tehnyt silloin aikoinaan. Mä kierrän niillä seuduilla, missä on rikoksia tapahtunut tai tiedetään, että on joku yhteys. Kyselemällä sitten löydän aina uuden ihmisen ja tämä on siellä soittelemassa ovikelloa ja kolkuttelemassa ja joskus ihmiset juttelee, joskus ei.
0: Toimittaja oli Jesse Mäntysalo. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11-21 astetta. Maastopalovaloitus on voimassa laajalti maan länsiosissa.
4: Päivää Urheiluradiosta. Lähetyksen toimittaa Riku Porvari. Pekka Rinne valittiin Hockey Hall of Fameen myöhään eilisiltana. Rinne on ensimmäinen suomalaismaalivahti, joka nimettiin jääkiekon kunniagalleriaan. 43-vuotias Rinne edusti NHL-urallaan Nashville Predatorsia. Hänet palkittiin sarjan parhaana maalivahtina vuonna 2018. Valinta Hockey Hall of Fameen tuli yllätyksenä, kertoo Pekka Rinne.
5: Näytti vielä, että Italiasta soittaa. Mä oon yleensä aika huono vastaa outoihin numeroihin, niin vastasin kuitenkin ja sitten tuntui, että se on joku pilapuhelu tai muuta, että ei ole niin kuin alkuun tuntunut, että mitään ihmettä ja että voiko tämä olla mahdollista. Mutta joo, todellakin täysin yllättäen, enkä ikinä olisi osannut kuvitella tällaista kunniaa, mutta ihan älytön juttu.
4: Aiemmin kunniagalleriaan valittuja suomalaisia ovat Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen. Moni Rinteen omista esikuvista ei ainakaan vielä ole Hockey Hall of Fameissä.
5: Tavallaan kun aina kun kasvoi ja näin, niin siellä Hockey Hall of Fameissä kaikki omat sankarit. Ja mulla on aika paljon omia suomalaisia sankareita, jotka ei ole siellä. Ja jotka, jos minä olen siellä, niin henki pitäisi olla. Että sillain uskomaton homma.
4: Ja vielä jalkapalloa. Argentiinan Lionel Messi nousi jalkapallon miesten MM-kisojen kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi eilisiltana. Messi teki molemmat maalit, kun Argentiina voitti Itävallan 2-0. Huomenna 39 vuotta täyttävä Messi on nyt tehnyt 18 MM-kisamaalia.
6: Riku Porvari toimitti Urheiluradion ja Yle Uutisissa äänessä edellä Heidi Himmelä. Eilen saatiin skoolattua alkaneeksi kesän 2-tuntinen paikka auringossa ja tänään jatketaan lähes 2 tunnin tarjonnalla kesän parasta iskelmää ja kevyttä kotimaista musiikkia suomen kielellä. Ja kohta itse asiassa ohjelman uutuuspaikalla soikin semmoinen kappale, jota on aiemmin totuttu kuulemaan ruotsiksi. Mutta nyt laulukielenä on suomi. Otetaan nimittäin uutuuspaikalla noin 10 minuutin päästä puhelimeen Ami Aspelund.

Tunteet kutitti sydäntä siihen tapaan, että Lemmen pölyä -kappaleelle tuli vuoden 1999 syksyn sävelessä kolmossia. Tarja Lunnaksen esittämä kappale, siis Lemmen pölyä. Kari Litmasen säveltämä ja sovittama ja Jiri Nikkisen sanoittama laulu. Seuraavaksi suvisella nostalgiaretkellä Laidunmaan laitaan kuljettaa Marko Haavisto ja Poutahaukat, yhtye, joka muuten juhlistaa kolmekymppisiään.

0: Laidunmaan laitaan rokki kengissään. Siinä Marko Haavisto ja Pauto Hakat ensimmäinen kesä lapsuudessahan Laidunmaan laitaa. Mentiin paljain varpain, mutta ei se tänään aikuisille. Kyllä se vähintään jonkinmoiset mökkiläpsyttimet on jaloissa, kun Laidunmaan laittaa paino. Eikä siellä Laidunmaallakaan enää ole eläimiä, niin kuin oli ennen vanhaa, ainakaan meillä päin. Et niin ne ajat on muuttunut.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale se vie alun perin Suomen Euroviisukarsintoihin ja vuoteen 1982. Millaisia muistoja, Ami Aspelund?
2: Niin, sinä vuonnahan mä lauloin peräti 3 kappaletta näissä karsinnoissa. Se oli sellainen vuosi, että oli vissiin valittu tietyt laulajat esiintymään ja kaikki sai sitten esittää enemmän kuin yhden kappaleen. Ja silloin mä lauloin tämän Mitt Äppelträd ja 2 muuta kappaletta, mutta sitten kaikkina näinä vuosina niin on kysytty multa, että eikö tätä saa kuulla suomeksi. Ja kyllä mä odotin, että joku olisi kääntänyt tämän kappaleen, Veikko Samulin ihanan ja Marita Rinkisten upeat sanat, Veikko Samulin kappale siis. Ja ei tullut suomenkielisiä sanoja, niin mä päätin itse sitten vihdoinkin, rohkaisin itseni ja rupesin ihan Marita Rinkisten mukaan, siis sanojen mukaan kääntää tätä suomeksi. Ja sitten sain luvan esittää tämän ja sitten minä äänitin ja levytin tämän kappaleen.
0: Silloin vuonna 1982 niin lauluhan oli Euroviisukarsinnassa aika korkealla, sijoittui 2. Suomen viisukarsinnassa. Mitä luulet, Ami Aspelund, oliko sillä laulukielellä silloin merkitystä, että sitä voittoa ei tullut karsinnassa?
2: No se voi olla yksi syy tietenkin, mutta mä luulen, että silloin haluttiin ehkä jotain muuta kuin sellaista kaunista ballaadia lähettää, niin se oli sen ajan henki silloin. Mutta siitähän kyllä nousi sellainen pieni kohu, että se olisi pitänyt voittaa. Mutta seuraavana vuonnahan mä sitten sain uuden mahdollisuuden.
0: Se on ihan totta, että 82 sitten Kojo lähti Euroviisuihin, mutta seuraavana vuonna sinä edustit maatamme Fantasiaa kappaleella ja sehän oli aika hieno sijoitus, 11.
2: Joo, jaettu 11, joo, mutta silloin ei tietenkään ollut 42 tai 44 maata niin kuin nykyään, mutta ihan hyvä. Mä oon ihan tyytyväinen siihen sijoitukseen.
0: Tänään Paikka auringossa uutuuspaikalla kuunnellaan tämä uusi versio Omenapuuni kappaleesta. Millaisin saatesanoin, Ami Aspelund, haluaisit kuuntelijoille tämän kappaleen vielä esitellä? Aika hyvä taustotus tuossa jo tulikin, mutta.
2: Joo, vaikka mä oon laulannut sen kaikkina näinä vuosina ruotsiksi, niin yleisö on ottanut sen yllättävän hyvin vastaan. Ja se on ollut niin kuin positiivinen yllätys ja juuri sen takia mä halusin saada tämän suomeksikin, koska kyllähän nämä sanat sitten ja koko tämä tällainen vertauskuvallinen tarina, mitä mä

0: Riita Lindqvist silloin kirjoitti, niin se antaa suomeksi nyt enemmän syvyyttä tähän tekstiin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Miltä se kuulosti tuore versio? Mit Apple Thread kappaleesta suomeksi Ami Aspeludin omilla suomenkielisillä sanoilla omena puuni tuore versio Veikko Samulin sävellyksestä. Ja Ami Aspeludhan nähdään Marionin, Meiju Suvaksen, Viki Rostin ja Anja Niskasen kanssa. Sitten syksyllä Viiden tähden nimisellä kiertueella.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: 30 vuoden takaista pienoista kesähittiä. Tästä seuraavaksi ei mikään valtaisa hitti ollut aikanaan, mutta soi kyllä radiossa. 1996 julkaistu kesäkappale. Kyseessä on muutamat levytykset tuolla 90-luvulla tehnyt turkulainen laulaja ja lauluntekijä Pekka Rautiainen, joka tällä taiteilijan nimellä Julius musiikkia levytti. Pekka Rautiainen on 2000-luvulla levyttänyt House of Mirrors-bändin vokalistina, sitten semmoista englanninkielistä hard rockia, joka on vähän toista maata kuin tämä kappale, Julius ja kesä.

0: Elettiin kesää 2004. Radiossa soi Hyttystanssi. Hieno esimerkki siitä, että itseään ei välttämättä kannata aina ottaa liian vakavasti. Välillä voi hupsutella, kuten tässä teki myös Iso D, Danny yhdessä Matti Mikkola ja Divoices-yhtyeen kanssa ja mukana myös Beats and Styles kaksikko. Hyttystanssikappaleessa.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikein sen kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluo. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Janne Hurmelta soimaan seuraavaksi kappale Postikortti 90-luvun puolivälistä. Janne Hurmehan muuten ennen laulajan uraansa työskenteli postin kantajana.

Janne Hurme ja postikortti. Tänään ohjelman toisella tunnilla uutisten jälkeen on tulossa muun muassa 60-luvun käännös iskelmää Italiasta. Rannan taverna mainitaan muun muassa yhdessä kappaleessa, joka tulee soimaan uutisten jälkeen. Mutta jos Janne Hurmeella oli vuosi 1995, sehän ei unohdu tästäkään syystä, että Movetron Alla Koivupuun kappale myös julkaisi 31 vuotta sitten.

Movetron alla koivupuun ja koivupuun alta sitten suunnataan tutulle kotitielle maantien kuutamossa kylpevän nään. Tästä hienosta kielikuvasta on kiittäminen kappaleen sanoittaja Veksi Salmea. Jori Sivosen säveltämästä ja sovittamasta kappaleesta on kyse. 2001 vuosia Antti Huovila hienosti laulaa Tuttu kotitie.

Antti Huovila ja kappale oli nimeltään Tuttu kotitie. Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä tai pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Tänään lähinnä Lapissa yleisemmin sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on tänään 11-18 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin on 4-10 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Illasta alkaen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta on päättynyt myös Pohjois-Lapissa. Heinät kukkivat koko maassa. Pohjois-Norjasta voi kulkeutua pieniä määriä koivun siitepölyä Pohjois-Lappiin. Koivun siitepölymäärät jäävät erittäin vähäisiksi Pohjois-Lapissa. Heinän siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisesta runsaaseen maan etelä- ja keskiosissa. Maan pohjoisosissa siitepöly on enimmäkseen vähän, mutta määrät voivat nousta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin kohtalaisiksi. Kuusi ja mänty kukkivat Keski- ja Pohjois-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergia oireita vain harvoille. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta on päättynyt koko maassa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pohjois-Norjasta voi kulkeutua pieniä määriä koivun siitepölyä Pohjois-Lappiin. Koivun siitepölymäärät jäävät Pohjois-Lapissa hyvin pieniksi. Heinän siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesta runsaaseen ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa vähäisestä kohtalaiseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepölymäärät ovat enimmäkseen vähäisiä. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Suomessa on heikko matalapaine. Pohjois-Itämerelle vahvistuu vähitellen korkeapaine, joka liikkuu hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta. 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-5, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta. Aamupäivällä tilapäisesti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta
2-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri lännenpuoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää länsituulta aluksi 6-9 aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 18, länsi 3, selkeää 34. Orrengrund 16, luode 7, selkeää yli 20. Emäsalo 18, länsiluode 6, Kalbodagrund 14, länsilounas 8. Itätoukki 16, länsi 6. Harmaja 17, länsi 5, selkeää 20. Mäkiluoto 19, länsi 7. Bogaskär 19, länsiluoden 4, selkeää 42. Hanko Tulliniemi 17, länsiluode 7. Russarö 18, länsiluode 10. Venö 17, länsiluode 6. Utö 17, luode 5, selkeää 28. Rajakari 16, luode 6. Fagerholm 15, luode 5. Vilsanti 18, pohjoisluode 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, pohjoisluode 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 16, Eteläkaakko 3, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 14, luode 5, puoli pilvistä 19. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 6, selkeää 20. Tahkoluoto 13, länsiluode 6, pilvistä 49. Selgrund 13, länsi 8, puoli pilvistä 45. Bredskäret 12, länsi 9. Strömmingsbodan 13, länsi 8. Valassaaret 14, länsi-lounas 8. Kallan 11, länsi-lounas 6. Tankkar 12, länsi-lounas 8. Selkeää 49. Ulkokalla 11, lounas 6. Nahkiainen 10, länsi 6. Raahe 13, länsi-lounas 7, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 13, luode 7, yli 20.

0: Marjaniemi 13 länsi 6, selkeää yli 20. Kemi 1 12 länsi 7. Ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa. Puolipilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 7 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 5, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 5, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 2, Rauma miinus 1, Turku miinus 2, Föklö miinus 0, Hanko plus 1, Helsinki plus 3, Porvoo plus 5 ja Hamina plus 9 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Juhannus on juhlittu ja lomakausi alkakoon. Onko haaveissasi täydellinen kesävierailu vai kiristääkö ajatuskin mökkivieraista jo valmiiksi pinnaa? Kuka siivoaa, kauanko saa viipyä ja saako saunaan mennä nakuna? Ihmisten illassa laitetaan kesän vierailutavat ja mökkietiketti järjestykseen. Studiovieraana on kirjailija ja tapakouluttaja Joonas Konstig. Minkä säännön sinä haluaisit mökille säätää? Ihmisten ilta tiistaina kello 18. Studiossa Miia Krause ja Kata Salaspuro.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tiistain paikka auringossa jatkuu kello 13 Yle uutisten jälkeen, eli toinen tunti iskelmäriemua vielä jäljellä tälle päivälle. Tina Pettersson ennen uutisia. Tässä on kappale Vanno mulle.

0: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
1: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalle.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
0: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
3: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi, Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Muu hallitus jyräsi asiassa aamulla perussuomalaisten yli. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Meillä on ollut erimielisyyttä hallituksen sisällä, mikä on näkynyt. Ja tietysti pääministerin roolissa halusin löytää ratkaisun, millä tämä itse sekä asia että hallituksen asia saadaan eteenpäin ja hallituksen työskentely saadaan huomiinsa. Mutta on ollut selkeä erimielisyys nimenomaan ehkä prosessiin liittyen, ja se näkyy sitten myöskin tuossa äänestystuloksessa.
0: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen esitti tämän päivän täysistunnossa ministeri Rydmanille epäluottamusta. Rydman sai eduskunnan luottamuksen äänin 88-74, mutta hallituspuolue RKP äänesti tyhjää. Orpo oli RKP:n ratkaisuun pettynyt.
1: Kun hallituksen luottamusäänestyksiä käydään, niin lähtökohta on aina se, että äänestetään hallituksen ja sen ministereiden luottamuksen puolesta. Siinä mielessä en ole tyytyväinen tähän äänestyskäyttäytymiseen. Se on ihan selvä.
0: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli pöyristynyt RKP:n tyhjän äänestämisestä luottamusäänestyksessä. Hänen mukaansa kyseessä oli isku perussuomalaisten suuntaan. Purran mukaan hallituksen jatkon kannalta tunnelma näyttää aika huonolta.
2: Yle Uutiset kello 13 toimitti Markus Heikkilä.
3: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Heidi Kyrö muiskautti jäätelösuudelman paikka auringossa toisen lähetystunnin alkua viilentämään. Ja Kalle Kaajahan tähän sitten seuraavassa kappaleessa vastaa, että tahdon maistaa makeaa. Vaan tämmöinen pikakysely tähän tunnin kärkeen siitä, että jos pitäisi jäätelökioskilta valita yksi tietty maku, mikä jäätelömaku se olisi?

Kalle Kaaja, tahdon maistaa makeaa. Kysyn noista kesän suosikki jäätelökiska mauista. Olisin odottanut, että tänne olisi tullut enemmän rommirusinaa, koska joskus aikaisemmin tästä radiosta, kun on tämmöisen pikakyselyn laittanut peliin, niin todella moni kuuntelija on maininnut rommirusina ja niinä muutamana kioskikertana tänä suvena, kun on tullut käyttöä, niin olisiko lähes joka kerta edellä asioinut henkilö tilannut rommirusinaa. Että kyllä se on tommoinen niin kuin klassikko ihan ehdottomasti. Mutta kyllä meidän pikakyselyssäni mango meloni kuulkaas vei voiton tässä kohtia tänä tiistaisena alkuiltapäivänä. Mutta tasaisesti sen voisi sanoa, että tämmöiset niin kuin klassikkomaut, eli mansikka, vanilja, suklaa, lakritsikin saa aika paljon ääniä, mutta kyllä tässä kohtaa niin Mintullekin tuli ääniä, mutta tässä kohtaa voiton vei mango meloni. Arto Nuotio äänessä seuraavaksi. Saari rakkauden.

paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2 tuntisena.

Arto Nuotion esittämän Saari rakkauden kappaleen jälkeen Rannan tavernassa kerran. Kappale, josta muuten myös Arto Nuotion version Olen paikka auringossa-ohjelmassa soittanut. Silloin kaipailtiin, että soitapa joskus se 60-luvun Suomen versio kyseisestä kappaleesta. Tämä on siis Italo-iskelmää alun perin. Ja tässä kuultiin se 60-luvun Suomen versio Reino Helismaan tekstillä ja The Wallace Tones oli siis tämä yhtye. Mutta muistatteko, että ketkä tuohon yhtyeeseen kuuluivat 60-luvulla. Siinä oli siis Nakke Johansson, Heikki Laurila, Erkki Valaste ja Vieno Kekkonen. Rannan tavernassa kerran oli siis kappale ja vuosi oli 1964. Sitten kuunnellaan Laivat. Tällä kertaa Jorma Kääriäisen ja Agents yhtyeen levytyksenä.

Laulaja Saanalla on lähes kerää koko sarjatyyppinen värisuora erilaisia kilpailuja. Ponnahdus pinnalle 1993, Tangomarkkinat 95, Syksyn sävel 2000 ja 2001 ja vielä Suomen Euroviisukarsinnat vuonna 2002. Saanan kappale Auringon poika oli vuodelta 1999. Sitten nakataan levylautaselle 11 vuoden takasta kotimaista pienoista kesähittiä.

Rantakauden rentoutta. Leavings-orkesterin tapaan Leaving the Leavingsin jäsenet Risto Paananen, Juha Karastie ja Niklas Nylund perustivat siis Leavings-orkesteria 2015 vuodelta. Ne oli tämä kappale. Vuoden 2014 tango kuningatar Maria Tyyster esittää seuraavaksi Remu Aaltosen säveltämään sanoittaman kappaleen ja kappaleen, joka on syntynyt aikanaan Katajanokan vankilan sellissä 1980-luvulla. Ja kyseessä on Remun ensimmäinen suomenkielinen sanoitus. Remu on muistellut, että olin silloin 8 kuukautta lusimassa sellissä täysin yksin. Hyräilin päässäni melodioita ja kirjoittelin biisien sanoja. Nuppi oli kovilla, mutta se kasvatti luonnetta. Pyysin vartijoilta kynää, mutta en saanut. Sanoivat, että tämä ei ole mikään yliopisto. Remu on kertonut, että en halunnut hyvän tarinan menevän hukkaan, joten kirjoitin sanat poltetuilla tulitikuilla paperille. Maria Tyyster, Kenen yhden vaan, mun kappale nimeltään.

0: Marja Tyyster siis tässä. Taipal saarelaislähtöinen laulaja. Vuoden 2014 tango kuningatar Marja Tyyster ja Remu Aaltosen tekemä kappale oli siis Kenen yhden vaan.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Seuraavaksi Ari Närhen tekemä kappale, jonka teksti ja laululyriikka sisältää useita upeita visuaalisia kesän tuokiokuvia, joihin voi monet samaistua. Rantakoivun kaareva oksa. Kaisloja hyväilee. Kaksi pyyhettä kuivumassa pyykkinarulla. Kahdet märät jalanjäljet saunan kuistilla. Sata kieli laulaa. Vadelma pensassa.

0: Ja kuulitteko, kuinka tuo kappale kasvoi? Se puhkesi kukkaan kesän lailla. Hieno teos. Kumma heppu ja lopun ajan voidellut oli yhtye. Siis Kumma heppu ja lopun ajan voidellut ja kappale nimeltään Kesä. Kyllä tässä vielä kylähäihinkin päästään tämän päivän paikka-auringossa puitteissa. Kirkonkylän tansseissakin poiketaan ihan kohta. Mutta tähän seuraavaksi vanhaan malliin musiikkia Arja Korisevalta. Valtaisan hienojen iskelmänimien lauluntekijöiden kanssa oot saanut tehdä Arja yhteistyötä vanhaan malliin kappaleessa. On Pave Maijasen sävellys ja Turkka Malin sanat. Millaisia muistoja vanhaan malliin kappaleesta?
1: No Paven kanssa me tehtiin me parikin levyä. Ja hänen kanssaan oli tosi ilo työskennellä. Hän oli kanssa vähän semmoinen, että kokeillaanko tämmöistä. Eikö tämäkin voisi olla? Ja mä muistan tähän vanhaan malliin. Mä sanoin, että kun mä olen tämmöinen fanaattinen lavatanssikulttuurin ystävä ja on hengittänyt sitä ihan pikkulikasta asti, että mä varmaan olen silloin jo alle 13-vuotiaana oppinut tanssimaan polkat ja masurkat. Ja isä on ne mulle ja siskolle opettanut. Ja mä muistan, mä juttelin siitä Pavelle siitä, että joku sellainen kunnioittaisi tätä meidän lavatanssikulttuurimeininkiä. Ja niin sitten syntyi tämä. Ja Turkka Malihan oli mun opiskelukaveri Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitoksesta. Ja luennoilla syntyi Turkan kynästä jonkinlaisia lauluja. Ja sitten me osuttiin valmistumisen jälkeen samaan levyyhtiöön. Ja Turkalta oli helppo tilata tekstejä ja kertoa ajatuksia, että mistä toivoisi, että laulu kertoo. Ja niin on sitten syntynyt myös vanhaan malliin.

Voi mitä soittimien iloittelua. Arja Koriseva tunnetaanko elementissä oikein tuossa vanhaan malliin kappaleessa. Ja kun vauhtiin päästiin, niin Kirkonkylän tansseihin kuljettaa Finn Trio.

0: Alun perin Ballerino, italialainen iskusävelmä 70-luvun puolivälistä ja siitä sitten Juhvat Vainion tekstillä. Kylähäät. Marion Rung vastasi tuosta eloisasta versiosta.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Ja käännösiskelmä on myös tämä seuraava. Vuoden 1993 tango kuningattarin Merja Rasken. Voi sanoa varmaankin tunnetuin levytys Merja Raskelta. Kreikkalainen kappale Eleni Dimon ja Gary Christianin vuonna 1991 levyttämä Pareme. Kappale siitä sitten suomeksi Turkka Malin tekstillä Aamuyö.

Tuli palautetta sanan taivutuksesta. Merja Raskin esittämä Aamuyö soi siinä. Uutiset 5 minuutin kuluttua. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja

Lähetystä jatkaa Janne Jauhiainen. Seuraavat pari tuntia. Paikka auringossa jatkaa sitten iskelmää ja kevyen musiikin parissa huomenna keskiviikkona. Jälleen lähes kaksituntinen setti tarjolla 12.07 eteenpäin. Kuunnellaan tänään Pave Maijasta, jonka nimi muuten mainittiin jo tuossa Arja Korisevan vanhaan malliin kappaleen yhteydessä, siis laulun säveltäjänä. Arja kovasti Pave Maijasen kokeilun halua musiikin teossa siinä kehui. Kuunnellaan siis Pavea itseään tässä. Rakkauteni on tulta.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Muu hallitus jyräsi asiassa aamulla perussuomalaisten yli. Rydman ei usko, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin kesän aikana.
1: Jos jokin poliittisen yhteisymmärrykseen johtava prosessi johtaisi siihen, että niin tämmöinen asetus saataisiin säädettyä, niin ehkä sitten, mutta pidän tätä huomattavan epätodennäköisenä. Joten uskon, että mikäli tämmöinen asetus saadaan jossakin vaiheessa ylipäätään laadittua, niin se vaikuttaa lähinnä sitten vuodesta 2027 eteenpäin.
0: Näin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on aloittanut selvityksen Vantaan Tikkurilassa sattuneesta parveketurmasta. Noin 30-vuotias mies putosi parvekkeeltaan parvekekaiteen lasituksen läpi juhannusaattona. Poliisi tutkii tapausta onnettomuutena. Tukes tutkii nyt, onko kaide ollut säännösten mukainen ja onko vastaavia vaarallisia parvekkeita vielä markkinoilla. Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, kertoo maan terveysministeriö. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteeseen.
2: Kello 14 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä ja hypätään tien päälle seuraavaksi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Lahti-Kouvola. Tarkempi paikka välillä Uusikylän liittymä Kotterontie. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Kello on 14:02 ja Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi seuraavan 2 tunnin ajan, eli tonne kello 16 saakka. Kiitokset myös Jyrki Hakaselle tuosta viimeisimmästä 2 tunnista ja paikka auringossa ohjelmasta. Sitä luvassa taas huomenna sitten, sama aika, sama paikka. Mä olen tosiaan Jauhisen Janne ja sun seurana Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Täällä puolestaan tykyttää Anssi Kelan. Miten sydämet toimii? Oikein mukavaa tiistaita.

Eduskunta on hyväksynyt tänään alkoholilain muutoksen ja tämä muutoshan koskee siis alkoholijuomien verkkokauppaa, kotiintoimitusta ja rajat ylittävää etämyyntiä. Ja myös alkoihin tämä koskee siinä mielessä, että alkot voi olla jatkossa auki myös sunnuntaisin. Ja tämähän astuu verrattain nopeasti voimaan tämä muutos. Tämä tulee nimittäin jo 4. heinäkuuta voimaan tämä muutos. Ja myös etämyynnin sääntöjä selkeytetään. Suomalaiset voi ostaa kaikkia enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä, eli siis myös muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista ihan kotiin toimitettuna. Ja asiasta on tosiaan vuosia väännetty ja nyt sitten homma on saatu läpi tämän uudistuksen muodossa. Ja tänään siis äänestettiin valiokunnan esityksen puolesta ja vastaan ja äänestys voitti äänin 98-77. Tämä on Jenni Vartiainen ja Joku Juhonen.

0: Suomen jääkiekkoliiton entisen puheenjohtajan ja Tampereen entisen pormestarin Kalervo Kummolan muotokuva paljastettiin tuossa viime viikolla Tampereen raatihuoneella. Ja tässä muotokuvassa etualalla on tietenkin Kalervo Kummola itse ja taustalla näkyy sitten maisemaa Tampereelta. Siinä on junarataa ja sitten on Tampereen areena. Tampere siksi, että Kummola on tietenkin iso hahmo Tampereella vaikuttanut niin paikallisessa jääkiekossa kuin sitten entisenä pormestarina ja muun muassa tämän Areena-hankkeen voimahahmona oli männä vuosina. Ja nyt sitten Timo Vuorikosken maalaamasta muotokuvasta on huomattu myös erikoinen yksityiskohta, joka ei liity Kalervo Kummolaan eikä Tampereeseen mitenkään. Mä soittelin tuossa hetki sitten Kalervo Kummolalle asian tiimoilta.
1: Tosiaan taiteilija Timo Vuorikosken tekemä muotokuva teikäläisestä. Sehän paljastettiin 15. kesäkuuta tuolla Tampereen raatihuoneella, mutta Kalervo Kummola, nythän siitä on tänään Ilta-Sanomien toimesta uutisoitu, että siellä on Porin Ässien logo siellä sun vasemman olkapään ikään kuin vieressä, niin miltäs tämä hetki tuntui, kun sä kuulit, että siellä on tämmöinen Ässien logo omassa muotokuvassa?
2: No en ollut huomannut sitä. Jos olisin ajoissa huomannut, niin varmaan se olisi muutettu. Koska niin siinä on käynyt varmaan niin, ei Vuorikoski ole kiekkomiehi, niin siellä on ollut pyörinyt mainos Tapparia, koska siinä näkyy pikkasen niin Tapparan logoa, niin siinä on ollut varmaan Tapparan ässät mainos siellä, eikä sen enempää ajatellut. Mä en ole hänen kanssa vielä päässyt keskustelemaan, mutta kyllä siinä olisi paremmin, kun Tampereen kaupunki on maksajan niin sopinut Tapparan ja Ilveksen logot.
1: Eli tavallaan kun muotokuvaa suunniteltiin, niin te ette kiipassa käynyt minkäänlaista keskustelua, että mitä siellä olisi toiveiden mukaan sitten esimerkiksi taustalla tai muuta vastaavaa.
2: Joo, kyllä käytiin. Taustalla oli toiveiden mukaan areena, mutta emme siitä keskusteltu, mitä areena mainostaa.
1: No, muotokuva, se on nyt virallisesti paljastettu ja se on tosiaan siellä Tampereen raatihuoneella. Sähän olet, Kalervo, uras aikana tehnyt paljon isoja päätöksiä ja on ollut valituksia ja asioista on väännetty. Nyt kun on tämä niin sanottu maalauskohu, niin haluaisitko sä, että tämä maalaus muutetaan niin, että tämä Porin Ässien logo sieltä otetaan pois?
2: Pitää keskustella taiteilijan kanssa siitä. Katsotaan, mitä sille tapahtuu. Mutta muotokuva sinänsä on ihan hyvä.
1: Mutta ei tämä ole ihan jyrkästi vääntää siitä, että Ässien logo otetaan pois.
2: No joo, katsotaan nyt ihan rauhallisesti. Ei se kyllä ihan ensimmäinen logo olisi ollut siellä, jos mä olisin sen päättänyt.
0: Näin kertoi Kalervo Kummola, jonka muotokuvasta siis pieni Porin Ässien logo on pongattavissa siellä vasemman olkapään vierustalta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Lapset viettävät kesälomalla paljon aikaa digipelejä pelaamalla ja saattavat samalla aiheuttaa melkoisen laskun ostamalla peleihin erilaisia ominaisuuksia. Kaarinalainen Sirkku Setänen havahtui tähän, kun yllättäen eteen tulikin melkoinen lasku lasten peleistä.
2: Alun perin mä olin vakaasti päättänyt, että ei missään nimessä lähdetä sitä Pandoran lipasta avaamaan, että jotain maksullisia asioita niihin ostettaisiin, mutta sitten hiljalleen kuitenkin kävi niin, että lapset pitkään sitä sitten pyysivät ja joksikun palkkioksi sitten sovittiin, että kaikki he sitten saivat jonkun tämmöisen johonkin peliin tämmöisen pienen oston. Ja oikeas mä siinä sitten olin, että kyllä niitä pyyntöjä rupesi tulemaan aika paljon jatkossakin. Mutta ne on kuitenkin ollut sillä tavalla vanhemman hallinnan takana, että ei oma-aloitteisesti pysty niitä, että se vaatii aina se vanhemman vahvistuksen.
3: Miltä tuntui, kun huomasit, että lapsi oli käyttänyt huomaamatta 1000 euroa kännykkäpelien ostoihin?
2: No se oli aikamoinen pommi.
3: Laskuja tuli sinne sitten.
2: Laskuja tuli ja mä sitten huomasin lasku maksaessa, että ei tilille rahat riitäkään. Siihen ihmettelin, että mikä juttu tämä on ja rupesin sitä sitten verkkopankin kautta ja sieltä Visa-ostojen kautta selvittää. Ja siellä oli pitkä liuta Google-ostoja ja lopulta sitten sain salapoliisityön valmiiksi, että ne oli Pokemon Go'hun tämmöisiä erilaisia tapahtumia ja pokerahaa, kolikko-ostoja ja tämmöisiä. Halvimmat oli vajaa pari euroa ja kalliimmat oli vähempää 100 euroa, mutta niitä oli sitten 100 kappaletta. Ja et kyllä niistä pienistäkin summista sit yhteensä äkkiä tulee sitten toista 1000 euroa. Siinä oli sitten nopeasti pienet kädet käynyt, kun puhelin oli jäänyt lukitsematta.
3: Miten vaikea oli yrittää saada näitä rahoja takaisin?
2: Mahdotonta. Et mä ensin oman pankin kanssa yritin sitä selvittää ja Visan kautta myöskin. Ja nopeasti nostivat sieltä pankin puolelta kädet pystyy, että he ei voi asialle mitään, mutta kannattaa yrittää sitten palvelun tarjoajan kautta sitten niitä anoa takaisin, mutta kyllä siinä kohdassa kuulin jo pankkivirkailijankin äänestä, että ei hänkään ehkä hirveästi siihen uskonut. Mutta lopulta sitten onnistuin löytämään ohjeet, että miten sieltä Googlen kautta niitä tehdään reklamaatioita. Ja jokainen piti yksitellen tehdä 2 kappaletta niistä 125 sitten jostain syystä palautettiin. Että se oli hyvin pieni määrä. Olisiko ollut 125 euroa, kun sain takaisin?
3: Sä otti tuosta puhelimestakin. Niitä tuli siihen ruudulle aika paljon.
2: Niitä tulee koko ajan. Se on hirveän houkuttelevaa. Ja sitten lapset on tosi nokkeli ja näppäri, että he osaa vedellä aikuisiakin oikeista naruista. Että hei, että jos mä ostan nyt tämän, niin nyt tämä on tosi vörttiä. Että tämä on nyt niinku tarjouksessa. Että normaalisti tämä maksaa 20 ja nyt tämä maksaa 15 euroa. Että ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit. Ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia. Niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
3: Miten pelien ostomekanismeihin pitäisi mielestäsi puuttua?
2: No mun mielestä ei pitäisi olla mahdollista olla näissä lasten peleissä ollenkaan. Ansaintalogiikka ja se koukutuslogiikka, mikä kohdistuu suoraan lapsiin, niin se on kyllä tosi haitallista. Jokainen vanhempi tuntee tämän taistelun ja se, että tuli nämä uudet suositukset peliajoista ja toki näissä sisällöissäkin näkyy näitä ikärajasuosituksia, mutta kyllä jokainen vanhempi sitten kuitenkin lapsensa kanssa on varmaan aika yksin siinä taistelussa, että se on joka paikassa tuttu lause, että kun kaikki kaverit saa ja joskus se voi pitää paikkansakin ja kyllähän siinä myös sitten aikuiselle on semmoinen, kun lapsi saa niihin uppoutua, niin se usein tuo sitten semmoista toivottua rauhaa tai aikuinen voi tehdä jotain muuta. No kyllä mun vinkki oli se, jos voisi ajaspakittaa taaksepäin, niin pitkittäisin sitä niin kauas kuin voisin niiden ylipäätään kännyköiden ja niiden pelien niin kuin antamista, mutta totta kai se on hyvä, että on näitä vanhempien sovelluksia, mitä kautta niitä voi rajoittaa sekä sitä peliaikaa että näitä ostoja, mutta en mä myöskään itse niin kuin otinkin sen pois, että laittaisi sinne enää mitään tämmöistä perheen maksutapaa, että vaikka se olikin rajoitettu, niin ettei lapset pysty sitä itse käyttämään, niin yhtäkkiä sitten kuitenkin pystyivät. Just tuossa muutama päivä sitten niin käytiin ne kaikki selaimet ja eri pelit läpi, että poistettiin ne tallennetut korttitiedot sieltä, että ei vaan sitten vahingossa käy.
4: eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
5: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
6: Kohta puolin luvassa. 2:30 alueelliset uutiset, sitä ennen vielä. Ruotsalaisyhtiö tarjoilee meille musiikkia, joka on samassa aallossa tullut tuolta Ruotsista maailman musiikkimarkkinoille kuin Ace of Base, Kent ja Roxette. Tämä on The Cardigans ja Love.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomeen toimittaa Heinimaija Hirvonen. Hyvää iltapäivää. Varsinais-Suomen liiton entinen maakuntajohtaja Kari Häkämies alkaa selvittää maakuntaliittojen tehtäviä ja asemaa. Entinen kokoomuksen kansanedustaja jäi eläkkeelle toissa vuonna. Valtiovarainministeriön tilaamassa selvityksessä käydään läpi maakuntaliittojen ja kuntien päällekkäiset tehtävät. Selvitys antaa myös ratkaisuja maakuntaliittojen tehtävien järjestämiseksi tulevaisuudessa. Kosken kunnanjohtajan virka on herättänyt poikkeuksellisen paljon kiinnostusta. Eilen päättyneeseen hakuun tuli kaikkiaan 32 hakemusta. Hakijoiden joukossa ovat muun muassa Auran hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, Somerolta Tammelaan hallintojohtajaksi siirtynyt Marita Forsberg ja Rautjärven kunnanjohtaja Maija Kääriäinen. Kosken nykyinen kunnanjohtaja Henri Partanen jättää tehtävänsä heinäkuussa. Kunnanhallitus ja Partanen sopivat virkasuhteen päättämisestä yhteisellä sopimuksella keväällä. Lähdön syitä ei ole kerrottu julkisuuteen. Partanen ehti toimia Kosken kunnanjohtajana 5 vuotta. Koulujen Wilma-järjestelmän korvaava DigiOne otetaan käyttöön Turun Paattisten koulussa kesäloman jälkeen. Tavoite on, että järjestelmä tulisi kaikkiin kouluihin vielä ennen talvilomaa. DigiOne on 5 kunnan yhteisesti kehittämä oppimis- ja viestintäjärjestelmä. Turun lisäksi mukana ovat Vantaa, Jyväskylä, Oulu ja Lahti. Järjestelmä on myöhästynyt aikataulusta ja sen budjetti on yli 2-kertaistunut. Marraskuussa 2024 budjetin kerrottiin olevan 28 miljoonaa euroa. Turku ei kerro liikesalaisuuteen vedoten, paljonko sen osuus kustannuksista on.
1: 14.32 on kello alueellisten uutisten päätyttyä ja kurkataan tuonne säätietojen puolelle seuraavaksi. Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä tuolla maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Ja aamullahan sadealue on saapunut tuonne maan eteläosaan lännestä. Päivän ylimpiä lämpötiloja, kun katselee, niin tuolla etelä- ja keskiosassa Suomen maata 15-21 astetta ja maan pohjoisosassa 11-18 astetta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Lähetys jatkuu Varsinais-Suomesta ja jatketaan aiheestamme kännykkäpelaaminen ja erityisesti siihen liittyvät ostot. Kaikki vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä lastensa pelaavan rahapelejä, kun kyse on vaikka kännykkäpelaamisesta. Kaarinassa Sirkku Setänen kertoi jo aiemmin omia kokemuksiaan lasten pelaamisesta ja nyt Pirkka Setänen kertoo, miten homma toimii ja aluksi siitä, millaisia pelejä hän pelaa.
2: Mä pelaan yleensä jotain Pokemon Go tai jotain Brawl Stars.
1: Miten paljon sä pelaat?
2: Ai niin kuin päivässä. Ehkä Brawl Starsi 1,5 tuntia nykyään. Pokemon Go:ta joku 1,5 tuntia yleensä.
1: Miksi sä pelaat?
2: En mä tiedä. Pelaa vaan.
1: No millaisia ostoja niissä sitten on? Vai miten se, tai miten sä voisit kertoa, että miten se homma toimii?
2: En mä tiedä, sä vaan ostat jotain.
1: Joo. Onks ne, on myös olemassa ilmaisia pelejä?
2: On. Ei ole paljon, mutta on.
1: Joo. Niin miten se tulee selville siitä, että sun pitää ostaa siitä?
2: No siinä ihan lukee, että se maksaa ihan oikeat rahaa, eikä sen pelin omia rahasysteemiä.
1: Mitä sä silloin teet, kun tulee tämmönen tieto?
2: Ai, että se maksaa. En mä pysty ostamaan niitä, niin en mä niinku tee sillä mitään.
1: No joskus sä oot kuitenkin ostanut.
2: Joo, no silloin se on vaan, että sä painat siitä sit semmoista yhtä nappia, niin sit se ostaa sen.
1: Onko sulle joskus käynyt vahingossa tai tarkoituksessa, että sä oot ostanut kuitenkin sit semmoseen?
2: No on mun välillä vahingossa on peli ostanut semmosen, kun on misklikannut jotain, mut silleen ei yleensä.
1: Mitä jopa on? Paljonko se on maksanut jopa?
2: Mä ajattelin, oi yksi ostos. Mä 20, ehkä 30 maksi. Niinku yhden ostoksen hinta.
1: Mitäs vanhemmat sit sanoo, kun sä olit tehnyt sen ostoksen?
2: En mä muista enää.
1: Tuliko siitä sanomista?
2: Joo.
1: Miten koukuttavilta tämmönen ostaminen tuntuu sit, kun sä pelaat siinä?
2: No siis ei se ole niin sillä, kun sit kun sä oot ostanut jonkun yhden tai kaksi, niin sit sulla on kuitenkin jo niin paljon kamaa, että sun ei tarvi hetkeen ostaa niinku lisää. Kanskaan sillä.
1: Miten usein niitä tulee niitä ostopyyntöjä?
2: No siis riippuu ihan mikä peli. Et jossain peleissä päivittäin tulee ihan uutta, että se on pakko ostaa, mutta sitten jossain peleissä on sillä, että on joku juttu, mikä kannattaa ostaa kuukausien välein vaan.
1: Mitä sä ajattelet tällaisesta, että aina pitää ostaa?
2: En mä tiedä. Mun mielestä se on vähän rahaa, niin mun mielestä mä voin ostaa.
1: Niin, mistä
2: se on? Game passit siellä peleissä.
3: Niin, mitä niillä tehdään?
2: No se on niin kuin helpottaa sun pelaamista tai sä saat resursseja ja silleen, ja sit se on kivempaa pelata.
1: Eli sä ostat niitä, niin kuin niitä pelaamismahdollisuuksia?
2: Niin, periaatteessa.
1: Pitäisikö ne olla kuitenkin semmosia, että olisi joku tämmönen könttäjuttu, ettei aina sitä ostamista niin kuin tarjottaisi sieltä?
2: No siis ne pelit sinne tarjoaa koko ajan uutta ja uutta ostamista, niin sillä.
1: Tunneeko sä, että sä oot jotenkin niin kuin koukussa tähän pelaamiseen? Näin kertoi siis Pirkka Setänen omasta pelaamisestaan. Yle.fi-sivulla kaarinalainen Sirkku Setänen, kolmen lapsen äiti, kertoo, että rahaa lasten kännykkäpeleissä tekemiin ostoihin vuosien varrella on mennyt 1500 euroa. Yle on haastatellut myös ehkäisevä päihdetyö ry:n rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntijaa Johanna Vakkuria. Hän kertoo, että taustalla olevat psykologiset mekanismit tavallaan opettavat lapsia ja nuoria rahapelillisiin elementteihin ja rahapelikulttuuriin. Tutkimuksissakin on todettu, että runsas yllätyslaatikoiden ostaminen on yhteydessä myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin, kertoo Johanna Vakkuri. Yhdistyksen selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Kaarinalainen Sirkku Setänen kertoo, että perhemaksutapaa ei ole enää käytössä heidän perheessään. Ja tällä yritetään estää yllätysmaksujen kertyminen. Voit lukea lisää aiheesta artikkelista yle.fi-sivulla.
3: Semmoista suunnikulmilla. Kello on 14.41 ja kuuntelet Radio Suomen lähelläsi ohjelmaa. Janne Jauhinen täällä sun seurana kello 16 saakka. Jalkapallon MM-kilpailut tarjoaa kyllä joka ilta enemmän ja vähemmän viihdettä, ja eilenhän nähtiin aikamoista supertähtien supersuorituksia. Niistä täytyy puhua vielä myöhemmin lisää, mutta nyt Just Like Heaven.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Täällä Kultarannan kioskilla on aika poikkeuksellinen kesänaapuri. Nimittäin tasavallan presidentti. Minä olen Sanni Artiola ja tulin keskustelemaan kioskin pitäjä David Pingin kanssa siitä, minkälaisia kohtaamisia hänelle on kioskilla sattunut.
2: Tiesitkö sä silloin, kun sä ostit tämän kioskin, että Kultaranta on tuossa vieressä?
3: Silloin mä en tiennyt. Kun mä ostin, en tiennyt. Se tulee vain jälkimpäin, että täällä presidentin asunto on täällä lähellä, kesäasunto.
2: Miltä se tuntui sitten, kun sait tietää?
3: Se oli todella mielenkiintoinen ja kiva. Ja silloin se oli Niinistö-aika ja mä lähetin sähköposti siellä presidentille vastaanotto, että toivoa, että joku päivä tuli käymään.
2: Tuliko Niinistö käymään?
3: Kyllä, Niinistö kävi rouvan Jenni kanssa. Ja heidän lemmikki silloin.
2: Alexander Stubb, onko hän käynyt viime kesänä, kun hän tuli?
3: Alexander Stubb kävi täällä viime kesällä. Eli se oli minullekin täys yllätyksiä, koska mä istuin teltassa tuolla ja yksi nuori poika, ja yhtäkkiä hän saapui siellä ja paketti autossa. Etuovi avautui ja sitten joku menee, varmasti oli henkivartija, ja menee avaa ovi. Mä huomasin pitkä mies tulee sinne ja urheiluvaatteet. Mä istuin siellä ja sano, se on sinä, mä tulen morjesta. Mä ihmeen minä, joo, mä menen sinne, mä sanon, tervetuloa tasavallan presidentti. Se oli yllätys, hän sanoi, joo, mä tulen vaan morjestamaan, ja okei, hän sanoi, hän tulee parempi ajassa. Ja hän lähtee, esio meneekään muutama päivä, hän tulee seuraava kerta. Hän oli lenki, hän pysäytyi, hän tulee taas, ottaa ostajaski joma, ja me istumme teltassa, me alkaa jutelemme sieltä, Henki Varsiakin oli mukaan, me jutelemme sieltä. Se oli erittäin hyvä ja positiivinen ihminen. Sen jälkeen muutama päivän jälkeen, sunnuntai aamu, siellä näkyy, kun kaksi pariskunta tulee kävelemään siellä. Ja mä huomasin, kun se on, tässä on herra presidentti. Yhtäkkiä ne astu täällä. No niin, David, täällä on Susanna, mun aviopuoliso. Mä sanoin, wow, mä puhun ranskaksi. Enchanté, bienvenue, madame la présidente. Hänkin alkaa jutella ranskaa kieli. Ja presidentti alkaa jutella ranskaa kieli. Mä olin niin iloinen, koska harvinaista kuulee joku suomalaisen puhuu ranskaa kieli. Ja ne puhuu täydellistä. Enemmän kuin minä. Se oli mulle erikoinen juttu.
1: Me ollaan täällä Davidin Kultarannan kioskin pihamaalla ja tässä on mun kanssa naantalilaiset kanta-asiakkaiksikin tunnustautuneet Eija Pomreen ja Päivi Sola.
2: Oletteko te tässä Davidin kioskilla nähnyt tämmöisiä valtion päämiehiä tai naisia?
4: Ollaan nähty viime kesänä meidän presidentti Stubbi.
2: No mitäs toi noin, niin Stubbin tapaaminen meni?
4: Oikein hienosti. Ei me ensin edes tajuttukaan, että presidentti on täällä, kun hän oli varmaan juoksulenkiltä poikennut tänne juomaan Coca-Colaa. Ja sitten hän vielä itse toi tyhjät pullot tänne kipsalle palautti. Ja siinä samassa mä olin ajatellut, että mä sanon hänelle, että on kiva nähdä. Niin enkös mä sitten mennyt vahingossa sanomaan, että oi kun olikin ihana nähdä. Mutta hän totesi siihen vaan, että kuin myös.
2: Miten teille selvisi siis sitten, että presidentti istuu täällä, kun te ette ensin huomannut, että se on Alexander Stubb?
5: David meille sitten sanoi, että ei me luultiin, että on vaan tavallisia pyöräilijöitä niin. Ja tommosia.
4: David sanoi, että ettekö te huomanneet, että herra presidentti istuu tuolla?
2: Onko muita tämmöisiä julkisuuden henkilöitä näkynyt tässä?
4: Ei tässä kioskilla varsinaisesti, mutta kun ollaan kummakin asuttu. Mä oon nyt muuttanut pois täältä Kultarannan kylästä, mutta oon kyllä jutellut Niinistön kanssa ja Tarja Halosen kanssa.
5: Joo, kyllä.
4: Että kyllä heitä näki tässä.
5: Mä nyt oon sen verran jo vanha, että mä oon Kekkosenkin nähnyt tietysti. Ja ne oli niitä suuria näitä Venäjän vinttikoiria, mitä kaikki olikaan. Mutta aina jotain juteltiin ja sitä vaan katsoin, että kyllä oli urheilullinen hänki, että aina juoksi ja käveli ja koirat oli. Ja
4: oli.
5: Kyllä, ja tämähän on nyt samanlainen Stubbi,
4: niin,
5: katoi, juu, ja vaimo on, ja joo, urheilullisia, joo.
6: Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa musiikkimme tarjolla seuraavaksi yhtye, jonka on perustanut tehosekoittimen alkuperäisjäsen Matti Mikkola. Tämä on siis Saimaa yhtye ja Hivit Rautaa.

Jalkapallon MM-kilpailuissa tuntuu, että supertähdet menee suoritusten kanssa ihan käsi kädessä. Eilen siis kolme kovaa supertähteä, eli ole Messi, Erling, Haaland muun muassa, niin kaksi maalia tekivät, niin kuin sitten Kylian Mbappé Ranskan maajoukkueesta. Mutta yksi supertähti, keneltä on odotettu paljon, niin ei ole pystynyt täyttämään niitä omia saappaitaan. Nimittäin Cristiano Ronaldo, hänellä tuossa ensimmäisessä Portugalin ottelussa jäi nolla tauluun ja tänään sitten uusi yritys kello 20:00 kivenkovaa Uzbekistania vastaan avata turnauksen maalihanat. Toki siinä, missä nyt Ronaldo rooli on jäänyt ottamatta näissä kilpailuissa, niin somekansa on kyllä ottanut roolia senkin edestä tämän herran ympärillä. Nolla maalia siis Ronaldolla on kasassa ensimmäisen ottelun jälkeen ja tuntuu, että mylly rollen ympärillä saa vaan lisää virtaa koko ajan. Siinä heti avausottelun jälkeen hänen maajoukkuekaveri Neves puhui tämän supertähden merkityksestä Portugalin ryhmälle sävyyn, joka ei Ronaldo-faneja miellyttänyt. Ja rolle-fanithan hyökkäsi ihan kaikkia mahdollisia eläviä ja kuolleita tahoja vastaan, ikään kuin osoittanut oppia omasta esikuvastaan, joka monesti siellä kentälläkin syyttää tapahtumista ja omista virheistä, jota

jotain muuta. No, siellähän somessa on tapahtunut sellaista, että muun muassa tämän joukkuekaveri Nevesin tuoreen Instagram-päivitys on saanut siis satoja tuhansia kommentteja, jossa hänen lausuntoa Ronaldosta kritisoidaan, mutta on somekansa myös saanut jotain positiivistakin liikehdintää aikaiseksi näiden kisojen ympärillä, nimittäin sensaatiota näissä kisoissa tekevän Cap Verden 40-vuotias maalivahti Vucinhan nollapelillä käyntiin lähtenyt turnaus, niin on poikinut sen, että hänen Instagram-tilin 50 000 seuraajaa onkin kasvanut 15 miljoonaan seuraajaan. Ja ihan siis kotimaisia seuraajia kaikki ei ole, koska Cap Verden asukaslukuhan on siinä 500 000 tietämillä. Eli hyvät otteet, poikien näköjään miljoonittain someseuraajia. Kohtaluvassa kello 15 Yle Uutisia, sitä ennen vielä TikTok ja Tuuleksi taivaan rantaan.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Rydman sai eduskunnan luottamuksen, mutta hallituskumppani RKP kuitenkin protestoi äänestämällä tyhjää. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz totesi, että kriisi johtuu sovittujen toimintatapojen rikkomisesta.
1: Se tarkoittaa, että pidämme tapahtunutta vakavana. Hallitus ei ole toimintakykyinen, jos me emme voi luottaa siihen, että sovitusta pidetään kiinni. Se, että emme äänestäneet punaista, kertoo siitä, että haluamme, että hallituksen työ jatkuu. Emme halua tehdä tästä tämän suurempaa poliittista kriisiä.
0: Näin Anders Adlercreutz. Hormusinsalmen laivaliikenne on vilkastunut korkeimmilleen sitten Lähi-idän sodan alun, kertoo analytiikkayhtiö Kveler. Kyseessä on yksi maailman tärkeimmistä meriliikenteen solmukohdista. Iranin rauhanneuvotteludelegaation johtajan mukaan paluuta sotaa edeltävään tilanteeseen ei kuitenkaan ole. Hänen mukaansa Iran aikoo pitää salmen hallinnassaan. Ja vielä heroiini on palannut myyntiin Suomessa vuosikymmenten tauon jälkeen, kertoo ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja pieninä annoksina.
2: Kello 15 uutiset toimitti Heidi Himmelä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet 2 minuuttia yli 15 on kello, kun tiistai on se päivä, jota tässä eletään 23. kesäkuuta. Janne Jauhenen on sun kanssa tuonne kello 16 saakka, eli tunnin verran. Näitä teräskielisen kitaran sulosointuja tarjoilee Mikko Kuustonen. Tämä on hänen kappale Kaktusviinaa.

0: Mikko Kuustonen ja kaktusviinaa. Suomessa ei kaktuksia taida luonnonvaraisesti kasvaa, mutta marjojahan meillä riittää senkin edestä ja niistäkin saa monenmoista syötävää ja juotavaa aikaiseksi. Luonnonvarakeskus kertoo tänään, että mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä. Tämä kukinnan aikainen sääolosuhde on ollut pölytykselle suosiollinen etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ja mustikkasadosta voidaankin tällä hetkellä odottaa jonkin verran tavanomaista parempaa. Eli nämähän on siis hyviä uutisia niille, jotka marjaa haluaa. Mustikan raakilihavaintoja on vasta kouralleen tehty luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan, mutta niiden perusteella mustikan pölytys on onnistunut keskimääräistä paremmin ainakin tuolla Vaasa-Kajaani-linjan eteläpuolella. No mitenkäs sitten puolukka ja suomuurain? No puolukan kukinta se on tavanomaisella tasolla, mutta heikompi kuitenkin kuin viime vuosi. Kukinta on monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voi parantaa puolukan saaton näkymiä. Suomuuramen kukka, se on hieman tavanomaista runsaammin ollut tuolla esillä, eli enemmän kuin viime vuonna kuitenkin jonkin verran vähemmän kuin viime vuonna. Mutta kukina-aikaiset säät ei ole suosinut pölyttäjiä. Kukina-aikaisilta ankarilta keväthallolta on kuitenkin vältytty. Eli tämähän nyt vaikuttaa kaikin puolin ihan hyvältä marjavuodelta näin niin kuin äkkiseltään ilman erikoisasiantuntijan leemoja tuolla olkapäällä omaavan vinkkelistä.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Hyvää satoa siis suomuuraimellekin on luvassa, vaikka tuolla pohjoisilla alueilla, noin suomuurain alueilla siis ei ole kovin otolliset säät ollutkaan, mutta siitä huolimatta on ihan kohtalainen satokuulema tulossa. Hei, tää on Anin uutta musiikkia, Tuhlaajapoika.

Äsken puhuttiin näistä tulevista marjasadoista. Suomalaiset on aikamoista marjakansaa, mutta kyllä me ollaan me suomalaiset aikamoista verokansaakin. Kyllähän meiltä löytyy muun muassa yksi maailman kärkikahinoissa oleva kokonaisveroaste. Ja sitten aina kun näitä verotietoja tulee, onko se marraskuussa se paljon parjattu veropäivä, niin kyllähän ne aina luetuimpien uutisten joukkoon menee. Kuka on maksanut veroja eniten tänä vuonna ja näin päin pois. Eikä siinä vielä kaikki nimittäin. Nyt on valtiovarainministeriö valmistellut uutta veroa, jonka kunnat vois ottaa käyttöön vapaaehtoisesti. Ja kyse on siis matkailijaverosta. Talouselämä kertoo, että tämän matkailijaveron tavoitteena on antaa kunnille mahdollisuus kerätä lisätuloja matkailusta. Ja tämähän kohdistuisi nimenomaan maksulliseen majoittamiseen. Ja tämän ehdotuksen mukaan se koskisi kaikkea tilapäistä ja vastikkeellista majoittamista, ihan riippumatta siitä majoitusmuodosta. Tämän veron maksaisi siis majoittaja, joka tilittäisi sen sitten verohallinnolle. Ja kunnan valtuusto voisi päättää tästä veron käyttöönotosta sekä veroprosentista, mutta sitä nyt on uumoiltu, että se veroprosentti olisi siinä 2 ja 5% välillä. Ja koko maassahan arvioitaisiin, että tämmöinen matkailijavero tuottaisi alkuvaiheessa enintään muutamia kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Tänään tämä valtiovarainministeriön ehdotus on lähtenyt lausunnoille hallituksen esitykseksi matkailijaverosta. Ja elokuun loppupuolella lausuntokierros päättyy ja mikäli tämä sitten nujitaan läpi, niin 1. maaliskuuta 2027 lait astuisi tai saataisiin voimaa, mutta sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vasta sitten vuoden 2028 alussa. Tämä on Didon musiikkia ja tämän kappaleen nimi on se, mitä varmasti verohallinto sanoo tästä uudesta verosta, eli thank you.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 eli Lahden väylä Helsinki. Tarkempi paikka, kehä 1 liittymä, ramppi, kehä 1 tielle 4. Lahden väylä suuntaan pohjoinen. Siellä on suljettu siis tämä liikenteeltä. Ja liikenne ruuhkautuu tällä hetkellä siellä tiellä 4 eli Lahden väylällä.

0: Ikimuistoisia hetkiä, oli kyse sitten vuoden 86 Maradonan jumalan kädestä, Zinedine Zidanen täydellisestä pimenemisestä vuoden 2006 finaalissa, tai viime MM-kisojen loppuottelusta, josta muodostui kahden megatähden, Kylian Mbappen ja Lionel Messin todellinen voimien näyte. MM-kisojen tyyppiset tapahtumat synnyttävät myös esikuvia, varsinkin nuorelle yleisölle. Mä lähdin turkulaisen nappulaliigajoukkueen treeneihin selvittämään, minkälaisia esikuvia 3.-4. luokkalaisilla futarin aluilla on. Aurinko paistaa Turussa niin kuin aina, nyt vähän tuuleekin. Jalkapallon MM-kisat, ne on taas täällä. Oliver Rannikko ja Alfred Ingi, minkä paljon kiinnostaa MM-kisat?
1: No paljon.
2: No aika paljon.
0: Mikäs niissä kisoissa kiinnostaa?
1: No se voittaja ja sit kun siellä on paljon hyviä pelaajia.
0: Voittaja kiinnostaa ja se, että on paljon hyviä pelaajia. Ketkäs on niitä suosikkeja?
1: Lamine Yamal.
2: Oli se.
0: Oletteko te katsonut ennen kisoja, MM-kisoja tai EM-kisoja?
1: Totta kai.
0: Millaisia muistoja on jäänyt mieleen?
1: Hyviä.
2: Aika hyviä.
0: Mitäs esimerkkejä?
1: No esim. Se Espanjan eurovoitto.
0: Espanja voitti Englannin, sitä juhlittiin sitten.
2: Yeah. Mm.
0: Ja sanoitte, että Lamine Yamal kiinnostaa ja Michael Olise kiinnostaa. Yeah. Miksi juuri nämä pelaajat?
1: No koska Lamine on niin nuori ja se on niin hyvä.
2: Aika samat.
0: Matkiks te sitten jotain asioita, mitä nämä teidän suosikkipelaajat tekee?
2: Joo, tuuletuksia.
1: No kikkailuja ja
2: samoja asioita.
1: Niin.
0: Katoitte ensin mallia YouTubesta ja sitten ette pihalle harjoittelee.
2: Kyllä.
0: No onnistuuko?
2: No joskus.
0: No mikä on semmonen kikka, mikä on, mistä on tullut oikein hyvä mieli, kun on onnistunut?
1: Zidanen se pyörähdys.
2: Mä tykkään kierteistä paljon. Sellaisista kierrepotkuista ja tällaisista.
0: Ja vanhoista kunnon banaanipotkuista. No mitäs yhteistä, jos te mietitte, että Oliver sä tykkäät Lamine Yamalista ja Alfred sä tykkäät Olisesta, niin mitä yhteistä teillä on pelaajina? Näettekö te, että teillä on samanlaista pelityyliä?
1: Vähän
0: tai jotain?
1: Mulla ainakin.
2: No aika samanlaista. Kyllä mullekin vähän sellaista on. Ja Ollien tukka.
0: Niin totta, hiustyyli on vähän samantyyppinen. Onko tarkoituksella?
2: Oh.
0: Antero Horvat ja Paavo Kaitanen. Me ollaan Turussa Peltolassa futiskentällä, missä muuallakaan. Aurinko paistaa, vähän tuulee. Kesäloma koulusta, futiksen MM-kisat. Asteikolla 1-5, mitkä fiilikset?
3: 5-5.
2: Hyvät.
0: Minkä verran MM-kisat kiinnostaa?
3: On hienoa, että ne tulee taas, kun ne on 4 vuoden välein.
0: Ketkäs on teidän suosikkeja, jos lähdetään siitä joukkueesta ensin? Mitkä on suosikkijoukkueet?
2: Saksa.
3: Ranska.
0: Anterolta tuli heti Saksa. Miksi just Saksa?
2: No siellä on ollut hyviä pelaajia, vaikka no Toni Kroos on ollut hyvä. Rüdiger, sitten Neuer pelaa vielä.
3: No mä tykkään Mbappesta ja sitten Dembélestä.
0: Minkä takia, Antero, just nämä pelaajat on sun suosikkeja?
2: Ne on tosi hyviä ja ne on niinku ollut niinku Neuer ollut Bayern Münchenissä ja Rüdiger on huippupuolustaja, yksi maailman parhaimmista ja Toni Kroos laittaa yleensä hyviä syöttöjä mun mielestä.
0: Mites Paavo?
3: Mbappes mä tykkään siitä, kun se tekee hienoja maaleja ja sit se tuulettaa ja Dembélékin on hyvä kärjessä tai niinku hyökkäyksessä.
0: No, onko te paljon sitten, että te otatte mallia näiltä pelaajilta?
2: Joo.
0: Yritätkö te samoja juttuja paljon?
2: Joo. Ja sitten Rüdiger, mä oon tällä hetkellä puolustaja ja mulla sen paitakin.
0: Hän on aika semmonen hurja puolustaja, eikö se ole?
2: Ja hullu.
0: Oletko sä samanlainen? Oletko sä ottanut oppia Rüdigerin otteista?
2: Joo.
0: Kerros vähän lisää.
2: No...
0: Sanoit,
2: se, niinku joskus, se on aika hauska, niin mäkin on joskus. Ja sitten joskus se niinku, vaikka tekee vitsejä kavereitten kanssa.
0: Niin vähän pelin aikanakin.
2: Joo, ja vaikka vähän taklaa huvikseen.
0: No mitäs mieltä te olette siitä, että Suomi ei ole kisoissa mukana?
1: No vähän harmittaa. Kun...
2: Vähän haikee.
1: Tai no niin, en mä tiedä.
2: Niin sama.
1: Mutta ainakin sit kun me ollaan isoja, niin sit me mennään sinne ja sit me päästään.
0: Te hoidatte Suomen kisoihin?
2: Kyllä varmaan.
4: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
5: Jännittävää tarinaa on tarjolla myös yle.fi-verkkosivustolla. Siellä tuoreessa artikkelissa kerrotaan, että kotkalainen Satu Elo on pongannut Kotkan Tiutisen saarelta ilveksen. Ja täällä on ihan videon kerran havainto, jossa ilves tämmöisen hiekkakasan päällä vattalleen nötköttää. Ja eihän moksiskaan ole siitä, vaikka häntä auton ikkunasta kameran kanssa kuvaillaan. Ja tähän muuten tämä Tiutisen saari on mahdottoman hieno paikka. Muistan Kotkassa opiskeleeni entisessä elämässä merenkulkua. Merikoululla aikaa tuli vietettyä ja kyllä ne kovimmat kotkalaiset tuolta Tiutisen saarelta tuli kesät talvet veneiden kanssa kouluun, koska mannerta pitkin se oli ilmeisesti toistakymmentä kilometriä se matka, kun piti kiertää, mutta sitten Kotkan saarelle pääsi ihan nopeasti veneen kanssa. Mutta Kaakkois-Suomen alueen riistapäällikkö Ohto Salo kertoo, että tämä on harvinainen tämä kohtaaminen ilveksen kanssa, mutta jossakin määrin ne kuulemma yleistyy. Ilvestä ei ole pariin viime vuoteen nimittäin metsästetty kannanhoidollisesti ja kanta on päässyt kasvamaan. As it was, tämä on Harry Styles sen jälkeen luvassa. 3:30 alueellisia uutisia ja otetaan sää siihen perään vielä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä. Hyvää iltapäivää. Jalkapallon MM-kisat ovat täydessä käynnissä ja vihreällä veralla kirmaa toinen toistaan suurempia tähtiä. MM-kisoissa on nähty vuosien varrella

0: Uutisia Varsinais-Suomeen toimittaa Heinimäja Hirvonen. Hyvää iltapäivää. Varsinais-Suomen liiton entinen maakuntajohtaja Kari Häkämies alkaa selvittää maakuntaliittojen tehtäviä ja asemaa. Entinen kokoomuksen kansanedustaja jäi eläkkeelle toissa vuonna. Valtiovarainministeriön tilaamassa selvityksessä käydään läpi maakuntaliittojen ja kuntien päällekkäiset tehtävät. Selvitys antaa myös ratkaisuja maakuntaliittojen tehtävien järjestämiseksi tulevaisuudessa. Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien ostomekanismit muistuttavat uhkapelejä ja totuttavat rahapelaamisen kulttuuriin. Tuoreen selvityksen mukaan monet alaikäiset ja nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Kaarinalaiselle Sirkku Setäselle perheen lasten peleihin kuluttamat summat olivat iso yllätys. Laskuja oli kertynyt 1 000 euroa.
1: No mun mielestä ei pitäisi olla mahdollista olla näissä lasten peleissä ollenkaan. Et ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
0: Anneli Auer vaatii valtiolta yli 1 000 000 euron korvauksia, kertoo Iltalehti. Asia liittyy Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kaatuneisiin seksuaalirikossyytteisiin. Vajaan 4 vuoden vapauden menetyksestä Auer vaatii 1,3 miljoonan korvausta ja 10 000 oikeudenkäyntikulujen korvausta. Ylen tietojen mukaan myös Anneli Auerin entinen miesystävä Jens Iile aikoo hakea korvauksia. Auer on jo aiemmin saanut noin 500 000 korvaukset, kun hän istui vankilassa syyttömänä miehensä murhasta.
2: 15.32 on kello alueellisten uutisten päätyttyä. Ja ennen uutisia oli puhetta tästä Ilves-havainnosta, joka oltiin tuolla Kotkan Tiutisen saarella tehty. Ja siinä Ilves siis hiekkakasan päällä makoili vattalleen, eikä ollut moksiskaan, vaikka sitä auton ikkunasta kuvattiin. Niin tässä tosiaan Kaakkois-Suomen alueen riistapäällikkö Ohto Salo kertoi siitä, että Ilvestä ei ole pari viime vuoteen metsästetty kannan hoidollisesti ja se kanta on päässyt kasvamaan. Lähtökohtaisesti Ilves on siis hyvin arka, mutta nämä pihahavainnot, ne on lisääntynyt Ilveskannan kasvamisen myötä ja siellä on kuulemma Tiutisen saarenkin Facebook-ryhmään jo ilmoitettu, että tämmöinen havainto on tehty ja tässä on ihan todella hyvä pointti nostettu esiin Satu Elon toimesta, joka havainnon on tehnyt, että Tiutisen saarella kuitenkin paljon on kissoja ja koiria, niin siellä on omistajien hyvä pitää tämä mielessä, että ei päästä ihan vapaasti niitä menemään, muuten voi mennä niin sanotusti tässä tapauksessa pahempiin suihin ne kotieläimet. Tämä on hyvä muistaa ihan joka puolella Suomea. Mutta näihin säätietoihin. Tänään tiistai-iltapäivällä maan pohjoisosissa esiintyy edelleen sadekuuroja ja lämpötila jää jopa 15 asteen alapuolelle. Ja muualla maassa pilvisyys vaihtelee, mutta sää on silti poutaista. Huomenna keskiviikkona lämpötilat jää mahdollisesti koko maassa 20 asteen alapuolelle. Viikon edetessä sää kuitenkin lämpenee jälleen. Ja ikkunaprinsessasta meillä laulaa seuraavaksi Rauli Pädin Somerjoki.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Jatketaan urheilun ja erityisesti jalkapallon esikuvien parissa. Jalkapallon MM-kisat ovat totta kai täydessä käynnissä ja tänä kesänä moni nuori futarin alku löytää itselleen varmasti uusia esikuvia vihreällä veralla kirmaavista tähtipelaajista. Minkälainen merkitys esikuvilla voi olla nuorelle urheilijalle ja miten kokenut valmentaja asian näkee? Muun muassa näitä pohditaan seuraavaksi Teemu Ingin kanssa, joka valmentaa Turun Nappulaliigan 2016 syntyneiden edustusjoukkuetta. Miten sä näet coachin silmin sen, että millainen merkitys ja rooli esikuvalla voi olla, jos puhutaan tällaisista 3.-4. luokkalaisista?
2: On tosi merkittävä rooli, siis sekä kansainvälisillä että varmasti myös niin kuin ihan kotimaisillakin esikuvilla. Mitä tässäkin kaupungissa nyt on Veikkausliiga-seuroja, esimerkiksi Interi. Ne tekee erilaisia niin kuin harhautuksia, millä on niiden esikuvien nimiä, mitä nämä esikuvat tekee. On mielenkiintoisia niin kuin tämmöisiä fanituksia maita kohtaan, mitä ei oikeasti uskois muuten, mutta kun seurajoukkueessa pelaa hyviä pelaajia, niin siellä fanitetaan Marokkoa ja muuta PSG:n pelaajien takia esimerkiksi. Siellä on jopa Sveitsiä ja kaiken näköisiä, että on Fabian Schär ja muita, että varmaan kuulet kohta, kun alat keskustelemaan poikien kanssa.
1: Niin, sanoit tuossa, että on vaikka kikkoja pelaajien nimien mukaan. Mä muistan pienenä, kun aina kun vedettiin kaukolaukaus, niin huudettiin Josimar perään.
3: Alemau, Josimar. Josimarin veto ja ylänurkkaan! Siinä oli kaunis niitti tältä tuorelta lupaukselta. Katsokaa mikä veto tarkkaan ylänurkkaan!
1: Tulee sitten mieleen jotain.
2: Vanhasta, josta ei niin paljon, ei ehkä ihan tuolta ajalta, niin kuin jotain Sokratekseja tai Chikoa tai muuta. Että ne lempinimet oli kyllä, kaikilla oli jotain Chikoa ja muuta. Että ehkä enemmän ne nykyään on just näitä Zidane-pyörähdyksiä ja erinäköisiä Cruyff-käännöksiä ja tämän tyylisiä juttuja sitten, mitkä on jäänyt sitten elämään myös niin, että ne menee aina sukupolvelta toiselle, kerrotaan, että tämä on tästä ja tästä tullut sitten.
1: Onko se hyvä vai huono juttu? Tai onko se jotain huonoakin ehkä, että matkitaan niitä esikuvia sitten saman tien, kun on nähty, mitä ne tekee?
2: En mä ainakaan nähnyt siinä sillä lailla mitään huonoa. Että käytännössä se motivoi vain poikia harjoittelemaan enemmän. He tekevät enemmän niitä toistoja, menee itse kentälle ja sitten tulee harjoituksiin ja peleihin mukaan. Että
1: no nyt voi valmentajana paljastaa salaisuuden. Onko jotain esikuvia, mitä et välttämättä ihan niin välittäisi, että pojat fanittaa?
2: Itse tietty niin kuin aina tykkään pelaajista, jotka on hyviä esikuvia myös kentän ulkopuolella. Että toivoisi tietty, että sellaisia noi pojatkin fanittaisi, mutta toki kentällä ne näkyy ne parhaat pelaajat, niin niitä fanitetaan, oli ne millaisia tahansa kentän ulkopuolella.
1: Ja ehkä tälleen alakoululainen ei osaa ehkä muuta ajatellakaan kuin sitä, mitä kentällä tapahtuu.
2: Näin se varmasti on. Että kyllähän siellä osa pelaajista on oikeustoimien kohteenakin sitten ollut. Että
1: niin, jos nyt meidän sukupolvien idoleita katsoo, niin ei sielläkään ihan pulmusia oltu.
2: Ei, erilaisia poliittisia näkemyksiä myös ollut niin kuin pelaajilla.
1: Ja ollut muutakin kuin pesujauhoa tässä.
2: Joo, kyllä, juuri näin.
1: Joo. No Suomessa lasten ja nuorten esikuvat, ne on usein maailmantähtiä, kansainvälisiä pelaajia. Varsinkin nyt kun Littmasen ja Hyypien jälkeen ei ehkä ole sit tullut sitä seuraavaa ihan todella supertähtiä. Teemu Pukilla oli hyvä kausi
2: niin oli,
1: pari kautta Englannissa, mutta ehkä sellaiset kotimaiset puuttuu, niin onko sillä mitään väliä?
2: No olisihan sillä iso merkitys, että meillä olisi tommosia Teemu Pukin kaltaisia, niin kuin mitä nyt viime aikoina on ollut, mitkä on selkeästi kaikki tietää ja tuntee. Ja toivoisi, että noita alkaisi nyt tulemaan. Onhan siellä niin kuin hyviä pelaajia tuloillaan, mutta niin kuin tommosia Littmasen kaltaisia, niin kuin, nehän olisi niin kuin todella upeita. Jokainen voisi niin kuin ihanoida ja matkia ja koittaa päästä jalanjäljille.
3: Bergomi hyppää, se on tämä jatkotilanne. Ja siellä on Graziani, siellä on Rossi. Kumpi on maalintekijä, Graziani vai Rossi? Kyllä se Rossi on. Hän on tehnyt hattutempun. 3 maalia.
1: Kun puhutaan jalkapallon MM-kisoista ja niistä muistoista, niin mikä tulee itselle ekana mieleen?
2: Kyllä mulla on itsellä 82 ja 86 se Brasilian joukkue. Sokrates, Chico, Junior, Falcao. Se katkeruus, kun ne tippui silloin Italialle. Rossi teki ne 3 maalia, niin edelleen, onneksi, edelleen menee tunteisiin.
1: Siitä on onneksi vaan 40 vuotta.
2: Juuri näin.
4: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
5: Mikä juju tässä on? Äänet
6: mitä, että
5: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
7: Ei sulan helteeseen.
4: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
8: Semmosta Yle Areenan puolella täällä Radio Suomen taajuudella on Radio Suomi lähelläsi ohjelma vielä tuonne kello 16 saakka käynnissä. Ja Janne Jauhinen on täällä sun seurana ihan loppuun saakka. Meillä on tuossa puhetta vielä ennen kuin finaaliin tullaan tässä ohjelmassa, niin tämmöisestä kuin Wilma-järjestelmä, varmasti monelle tuttu, ketkä on tekemisissä koulunkäynnin kanssa millään tapaa. Sitä ennen kuitenkin vielä käydään siellä sun kulmilla kerran ja kuunnellaan Dua Lipaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Markku Jokisipilä, sä oot totta kai monessa mukana ja olet ollut myös suomalaisen huippu-urheilun arviointiryhmässä ja olet tutkinut muun muassa urheilun esikuvavaikutusta. Mitä sä sanoisit, millainen merkitys esikuvalla voi olla, jos puhutaan nuoresta urheilijasta?
2: Tätä esikuvallisuus perinteisesti aina mainitaan yhtenä tärkeimmistä syistä sille esimerkiksi, miksi huippu-urheilua pitäisi julkisista varoista tukea. Ja totta kai se on niin, että sitten kun suomalaiset urheilijat maailmalla pärjää, niin sitten pikkutytöt ja pikkupojat seuraavat niitä televisiosta ja nykyään muiltakin välineiltä. Ja esimerkiksi pihapeleissä varmasti tänäkin keväänä on ollut tai kesänä on ollut kovaa kilpailua siitä, että kuka saa olla Alexander Barkov ja kuka saa olla Konsta Helenius. Niin kyllä sillä vaikutusta on, koska kun mietitään näitä sellaisia asioita, jotka ihmisiä toisensa liittää yli puolueen rajojen ja sosioekonomisten rajojen, niin urheilu on varmaan yksi vahvimpia semmoisia sosiaalisia liimoja, joilla on suurella osalla ihmisiä ainakin jonkinlainen merkitys.
1: Mä oon haastatellut useampaa kolmas- ja neljäsluokkalaista jalkapalloa harrastavaa poikaa heidän esikuvista ja siitä, miksi he fanittavat tiettyjä ammattipelaajia. Nyt kun jalkapallo MM-kisat on käynnissä, niin monet puhuvat totta kai siitä, että oma suosikki on taitava kikkailija tai hyvä tekemään maaleja. Mutta eräskin poika totesi, että joo, toi mun lempparipelaaja on sanonut videolla, että hän treenaa kovaa ja syö terveellisesti. Miltä tämä kuulostaa?
2: No tämähän kuulostaa erinomaiselta, että huippu-urheilijoiden tämä esikuva-asema on semmoinen, että voi nähdä, että siihen jopa parhaassa tapauksessa voisi liittyä tietynlaisia velvollisuuksia puhua vähän laajemminkin hyviä asioiden puolesta. Yleensähän ajatellaan niin, että tämmöinen urheilija-esikuva on hyvä nuorelle ihmiselle junioriurheilijalle sitä kautta, että jos ei muuta, niin ainakin se sitten rohkaisee liikunnalliseen elämäntapaan ja terveisiin elämäntapoihin. Ja sehän on hieno juttu, jos joku huippu-urheilija sitten mieltää sen oma roolinsa niin, että voi myös tämmöistä miestä antaa sinne nuoremmille omille faneille.
1: Voiko esikuvan tai idolin fanittamisella olla jotain varjopuolia?
2: No kyllä tietysti voi olla, että tosiasiahan on se, että kaikki kansainvälisesti menestyvät huippu-urheilijat, niin hehän ovat yksilöinä tällaisia poikkeusyksilöitä, joiden lahjakkuuden tasoa suurin osa meistä ei koskaan voi saavuttaa, jonka jo tavallaan genetiikka ratkaisee, että ei vaan suurimmalla osalla meistä ei ole mahdollisuuksia päästä kansainvälisen tason huippu-urheilijoiksi. Niin sitten jos ajatellaan niin, että meillä on iso määrä nuoria ihmisiä, jotka asettavat tavoitteeksi ja sitten pärjätä vaikka Suomessa tulla NHL-ammattilaiseksi, niin jossain kohtaa väistämättä sen tien päässä on pettymys, koska se onnistuu vain hyvin pieneltä prosentilta sitä porukkaa. Niin tässä kohtaa ehkä näkisin, että jos se pikkasen laajenisi se esikuvien kirjo niin, että nähtäisiin, että esimerkiksi se oma isä tai oma äiti tai oma isoäiti tai isoisä tai naapurin mies, niin kun he ovat menestyneet omassa elämässään ja hoitavat sen inhimillisen elämän hyvin, niin he ovat aivan yhtä hyviä ja vähän realistisempia esikuvia kuin sitten joku Messi tai Connor McDavid tai ketä sitten voikin poimia tuolta kansainvälisen huippu-urheilun maailmasta.
1: Niin ja miten tärkeä se on, että on nimenomaan suomalaisia esikuvia? Se auttaa varmaan samaistumaan eri tavalla.
2: Kyllä, kyllä, koska siinähän tulee sitten semmoinen efekti, että jos se on jollekin kanssa suomalaiselle ollut mahdollista, niin on helpompaa ajatella, että myös minulle se on mahdollista. Ja sitten esimerkiksi ne tarinat, joita kerrotaan liittyen siihen suoritukseen ja siihen lajiin, kun ne kerrotaan omalla kielellä, niin onhan niihin helpompaa samaistua. Ja kyllä tietysti sillä, että jos joku laji tasaisesti menestyy vuodesta toiseen ja tulee tämmöinen perinne, että vaikkapa nyt sitten suomalaiset jääkiekossa, niin olemme paljon kansakunnan kokoa suurempi voima tuolla kansainvälisessä jääkiekossa, niin kyllähän siitä tulee sellainen lähtökohtainen ajatus sitten nuortenkin urheilijoiden keskuuteen, että tässä on laji, jossa meillä on riittävästi osaamista ja asiantuntemusta maassa, että niin on mahdollista nousta ihan sinne terävimpään kärkeen huipulle, niin kyllä tällä ehdottomasti on vaikutusta. Ja vastaavasti sitten, jos meillä on semmoisia lajeja, jos tätä kansainvälistä menestystä ei tule, niin tiedä se itse omasta kokemuksesta, kun olen ollut Soudun ja Melonnan rekrytointitehtävissä mukana, niin kyllä se on sitten vaikeaa, jos ei ole tämmöistä niin kuin kansainvälisen tason esikuvaa, johon voisi viitata.
1: Akateemisten saavutustesi lisäksi, niin kuin mainitsit, niin soutaminen on tuttu ja olet muun muassa mestari soutaja, niin onko sulla ollut urheilullisia esikuvia joskus?
2: No totta kai silloin, kun aloitin kilpasoudun 80-luvun puolivälissä, taisin ensimmäisen kerran olympialuokkien vedessä istuin vuonna 1983 ja siinä sitten muistuu hyvin mieleen Pertti Karppisen kolmas olympiakulta tuolta Los Angelesista, niin totta kai Pertti Karppinen oli sellainen esikuva ja ikään kuin todiste siitä, että Suomessakin, vaikka meillä on järvet ja meri jäässä talvella, niin on mahdollista sitten nousta ihan kansainväliselle huipulle saakka. Ja kyllä se oli merkittävää, että siihen päätökset ylipäätään päätin sitten ruveta itsekin lajia harrastamaan.
3: Liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10, välillä Hämeenlinna, Tuulos, Hämeenlinna. Tarkempi paikka, välillä Kontuvuori, eteläinen. Toinen on tilanne ohikuittaus tielle 4, eli Lahden väylälle, Helsinkiin. Tarkempi paikka, kehä 1 liittymä, ramppi, kehä 1 tielle 4. Lahden väylä pohjoisen suuntaan. Siellä siis tilanne ohi, mutta liikenne edelleen ruuhkautunut onnettomuuden johdosta, joka nyt on siis ohi.

Liikennetiedotteita 3 kappaletta luvassa. Ensimmäinen menee tielle 8 Poriin. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Välillä Pori, Vaasa, tarkempi paikka välillä, Luotsimäen liittymä, Hyvelä. Toinen menee tielle 14, niin ikään ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Välillä Savonlinna, Parikkala, Savonlinna. Tarkempi paikka välillä Anttola, Herttuala. Ja kolmas on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 86 välillä Ylivieska, Liminka, Siikajoki. Tarkempi paikka välillä Heinolanperä, Ojantakanen. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 86. Kello lähenee 16. Se tarkoittaa sitä, että Radio Suomen lähelläsi ohjelma on tältä päivältä loppusuoralla. Huomenna sama aika, sama paikka ja sama herra täällä, eli Jauhisen Janne. Kohtapuoli luvassa uutiset, sää ja urheiluradio. Siihen perään sitten Radio Suomen alkuilta ja Paavo Häikiö. Ennen kuin päästään sinne saakka, niin kuunnellaan vielä Irinaa.

0: Yle Uutiset kello 16. Hallitus on hyväksynyt alkoholin kotiinkuljetuksen ja etämyynnin. Kiista järjestöavustuksista on ajanut hallituksen kriisin partaalle. Huomenna lännessä sataa vettä, muualla maassa on pouta. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Alkoholia voi tilata pian täysin laillisesti Euroopan talousalueen verkkokaupoista. Eduskunta hyväksyi alkoholilain muutokset iltapäivällä selvin lukemin äänin 98-77. Alkoholin myynnin vapauttamista vastusti opposition lisäksi myös hallituksessa istuva kristillisdemokraatit. Kansanedustaja Päivi Räsänen.
1: Mä olen pettynyt tähän eduskunnan enemmistön päätökseen, joka on vastoin sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistön mietintöä. Se tulee lisäämään alkoholin saatavuutta ja haittoja kotiinkuljetuksen myötä. Esimerkiksi lapsiperheet altistuu alkoholihaitoille, eikä siinä tule mitään keinoja tähän ulkomaisen etämyynnin veronkiertoon, päinvastoin nyt. Jopa 80% alkoholijuomia rahdataan kotioville ja kotimainen yrittäjyys on jo lähtökuopissa siirtämään konttoreitaan ulkomaille, esimerkiksi Tallinnaan, josta tätä alkoholia voidaan myydä.
0: Studiossa on nyt toimittajamme Matti Toivonen. Matti, mitä tämän päiväisen historiallisen alkoholin myynnin vapauttamisen takana on?
2: No, tätä on kaulittu ja käännetty jo pari vuosikymmentä. Mennään 2000-luvun alkuun. Silloin suomalaiset huomasivat, että verkkokaupassa muualla Euroopassa olut, viina ja viini on halvempaa. No, viranomaiset tulkitsivat ensin, että etämyynti on kielletty. EU sanoo toisin. Ja silloin Suomessa keskitettiin tarmo edes verojen saamiseen Suomeen. Silloinhan täällä niin tuomioistuimet käsitteli, kun tulli tutki ja lupaviranomaiset ja verohallinnot ajo niin rikosjuttuja verkkokauppiaita vastaan. Ja verorikoksista tuomioita nuijittiin. Alkoholirikoksissa edes oikeus ei oikein saanut pykälistä selvää, että mikä on sallittua, mikä kiellettyä. No, suora leikkaus nykyhetkeen. Kokoomuslaisen Petteri Orpon hallitus lupasi, että alkoholimyyntiä vapautetaan. No, sosiaali- ja terveysvaliokunta sompuloi hallituksen esitykseen niin paljon muutoksia, että toissa perjantaina eduskunnan täysistunto lähetti lakiehdotuksen suureen valiokuntaan ja sieltä tullut esitys hyväksyttiin tänään ja se on paljon lähempänä tätä hallituksen alkuperäistä esitystä.
0: Vielä lyhyesti, mikä nyt siis muuttuu?
2: Kotiin kuljetus ja aukioloajat. Ruokakaupat saa aamu 9:00 ilta 9:00 kuljettaa kotiovelle alle 8% alkoholijuomia, kunhan tilaaja on täysi-ikäinen ja selvinpäin. Ja sitten ensi vuoden alusta Alko toimittaa väkevämpää kotiin. Ja nämä Euroopan talousalueen verkkokaupat, niistä voi sitten tilata laillisesti 80% viinaa kotiin toimitettuna. Ja Alkon aukioloajat myös muuttuu.
0: Kiitos, Matti Toivonen. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Juha-Matti Mäntylä kertoo.
3: Hallituspuolue RKP äänesti tyhjää, kun eduskunta äänesti perussuomalaisen ministeri Ville Rydmanin luottamuksesta. Riita koskee sitä, kenen kriteereillä ensi syksynä jaetaan sosiaali- ja terveysalan järjestöavustuksia. Rydmanin tapa määritellä kriteerit ei ollut pääministeri Petteri Orponkaan mieleen.
4: Asetuksen kautta nämä kriteerit valmistellaan ja päätetään yhdessä ja niiden pohjalta sitten tehdään syksyllä varsinainen avustusjako, ja silloin tämä on tämä prosessi kunnossa.
3: Riitaisa hallitus ei kesän aikana saa asetusta aikaan, arvioi sosiaali- ja terveysministeri Rydman.
5: Eli kyllä pidän äärimmäisen todennäköisenä, käytännössä varmana, että meillä ne kriteerit, joiden mukaan mennään, on ne, jotka on linjattu ja jotka on järjestöillä nyt tiedossa.
3: RKP ei Rydmanin kriteereitä hyväksy edes siinä tapauksessa, että uusia ei ehditä tehdä. Opetus- ja kulttuuriministeri Anders Adlercreutz.
6: No mun ajatus on kyllä, että kun meillä on tietyt kriteerit voimassa, eli vuoden 2026 kriteerit, joita valmistelimme yhdessä viime vuonna, niin ellei uusia tule, niin niillä varmaan jatketaan.
3: Ensi vuonna järjestöavustuksista leikataan noin kolmannes. Hallituskumppanit pelkäsivät, että perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri pääsee vaikuttamaan kohteisiin liiaksi määrittelemällä valintakriteerit.
0: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Ranskassa mitattiin eilen kesäkuun mittaushistorian korkein lukema. Vuorokauden keskilämpötila oli 29,2 astetta. Helteet kurittivat muun muassa myös Britanniaa ja Belgiaa. Lämpötilan ennustetaan nousevan noin 40 asteeseen. Pariisista takaisin Suomeen palanneet Reetta Venäläinen ja Maria Butina sanovat suunnitelmien muuttuneen kovien helteiden vuoksi.
7: Todella kuuma. Sanoisin, että noina päivinä mä olin viikon ajan, niin 37 astetta varmaan niin kuin lämpimillään. Mutta tuntuu siis todella kuumalta.
8: Kaduttiko, kun lähit?
7: Ei kaduttanut. Mutta en olisi voinut olla pidempään siellä, että tämä viikko riitti. Kyllä siellä ne kuumimmat päivät olin sisällä.
8: Jäikö teillä sitten jotain tekemättä tuolla matkalla ton kuumuuden takia?
9: Mulla jäi. Se Notre Dame de Paris jäi käymättä, kun se oli suunniteltu just eilisellä päivällä, mutta kello 2:00. Ja sitten mä tajusin, että mä en varmasti kestä tätä, että mun on pakko jäädä hotellihuoneeseen.
0: Tanja Heikkonen haastatteli. Huomenna etelässä sataa vettä, muualla on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
10: Ja nyt sitten urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Seitsemänottelija Saga Vannisen kilpailukausi on ohi. Suomen Urheiluliiton mukaan Vannisen keho ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta ja tarvitsee aikaa palautua. Vanninen kilpaili viimeksi toukokuussa Götzisissä Itävallassa moniottelukilpailussa, jonka hän keskeytti. Hänen kilpailukauttansa päätähtäin oli elokuussa Birminghamin EM-kisoissa, mutta nyt katse on kilpailujen suhteen siirretty ensi talven hallikauteen. Pekka Rinne on valittu Hockey Hall of Famein. Aiemmin suomalaisista kunniagalleriaan on valittu Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen. Rinne edusti NHL:n Nashville Predatorsia. Hänet valittiin sarjan parhaaksi maalivahdiksi kaudella 2017-18 ja hän oli ehdolla palkinnon saajaksi 4 kertaa. NHL runkosarjaotteluita Rinteelle kertyi 683. Puhelimella tullut tieto oli hieno yllätys.
11: Näytti vielä, että Italiasta soittaa, että Italiasta tulee puhelu ja sitten on yleensä aika huono vastaa autoihin numeroihin, niin vastasin kuitenkin ja sitten, sitten olikin sellainen puhelu. Tuntui, että se on joku pilapuhelu tai muuta, että ei ole niin kuin alkuun tuntu, että mitään ihmettä ja että voiko tämä olla mahdollista. Mutta joo, todellakin täysin yllättää, enkä ikinä olisi osannut kuvitella tällaista kunniaa, mutta ihan älytön juttu.
10: Ja jalkapallon Veikkausliigassa pelataan tänään täysi kierros ja miesten superpesiksessä Vimpelin Veto ja Joensuun Maila kohtaavat kärkikamppailussa, mutta näistä ja muista taas vajaan tunnin kuluttua.
12: Kello on 16.09. Urheiluradiossa Jouko Vuolle kertoi, että seitsemänottelija Saga Vannisen keho oli valmis ottamaan vastaan kuormitusta ja se tarvitsee aikaa palautua. Minä samaistun Vanniseen. Tuo kuulosti ihan loman tarpeessa olevan keski-ikäisen miehen meiningiltä.
13: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
12: Tsemppiä kaikille, joiden keho ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, jotka tarvitsevat aikaa palautua. Tommi Läntinen, Rööperin kuu tähän Radio Suomen alkuilla alkuun.

Tommi Läntinen, Rööperin kuu. Yksi kuuntelija kysyi Vanniseen liittyen, että olenko minä joskus urheillut jotain. No kyllä olen, ja viikon päästä SM-kisat edessä. Ja syy, miksi samastun kuitenkin tuohon tuollaiseen kehoon, joka ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta ja tarvitsee aikaa palautusta, niin viimeksi eilen nillitin omalle teinilleni siitä, kuinka kroppa ei palaudu. Kattelin hienosta älykellosta treenimääriä, mitä on nyt yrittänyt valmistautuessa frisbeegolfin yli 50-vuotiaiden SM-sarjaan, SM-kisoihin valmistautuessa treenejä tehdä, niin joka päivä koko ajan kolottaa. Olen tehnyt semmoista melko pro-meininkiä, aamutreenit, iltatreenit, ja on ollut hirmu iloinen, paitsi silloin, kun pitää nousta sängystä. Ei palaudu. Ei palaudu niin kuin nuoriso. Olavi Uusivirta seuraavaksi. Rakastan teitä kaikkia.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Tänne tuli muutamatkin venyttelyvinkit. Itse en usko venyttelyyn, minä uskon verryttelyyn. Käytännössä parhaiten se onnistuu joko polkemalla pyörää ennen ja jälkeen treenin tai kävelemällä reippaan lenkin, semmoisen vartin lenkin. Saa kroppaa lämpimäksi. Toki voi vähän sitten varovasti semmoiset koiramaiset venytykset tehdä, jotta lihakset suoristuvat, oikeinevat, ovat valmiita liikuntaan. Mutta sitten se treenin jälkeinen venyttely, mitä ainakin nuorena urheiluseuroissa paljon opetettiin, aina oli venyttelyt treenien jälkeen, niin minä en enää usko siihen. Jos haluaa venytellä, haluaa notkeammaksi, niin sitten se pitäisi tehdä erikseen. Ottaa erikseen kunnon lämmittely ja sitten omana harjoituksenaan tehdä ne venyttelyt, ei väsyneellä lihaksella. Sitä venyttäen uskon, että se ei tee sille hyvää, mutta en ole asiantuntija. Ja minä täällä narisen kipeästä lihaksista, joten voi olla, että olen täysin väärässä. Mutta kyllä tänne paljon tuli viestiä siitä, että täällä samastutaan näihin oloihin. Yksi kuunteli sanoi, että palataan sitten syssymällä asiaan. Asiasta toiseen. Mulla nousee käsi täällä ylös ajovirheen merkiksi. Tein tänään liikenteessä autolla sellaisen ajovirheen, että hävetti itseäni jälkeenpäin. Tein erittäin typerän ohituksen. Jostain syystä halusin ison, pitkän auton. Mikähän se nyt on? Ei se ole rekka, mutta se on joku semmoinen ajoneuvoyhdistelmä. Semmoinen, missä on kaksi peräkkäin, niin halusin sen ohi ennen ramppia ja arvioin väärin etäisyyden ja meidän molempien nopeudet. Olisi pitänyt tyytyä ajamaan hissukseen hänen perässään, sen sijaan lähdin ohi ja ehdin sitten vasta ihan siinä niin kun katkoviiva oli loppumassa, niin just siinä viime hetkellä sitten suhasin hänen eteensä. Anteeksi sinulle ammattikuljettaja, kenen eteen kiilasin törkeästi. Se oli täysin turha ohitus ja typerä sellainen, jos olisi jonkin sortin radiopuhelin, niin olisin hihkassut taaksepäin, näyttänyt jotain käsimerkkiä jollakin, pyytänyt anteeksi, mutta ehkä jos oot vielä ajossa tähän aikaan, niin sori, ei ollut tarkoitus olla niin hölmö. Mulla on radiojuontajana semmoinen jännä perstuntuma, että niin kuin tänään ainakin täällä Helsingin seudulla, niin sää on ollut mitä parhain, niin tuntuu siltä, että liikennetiedotteita tulee kesällä hyvällä säällä enemmän kuin talvella liukkailla. Vaikka luulisi, että silloin kun on liukasta, on myös vaarallisempaa, silloin tulisi enemmän onnettomuuksia, niin oma tuntumani on se, että näin ei ole. Mä tätä vähän kaivelin ja löysin ihan mielenkiintoista dataa. Tämmöinen paikka kuin Onnettomuustietoinstituutti, niin otin mukaan 90% maanteiden vakavista noista onnettomuuksista tapahtuu nimenomaan hyvällä ajokkelilla. Eli silloin, kun tie on sula ja kuiva ja ulkona aivan valoisaa. Ja tämmöinen laajempi tilastoraportti paljasti, että lähes 80% kaikista vakavista moottoriajoneuvon onnettomuuksista oli semmoisena päivänä, kun sää oli kirkas tai pilvinen, eli ei sateeton tai esteetön. No, nämä kaksi asiaa kun summaa yhteen, eli minun oman tämän päivän tötölyn ja sen, että yleensä hyvällä säällä sattuu, niin mistä se oikein johtuu, että ilmeisen moni ainakin tilastojen valossa mogailee liikenteessä silloin, kun on hyvä sää? Johtuuko se siitä, että

se tuntuu helpommalta, kun ei ole liukasta, ajaako silloin kenties kovempaa, pistää popit kovalle, kaahaa, leikkii vähän niin kuin formulakuskia tai jotain rallikuskia, jotenkin ajaa vaarallisemmin, kovempaa ja viime hetken niin kuin mulla tänään ohituksia aiheuttaa muille stressiä ja ongelmia, niin hassu oli huomata, että täysin niin kuin maalaisjärjen vastaiseksi, kun luulisi, että liukkaalla sattuu onnettomuuksia, ainakin tämä tilasto, minkä mä löysin, niin sen mukaan hyvällä säällä ihmiset kolaroi enemmän, varsinkin vakavien ongelmien onnettomuuksien osalta. Hämmentävä tilasto. Jos oot liikenteessä, niin älä kaahaa, vaikka hyvä sää, vaikka kesä. Kesällä sattuu enemmän onnettomuuksia kuin talvella, semmoisenkin tilaston löysin. Tässä on Melissa Etheridge, Come to my window.

Melissa Etheridge narahti autiotalon narisevaan oveen. 16.30 lähenee kohta alueuutisia tässä Dingon autiotalo.

0: Uutisia Varsinais-Suomeen toimittaa Heinimaja Hirvonen, hyvää iltapäivää. Kaarinalaislähtöiselle kansanedustajalle Sofia Virralle ei tule seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan. Asiasta kertoo STT. Neuvosto pitää ongelmallisena erityisesti pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta osallistui erikoisjoukot TV-ohjelman kuvauksiin ja oli poissa eduskunnasta noin viikon ajan. Poissaolo on saanut runsaasti kritiikkiä. Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien ostomekanismit muistuttavat uhkapelejä ja totuttavat rahapelaamisen kulttuuriin. Tuoreen selvityksen mukaan lapset ja nuoret suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Kaarinalaiselle Sirkku Setäselle perheen lasten peleihin kuluttamat summat olivat iso yllätys. Laskuja oli kertynyt 1 000 euroa.
1: No mun mielestä ei pitäisi olla mahdollista olla näissä lasten peleissä ollenkaan. Et ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
0: Anneli Auer vaatii valtiolta yli 1 000 000 euron korvauksia, kertoo Iltalehti. Asia liittyy Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kaatuneisiin seksuaalirikossyytteisiin. Auer vaatii 1,3 miljoonan korvausta vapauden menetyksestä ja 10 000 oikeudenkäyntikuluista. Ylen tietojen mukaan myös Auerin entinen miesystävä Jens Iile aikoo hakea korvauksia. Auer sai jo aiemmin noin 500 000 korvaukset, kun hän istui vankilassa puolisonsa murhasta.
2: Alueuutisten jälkeen kello on 16.32. Kerrotaan uutisten perään vielä tuore tieto. Suru uutinen musiikkimaailmasta. 23 vuotta sitten Idols-kilpailun ensimmäisellä tuotantokaudella julkisuuteen noussut Jani Wikholm on kuollut 48-vuotiaana. Wikholm sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen ja menestystä tuli varsinkin uran alkuvaiheella runsaasti. Wikholmin debyyttialbumi Kaikki muuttuu oli ilmestyessään 2004 Suomen top 40 listalla 19 viikkoa, joista 2 viikkoa lista ykkösenä. Kuunnellaan Wikholmilta laulu vuodelta 2006. Kappale on Janin oma sävellys ja sovitus. Sanat ovat Pauli Hanhiniemen kynästä. Tämä on Kuu. Cool.

0: Jani Wikholm-kappale Kuu, mikä siis ilmestyy levyllä vuonna 2006. Janin oma sävellys ja erittäin iso hitti. Seuraavana vuonna tämä kyseinen äsken kuultu kappale Kuu oli vuoden soitetuin kappale kaikissa Suomen radioissa yhteensä.
1: Juhannus on juhlittu ja lomakausi alkakoon. Onko haaveissasi täydellinen kesävierailu vai kiristääkö ajatuskin mökkivieraista jo valmiiksi pinnaa? Kuka siivoaa, kauanko saa viipyä ja saako saunaan mennä nakuna? Ihmisten illassa laitetaan kesän vierailutavat ja mökkietiketti järjestykseen. Studiovieraana on kirjailija ja tapakouluttaja Joonas Konstig. Minkä säännön sinä haluaisit mökille säätää? Ihmisten ilta tiistaina kello 18. Studiossa Mia Krause ja Kata Salaspuro.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Jannika B2, jotka pelkää kello on 16.41. Tuossa vajaa puoli tuntia sitten puhuin siitä, kuinka tänään tein itse semmoisen hölmön ajovirheen ja halusin pyytää ammattikuskilta anteeksi. Oikeastaan tekee mieli kysyä ammattikuljettajalta, etenkin nyt raskaan liikenteen ammattikuljettajalta, että mä pistän kohta musiikkia soimaan, niin soita sen aikana ja kerro, mikä on tyypillinen läheltä piti tilanne. Mä tiedän, että te näette sieltä ylhäältä todella paljon ja törmäätte todennäköisesti päivittäin tötöileviin kuskeihin liikenteessä. Mikä on nyt tyypillinen, niin pyydän teitä soittamaan tänne, ei WhatsApp-viestiä, vaan soittamalla, mutta ennen sitä yksi kuuntelija ehti jo vähän ennakoida tätä meidän keskusteluaihettamme.
1: Se on ruma Jussi tässä, morjesta. Mietin pitkään, että laitanko viestiä vai enkä laita, mutta ajattelin laittaa kumminkin, kun siitä onnettomuuksista kesäaikaa, niin kyllä sä aika lailla ihan oikealla linjoilla olit, kun veikkailit sitä. Siis ehdottomasti suurin syyhän on nopeus. Kesällä nopeudet on suurempia noin kokonaisuudessaan, talvinopeuksia määrätyllä teillä pienempiä. Plus se, että kesänopeudet siinä määrin, niin tilanne nopeudet on suurempia. Ihmisillä on se turvallisuuden tunne vähän parempi, turvavälit on lyhkäisempiä, luotetaan renkaiden pitoon enemmän. Ne on niin kuin ehdottomasti ne suurin syy sieltä, juurikin se kyseinen nopeus. Ja sitten tietysti tämmöisiä marginaalisia asioita, että meillä on kesällä liikenteessä sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä aja talvella, eli ajokokemusta on vähemmän. Plus sitten se, että kesällä matkaillaan paljon, jolloin paikallistuntemusta on vähemmän. Ja muutamia muita tämmöisiä pikkuseikkoja, niin nämä kaikki yhteenlaskettuna, niin sieltä se sitten loppuviimeksi tulee. Mutta joo, se nopeus, se on se kaikkein suurin tekijä. Ja sitten kun sä jäät miettimään, että mistä mä tämän tiedän, niin kyseisiä tilastoja on tullut vähän syvemmältikin luettua, kun sattuu olemaan raskaan liikenteen kouluttaja ja niin poispäin. Moro!
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Eli jos olet ammattikuljettaja, joka olet raskaassa liikenteessä, anteeksi nyt vaan etenkin pääkaupunkiseudun boltti, koska teiltä mä en tänään tarvitse puheluita. On ollut liikaa läheltä piti tilanteita itselläni, kun joka viikko käy niin, että joku teistä pysähtyy ilman vilkkoa tai parkkeraa keskellä tietää. Mä olin sitten skootterilla tekemään semmoisia hätjarrutuksia, niin tänään ei teiltä, mutta sen sijaan, jos siellä on niitä isojen kumipyörien kuskeja, jotka näkee sieltä ylhäältä, niin pirauttakaa, siis soittakaa tänne Happoradion ainoa järkikappaleen aikana. 020317600 on meidän tuttu numeromme ja kertokaa, mikä on tyypillinen läheltä piti tilanne, mitä todistatte etenkin tässä kesäaikaan. Tavoitteena voisi yhteisesti olla vaikka estää muutama turha kolari tänäkin kesänä. Kerrotaan muille, mitkä on niitä semmoisia vaaran paikkoja, mitkä ammattilaisten silmiin toistuu jatkuvasti. 020317600, soita nyt!

0: Yle Paavo.
1: Joo, Kimmo, terve.
0: Moi, Kimmo. Mikä on tyypillinen lähetäpiti-tilanne?
1: No, yleisesti ottaen, niin ajetaan henkilöautoa vaikka 300 vittu, että päästään reka eteen. Ihan sama millä tiellä ja miten vaan, niin se on ihme homma. Et kun rekka on jossain, niin eteen täytyy päästä, mutta alta ei pois.
0: Niin, joo. Mulla oli tää, mä tunnistan tän ja soimasin itseäni, kun tajusin jälkeen, että nyt oli todella typerä ohitus. En tiedä mikä siinä on, mutta jos sä siirryt omaan autoon vähän pienempään, niin käykö sulle itsellesi koskaan niin, että tekee mieli mennä ohi vähän hitaammasta edellä kulkevasta?
1: No, se nyt riippuu tilanteesta, mutta sitten tulee tämmöisiä esimerkiksi, jos tulee joku tietyä maa. Ja nähdään ennakkomerkintä kaikki, niin väkisin ohi, ja vaikka siinä olisi 60 rajoitus.
0: Joo.
1: Joo, on niin kuin olemassa. Ennen kuin tulee joku vaikka siltatyömaa tai joku, niin siitä sataa ohitte, sitten on ihan noka eteen ja jarrut pohja.
0: Niin, ja sen jälkeen sulla on sitten hätä saada oma pysähtymään.
1: Niin, vaikka mä ajan jo itse sitä 60 esimerkiksi, jos se on niin. 60 rajoitus.
0: Hei, Kimmo,
1: sitten tullaan siihen ja odotetaan se vauhti johonkin 40-50, mutta kuitenkin, että saadaan se vauhti kuolemaan kokonaan ja ihan järjettömiä juttuja täällä.
0: Ootko koskaan antanut pusua sillä edellä olevalla?
1: Arvat tekis mieli vajaa yli, mutta
0: niin.
1: Mä vehkeet ei ole omia ja ne maksaa niin saatanasti ja se on nyt turha päivä, mutta mielessä on käynyt.
0: Joo. Hei, kiitos Kimmo, turvallisia kilometrejä sulle.
1: Joo, kiitti, moi.
0: Moro.

0: upeeta elän itselleni. Yle Paavo.
1: Moi Juuso, moi.
0: Moi Juuso.
1: Kyselit noita liikenteen lähetäpitiä.
0: Joo. Mimmosel kalustolla saat liikkeellä?
1: Henkilöautolla tällä hetkellä.
0: Onko sä raskaan liikenteen ammattikuljettaja?
1: En ole. Mä ajan vähän pienemmällä, mutta ajan ammatikseni todella paljon kaupungissa ja maanteilla.
0: No mitkä on tyypillisen lähetäpititilanne sulla?
1: Siis sanotaan, että niitä ei ole yksi eikä kaksi, mutta semmoinen, mikä yleisin syy, niin tommoinen ennakoimattomuus. Et päätetään ihan viime tippaa, vai joko vaihtaa kaistaa, siirtyä liittymään ja nää, niin kuin tää ennakoimattomuus, että saattaa tulla ihan kuskista, päättää lähteä esimerkiksi tieltä pois.
0: Hei, tää on lyhyestä virsi kaunis. Kiitos sulle soitosta. Tää oli hyvä pointti, eli moni ongelma ratkeaa sillä, että tehdään ne päätökset ajoissa ja rauhassa.

0: yöyhtyeen Rakkaus on lumivalkoinen. Tänne on tullut paljon kommentteja liittyen hyvällä säällä tapahtuviin onnettomuuksiin ja läheltä piti tilanteisiin. Nyt ei tänään ole aikaa pureutua tuohon aiheeseen enemmän, mutta pistän sen korvan taakse ja koitan etsiä teemaan liittyen jonkun asiantuntijan haastatteluun jossain vaiheessa kesää.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi Radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Hetken päästä 17 Yle Uutiset. Tänään kello 5 visassa on tiistaisen tyyliin luvassa kuuntelijoiden tietokilpailu. Nyt voit lähettää WhatsAppin kautta tänne oma kysymyksesi. Muista pistää mukaan tarkistettu vastaus. WhatsApp-numero 0401455666. Ja niin kuin aina, parasta vastaajaa ei palkita, vaan paras kysymys.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8% alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös vahvojen alkoholijuomien tilaamisen Euroopan talousalueeseen kuuluvista verkkokaupoista sekä Alkon sunnuntaiaukiolon. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Meillä on ollut erimielisyyttä hallituksen sisällä, mikä on näkynyt, ja tietysti pääministerin roolissa halusin löytää ratkaisun, millä tämä itse sekä asia että hallituksen asia saadaan eteenpäin ja hallituksen työskentely saadaan huomiinsa. Mutta on ollut selkeä erimielisyys nimenomaan ehkä prosessiin liittyen, ja se näkyy sitten myöskin tuossa äänestystuloksessa.
0: Kunta- ja alueministeri kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen käynnistää parlamentaarisen selvityksen Suomen maakuntien liittojen asemasta vielä tämän hallituskauden aikana. Maakuntien liittoja on kaikkiaan 18 ja niiden tehtävänä on toimia alueidensa kuntien edunvalvojana. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on jo toteuttanut mittavan valtion aluehallintouudistuksen. Pasi Peiponen.
2: Kuulkaa korpeemme kuiskintaa maakuntalaulu soi nyt ikävämpään sävyyn maakunnille, kuulkaa hallituksen kuiskintaa. Petteri Orpon porvarihallitus näyttää haluavan karsia hallintoa lisää tällä erää maakuntien liitoista. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen käynnistää selvityksen maakuntien liittojen asemasta.
3: Musta on tärkeää, että tässä kohtaa arvioidaan se ja ihan avoimelta pöydältä katsotaan, että mikä tällä hetkellä on sitä toimivaa ydintä, josta halutaan pitää kiinni tai josta on syytä pitää kiinni ja mikä on sitten sitä tulevaisuuden mahdollisuutta.
2: Selvitystyön taustalla ovat jo vuoden alussa toteutetut laajat valtionhallinnon alueelliset uudistukset, jossa valtion lupavirastoja karsittiin suuremmiksi yksiköiksi. Käynnissä on myös lainsäädäntöhankkeita, jotka muuttavat alueiden käyttölakia ja kansallista aluepolitiikkaa. Tällä hetkellä maakuntien liittoja on 18. Ollaanko nyt karsimassa niiden määrästä? Ministeri Anna-Kaisa Ikonen.
3: No ei tässä lähdetä tähän selvitykseen lukumäärää edellä. Tehdään selvitys ja katsotaan, että minkälaista roolia tässä uudessa hallinnon kokonaisuudessa nähdään maakuntaliitoilla.
2: Kunnat rahoittavat maakuntien liittojen toiminnan. Mitä näiden tulevaisuudesta ajatellaan esimerkiksi Suomen etäisimmässä kunnassa Ilomantsissa? Kunnanjohtaja Marjut Ahokas.
4: Se on varmasti asia, joka on tarkasteltava, mutta jos rahahanat ovat valtiolla tiukat tai ne ovat menossa kiinni näiltä osin, että täytyy tiivistää toimintoja, niin varmasti joudutaan tarkastelemaan sitä, että mikä säilyy ja häviääkö joku.
0: Maakuntien liittojen aseman selvitysmiehen rooliin on nimitetty entinen kokoomuksen kansanedustaja, ministeri ja kuntajohtaja Kari Häkämies. Idols-laulukilpailusta tunnetuksi tullut laulaja Jani Wikholm on kuollut. Hän oli 48-vuotias. Wikholm kärsi terveysongelmista. Toissa vuonna hän kertoi sairastaneensa maksakirroosia ja olleensa psykiatrisessa hoidossa. Wikholm sijoittui Suomen ensimmäisessä Idols-laulukilpailussa toiseksi vuonna 2003. Wikholmin kuolemasta kertoi ensimmäisenä Seiska-lehti. Yöllä lännestä saapuu Etelä-Suomeen sadealue, joka väistyy huomiseen iltapäivään mennessä kaakkoon. Muualla maassa on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
5: Vuoro on Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle.
6: Seitsemänottelijassa Aaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Keho ei ole valmis ottamaan kuormitusta ja tarvitsee aikaa palautumiseen. Hän kilpaili viimeksi toukokuussa Götzisissä, jonka hän keskeytti, ja nyt Birminghamin EM-kisat jäävät väliin. Katse on siirretty hallikauteen. Suomen miesten koripallomaajoukkue valmistautuu tärkeisiin MM-karsintaotteluihin Unkaria ja Ranskaa vastaan. Suuri mielenkiinto kohdistuu tietysti Lauri Markkaseen, joka on harjoitellut tapojensa mukaan Jyväskylässä.
7: On niitä vähän useampi treenipäivää menty, että aika kiirettä pitänyt, mutta se on se, mitä tykkää kuitenkin tehdä. Ja, että kyllä aamuin illoin ollaan menty ja kivaa on ollut. Se on vähän ollut mun tavoitteena aina vähän mennä melkein liiankin kovaa tuossa kesällä ennen kuin maajoukkueen hommat alkaa, että sitten kestää tämän rasituksen.
8: No, Miikka Muurinen ei ole nyt mukana ainakaan toistaiseksi. Mitä mieltä oot miehen päätöksestä laittaa yliopistoura maajoukkueen edelle tässä vaiheessa?
7: Siellä on varmasti hyvä suunnitelma hänen tulevalle kaudelleen, ja hänelläkin on, mitä, onko Miikka 18 vai 19, niin on vielä asioita, missä voi kehittyä, ja varmasti joskus on ihan hyvä niin kuin laittaa nekin etusijalle, että pystyy sitten suoriutumaan kovissa paikoissa, mutta totta kai olisi ollut apu meidänkin joukkueelle. Kaikilla on kuitenkin omat polut tässä.
8: Viimeisenä vielä tärkeitä MM-karsintapelit edessä, niin millä miettein niitä kohti?
7: Odottavaisin fiiliksi, että isot pelit edessä ja varsinkin nyt kotiyleisö edessä pääsee aloittamaan, niin mikä sen parempaa kuin loppuun myyty sarana ja päästä pelaamaan koripalloa.
6: Anni Jämsä haastatteli, ja me olemme äänestä taas 21 uutisten jälkeen.
9: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
10: Vielä ehtii mukaan kello 17.07. Tänään pelataan siis kuuntelijoiden tietokilpailua. Ja tähän voi lähettää oman kysymyksensä. Ideaalitilanteessa se on sinun itsesi keksimä. Se nyt ei ole ihan pakollista, mutta älä lähetä kysymystä, mikä on esimerkiksi tässä kyseisessä ohjelmapaikassa aiemmin kysytty, tai minkä olet just lukenut jostakin lehdestä tietokilpailu sivulta tai kuuluessakin pubivisassa. Ei, vaan joku semmoinen harvinaisempi. Saa olla vaikea, mutta hyvässä kysymyksessä tässä meidän kilpailussamme on lyhyet vastaukset. Eli sellaisia kysymyksiä en ota, mihin pitää kokonaisia virkkeitä kirjoitella vastaukseksi, koska A, ihmiset ei kirjoittaa niitä, ja B, me emme täällä tuomaristossa ehdi niitä myöskään lukemaan. Nyt on mahdollisuutta siis osallistua tähän lähettämällä kysymyksen. Kerätään niitä noin 5 kappaletta, ja sitten kun sopivat on löytynyt, niin aloitetaan kisa. Pyritään aloittamaan seuraavan vartin sisään suunnilleen tämä kilpailu. Voit myös kerätä itsellesi joukkueen, jos haluat tehdä porukassa tänne näin. Se on ihan sallittua. Mutta sitten kun lähetät omat vastauksesi, niin ei kannata googlata niitä vastauksia. Se on vaan huijaamista ja tylsää. Jos sä kuvittelet tämän tilanteen niin kuin yhdeksi isoksi kaveriporukaksi, niin miltä tuntuisi olla saman pöydän ääressä pelaamassa tietokilpailua, kun joku spede siellä tietää kaiken, jokaisen oikein vastauksen, ilkkuu semmoisella ärsyttävällä äänellä, ja sitten huomaa, että sillä on pöydällä kännykkä. Se on kattonut netistä kaikki vastaukset, ei sellaisia. Kuumaa tässä. Oo vielä sekunnin mun.

kuumaa on vielä sekunnin. Mun täällä vielä otetaan vastaan näitä kysymyksiä. 4 on nyt valittu, 1 mahtuu vielä mukaan. Kello on 17.12. kuuteet Radio Suomen alkuilta. Seuraavaksi meitä viihdyttää artisti nimeltä Alicia Keys. Ja joskus on käynyt useammallekin tutulle sillä tavalla, että nousi, hei, mikä on se biisi, se New York, New York, New York, New York, mikä se biisi on? Ja sitten etsii sitä New York, New York -biisiä ja päätyi jonnekin Frank Sinatran kappaleiden äärelle. Ei, se on tämä Alicia Keys, Empire State of Mind.

Se oli Alicia Keys, Empire State of Mind. Nyt on 5 kysymystä valittu. Täällä kova näpytys käy. Pidetään pieni faktan tarkastus vielä Annika Pudaksen Sweetheartin aikana. Tämän jälkeen alkaa tietokilpailu. Voit osallistua yksin tai porukalla, mutta tarvitset siihen kännykän ja WhatsAppin, millä sitten vastaukset tänne lähetät. Kerron numeron kappaleen jälkeen samoin kuin kaikki 5 kysymystä.

0: Sweetheart Annika Pudaksen kanssa laulamassa Topi Sahan. Nyt on aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Täällä on 5 kysymystä valittuna ja nämä ovat kinkkisiä. Voisin lyödä 10 vetoa, että kukaan teistä ei tule saamaan 5 oikein. 4:lläkin voi olla kiikunkaa, kun tuleeko niitä. Ehkä joku saa muutaman oikein. Tänään kannattaa yrittää, vaikka on epävarmuutta. Jos tietää yhdenkin, niin kannattaa lähettää vastaus. Ottakaa tämä numero ylös, eli WhatsAppilla tänne. Ja sääntö on se, että vain yksi vastaus tänne. Kaikki 5 kysymystä yhdellä viestillä. Ei irtonaisia vastauksia, ne diskataan kaikki heti. Eli 5. kysymyksen jälkeen saat lähettää tänne oman listasi. Numero on 0401455666. Ja nämä kysymykset on tosiaan vaikeita. Älä huolestu, jos et tiedä yhtään. Mä veikkaan, että jos mä olisin nämä ollut vastaamassa, niin en olisi ehkä saanut yhtään. Mutta nämä on aika hauskoisia. Nämä on omasta mielestäni kiinnostavia. Osastolla hauska tietää. Kysymys 1. Miksi kutsutaan sikaa, joka ei ole vielä porsinut kertaakaan? Tälle on siis olemassa oma termi. Miksi kutsutaan sikaa, joka ei ole vielä porsinut kertaakaan? Mä muuten toistan ton WhatsApp-numeron 5. kysymyksen jälkeen. Et jos et sitä saanut ylös, niin voit ottaa sen sitten vielä. Kysymys 2. Kuka laulaa alkuperäiset muumilaulut? Eli kuka laulaa alkuperäiset muumilaulut? Sitten mä annan teille hetken miettiä, koska mä tiedän, että siellä joku nyppii nenää ja pistää silmät kiinni ja on se, tää tiedetään, mä tiedän, tää sitten rupeaa laulaa mielessä ja sitten miettii, että kenes ääni tää nyt soi mun päässä ja kuka se on. Eli 2. kysymys, kuka laulaa alkuperäiset muumilaulut? Mutta nämä on vaikeita, älkää huolestuko. 3. kysymys, ehkä koko ajan vaikeutuu. Et jos et tiedä vielä yhtään, niin voit nojata taaksepäin huokasta. 3. kysymys, minä vuonna, tämä on ehkä, no ei sitä, tämä voi olla jollekin helppo. Minä vuonna Pokemon Go-peli julkaistiin sovelluskauppoihin Suomessa. Minä vuonna Pokemon Go-peli julkaistiin sovelluskauppoihin Suomessa. Ja en minäkään sitä koskaan pelannut. Mä tiedän, että siellä on valtavat määrät ihmisiä,

jotka on ollut ihan koukussa ja osaa vieläkin. Ihmettelee, kun lähdet kävelylle kaverin kanssa, yhtäkkiä se pysähtyy. Sitten mä oon, mitä? Sitten se tuijottaa kännykkää ja sillä on Pokemon menossa siellä. Mutta mikä se vuosi oli, kun se julkaistiin sovelluskauppoihin Suomessa? Kysymys 4. Kuka on kautta aikain toiseksi paras maalintekijä jalkapallon MM-kisoissa? Eli kuka on kautta aikain toiseksi paras maalintekijä jalkapallon MM-kisoissa? Ja 5. kysymys. Ja tässä mä tuun hyväksymään vähän heittoa. Ei tarvitse nyt ihan metrille olla. Eikä nyt ehkä ihan kilometrilleenkään. Tässä pyydetään kilometrin määrää, mikä on aika iso. Niin katsotaan nyt, kuinka lähdette pääsette arvaustenne kanssa, arvioittenne kanssa. Kuinka monta kilometriä on Lapin tiiran ennätys edestakaisessa muuttomatkassa? Eli Lapin tiira lähtee etelän lämpöön ja palaa, niin paljonko on ennätys kilometreissä edestakaisessa muuttomatkassa? Se oli 5. kysymys, kertaanne ihan kohta, mutta tuo numero, johon nyt saa vastausrivinsä lähettää, on 0401455666. Siis 1. Miksi kutsutaan sikaa, joka ei ole vielä porsinut kertaakaan? 2. Kuka laulaa alkuperäiset muumilaulut? 3. Minä vuonna Pokemon Go-peli julkaistiin sovelluskauppoihin Suomessa? 4. Kuka on kautta aikain toiseksi paras maalintekijä jalkapallon MM-kisoissa? Ja 5. Kuinka monta kilometriä on Lapin tiiran ennätys edestakaisessa muuttomatkassa?

Depeche Mode, Personal Jesus. Annan teille vielä pari minuuttia aikaa vastauksille. Johanna Kurkelan rakkauslaulun puolivälissä pannaan täältä vastausluukku kiinni. Eli jos oot näppäilemässä, niin näppäile nopeaa.

Tilanne ohi Siikajoella tiellä 86. Siis tilanne ohi Siikajoella tiellä 86. Tarkempi paikka välillä Heinolan perä ojan takainen. Nyt kävi kuulkaas vähän niin kuin arvelin, ainakaan toistaiseksi. Täällä ei ole yhtään viisi oikein vastausta. Yhdellä oli, mutta yksi vastaus oli niin tarkka, että kysyin häneltä, että oliko hän googlannut, niin hän rehellisesti myös, että kaksi oli googlannut, eli hänelläkin oli vain kolme oikein. Mutta näitä kysymyksiä on vielä muutama tarkistamatta, joten Four Non Blondesin jälkeen, niin katsotaan, kenellä olisi eniten. Mä voin nyt kertoa tässä vaiheessa, jo kun enää vastauksia ei oteta vastaan, niin näitä vääriä vastauksia, nämä on nimittäin ihan vekkuleita nämäkin. Miksi kutsutaan sikaa, joka ei ole vielä koskaan porsinut, kertaakaan porsinut, niin täällä on veikkailtu nasua, porsasta, emakkoa, porsimatonta, ja yksi vastaus on semmoinen, että sille voisi melkein jo antaa pisteen, kun se on niin hauska. Porsmaikku. Mutta se ei ollut oikein. Entä kuka laulaa alkuperäiset muumilaulut? Täällä on veikattu Eija Ahvoa, Anneli Saaristoa, Elina Saloa, Hemulia ja Jasper Pääkköstä. Nämäkään eivät ole oikein. Pokemon Go-pelistä on veikkailtu vaikka mitä vuosia. Sitten nämä kaksi viimeistä, niin tähän neljänteen kysymykseen ei ole tullut yhtään oikeaa vastausta. Eli kuka on kautta aikaan toiseksi paras maalintekijä jalkapallon MM-kisoissa? Ja kaikki te, jotka vastasitte Miroslav Klose, niin ei ollut. Ja nyt futisniilot raapivat päätään verille. Miten niin ei ole Miroslav Klose? Eilen just viimeksi katsottiin, kun Messi meni ohi, että Klose oli kakkosena. Ei ole. Kuunnelkaa kysymys tarkkaan. Miettikää uudestaan. Ja huokaiskaa, kun tajuatte, että niinpä. Kuka on kautta aikain toiseksi paras maalintekijä jalkapallon MM-kisoissa? No, tehän kuulitte tämän kysymyksen ihan oikein. Messi on ykkönen ja Miroslav Klose kakkona. Ei ollut. Ei ollut Miroslav Klose kakkona. No sitten tämä, kuinka monta kilometriä Lapin tira ennätys edestakaisessa muuttomatkassa. Täällä on veikattu 7200 kilometriä, 12500 ja vastaavia numeroita, joista kaikki on pahasti alakanttiin. Mutta, Four Non Blondes tosiaan, what's up tässä näin, ja tämän jälkeen kerrotaan oikeat vastaukset. Mä yritän katsoa, onko kukaan saanut edes neljää oikein.

0: Four Non Blondes, What's Up. 17.40 kello, en löytänyt siis yhtään viittaa oikein, enkä nyt oikein neljääkään oikein. Ja näitä on tullut niin monta kymmentä näitä vastaukset, voi olla, että täällä on useammallakin kolme oikein, mutta kaikki, jotka täällä leukaan raapien hätäpäissänne huudatte Mbappen nimeä, niin ei ole sekään oikein, kuulkaa. Se ei mennyt viime yönä kaikkien aikojen kakkoseksi Kloosen ohi. Käydään nyt nämä vastaukset läpi. Miksi kutsutaan sikaa, joka ei ole vielä porsinut kertaakaan? Jatkossa voimme kutsua sitä porsmaikuksi, mutta kunnes tämä yleistyy, niin käytämme siitä termiä ensikko. Itselleni ihan uusi sana. Tässä iässä oppii vielä. Ensikko on siis sika, joka ei ole vielä porsinut kertaakaan. Kuka laulaa alkuperäiset muumilaulut? Vastaus on Benny Törnroos. Eli kakkonen Benny Törnroos. Kolmantena Pokemon Go julkaistiin sovelluskauppoihin Suomessa heinäkuussa 2016. Eli ensi kuussa kaikki Pokemon Go-fanit viettävät Suomessa 10-vuotisjuhlia. Otetaan toi Lapin tiira tähän väliin, ennen kuin paljastetaan se MM-kisojen toiseksi paras maalintekijä kautta aikaan. Eli vitos kysymys, kuinka monta kilometriä on Lapin tiiran ennätys edestakaisessa muuttomatkassa? 96 000 kilometriä. Ei, tuossa ei ole pilkkuvirhettä, se ei ole 9600 kilometriä. Nyt puhutaan siis ees taas. Tää on Tiedebasari julkaisusta poimittu tieto. Edestakainen muuttomatka 96 000 kilometriä. Tässä on muuttopäiväkirja tällä. Se on mennyt Brittein saarilta Etelä-Afrikan eteläkärkeen, sieltä Intian valtameren ylle, jatkanut Etelämantereen rannikolle, kiepattanut itsensä sieltä Weddellin meren luo, lähtenyt paluumatkalle jossain vaiheessa Etelä-Afrikan kautta, paukattanut itsensä lähtöpaikalle Britannian Femen saarille. Eli tommonen muuttopäiväkirja. 96 000 kilometriä tiira yksilöllä. Repikää siitä vähän lentokilometriä. En tiedä, millaiset bonukset. Voi olla, että pääsis vähän parempaan longeen seuraavalla lähtöpisteellä, jos noista saisi kilsat talteen. Mutta Miroslav Kloset, Maradonat voitte tunkea roskikseen. Kukaan kautta aikaan toiseksi paras maalintekijä jalkapallon MM-kisoissa. Vastaus on 17 maalillaan brasilialainen Martha.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Lopetti uraansa 37-vuotiaana. Pelasi tosiaan Brassien MM-joukkuessa vuosikausia ja saalisti 17 osumaa. Siinä teille pitkänenä futisniilot. Mutta voin lohduttaa sillä, että itsellä oli 0-5 tänään oikeita vastauksia, tai olisi ollut. Kiitos kaikille vastaille.

Sani-kappale muistuta mua. Tuomaristo on valinnut tänään parhaaksi kysymykseksi. Kuka on kautta aikain toiseksi paras maalintekijä jalkapallon MM-kisoissa kysymyksen? Pistähän tänne osoite, niin pannaan sulle palkinto tulemaan postissa. Kiitos myös kaikille muille kysymysten lähettäjille. Tässä on Men at Work Down Under.

Perinteinen protestiosuus on ollut aika ohutta onneksi tänään. Tuo Tiiran lento on vähän haastava, koska se on 40 000 maailman ympäri. Miten se on lennellyt ees taas? En oo ihan tarkkaan sitä nyt lukenut sitä Lapin Tiiran ennätyslentoa, mutta jos haluatte käydä tarkistamassa, niin Tiedebasarista löytyy artikkeli Lapin Tiiran ennätysmatka edestakainen muuttomatka 96 000 kilometriä. Sitten täällä pyydettiin kertomaan tarkkuutta tuohon kysymykseen. Eli jos haluan tarkentaa sitä futiskysymystä, niin voisin sanoa, että Lionel Messi ja Miroslav Klose ovat miehiä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 18 uutisten jälkeen ihmisten ilta sukeltaa mökkimeininkeihin. Mia Krause ja Kata Salaspuro täällä vetämässä. Lähetelkää heille viestiä tähän samaan numeroon. Kiitokset tosiaan kaikille alkuillan kuuntelijoille, osallistujille ja sohvillaan taaksepäin nojaaville leukansa raapioille, jotka ihmettelivät, miten se close nyt ei kelvannut. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat ja 4 ruusua missä vaan ennen uutisia. Moi moi!

0: Kesäiltana Luonto-Suomi matkaa Uskelajoelle Varsinais-Suomeen. Juttelemme vieraiden kanssa joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja jokivarren asukkaiden jokisuhteesta. Lähetykseen voi myös soittaa ja kertoa omia joenrannan muistoja, unohdetuista uimapaikoista, siltatanssiaisista, ikimuistoisista kesäöistä, kalareissuista tai mistä ikinä. Tarinoita jokiluonnon ääreltä Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Meriliikenne öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzin salmessa on vilkastumaan päin Iranin ja Yhdysvaltain aselevon vuoksi. Salmen läpi kulki eilen lähes 40 rahtialusta, mikä on eniten sitten sodan alkamisen helmikuussa. Määrä on noin kolmasosa normaalista rauhanajan liikenteestä. Hormuzin salmen läpi kuljetetaan muun muassa öljyä, maakaasua ja lannoitteita. Iran oli sulkenut salmen vastatoimena Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäykselle. Kiista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustuksista on ajanut hallituksen kriisin partaalle. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kiistaa aiheuttaneet avustuskriteerit valmistellaan uudelleen. Hallituksessa syntyi riita, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen asiasta. Euroopan komissio rahoittaa 5,8 miljoonalla eurolla uusien alueellisten kaapelikeskusten perustamista Itämerelle ja Välimerelle. Tavoitteena on tehostaa valvontaa ja nopeuttaa kaapelivaurioiden korjaamista. Itämeren keskusta tulevat valvomaan yhteisesti Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Saksa. Lisäksi komissio käynnistää 40 miljoonan euron ehdotuspyynnön nopeasti käyttöön otettavien korjausyksiköiden hankintaan. Moduulit sijoitetaan Välimeren ja Atlantin merialueiden tarpeisiin nähden strategisesti.
1: Kello 18. Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
2: Ja kello on 18.02. Oikein hyvää tiistai-iltaa ja tervetuloa Ihmisten iltaan Yle Radio Suomeen. Juhannus on nyt juhlittu ja kesäkuun loppua eletään ja suomalaisten suuri suosikkilaji, nimittäin kesäloma ja mökkeily, on virallisestikin nyt kuumimmillaan. Kun me suomalaiset pakkaamme automme ja suuntaamme kohti rantoja, matka käy hyvin usein joko ystävien, sukulaisten tai tuttavien luokse. Alkaa siis suuri kesävierailujen ja kyläilyn sesonki. Mutta samalla kun haaveissa siintää leppoisa yhdessäolo, laiturin nokka ja pehmeät löylyt, monen takaraivossa vaanii pieni jännitys. Millainen on hyvä mökkivieras? Saako paikalle kurvata ilmoittamatta? Kuuluuko ne omat lakanat todella ottaa itse mukaan ja kuka ne polttopuut kantaa, kun isäntäväki ahkeroi keittiössä? Tänään me laitetaan seuraavan 2 tunnin aikana kesän vierailutavat ja se kuuluisa mökkietiketti kerralla järjestykseen. Onneksi minun ei tarvitse tehdä sitä yksin, sillä täällä studiossa istuu mies, joka tietää tismalleen, miten ihmisten ilmoilla ja vaikka sitten siellä mökkipusikossakin käyttäydytään. Tervetuloa Ihmisten iltaan kirjailija ja tapakouluttaja Joonas Konstig.
3: Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä teidän vieraana.
2: Ja tietysti myös te arvon kuuntelijat. WhatsAppimme on auki koko illan tuossa tutussa numerossa 0914 556 666 ja teillä kaikilla on varmasti kokemuksia kesävierailusta. Joko niitä aivan ihania tai sitten sellaisia, joissa lähestulkoon hampaat ovat menneet katkisalaa niiden yhteen puremisesta. Laittakaa siis viestiä tulemaan, mikä on teidän kultainen mökkisääntönne, josta ei vain jousteta. Tai mikä on pahin moka, jonka vieras voi mielestänne tehdä. Ja tässä illan aikana kuullaan myös kokeneen mökkeilijän kokemuksia sekä vinkkejä. Mutta aloitetaan musiikilla. Lähdetään ensin sinne laiturin nokkaan näin niin kuin musiikillisessa merkeissä kitkemään vaikka sitten lupineja.
4: Niin mä olin just sanomassa, että tästäkin varmasti saa joku mökkiriida aikaiseksi. Kuuluvatko lupinit mökkipihaan vai ei?
2: Kitketäänkö ne?
4: J. Karjalainen ja Ville ja Lupine.

0: 30 vuotta vanha tämäkin kappa. Itse asiassa yli 30 vuotta nyt, kun oikein nopeasti tässä lasken. Silloin Lupineilla on ollut varmasti vähän erilainen asema kuin tänä päivänä. Ihmisten iltaa siis kuuntelet, kello on 7 minuuttia yli ilta 6. Tänään meillä aiheena mökkietiketti ja mökkivierailut. Heti saatiin WhatsAppiin naseva viesti, sen lähti Mikko. Osuipa tuossa silmään joskus mökkiläisen lyhyt rukous. Jos satutta ajamahan täällä päin, älkää yhtään epäröikö mennä ohi.
1: Siinä saatesanat.
0: Kyllä.
1: Monellekin. Mutta mä ajattelin, että koska meillä kaikilla on varmasti jonkinnäköisiä kokemuksia mökkeilystä, niin voitaisiin aloittaa siltä, että kerrotaan täällä studiossa, siis Kata Salaspuro, Joonas Konsti ja minä Miia Krause. Kerrottaisiin jonkinnäköinen muisto mökkeilystä. Olisi sitten hyvä, huono tai vaan niin kuin jostain kumman syystä jäänyt mieleen ja minä voin aloittaa. Mulla oli tapana pitää järjestää synttäreitä joskus nuoruudessa, eli puhutaan noista ikävuosista 20-25 meidän landella. Ja siis kun minä puhun landesta, minä puhun meidän kesämökistä. Mm-hmm. Tämä selvennettäkö näin. Ja mä olin kutsunut sinne aina semmoisen sekalaisen seurueen mun ystäviä, ja meitä oli parhaimmillaan joku parikymmentä tyyppiä siellä, että ihan hyvä meno ja meininki, ja nuorena jakso, JNE. No sitten siinä oli lauantai-ilta menossa jo, ja sinne pälähti yhtäkkiä sitten aivan pyytämättä ja yllättäen, niin meidän yksi perhetuttu mies, siis joka oli oikeastaan mun vanhempien tuttava, ja hänen 3 lastaan, 8-12 ikävuotta vanhoja. Niin kuin, mä en tiedä, miten ne oli sinne niin kuin tulleet. Ilmeisesti tämä herra oli joskus käynyt siellä, kun mun vanhemmat oli ollut siellä, mutta nyt ei siis vanhemmista tietoakaan, ne nuorisolaisia täynnä koko paikka. He sitten tulivat sinne ja toivat tullessaan matkalta poimittuja kukkia, paketin nakkeja ja sitten itse poimittuja kanttarelle ja semmoinen 0,5 litraa. Se oli aika hämmentävä jotenkin, että miten tähän, niin kuin, mihin me nuo laitetaan ja miten heihin pitää niin kuin suhtautua, koska te nyt varmaan molemmat arvaatte, millaista meno on 25-vuotiaiden 20 ihmisen seurueessa. Niin se hiukan hämmäsi. Ja sitten jotenkin he olettivat, että siellä sitten heille kyllä laitetaan kystä kyllä ja pidetään niin kuin vähän lapsiakin, katsotaan perään siinä, että isi voi ottaa vähän relaa.
0: Niin, ja hulppeet tarjoamukset tai tuomisetkin heillä
1: niin,
0: oli mukana.
1: Kyllä. Arvaa, söikö lapset siihen, niin no ei todellakaan. Niin, siellä lähti muiden makkarat sitten. Tämmöinen mieleenpainuva kokemus minulla.
0: Mä just mietin, kun tätä ruvettiin suunnittelemaan, että mä oon silleen täysin ulkokehällä tässä, että mökkeily on siis ihan pienestä lapsesta saakka, mutta kuten monta kertaa mainittu, niin meillä on se saarimökki, niin sinne ei kyllä niin kuin tuu silleen kutsumattomia vieraita. Toki siis ennen vanhaan tilanne on ollut eri, kun ei ole ollut puhelimia lennättimestä, kuvitelkaa, käytiin soittamassa, kun minäkin olen lapsi ollut. Ei ollut kännyköitä, mutta niin silloin joskus joku saattoi tulla, jos oli purjeveneen omistaja, niin tuli sinne purjeveneellä, mutta ikinä niitä ei käännytetty, enkä ole siis tutustunut tämmöiseen vieraslajiin, joka ei ymmärrä itse lähteä oikeaan aikaan pois. Et jotenkin mun mielikuvissa kaikki on ollut kauhean seesteistä, vaan kaikki on ollut tervetulleita ja niitä on kestitty sen aikaa, kun on siellä viipynyt ja mitään työleirejä on ollut. Että silleen mä tosi mielenkiinnolla nyt odotan näitä kaikkia kuulijoiden viestejä, joita muuten saa tuonne WhatsAppiin laittaa ihan koko lähetyksen ajan. Mä vielä kertaan sen numeron siltä varalta, jos se ei tallessa ole kaikilla. 0401455666. Kuulen mielellään erilaisia kokemuksia mökkivierasta.
1: Miten Joonas, onko sulla millaisia mökkielikokemuksia?
2: Mä rupesin tässä miettimään, että pitäisikö mun niinku pamauttaa vähän tämmönen kukas kissan hännän nosto, eli kissa itse, koska mähän on ollut siitä mielessä unelma mökkivieras kerran eläissäni, että mä oon tehnyt sen huussin tyhjennyksen.
0: Alright. Aika kiva.
2: Ja tää oli mun elämäni ensimmäinen, toistaiseksi edelleen viimeinen kerta. Mutta tää oli ihan hauskaa, koska on ystäväperheen lainas mökkiä, että mä pääsin kirjoittamaan sinne muutamaksi päiväksi. Ja sitten mä mietin, että mitä mä nyt niin maksan tästä ja ikään kuin palveluksen takaisin. Ja sitten mä teen sen huussihomman, laitoin korvatulpat sieraimiin. Ja tein kaiken tarvittavan ja olin hirveän tyytyväinen. Sitten myöhemmin joskus syksymällä tuli kysymys, että niin, että se oli semmoinen niinku, ties mikä laipio sieltä, joku, onko sitä osaa näkynyt? Sitten olin, voi ei, nyt on mukaan se, että joku osa on sieltä nyt heittänyt sit sinne metsään, mutta joo, yritys oli hyvä.
1: Mutta siis pyydättiinkö sinua tekemään vaan ihan kun sä omatoimisesti tartuit?
2: Tartuin ihan omatoimisesti. Tämä oli nyt niinku tämä miehuskoe.
1: Okei.
0: Upeeta, nostan hattua.
1: Jäikö mökkeilyt sitten niinku siihen? Vai onko mökkeily urasi jatkunut menestyksellä?
2: Ollaan saatu toistekin kutsu kyllä.
1: Okei. Okay. Mutta Joonas, mikä siinä on, että meille suomalaisille mökkivierailu on jotenkin niin sosiaalisesti herkkä paikka?
2: No se on, no mökki on suomalaiselle sosiaalisesti ja henkisesti herkkä paikka. Se on vähän semmoinen niin kuin oma pyhättö, mihin saa vetäytyä omaan rauhaan ja olla just niin kuin haluaa. Ja sitten kun sinne tulee sitten vieraita, vaikka olisi kuinka rakkaita tai läheisiäkin, niin se aina vaatii sitten sen, että okei, että nythän täällä on muitakin ihmisiä ja täällä minun linnassani, jos täällä niin kotini on linna, niin henkisesti ajatellaan. Ja siinä pitää laittaa sitten niksauttaa aivot vähän niin kuin eri moodiin. Että nythän tässä on kyse vieraista ja vieraanvaraisuudesta. Ja nythän mä en nyt täällä vaan niin kuin omalla mökilläni uistelemassa ja juomassa saunan lämmityskaljaa, vaan että nythän tässä on rohkeinen jopa sanoa, että jossain määrin kunnia kysymys siinä, että kuinka mä osoitan vieraanvaraisuutta näille vieraille.
1: Niin. Ollaanko me sitten jotenkin eri tilassakin siellä mökillä silleen, että jotenkin niin kuin avoimempia tai herkempiä esimerkiksi arvostelulle tai niin kuin jotenkin erilaisia kuin kaupungissa?
2: Niin, se on hyvä kysymys. Tavallaan kyllähän mun kokemus on mökkeilystä varmaan aika monelle käytetty, että se on tavattoman rentouttavaa. Aivan siis ihanaa. Että mä olin itseihin käydä jo mökkeilemässä yksikseni pienellä kirjoituslomalla tässä tänä vuonna. Ja mä sulin jopa älypuhelimen sillä, että mä vilkasin aamuina illoin sitä. Ja kyllähän se nollaa mielen ihan täysillä. Että varmaan siinä on sitten juuri se, että miten tämän yhdistää tämän, että mökin idea on rentoutua ja sitten se, että niin, jos mä oon nyt täällä isännöimässä tai emännöimässä, niin mun pitää ottaa muitakin ihmisiä huomioon ja se ikään kuin se tanssi, mikä siitä tulee sitten.
1: Ja vähän niin kuin vaatetuksesta lähtien, siis kaupungissa kyllä kuitenkin pukeudut jotenkin niin kuin ihmistä muistuttavasti.
2: Joo.
1: Ja mökkihän on semmoinen paikka, minne niin kuin roudataan kaikki niin kuin muodista menneet ja vähän rikkinäiset vaatteet. Joo. Niin siellä sitten Resu Pekkana pyörit. Niin,
2: niin ja nyt pitääkö tässä laittaa paita päälle, kun tulee vielä.
0: Niin. No tätä mä just mietin, että voi olla silleen aika niin kuin vapautuneesti melko lailla ilman vaatteita, niin sitten jos siellä on vieraita ihmisiä yhtäkkiä nurkissa, niin kyllähän se asettaa tietynlaisia siveysvaatimuksia myös siihen sitten.
2: Joo, näinhän se on.
1: Kyllä.
0: Niin, mennäänkö me kappaleen kautta sitten eteenpäin tätä iltaa?

0: vaikka välillä Edsevön liittymä Kruunupyy.
1: Kata, sä oot käynyt haastattelemassa kokenutta mökkivierasta.
0: Tämä pitää paikkansa. Mä sain siis haaviini tällaisen ihmisen, joka on mökkeilijä, mökkivieras jo toisessa polvessa.
1: Se on musta aivan ihan se on toisen mahtavaa. Polven mökkivieras.
0: Joo. Silloin, jos ei ole mahdollisuutta omaa mökkiä hankkia tai sellaista ei ole ollut, niin sitten vaihtoehtona on se, että onnistuu saamaan itselleen kutsun jonkun toisen mökille. Mira Erikäinen kertoo, että hän vierailee peräti 3 eri ystävän mökillä vuosittain. Niin mä sitten kysyin häneltä, että jos hän kerran on jo toisessa polvessa mökkivieras, niin onko sieltä äidiltä tullut jotain sellaisia oppeja, että miten siellä mökillä oikein ollaan?
2: Ehkä se on ollut semmoista, mitä mä en ole silloin itse aktiivisesti jotenkin ehkä edes huomannut tai kiinnittänyt huomiota, mutta sitten on ollut ihan hirveän itsestään selvää sitten jo ihan niille ekoille, kun sitten parikymppisenä on lähtenyt kaverin mökille, niin semmoinen tietty tapa ja proseduuri siinä on ollutkin itselle aika selkeä, että totta kai niin kun kysytään, että miten kustannukset jaetaan ja voinko tuoda, tuonko jotain tullessa, niin mikä olisi niin kuin sinulle helpoin tapa? Tulenko junalla, menetkö autolla, pääsenkö kyytiin, tuletko hakemaan asemalta? Ihan kaikki tämmöiset niin kuin sinne mökillekin niin kuin liikkumiset, niin ihan alusta lähtien on ollut sellainen, että lähtee niin kuin kysymään sitä, että hei, että mikä olisi sinulle helpointa, että miten näkisit, että tämä niin kuin menisi sillä tavalla, että sulle ei tule tästä hirveästi vaivaa, vaikka jo ihan siitä, että mä sinne mökille pääsen.
0: Tämä kuulostaa siltä, että sä oot tosi hyvä mökkivieras ja varmaan sen takia niitä kutsuja edelleen saatkin. Onko jotain sellaista vaikka pakkauslistaa, mitä sä aina noudatat, kun sä lähdet mökille, vai kysyksä senkin etukäteen, että tuonko omat lakanat tai mites pyyhkeet tai jotain tämän tyyppistä?
2: Kyllä saatan kysyä, jos mä oon menossa uudelle mökille, mutta nyt nämä ehkä, missä on tottunut käymään, niin on sitten jo tavallaan, kun tietää, että siellä sitten ei pesukonetta ole ja ihminen joutuu sitten niitä vieraidenkin käyttämiä lakanoita tuomaan kaupunkiin pesua ja muuta, niin on sitten semmoiset niin kuin unipussi, makuupussi, pienet pyyhkeet, että on muodostunut ikään kuin sellainen mökkirepun sisältö, jolla pääsee sitten tavallaan niin, että ei tarvitse sitten tosiaan mökin omistajan nähdä sitten sen enempää ikään kuin sen minun tulemiseni kanssa vaivaa, että kyllä se jotenkin on ollut kauhean itsestäänselvää ja se, että toki jos sitten jotain unohtuu, niin ei se ole koskaan tietenkään ongelma, mutta ehkä semmoinen niin kuin sen mökin omistajan tavallaan kunnioittaminen ja semmoinen, että yrittää ikään kuin olla tekemättä asioista kauhean paljon vaikeampia, että sitten se olisi mukavaa vaan se yhdessä olo siellä ja sellainen, että on aika tämmöinen niin kuin itse ohjautuva vieras kyllä ollut siinä suhteessa aina.
0: Tässä siis toisen polven mökkivierailija Mira Eerikäinen. Joonas Konstig, miltä kuulosti Miran mökkireppu ja ylipäänsä ohjeet?
3: Kuulosti erinomaiselta.
1: Mäkin ottaisin tuollaisen.
3: Joo, kyllä.
1: Ei ihme, että on toisessa polvessa.
3: Niin. Joo, ja hän mainitsi, että puhui siitä sen mökki-isän kunnioittamisesta ja että se lähtee tuollaisista asioista, että jo ennen saapumista miettii, että mikä olisi teille käytävä tapa, millä voisin sille teille tulla. Ja sitten just noin, että tavallaan tekee itsestään mahdollisimman niin kuin pienen vaivan sillä, että pakkaa omat lakanat tai makupussit ja pyyhkeet ja tällaista mukaan.
1: Miten Joonas sun mielestä tuommoinen vierailu niin kuin sovitaan? Onko niitä syystä sopia vai sopiiko niin kuin lennosta kurvata morjenstamaan?
3: Joo. Jos mä aloittaisin, mainitsin siitä vieraanvaraisuudesta, koska tämä kuuluu, tämä on hyvin kaunis asia. Ja tätä vieraanvaraisuus suomalaiset on aika tämmöinen kulttuurisesti aika suht individualistinen kansa nykyään. Ja sitten jos mennään tämmöinen kollektivistisempiin kansoihin tuolla etelämmässä tai idemmässä päin maailmaa, niin siellä tämä vieraanvaraisuus muuttuu niin kuin kirjaimellisesti kunnia-asiaksi, että isäntä antaa kaiken ja jos vieras kehuu jotain maljakkoa, niin otat mukaan sit ehdottomasti, että se on sinun ja niin edespäin.
1: Ota rouvakin.
3: Niin, ja tämä tavallaan niin kuin ehkä semmoinen, niin kuin, jos todella vähän lähemmäs Suomea, niin, niin mulla ainakin on oma muisto mun karjalaisesta mummista, jolla aina kun me käytiin kylässä,

0: missä hänellä, niin hänellä oli selvästikin, joka mielestä tajunnut, että se oli kunnia-asia hänelle pienenä, mutta voi herran jumalasta ruoan tupususta. Ja siis hyvää ruokaa ja syötiin ja oli sitten aina kondiittoriystävän jälkiruot ja kaikki. Ja mutta sitten niin tuli sellainen pieni joka stressikin siitä, että kun sanoi, että joo sun serkkuskin söi 5 perunaa, että ota nyt sinäkin. Mutta nyt mä niin ymmärrän, että kuinka kaunista se on. Siis hän on niin kunnia-asia, että nyt niin kuin annetaan kaikki mitä on vähävaraisella mummollakin. Näillä annetaan kaikki mitä on. Ja
1: mikä on sitten kohtelias tapa sanoa, että minä jaksain?
0: Mummi, minä jaksain.
1: Mummi lopeta, minä jaksain.
0: Mutta joo, mutta tästä tulee tästä vieraanvaihdosta. Tulee tavallaan niin se, mikä kaunis tanssi siinä on se, että isäntä tai emäntä ja sitten vieras, he tavallaan niin luopuu molemmat oikeuksistaan. Ja heillä on kaikki velvollisuudet sitä toista kohtaan. Eli isännällä tai emännällä ei tavallaan, he eivät ota niin kuin oikeuksia, vaan heillä on kaikki velvollisuudet vierasta kohtaan. Ja vieraalla on kaikki velvollisuudet sitten isäntäväkeä kohtaan.
1: Silloin siitä tulee paritanssia.
0: Ja silloin siitä tulee paritanssia. Tavallaan nyt meillä ei ole niin kuin semmoista kahta ihmisjoukkoa, jotka vähän kyräilee toisiaan, että kumpi saa enemmän nytten, vaan molemmat ikään kuin toistensa palveluksessa. Ja tämä on niin se kauneimmillaan se, mitä vierailussa voidaan saavuttaa, että ollaan palvelemassa toinen toista.
2: Mutta tossahan nojataan tavallaan tosi paljon siihen tilannetajuun niin kuin molempien osapuolten. Ja mä ajattelen niin, että me ei ehkä voida luottaa siihen, että kaikki on saman levelillä. Kyllä. Ja sit mä mietin mitä Mira tuossa sanoi, että hän kysyy etukäteen, niin voisiko sitä ajatella, ehkä mä vähän nyt tyhjennän koko illan pankin tähän, mutta voisiko se olla niin kuin jollain tavalla avain siihen, että jos ei ole kertakaikkiaan semmoista tilannetajua tai ei osaa lukea jotain vihjeitä, niin että kertakaikkiaan niin kuin vaan puhuttaisiin suoraan.
0: Niin, eihän se paha asia ole, mutta siinä tavallaan, jos on ihmisten kanssa, joilla ei ole tämmöistä niin kuin jonkinnäköistä tilannetajua, niin kuin sä sanoit, tai semmoista jonkinnäköistä sisäsyntyistä vieraanvaraisuutta tai niin kuin kokemusta pitkän ajan vierailuista, niin sitten ehkä on ihan hyvä puhua suht suoraan. Se, mitä siinä menetetään, on sitten tavallaan se mahdollisuus antaa toiselle ilo tarjota. Ja mikä on tosi kaunista. Ja se nautinto siitä, että ei mielelläni, ehdottomasti. Niin. Itse nämä kanttarellit kävin poimimassa ja nyt tehdään niistä soppaa. Mm.
1: Mikä olisi sitten semmoinen hyvä tapa ilmaista, että olisi kiva tulla käymään teillä? Että pääsisikö kylään?
0: Joo. Se on hyvä kysymys, koska siitä se tanssi alkaa tietysti. Mm. Ja tämä vaihtelee ihan hirveästi. Onko kyseessä niinku omat sukulaiset, isovanhemmat vai ikivanhat ystävät, joiden kanssa pystyy puhumaan ihan suoraan. Tai sitten se on vähän tuorempi tuttavuus tai vähän etäisempi tuttavuus. Jos on ihan sukulaisten kesken ja kaikki tietää, että siinä on sellainen keskenäinen kunnioitus on jo. Ja että niinku ollaan niinku rakkaiden ihmisten kesken, niin sittenhän siinä voi aika suoraan puhua, että oot tästä mökillä sillä, että me voitaisiin tulla siinä heinäkuun puolivälissä tai tällaista. Sitten mä lähtisin vähän enemmän ikään kuin, tunnustelevalla pohjalla, jos se ei ole niin läheinen se suhde, ja kysymällä tai niin kuin keskustelemaan siitä, minkä keskustelun vaikka heille mökistään, että ai se on siellä Punkaharjulla, okei, joo, se siellä lähellä sitä, ja joo, ja niin olette siellä koko kesän ja niin edespäin, ja eikö me olla siellä niin kuin Savonlinnaan menossa siinä, mekin ollaan vähän siellä suunnilla liikkumassa, ja vähän tällä lailla ikään kuin. Niin. Antaa sen mahdollisuuden toiselle tarjota, että hei, no, mutta tulkaa käymään, ja sitten katsoa, pitääkö sitä nyt mennä sitten vähän pitemmälle, jos mä nyt en lähtisi niin välttämättä, että no saadaanko nyt tulla sitten kylään.
1: Kerran jo.
0: Reveämään, mutta jos ymmärrät, että pikkuhiljaa vähän tunnustellaan, vähän kohti lähemmäs sitä, saavuttaa jonkin yhteisymmärryksen.
1: No entäs sitten, jos haluat, että tanssi loppuu lyhyen, niin kuinka sitten, voiko isäntäväki sanoa reilusti, että ei käy, että me halutaan olla rauhassa?
0: En
1: suosti. Ei ehkä noilla sanoilla.
0: En noilla sanoilla, en. Mutta ihmiset on tietysti erinäisiä asioita, mitä he tekee mökillä, mitä varten on mökillä. Että ehkä voi verrata sitten näihin, että mikä se tilanne onkin sitten, että minkä takia se nyt ei ole mahdollista. Mm.
2: Tänne tuli yksi viesti liittyen näihin mökkikutsuihin, että kyllä pitää oikeasti olla kutsuttu ja tervetullut. Ei saa juonia itseään kutsutuksi. Mm. Eli et sen voi ehkä tulkita myös tavallaan juonimiseksi semmoisen, että jos yrittää tavallaan luoda vähän sitä, niin kuin missä sä hienosti tuossa loit tuota tuommoista niin kuin tilannetta, että missä se voisi tulla luontevasti esille se kysymys.
0: Niin, siellä on tähän mahdollisuus esittää se kutsu. Mm. Siis ei siinä ole tarkoitus juonia itseään. En mä usko, että se on mahdollista, että pystyy juonimaan itseään sille yhtäkkiä. Ei, mitä ne tulikin.
1: Voi olla, että tilanne muuttuu hiukan epämiellyttäväksi aika nopeasti sitten, että saattaa aina reissu lyhyeksi.
0: Sitten siinä mökkiten päässä, hahaa!
1: Tadä.
0: Pääsimme tänne.
1: Onko sitten ihan niin kuin itsestäänselvyys nykyään viedä tyyliin omat lakanat, pyyhkeet ja ruuat mukanaan?
0: Joo, no esimerkiksi niin kuin noi pyyhkeet ja lakanat on semmoisia, mitkä helpottaa ihan tavattomasti sitten isäntävään hommaa, jos ne on omasta takaa.
1: Onko ihan reilua sitten sanoa kanssa, jos on jo sovittu, että olette tervetulleet, mutta voitte sitten tuoda omat niin kuin petivaatteet sitten?
0: Joo, no kaikkein tyylikkäistä olisi mahdollisimman nopeasti itse sanoa, että me tuodaan sitten omat lakanat ja niin edespäin. Tietysti hyvä isäntäväkin on valmis tarjoamaan, jos heillä on sellaista, jos heillä ei ole semmoisia varalakanoita, sitten varmaan niin sanot meille, valitettavasti meillä ei ole lakanoita, että saatteko te omat mukaan.
1: Niin.
2: Miten sitten tämmöiset niin kuin pesuaineet, shampoot ja tämän tyyppiset, niin onko ne, ajattelet sä, että ne olisi sellaiset, mitkä kaikkien olisi hyvä tuoda, vai pitäisikö kaikissa ikään kuin vieraanvaraisissa saunoissa olla?
1: Hienoa suomalaista.
2: Niin.
1: Hyllyllä.
0: Niin. No, joo. Kyllä, tavallaan kuuluu vähän niin kuin varustetasoon. Joo, ja sitten jos nyt on jotain, haluaa käyttää omia korealaisia luomutuotteitaan, niin sitten ehdottomasti turha lähtee vaatimaan, että miksi teillä on nyt vaatimaa tervashampoa, kun mun hiukset tarvii parempaa.
2: Siis todella mielellä otetaan näitä viestejä teiltä vastaan, rakkaat kuulijat, nimittäin me puhutaan siis mökkivierailusta, mökkietiketistä, ehkä kesäisistä vierailusäännöistä näin laajemminkin. Ei pelkästään niitä kauhutarinoita, mutta kyllä mä vähän haluaisin niitäkin kuulla, sellaisia kaikkein hirveimpiä tapauksia, että mitä on tapahtunut, kun ihmiset on vaan tulleet sinne mökkipihaan, eivätkä ole ymmärtäneet lähteä pois. Tai vastaavasti, miten on itse toiminut esimerkillisesti ja tyhjentänyt huusin, niin kuin vaikka Joonas tässä pyytämättä. Mitä kaikkea tämmöistä voi olla?
1: Kyllä. Ja entä sitten ne tuliaiset? Onko tärkeää ottaa tuliaisia mukana?
0: Kyllä, joo. Se on oikeastaan niin kuin se, joo. Ei oikeastaan.
1: Omat magarat ja viinat on jo, mutta niin kuin sitten
0: tuliaisia. Niin, omat magarat ja viinat tietysti kivaksi, mutta se missä tässä lahjan antamisen paikka siinä kohtaa, niin on se vähän. Kyllä mä niinku kiepsattaisin jonkun kirkonkylän kautta, jos mä tajusin, että mulla ei ole mitään annettavaa jostain sieltä edes korillisen mansikoita ja 24 päkin vissyä, jos se muuta keksii. ja se kaikkien tykkää saada lahjoja.
1: Ei välttämättä jotain sisustusesinettä kuitenkaan.
0: No ei nyt se välttämättä ole semmoinen, mutta mulla on niinku semmoinen hyvä, siis lähtien siitä, että esimerkiksi jos lähdetään niinku käytännöllisestä ja hyödyllisestä, niin siis se on se klassikko, on tietysti sitten niinku vielä kertakäyttölautasia ja mukeja, että ei tarvitse meidän takia tiskata ja tällaista. Mutta sitten voisin miettiä vaan, että ensinnäkin kaksi asiaa, että mikä olisi hyödyllistä ja mikä olisi hauskaa. Mitä olisi kiva saada niin kuin itse lahjaksi. Ja mun mielestä niin lahjan antamisessa hyvä nyrkkisääntö on semmoinen, että antaa jotain semmoista, mitä toinen ei itse raaskisi ostaa. Ja se välttämättä tarvitse olla niin kuin superkallista. Mutta jos tietää, että toinen tykkää jostakin vaikka viinistä, niin vie sitten vähän paremman pullon sen tyyppistä tai vähän isomman pullon vaikka. Ja jos toinen tykkää niin kuin vaikka syödä helteellä hedelmiä, niin vie sen jättimäisen vesimelonin ja kolme ananasta ja tällaista. Ja semmoista tulee vähän semmoista pientä vau-efektiä. Se antaa hyvän alun sille suhteen.
1: Me vietiin kerran, kun me tiedettiin, että tällä porukalla on ihan kaikkea. Siellä löytyy semmoista jättiläistä yksarvis patjoista lähtien kaikki, mutta sitten me vielä ajattelin, että yksi juttu, mitä ne olivat jo, että se on haitarikatiska. Eikä muuten ollut.
0: Okay,
2: tuliko se käyttöön?
1: Tuli.
2: Joo. No niin, no sitten se oli hyvä lähde.
1: Kun ei olisi tiennyt, että sellaisia on olemassa.
2: Aivan. Koska mä just mietin tästä, Joonas, tästä sun listauksesta, että tuommoiset niinku syötävät tai juotavat on varmaan aina aika turvallisia. Mm. Mutta sulkeeko se sitten pois sen, että jos tuo niin kuin tuliaisiksi jotain, sanotaan nyt vaikka noita hedelmiä tai vastaavia, että sitten voi sen jälkeen nostaa kädet pystyyn ja olettaa, että ruokitaan siellä talon puolesta, vai pitäisikö tosiaan olla niitä omia eväitä mukana?
0: Ei, se on, tuliaiset on vaan sitten ikään kuin se lahja siihen. Ja sitten se ruokapolitiikka, sehän on sitten, se riippuu siitä, että sanotaan, jos tulee viishenkinen perhe ja sitten siellä on kun vanhat appivanhemmat kahdestaan siellä, jotka pärjää niin kuin kahdella savusilakalla päivässä, ja sitten siellä on niin kuin perhe vaatii semmoisen niin kuin röykkiöllisen ruokaa, niin sitten kaikki voi olettaa
1: tässä sitten. Tässä Jeesuksia on, että kaksi kalaa ja viisi leipää.
0: Niin, että sitten saa venymään sitten. Että se on myös semmoinen juttu, mitä voisi kysyä, niin kuin, että mitä me voitaisiin tuoda. Mm. Ja lähtee silleen, että on ilo tuoda jotakin. Ja että me voitaisiin, jos voi lähteä tarjoamaan, että me voitaisiin tuoda vaikka jotain, jos tietää, että on grilli, no aika monella varmasti on, mutta voidaan tuoda jotain grillattavaa, tuotaisiko me lihaa, kalaa, ja kun lähtee siitä sopimaan, onko teillä niinku juomia siellä, ja tarvitteko te jotain, että jos on niinku, jos on loppunut kannettava vesi tai vessapaperit tai tämmöinen, niin siinä on hieno mahdollisuus olla sitten niinku, olla hyödyksi, tuoda kaikkea mahdollista.
1: Voiko sitten isäntäväkin laittaa myös vieraalle niin kuin listaa, että tuokaa vaikka pari litraa mansikoita, jotain grillattavaa ja viinitonkkaa, että nämä olisi semmoisia tervetulleita. Saako nyt ihan itse ehdottaa?
0: No joo, jos on se, joo, läheisten kesken totta kai joo. Mutta sitten mietitään taas, että ollaan silleen niin kuin pikkasenkin tunnustelevampi se suhde, niin sitten tavallaan sitten me ollaan taas siinä niin vieraanvaraisuuden lakien varassa, että ei lähdetä vaatimaan. Kukaan vaadi keneltäkään mitään, vaan tässä vaan ollaan. Niin kuin. Ja, ja siinä tapauksessa olisi hyvä, että nämä vierat sitten proaktiivisesti aloittaisi itse sen. Hei, voitaisiko me tuoda esimerkiksi?
2: Niinpä. Jäin miettimään tuota, kun sanoit, että jos tuo vaikka hienompaa viiniä tai vastaavaa, niin onko tuossa sellaista riskiä, jos on vaikka tosi eri tulotaso sillä isäntäperheellä ja sitten niillä vieraalla, jos ne vieraat on vaikka, sanotaan nyt tämmöinen ajatusleikki, että ne on vaikka merkittävästi varakkaampia ja sitten ne tuo jonkun todella hienon viinin sinne ajatuksena, tietysti hyvästä sydämestä ajatuksena, että nyt saatte nauttia, että meillä on varaa tämä tuoda. Mm. Niin voidaanko se ottaa tavallaan väärällä tavalla vastaan, että sitten se otetaan sellaisena niin kuin armopalasena?
1: Ai mä ajattelin, että silleen, että hieno punkko ja rai kaadetaan tähän kokista mukaan.
2: No niin, no toi on toinen vaihtoehto, niin.
0: Joo, okei, okay, jos on noin äärimmäinen on se ero, mutta toisaalta hyvin erittäin epätasa-arvoisten ihmisten välillä ei ole helppo syntyä ystävyyssuhteita, jotka olisivat niin läheisiä. Mm. Mutta joo, tietysti kansu miettiä, että ettei se vaikuta niin kuin pröystäilyltä, jos on semmoinen. Mm.
2: Entä sitten, kun ennen vanhaan saattoi olla muodikastakin, tai ehkä vähän silleen, niin kuin, että vietiin sellaisia niin kuin hassuttelulahjoja tuliaisiksi. Mm. Mitä ajattelet niistä?
0: Jos ne on hauskoja.
2: Niin, mutta niin, kenen mielestä?
0: Joo, se on saajan mielestä hauska. Niin. Se ei omasta mielestä. Niin. Se ei vielä riitä. Niin. Se ei vielä riitä. Ja se on saajan mielestä. Jos sä tiedät sen ihmisen huumorin tajua ja sä tiedät, että tämä kolahtaa, niin joo. Mutta ei myöskään enää antaisi pelkkää hassuttelulahjaa.
2: Aivan.
0: Että jotain niin kuin, vähän niin kuin substantiaalisempaa siihen myös. Ja sitten niin kuin se voi olla se vau-efektilahja sitten se hassu, mikä se nyt onkaan.
2: Mm. Niin, ja sitten on aina näitä tällaisia pikkutuhmia lahjoja, mutta nekin on ehkä sellaisia, että niissä kannattaa olla aika silleen kielikeskellä suuta ennen kuin
1: lähtee. Borat asuu semmoinen mikä
2: tai kaikki muistaa ne saunamittarit, missä se mittariosa on ruumiin osa esimerkiksi.
0: Joo.
2: Niin, ehkä nämä on kanssa
1: ehkä on nähty. Miten on, Joonas, luuleeko sä, että tässä on jotain sukupolvieroja? Ennen kuitenkin mökkeiltiin vähän eri olosuhteissa ja kun tänä päivänä. Ottaako nuorisolaiset tämän homman jotenkin eri tavalla kuin sitten vanhempi sukupolvi?
0: Joo, se on hyvä kysymys. Ja tämä olisi kyllä semmoinen asia, mistä olisi kiva kuulla kuulijoiden kokemuksia. Lähtökohtaisesti mun omat kokemukset nuorisolaisista on se, että ne, jotka on kasvanut älypuhelimeen kiinni kasvaneina, niin niillä kaikki tuon sosiaalinen tuntuu olevan vähän vaikeampaa. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen niin kuin sitten saattaa olla jopa niinkin, että se on vaikeampi sitten ottaa muut ihmisiä huomioon, jos sitä ei ole harjoitellut niin kuin esimerkiksi tämä kokenut mökkivieras, joka on niin kuin ikään kuin pienestä pitäen nähnyt, että miten tämmöiset niin kuin vuorovaikutustilanteet ratkaistaan. Niin, niin, mutta sitten tietysti toivotaan niin kuin ymmärrystä ja kärsivällisyyttä heitä kohtaan, että sen voi lähteä sitten vaatimaankaan.
1: Niin, että silleen tajuu, että tänne ei niin kuin voltata ruokaa tyyliin, niin. Että jostain se ilmiityy.
0: Niin, joo, tein savusilakat, ei maistunut, mä volttasin tänne puoltuman pizzan, joo.
2: Niin, pitäisikö itse asiassa kuulla esimerkki siitä, että minkälaisia voi olla huonot mökkivieraat?
1: Joo.
2: Pistetään tulemaan. Mira Eerikäinen kertoo. Minkälainen mökkivieras sitten olisi sellainen niin kuin katastrofaalinen huono?
3: No ehkä nämä aiemmin mainitut just se, että ilmestyisi paikalle just täysin sopimatta sille, että, tai yksi voisi olla sellainen, että ottaa vaikka niin kuin vieraan mukaan ilmoittamatta etukäteen, eli tuo niin kuin ikään kuin, että tässä on saksalainen työkaverini Horst, joka sattui olemaan käymässä Suomessa, ja minäpä päätin kutsua hänet nyt sitten mukaan, ja sitten jos ei tästä ole niin kuin etukäteen kerrottu, että on sovittu, että yksi ihminen tulee, ja hän tuokin sitten ylimääräisen vieraan, niin ne on aina. Useinhan niistä varmasti selvitään ja voi olla, että siinä ei ole niinku mitään ongelmaa, mutta siinä voi tulla sitten just näitä, että ruokaa on varattu ja nukkumapaikkoja ei välttämättä olekaan sitten jotenkin niinku mietitty kaikille, niin kyllä nämä on varmaan niitä toki. Ja sitten ehkä se semmoinen, että oletetaan, että siellä passataan ja voi tehdä tavallaan asioita täysin omassa aikataulussaan. Että kyllä mä näen, että sen mökkivieraan niin kun täytyy haistella vähän sitä. Ja tavallaan, että yhdessähän sinne ikään kuin ollaan menossa viettämään aikaa. Että eihän sinne mennä silleen, että me tultiin nyt tänne sun mökille, että voisitko sinä pysyä pikkasen pois meidän tieltä.
2: Mira Eerikäinen, mökkivieras ja toisessa polvessa, siinä kertoo esimerkkejä siitä, että minkälainen on huono mökkivieras. Näistähän siis joka vuosi saa lukea mediasta.
1: Kaiken maailman horsteista.
2: Joo, kaikkia kauhukavalkaadeja siitä, että kyllä on niin kuin monia tapoja pilata tämä homma. Mitä sä ajattelet, Joonas, mikä susta olisi niin kuin pahin tavallaan semmoinen etikettivirhe vieraana, minkä voi tehdä?
0: No tulisi sinne semmoisen niin kuin oikeutetulla asenteella, että tämä on nyt mun mielestä ja olette mun palveluksessa ja mä teen niin kuin teen ja en anna niin kuin itse mitään, en kontribuoi mitään ja en kerro edes yhtä hauskaa vitsiä koko aikana. Juon kaljat tyhjäksi ja syön ruoan ja röyhtäsen ja menen nukkumaan ja sitten kaasutan pois, ilman kiitoksia.
1: Sä olisit vähän arvostelen tätä niin kuin
0: niin, joo,
1: se miljöitä tässä.
0: Suuria mahdollisesti. Mä olisin kaatanut noin puut tosta. Joo, kyllä. Ikävästi tarttuu varpaiden väliin tämä mutapohja.
2: Niin, kylläpä haisee tämä levä täällä.
1: Eikä huussiakaan kukaan ihan tyhjentänyt.
0: Joo, tästä olisi kyllä joo, hyvä kesäteatterikomedia. Onhan niitä.
2: Niinpä, varmasti teet.
1: Joo. Mites sitten sitten kun ollaan päästy niin kuin näiden kaikkien alkukommellusten yli sinne paritanssiin, eli vieraat on perillä mökillä, niin siellähän nyt sitten, niin kuin todettiin, että kauhean vieras on semmoinen, joka vaan komentelee siellä, niin mitä sitten voisi osallistua sopivasti ilman, että tavallaan astuu niin kuin isäntävään varpaille? Kannattaako itse niin kuin vaan ryhtyä rakennapa teille laituri? Ei varmaan.
0: Niin, no siis voi tarjoutua.
1: Paremman laiturin
0: niin,
1: siis.
0: Tarjota. Että onko mitään, mitä tätä voisi tehdä? Onko mitään, missä voisi auttaa? Ja nythän siis saattaa olla, että isäntäväki ei halua, että kukaan menee sörkkimään mitään, ei kaipaa apua. Monestihan tämmöinen auttaminen on sitä, että asiat muuttuu vaikeammaksi, kun sitä auttajaa pitää auttaa auttamaan. Ja sitten kaikki muuttuu hankalaa, koska ei se välttämättä vaarallista. Voi olla ihan hauskaakin yhdessä tehdä jotain vähän tötöillään, mutta
1: Ja sitten monella mökillä on semmoisia jotenkin sementoituja ikiaikaisia tapoja, että aina on tehty näin.
0: Niin,
1: ja siihen, jos joku tulee jotain muuttamaan, niin. No go.
0: Joo, mutta voi tarjoutua ja sitten ottaa sit vastaan, jos se nyt selkeästi on, että ei oikeasti tarvi. Tämä on ihan hyvä näin. Iisisti, niin sitten hyväksyy senkin.
1: The chill. Mutta sitten niin myöhemmin on turha sitten maristaa, että ne ei tehnyt mitään.
0: Niin. Se vaatii tästä vähän semmoista edelleen. Siis jos on sitten niin kuin sukulaisten ystävän kesken, niin siitähän voi puhua oikein suoraankin. Jos on niin kuin yhtään tämmöinen niin kuin tätä tunnustelevampi se suhde, niin sittenhän pitää osata lukea sitä, että milloin ne oikeasti on. Sanoit, että istu alas ja kantaa lonkeron käteen, niin sitten se on joka, okei, ehkä mulle ne tarvitsee tässä mitään.
2: Niin, sulla on aika ruusunen kuva noista sukulaisista, koska noista lehdistä saa paljonkin lukea sitä, että nimenomaan sukulaiset tuntevat olevansa oikeutettuja käyttämään niin kuin sukulaistensa mökkejä kuin omiaan. Mutta eräs kuulijaviesti on tullut, tämä on pikkusen pidempi, mä otan sen tähän väliin nyt. Sitä en ole koskaan ymmärtänyt, miksi ei pystytä puhumaan pelisääntöjä. Kun tullaan toisen mökille, niin tullaan toisen kotiin tai vielä pyhempään paikkaan lainausmerkeissä. Eikä kenenkään kotiinkaan mennä noin vain ja oletuksella, että kaikki tuodaan eteen. Tykkään sisarieni mökeille mennessä kysyä, että mitä tarvitaan ja vien suhteessa sen verran kuin itsekin syön. Mökin omistaja saa sanoa, mitä tarvitaan ja aina vien jotain kesäkivaa. No tämä liittyy nyt tosiaan sitten justiin niihin tuliaisiin. Mutta niin, mikä siinä on tosiaan?
0: Oikein
2: että,
0: hyvät periaatteet.
2: Niinpä. Ja siis ja edelleen palaan tähän, että kun on samoilla linjoilla, että miksei voi sitten puhua suoraan.
1: Niin ja sitten onhan siis tuolla mökillä, jos on niinku alkeellisemmat olosuhteet, ettei puhuta mistään kakkoskodista, mitkä on nykyään aika yleisiä, mutta puhutaan siis mökistä nyt, niin, niin kaikki varmaan ymmärtää, että voi niinku varmaan pestä perunoita tai kantaa vettä, jos
0: nimenomaan,
1: ei ole.
0: Nimenomaan, joo, kuoria ja mansikoita.
1: Sellaisia, niinku, mitkä ei vaan tapahdu.
0: Joo, kantaa vettä saunaan. Niin. Ja, joo, kyllä. Ja se tiskivuoro on varmaan jollakin, niin siinä on helppo pyytää. Hei, mä tiskaan mielellä.
1: Niinpä.
0: Ja sitten taas niin kuin tämmöisessä, että ennemmin kuin kysyy, niin kuin, että voiko mä näyttää, tarjoutuu, että hei, mä tiskaisin, voiko mä tiskata, voiko mä tiskata. Ja nyt sä annat toiselle sen mahdollisuuden niin kuin tehdä sulle palvelus. Kyllä, annan sen luvan tiskata.
2: Tästäkin oli itse asiassa Erkäisen Miralla hyvä puheenvuoro. Se kuuluu näin. Meettekö te yleensä sinne mökille pelkästään rentoutumaan vai oot sä, kun sä menet mökkivieraaksi, niin ootko valmis osallistumaan myöskin johonkin hommiin?
3: Joo, se on aina vähän sellainen, että tietenkin on sellaisia, että etukäteen on saatettu sopia, että nyt on joku, hei, että tuutteko mökille, että tarvittaisi apua, että laituri pitäisi vaikka vaihtaa ja siinä tarvitaankin sitten enemmän käsiä, niin, niin meitä sitten aika usein kysytäänkin sitten tällaisille reissuille ja kyllä mulla on sellainen tapa kyllä, että kun aika harvoinhan se mökin omistaja siellä itsekään vaan täysin istuskelee, että kyllä siellä aina puuhaa on. Että se on aina vähän sellaista, että se on jotain kitkemistä ja pitää siirrellä puiden kantamista ja kaikkea tämmöistä. Niin kyllä mä heti kysyn, että hei, että mitä mä voin tehdä. Ja sitten mökin omistaja saattaisiko sanoa, että et mitään, istu alas tai keitä vaikka kahvit hetken päästä, niin ollaan tällaisissa koko ajan sitten niin kuin vähän siinä niin kuin kuulolla, että aina niin kuin apua tarjoamassa ja jos jotain hommia tarjotaan, niin, niin kyllä heti tartutaan haravaan. Että kyllä se kuuluu siihen, että ollaan siellä toisten vieraina, niin ollaan myös valmiita sitten auttamaan kaikessa tällaisessa puhastelussa, mitä siellä on.
2: Niin, onko jotain semmoista, mitä sä et suostuisi tekemään?
3: No mä en ole hirveän kokenut veneellä liikkuja, että sitten jos se olisi jotain sellaista, että pitäisi lähteä vaikka moottoriveneellä käymään kaupassa, niin sitten mä joutuisin kyllä sanomaan, just saaressa vaikka, niin sitten joutuisin sanomaan, että hei, että nyt tohon en ehkä viitti itsekseni lähteä, mutta en mä kyllä oikein keksi, että joitain sitten saattaa olla semmoisia, että ihan hirveän korkealle en ehkä lähde kiipeilemään, jos näen, että tikkaat ei ole ihan vimpan päälle. Et ehkä ne on sitten semmoisia niin kuin oman ja muiden turvallisuuden kannalta olennaisempia sitten, että mitä päättää, että saattaa sanoa, että tämä voisi olla nyt ehkä parempi, että tämän tekisi vaikka ammattimainen sähkömies.
2: Siinä kokenut mökkivieras Mira Erkäinen antoi esimerkkejä, että millä tavalla voi osallistua mökin hommiin. Nyt kello on sen verran, että Pelle Miljoonan Tumppi Varosen ja kappaleen jälkeen mennään tuoreempiin merisäätietoihin ja sen jälkeen sitten ihmisten ilta jatkaa.

Kello on 18.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Suomessa on heikko matalapaine. Pohjois-Itämerellä oleva korkeapaineen seläne liikkuu hitaasti kaakkoon. Etelä-Ruotsissa oleva heikko matalapaine liikkuu huomenna Etelä-Suomeen. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 3-8 ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadekuuro ja muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelän puoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, aamusta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan kaikilla merialueilla todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaari plus 16 astetta, lämpötila tuulta länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 5, pilvistä 44. Orrengrynd 16, länsilounas 5, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 19, Luode 7, Kalbodagrynd 16, länsilounas 7. Itätoukki 18, Luode 8, Harmaja 18, länsiluode 8, selkeää 20. Mäkiluoto 18, länsi 8, Bogashär 18, länsi 5, pilvistä 44. Hanko-Tulliniemi 16, länsi 7, Russarö 16, länsi 10, Venö 16, länsi 4, Utö 17, etelälounas 3, puolipilvistä 26. Rajakari 15, länsilounas 4, Fagerholm 16, lounas 2, Vilsanti 17, länsiluode 2, näkyvyyttä 50 kilometriä, Kotkasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, Etelä-Kaakko 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 16, Etelä-Kaakko 9, melkein selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 14, Etelä 3, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 13, lounas 3, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, länsilounas 5, pilvistä 50. Selgrynd 13, lounas 7, pilvistä 48. Prechaaret 13, lounas 10, Strömmingsbodan 12, lounas 9. Valassaaret 15, lounas 8, Kallan 12, lounas 10. Tankar 13, lounas 11, selkeää 49. Ulkokalla 12, etelälounas 8, Nahkiainen 11, lounas 7. Raahe 14, lounas 8, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 14, länsilounas 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, lounas 7, pilvistä yli 20. Kemi ykkösen tiedot puuttuvat. Ja ajos, lämpötila plus 14 astetta, tuulta länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä.
Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 7 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 6, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 5, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto ja Rauma plus 0, Turku ja Föglö plus 1, Hanko ja Helsinki miinus 0, Porvoo plus 1 ja Hamina plus 5 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Levi and the Leavings laulaa Pohjois-Karjalasta ja mikä sopiskaan paremmin tähän ihmisten illan mökkivieras teemaan. Kello on tällä hetkellä 4 minuuttia vaille ilta 7. Tasan 7:ltä kuullaan tuoreempia Yle Uutisia ja sen jälkeen ihmisten ilta sitten pääsee jatkamaan.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8-prosenttisia alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös Alkon sunnuntaiaukiolon. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Meriliikenne öljykuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa on vilkastumassa Iranin ja Yhdysvaltain aselevon vuoksi. Salmen läpi kulki eilen lähes 40 rahtialusta, mikä on eniten sitten sodan alkamisen helmikuussa. Määrä on noin kolmasosa normaalista rauhanajan liikenteestä. Iran sulki salmen vastatoimena Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäykselle. Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan. Päivälämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja uutisista jatketaan sitten ihmisten iltaa. Kello on 19:02. Radio Suomen ihmisten iltaa emännöivät tänään Kata Salaspuro. Minä olen Mia Krause ja vieraana meillä on kirjailija Joonas Konstig. Tänään puhutaan siis mökkeilytapoja tai lähinnä, että miten mökkeilyhommat saadaan menemään ikään kuin putkeen, kuinka sinne mennään kylään ja käyttäydytään, mitä viedään mennessään, mitä tuodaan tullessaan ja kuinka käyttäydytään siellä ollessaan. Teidän viestinne ovat tervetulleita tänne WhatsAppin kautta 0401.
2: Mitäs numeroita sieltä?
1: Mä oon loman tarpeessa. 0401455666.
2: Tämän minäkin hyväksyn. Hei aikamoisia, kun siis näistähän tehdään joka vuosi tähän aikaan niitä lehtijuttuja, missä kerrotaan, lukijat kertovat kauhukokemuksia siitä, että kuinka hirveitä on. Toisaalta ne mökkivieraat, jotka eivät kerro tulostaan, eivätkä ymmärrä lähteä, ja sitten toisaalta ne mökki-isännät, jotka teettää pakkotyötä siellä. Niin kyllä näitä tämmöisiä kauhuviestejä on tänne meillekin tullut. Tuli mieleen toi, että tuovat tullessaan ja vievät mennessään, niin eräs kuulija kirjoittaa, että vieraat mökillä on ok, mutta oikein pihit ja palveltavaksi tulevat ovat kyllä harmittavia. Yksi tuli 3 päiväksi, toi tullessaan 4 olutta ja vei niistä 2 juomatta jäänyttä mennessään pois. Mitä sanot, Joonas Konstig, onko tämä ihan kosher?
3: Se on aika väkevää toimittamista kyllä. Joo, ei, ehkä näin.
2: Niin.
1: Ehkä ajattelin, että hän ei jätä niitä tyhjiä hylsyjä sinne muiden huoleksi.
3: Niin, jos ei kelvannut. Kyllä mulle kelpaa.
2: Mutta onko ylipäänsä, ajattelet sä niin, että se on ihan ok, että jos sinne on tuonut jotain syötäväksi, juotavaksi ja sitten se ei menekään, niin voiko sen sieltä ottaa silleen, että mä otankin noin itse asiassa nytte?
3: No lähtökohtaisesti mitä on annettu lahjaksi, niin sitä ei oteta takaisin. Mm. Eli no nyt mä mietin, että jos nyt vaikka on sitten tuonut ison satsin ruokaa ja sitten on kokattu ja se vaikka viikana iltana ja sitten on jäänyt hirveästi yli. Ja jos niin isäntäväkin nyt okei, että ei tämä kaikki mene, ottakaa nyt jotain mukaan, niin sitten joo. Mutta lähtökohtaisesti on, että se mitä sinne tuodaan, niin ne on heille.
2: Mm. No toinen viesti vielä, nimimerkki Sammatin keisari, pisteet tälle nimimerkille ensinnäkin. Painajaismainen mökkivieras pariskunta, eli toiselta nimeltään mökkilokit, tulivat kylään ja ostettiin yhteiset ruuat. Kun yhteiset ruuat oli tehty ja syöty, niin he grillasivat omat vähän paremmat pihvit vain itselleen. Ja lähdön hetkellä tuli vielä kommentti tyhjistä ja limaisista pullo- ja tölkkipusseista, että te varmaan viette noi, niin mä laitan sulle tilinumeron, mihin voidaan jakaa nuo tyhjien hylsyjen rahat tasan. Tämä pariskunta kävi mökilläni 2 kertaa. Ensimmäisen ja viimeisen. Millaisia ajatuksia?
3: Ouch. No mutta tässä on tämä opetus tavallaan, että niin se metsä joskus vastaa, kun sen huudetaan. Että.
2: Niin.
1: Ei tarvitse lähteä uudestaan Sammatin keisarille kylään varmaan tämän pariskunnan.
2: Niin, kun mietin siis noista tyhjistä pulloista, niistä voi tulla ihan hyvä potti, jos on ollut oikein juhlaviikonloppu. Mutta meillä on ollut tämmöinen, saa ottaa käyttöön tämmöinen tapa, että ne viedään yhdessä, kun lähdetään, ostetaan jätskit ja sitten siitä erkaannutaan omille teille. Eli ensimmäinen kauppa, mikä tulee vastaan, niin sinne ne pullot. Ja sitten ei tarvitse kenenkään kuskata niitä haisevia hylsyjä kotiin.
3: Kyllä, joo. Siinä on sitten riski, että mitä jos jätskin sijasta ostaa sitten arpoja. Sitten toinen voittaakin 10 000. Sitten harmittaa kaikkia.
2: Niin, se on totta. Toikin pitää ehkä sopia etukäteen, että jos ostat arvan, jos voitat, jaetaan.
3: Joo.
1: Toi on ihan totta, kyllä. Mites sitten, jos puhutaan erilaiset elämänrytmit yhteen? Toiset rakastaa nukkua pitkään ja toiset taas alkaa puuhastelemaan kukonlaulun aikaan. Eihän se nyt ei ole kauhean kiva, että jos on aika pienet tilat, niin siellä on mökkivieras, joka nukkuu yhteisessä tilassa 11:00 sitten, tai teinit, jotka vaan tuijottavat puhelinta. Niin miten nämä pienissä neliöissä erilaiset elämäntilanteet sovitetaan yhteen?
3: Jos on niin, mahdollisuuksia mukaan tietysti sitten, jos on joku aitta tai ties mikä saunakammari, mihin voisi sitten suunnitella. Mutta käytännössä se saattaa olla sitten vaan niin kuin jonkinnäköinen suvaitsevaisuuden harjoitus, aika monestikin. Mm. Että se on just näin, että pienet lapset saattaa herätä hyvin aikaisin. Joskus eläkkeellä olevat ihmiset saattaa olla aamuvirkkuja. Nuoret saattaa nukkua helposti 30 minuuttia ja niin edespäin. Niin siinä sitten vaan koittaa sovittaa se, että miten saataisiin jonkinnäköinen yhteinen hyvä tästä, että mahdollisimman harvoille varpaille tallottaisiin.
1: Mm-hmm. Että jos joku vaikka haluaa nukkua kauhean pitkään, niin jos olisi vaikka telttamahdollisuus, että sinne metsässä
3: esimerkiksi. Niin, kyllä.
2: Mä soittelin kokeneelle mökkivierailija Mira Eerikäiselle. Hänellä oli tähänkin aiheeseen sanasensa sanottavana, että kuinka usein kyse on vaan siitä, että on eri odotukset ja niistä ei ole ehkä puhuttu etukäteen.
4: Onko käynyt silleen päin, että joku mökki on ollut semmoinen, että sinne ei ole tehnyt enää itse mieli mennä uudestaan?
5: No on joskus ollut joo. Et siinä on ehkä sitten ollut vähän semmoista niinku erilaista näkemystä siitä niinku viikonlopun vietosta, että se on voinut olla sitten, että ehkä sanotaan, miten se muotoilisi sitten niin, että aikataulut on saattaneet olla vähän erilaisia, että mökin omistaja onkin sitten ollut sitä porukkaa, joka haluaisi valvoa juhlimassa aamu 7 asti, ja sitten sitä itse jossain rupeaa puolen yön jälkeen miettimään, että nyt olisi kyllä kiva mennä nukkumaan, että kun huomennakin olisi kiva päivä ja olisi kiva ulkona vaikka vähän puhastella kaikkea ja näin, niin kyllähän tällaisia tilanteita sitten erikin tulee. Että ne on, saattaa sitten olla, että ne on usein semmoisia, että ei ole ehkä kukaan tajunnut etukäteen käydä yhtään läpi sitä, että minkä tyyppistä se kunkin niin kuin siellä mökillä olo yleensä on, että mitkä ne, niin kuin, mikä on se niin kuin oma preferenssi siitä, että mitä sinne mennään tekemään. Voisin kuvitella, että yksi sellainen haaste saattaa olla sitten tässä niin kuin, sellainen, että on lapsiperheen mökille tulee vieraita, joilla ei ole lapsia, niin heillä saattaa olla sitten myöskin vähän erilainen toive tai sellainen oma ehkä tottumus siihen, vaikka just näihin nukkumaanmenoihin ja hiljaisuusaikoihin ja tällaisiin, niin ne on ehkä sitten just sellaisia, että kannattaisi miettiä, että olisi hyvä ollut jutella niistä etukäteen, että onko se välttämättä edes niin kuin järkevä tällainen mökkivierailu, jos siinä tulee sitten niin voimakkaasti sellaisia erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä siellä ollaan tekemässä ja minkälaisilla niin kuin aikatauluilla ja näin. Että sen pitäisi kuitenkin olla semmoista, että se on kaikille mukavaa ja rentoa ja näin.
4: Mä mietin, että mitä muita sellaisia voi olla, mikä tekee tavallaan huonon mökki-isännän?
5: Joo, no ehkä sitten voisi olla joku tämmöinenkin tilanne, missä saattaisi olla, että oletetaan, että sitten ne vieraat tekee kaiken. Mm. Että kun te tuutte tänne vieraaksi, niin sitten tuossa on grilli ja saatte tuosta lainata vaikka autoa, että käykääpäs kaupassa ja tämmöisiä, että voisi niinku ajatella, että siinä syntyy jotain tämän tyyppisiä tilanteita sitten mutta jotenkin niinku se on itse niin vaikea kuvitella, kun ei ole ollut oikein tollaisessa tilanteessa kummassakaan päässä. Niin.
1: Mitäs Joonas luulet? Jääkö tällaisella isännällä sitten mökkivierailut yhteen kertaan porukalla, että oppivat kerrasta?
3: Niin, tämä on vähän tavallaan muistus siitä niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, mistä puhuin tuossa aikaisemmin. Että koittaa muistaa, että ei ota itselle liikaa oikeuksia, vaan tai vähintään yhtä paljon velvollisuuksia itselleen. Eli jos alkaa vaatimaan vieraalta jotain, niin sitten heidän pitäisi ikään kuin tarjota heille niin kuin ikään kuin hyvitystä siitä mitä vaatii.
1: Mm. Miten sitten isäntä voi asentaa rajat niin kuin tyyliin hiljaisuuden tai niin kuin tämmöisten asioiden kohdalta silleen reilusti ilman, että kuulostaa tylyltä?
3: Niin, siinähän on periaatteessa ne kaksi ääripäätä, minkä keskelle me nyt haluttaisiin tähdätä. Toinen ääripää on se, että no ei minulla niin väliä, semmoinen alistuva, että ja sitten kärsitään 2 vuorokautta ja sitten puhutaan pahaa selän takana, että oli ihan kauheita ihmisiä. Ja toinen on sitten just semmoinen jonkinnäköinen mökkidiktaattori, joka sanoo, että no niin, ja nyt heti kun olette saanut kamat kannettua, niin tuolla on tuota vettä ja sitten tuo puu pitäisi pilkkoa ja tällaista. Ja tai semmoinen, että no niin, ja nythän meillä on ne rapujuhlat tänä iltana ja kaikki juo. Jotain tällaista. Että se välimalli siitä, että sä voit ystävällisesti jämäkästi, jos sä oot saavuttanut sen niin kuin välittänyt sen kunnioituksen, mikä sulla on heitä kohtaan, ja että he ovat arvokkaita vieraita, tykkäät heistä, kiva kun ootte täällä. Ja sitten voi jämäkästi vaan sanoa, että hei, että pari juttua, mitä meillä on tapana tehdä, että mulla on tämmönen ja tämmönen ja tommonen, ja en mä usko, että sinun kellään sit pitäisi olla hirveästi nokan koputtamista, ja sitten jos on ihan hirveästi nokan koputtamista jälkeen, niin voi olla, että sitten käy niin kuin tuossa esimerkiksi, että ei kutsuta uudestaan.
1: Mm. Niinpä.
2: Täällä on viestin lähettänyt Jone, joka kiittelee tästä paritanssitermistä. Hän sanoo, että hän ottaa sen käyttöön, koska se on niin toimiva. Mökki isäntänä, jotta juuri tuo paritanssi jatkuisi, suunnittelen aina vieraan varalle sopivia hommia. Itse saan tehdyn työn hyödyn ja vieras saa tehdyn työn tyydytyksen lainausmerkeissä maksun käynnistä. Ja taidetta on sitten se, miten työ tulee esille. tutumalle vaikka jo kutsussa, mutta vieraamalle vaikka sivumennen, että tuokin kasa pitäisi saada tuosta sateen suojaan.
3: Joo, kiva kuulla. Just näin, että pitää muistaa nyt, okei, nämä on tietysti kaikista hauskimpia nämä horror-tarinat, mutta pitää muistaa, että pitemmän päälle ihmisen elämä olisi ilman, ihan yksin, ilman mitään vieraita, niin pitemmän päälle se muuttuisi aika kuivaksi, aika tylsäksi. Kyllä niin se yhdessäolo ja se sosiaalinen vuorovaikutus on kuitenkin niin valtava suola elämässä, että ei pidä antaa sitten ikään kuin lapsen mennä pesuveden mukana, jos tulee välillä vähän huonoja kokemuksia.
1: Mm. Saa tykätä kyllä itsestään ihan tosi paljon, että viihtyy niin kuin jatkuvasti yksin. On niitä kikleepelmät. Mites puhuttiin semmoista, mietittiin tuossa merisään aikana, että oma aika. Mm. Se on aika monelle ihmiselle myös tärkeää. Sitä omaa aikaa pitää olla, että sä voit rauhassa lukea vaikka lehteä tai tehdä mitä sua ikinä lystää. Niin siellä mökkiolosuhteessa ollaan sitten, kun siellä niitä ystäviä, tuttavia, sukulaisia on, niin aika tiiviisti yhdessä.
3: Joo.
1: Ja sitten tulee semmoinen suorituspakko, että vähän niin kuin huviupseeri.
3: Niin, pitää keksiä jotain ohjelmaa koko ajan kaikille.
1: Nyt saatana pelataan sitä mölkkyä. Nyt, ennen kuin sauna on lämmin, niin koko ajan pitää suorittaa.
3: Mölkky. Kello 2 pelataan korttia. Ja joo. Ja, mutta tämähän on hyvä, siis vieraille on tosi hyvä niin kuin muistuttaa itseään, että antaa, jos on tullut autolla sinne, niin onko siinä lähellä joku kirkko tai museo tai kesäteatteri, mitä voisi käydä katsomassa. Käy edes vaikka muutaman tunnin ajelulla siinä ja sitten tulee takaisin jonnekin tuoreiden herneiden kanssa tai jotain tällaista. Et antaa sen isäntävälle hetken sitä omaa aikaa kanssa. Että se on, koska se on nimenomaan, jos ollaan ihan 24H siinä samassa pirtissä, niin kyllähän se alkaa käydä koettelevaksi.
1: Se ei ole ihan turha sanota, että kolmantena päivänä alkaa kalakehaista, etenkin tämmöisen tiiviin yhdessäolon aikana vuorokaudessa niin. Kuitenkin 24 tuntia niitä, kun pistää 3 peräkkäin, niin
3: joo, se on,
1: alkaa
3: se,
1: niin kuin ne parhaat jutut loppua jo oikein.
3: Ja siinä on kyllä aika syvä viisaus just tässä numerossa, että aika semmoinen kaksi päivää, yksi ja kaksi päivää, niin aika aina kivaa, mutta aika monesti huomaa, että siis se menee sen kolmannen päivän yli, niin alkaa vähän toistaa itseään. Ja mutta tietysti siinä on hirveästi eroja. Ja muista, meillä oli kerran semmoinen hauska kokemus, että me oltiin mökillä perheen kanssa ja sitten mun ystävä oman perheensä kanssa oli siellä päin suunnalla ja kutsuttiin kylään ja tuutte meille yhdeksi yöksi matkalla sinne omalle mökille. Sitten me huomattiin, että itse asiassa tosi hauskaa, että he on täällä niin kuin meidän vieraana. Et kun ollaan siellä, kun oltiin oltu siinä vaiheessa useampi viikko ihan omalla perheellä ja tuli ihan hauskaa. Tulee vähän semmoista niin kuin vähän uutta säpinää ja uutta keskustelua. Sitten me oikein niin kuin tivattiin niitä, että nyt jäättehän te vielä toiseksi yöksi. Ja siinä oli just semmoinen, että kun oli vähän sellainen, että no kehtaako tässä? Mm-hmm. Ja se tulee just se tanssi ja sitten joo, että ehdottomasti ja tätä joo, että on ollut hauskaa yhdessä. Ja he jäi ja oli oikein hauska seuraava päiväkin. Kyllä sitä kannattaa. Ja tavallaan niin tämä on niin olisiko niin kuitenkin sit, niin sen mökkivieraankin niin kuin jonkinnäköinen huoneen taulu, siis se, että oikeastaan parasta, mitä sä voit antaa siellä, jos sä nyt ei muistanut mitään kauheana tuliaisia tuoda tai et auttanut puun hakkuussa tai mitään, mutta sä oot ollut hyvää seuraa. Kyllähän se on muistella lämmin. Siis jos sä oot ollut hauskaa seuraa, jos sulla on ollut hyvät jutut ja sä oot keksinyt jotain kiinnostavaa sanottavaa ja ehkä jotain niin kuin opettanut joku korttipeli tai en mä tiedä, mutta tiedätkö, jos sä oot ollut hyvää seuraa, niin kyllähän sit jää hyvä muisto.
2: Mä näen kyllä niin monta väärinkäytön mahdollisuutta tälle asialle. Hei, mä ehdotan, että kuunnellaan Ismo Alankoa tähän väliin ja jatketaan sen jälkeen keskustelua. Rakkaus, se on ruma sana.

0: Ismo Alanko ja rakkaus on ruma sana.
1: No, mökillä saattaa tulla monia muitakin rumia sanoja mieleen, jos oikein ei toivotut mökkivieraat. Mennäänkö sitten hankaliin mökkivieraisiin, vähän semmoisiin pakkovieraisiin, jotta täytyy kutsua joka vuosi, vaikka ei haluaisi esim. Joku yksinäinen täti, jolla ei ole muuta lomailupaikkaa. Ja ylipäätänsä joka nyt voi kuvitella sellaisen pakkovieraan, joka täytyy sinne kerran kesässä kutsua, mutta joka ei sitten kuitenkaan oikein halua osallistua mihinkään yhteiseen. Miten sä, Joonas, tällaisiin suhtautuisit?
2: Muistaisin sen, miten epätäydellistä ihmiselo on, että aina ei saa mitä haluaa. Toisin sanoen, että joskus me tehdään palvelus tälle yksinäiselle tädille pitämällä hänelle seuraa ja ei oleteta, että hän nyt sitten tekee kaiken meidän puolesta. Tässä on tavallaan niin kuin sitten taas mietitään sitä, että mikä se on niin kuin se suhde, että kuinka läheinen se suhde on. Ja se suhde perustuu sille, että molemmat luottaa siihen, että tämä perustuu niin kuin ystävyyteen, kunnioitukseen, rakkauteen. Tämä tulee niin kuin nyt tämä palautekin, niin se tulee niin kuin semmoisesta hyvästä paikasta. Niin sitten sitä voi aika suoraankin kysyä, että ehdottaa, että miten, olisiko joku parannusehdotus tähän tilanteeseen.
1: Miten olisi täti sellainen pärnulloma tässä ensi vuonna?
2: No joo, täti parka.
0: Niin, ehkä välillä täytyy tosiaan vaan kestää yleisen humaaniuden nimissä tollaisia juttuja. Hei, yksi asia, mikä itseäni mietityttää luonnollisesti näin koiranomistajana ja monia meidän kuulijoita mietityttää myöskin, nimittäin lemmikkieläimet. Mada lähettää viestin, että ihmiset, juomat ja syömät on meillä ok, mutta kun vieraat tulee pihaan ja laskevat koiran irti ja kysyvät, että onhan teidän kissa piilossa, koska heistä on kiva, että maalla voi koiran laskea irti. Minkälaisia ajatuksia?
2: Joo, koira. Niin, no mitä eläimiin tulee, niin etupäässä niin kuin puhutaan koirista. No ehkä joskus kissoista, mutta kissat yleensä ottaa aika chillisti. Et koira on silleen vähän vaikea kysymys, että lähtökohtaisesti, jos sulla on koira ja heillä ei ole koiraa, niin sit niin kuin sun koira ei ole kenenkään muun ongelma. Ei pitäisi olla kenenkään muun ongelma. Jos niillä on koira ja tiedätte, että teidän koira tulee toimeen keskenään, sehän ei mitenkään sanottu, että ne tulee ollenkaan toimeen keskenään, vaikka ne onkin sama latinankielinen nimi molemmilla, niin sitten tietysti niin kuin, että sä voit kysyä joko vähän suoraan, että hei, voidaanko ottaa koiran mukaan, tai että sitten jos sä et ole ihan varma, sä voit antaa toiselle helpomman tien torjua, sanoa, että me ehkä jätetään koira tänne, ja tiedätkö, mutta joo, sitten taas tietysti jos mökki isännillä on koira ja sitten ette tuollankaan sen koiran kanssa toimeen, niin sit se on sitten jo vähän vaikeampi, koska ei teillä ole sitten myöskään niinku oikeutta sanoa, että et voitko lukita ton koiras nyt 3 vuorokaudeksi tonne noin, koska me ei tykätä siitä. Et joo, koirat on silleen vähän, lähtökohtaisesti mä annan sitä mieltä, että koiran omistani, itse rakastan koiraa, mutta ihmisen pitäisi tulla kuitenkin ennen koiraa siinä mielessä, että jos siellä on ihmisiä, jotka ei pelkää koiria, on allergisia tai yksinkertaisesti ei tykkää siitä, että ne koko ajan pomppii reittä vasten tai et ties mitä tekeekin. Koirat osaa olla tosi ärsyttäviä terrierin omistajana.
0: Yep.
2: PS. Joo. Kuhan ei niin kuin tee sit omasta koirasta muiden ongelmaa.
0: Mä soitin malli mökkivieraalle Mira Erkäiselle ja hänellä on luonnollisesti myöskin koirista sanottava. Teillähän on koira, niin onko se muuttanut jotenkin teidän mökkeilyä? Onko se ihan samanlaista

0: kuin ennenkin, vai onko jotain pitänyt niin kuin ikään kuin säätää sen tiimoilta?
1: No ehkä sen verran, että kun meillä on aika reaktiivinen tuommoinen terrieriuros, niin on pitänyt kyllä varmistella sitten, että sitten ei ole esimerkiksi tulossa muita koiria sinne sitten samaan aikaan, että me sitten kun on tämä haastava koira, niin sitten väistetään niin, että me laitetaan koira hoitoon, että meillä on sitten ystäviä, jotka se voi ottaa, tai sitten meillä on ihan tuommoinen hyvä koirahoitola, missä hän myöskin sitten saa viettää viikonloppuja ja tarvittaessa ja näin, niin kyllä sikäli se tietenkin muuttaa sitä, että silloin jos tiedetään, että ollaan menossa niin kuin omalla porukalla, niin eikä sinne ole sitten tavallaan tulossa. Et esimerkiksi yksi näistä mökeistä, missä me käydään, niin siinä on käytännössä niin kuin kolme mökkiä samalla isolla tontilla, jotka on sitten niin kuin, tavallaan siinä on vähän eri sukupolviakin. Niin sitten tavallaan se, että me tiedetään, että okei, että silloin jos siellä on paljon porukkaa, niin sitten me ei oteta sitä koiraa mukaan. Että me nähdään se niin kuin meidän sellaisena, se on meidän asiamme huolehtia, että me ei tuoda sellaista koiraa, joka saattaisi vaikka pelottaa jotain muuta mökkivierasta tai mökinomistajaa.
2: Tässä oli mökkivieras Mira Eerikäisellä monta sellaista seikkaa, mitä tässä jo äsken tulikin, että mitkä lemmikinomistajan pitäisi ottaa huomioon. Luen vielä yhden viestin tähän väliin. Onko itseisarvo, että lemmikit tuodaan mukaan ilman kysymättä ja ilmoittamatta etukäteen? Ystäväni koira tuli porukan mukana yllättäen, pilasi juuri lakatun lattian. Olin nimenomaan maininnut etukäteen, että ei tällä kertaa koiria tai muita lemmikkejä, kun lattiaremontti on juuri valmistunut. Palaute annettiin, mutta mitään pahoittelua tai korvausta uudesta pilatusta lattiasta ei saatu. Ja tämä on tietenkin sitten yksi keskustelu, mikä ei liity pelkästään lemmikkieläimiin, vaan ylipäänsä siihen, että jos siellä hajoaa jotain, jos mökkivieraat rikkoo jotain tai tuhoaa jotain, niin miten semmoinen tilanne pitäisi hoitaa?
3: Lähtökohtaisesti aina tarjoutuu korjaamaan tai korvaamaan.
2: Niin.
3: Kyllä. Ja mä sanoisin jopa, että vaikka se olisi kalliimpikin, niin että vähän sattuukin, niin tarjoutuu edes. Ja sitten se, ja ainakin kaksi kertaa sitten tuputtaa sitä, joo, kyllä mä sen korvaan. Ja sitten sä voit katsoa, että mikä se on se tilanne, että onko se niin iso juttu hänelle, onko se yksinkertaisesti, jos tekeeksi, mutta jos se on jotain todella kallista, niin että mikä ei korvattu, no sitten en tiedä, sitten menee varmaan vakuutukseen toisaalta. Mutta joo, lähtökohtaisesti hän tarjoutuu korvaamaan ja korjaamaan kaiken, mitä on aiheuttanut, siis ei puhettakaan.
2: Ja tähän vähän liittyy lapsetkin oikeastaan, koska pienet lapsethan saattaa myöskin olla sellaisia vähän ehkä hazardialttiita, mutta ehkä yleisemminkin se, että jos tullaan lasten kanssa, vaikka nyt sanotaan lapsettomien ihmisten mökille tai isovanhempien mökille, niin onko se ok olettaa, että siellä sitten voi itse heittää vapaalle ja muut hoitaa niiden lasten viihdyttämisen ja ruokkimisen ja pesemisen ja nukkumaanlaiton?
3: Niin, lapset on sikäli vähän niin kuin lieventävän asianhaaran todetessa, että heille ei ole täyttä rikosoikeudellista vastuutta vielä siväistä teoistaan. Ja sitten tavallaan tarvitaan vähän ymmärrystä, jos rapsi rikkoo jotain, se on vähän eri juttu kuin, että jos mä menen sinne rikkomaan jotakin. Niin vaikka tietysti tarjoutuu korjaamaan myös lapsensakin rikkomat, joo, jonkinnäköisessä romanttisessa ihanteessa, muistokuvissa, en tiedä pitääkö paikkaansa, niin yhdessä kasvatettiin koko kylällä kaikki lapset, mutta kyllä se nykyään vähän on, että kyllä kantaa se vastuu niistä omista lapsista.
4: Jopa jätetä sinne muiden hoteisiin ikään kuin.
3: Niin,
2: Niin, tämä on kiinnostavaa, koska monihan menee justiin vaikka omien vanhempiensa, eli lasten isovanhempien mökille sillä ajatuksella, että nyt saa itse vähän rentoutua, että ne ottaa vetovastuun, mutta jos siitä ei ole sovittu etukäteen, niin se ei välttämättä ole sitten se, mitä ne isovanhemmat ajattelee ehkä.
3: Niin, näin se on, joo. Tietysti monesti ne mielellään tapaakin lapsen lapsiaan, mutta joo, jos siellä on hyvin aktiivia semmoisia niin kuin 9-vuotiaita ja sitten jo vähän korkeaikäehtyneet isovanhemmat, jotka kaipaisivat päiväunia, niin onhan se tietysti sitten vähän liikaa vaadittu. Me lähdetään tuosta nyt tuonne suppaamaan tuonne vastarannalle, että hoitakaa meidän Jani Petteri.
4: Isovanhemmille lapsenlapset järjestää pientä powerparkkia siellä ihan.
3: Niin, kyllä joo.
4: Omaehtoisesti.
3: Voi keksiä, että niin varautuu siihen, että miettii, että mitä tekemistä, että mistä tykkäisi. Onko se hankkiksena nyt vaikka, no ei nyt ehkä osta niille ilmakivääriä leluksi, mutta jotain hauskaa jännittävää.
4: Entä sitten toisinpäin, jos isäntäväellä on pieniä lapsia, niin mitenkäs sitten, jos sinne tulee lapseton pariskunta, niin?
3: silloin ne lapset on osa isäntäväkeä ja niillä on oikeus olla siellä ja tehdä melkein mitä haluaa, koska hehän on luonnollisesti maailman ihanimpiat lapsia, koska he ovat tulleet, tulleet heille vieraiksi. Mm.
4: Mutta ei voi sitten myöskään odottaa, että isäntäväki on niinku huviupseerina siellä yömyöhään.
3: Ei. Ja se on myös aika hyvä tärppi, jos tietää, että on menossa sinne, niin voisiko nyt tulla lapsille, jotka pienet tulee ja sitten lähtien jostain tikkunekustajasta tai niin kuin vesi-ilmapallosetistä tai jotain, ihan mitään, jotain pientä, että muistaa, että hekin on siellä.
4: Joo, ei ehkä sitä tikkunekkoa, jos se voi olla, että meidän lapsi syö sokeria.
0: Ai niitä.
4: Siinäkin vastuu minä.
0: Niin, mä mietin sellaista, että onko se, tai olisiko se hyvien käytöstapojen mukaista, että jos nyt lapset on vieras, tulee ihmisten, sellaista, niin kuin lapsellisten ihmisten mökille, eli perheellisten ihmisten mökille, niin tarjoutuisi sitten vaikka vahtimaan niitä lapsia hetkeksi tai viihdyttämään niitä, jotta sitten se isäntäväki voisi, en mä tiedä, käydä saunassa rauhassa keskenään tai jotain.
3: En lähtisi vaatienkä olettaa. Jotkut lapsettomat ihmiset on sitäkin lapsirakkaampia, toiset taas just nimenomaan päinvastoin ei ehkä ole sinuja lasten kanssa leikkiessä ja niin edespäin.
4: Jos mä en olisi ehkä uskaltanut jättää mun lapsia, jos olikin lapsettomalle, kun oli pieniä, 3 alle 5-vuotiaasta, niin siinä oli kaikki vaaran mahdollisuudet.
3: Niin joo, se on harjantunut äidin silmä näkee ne vaarat ehkä tarkemmin.
4: Saaristossa kyllä.
0: Niin.
3: Niin.
0: Ja sitten koska mä mietin itse sellaista, että kun lapsettomana on mennyt semmoista niin kuin perheisiin kylään vaikka, niin lapsethan on usein aika sellaisia huomionkipeitä. Ne saattaa olla aika silleen raskaitakin luvalla sanoen ja ehkä vielä pistää parastaan, koska siinä on vieras ihminen niin kuin esiin tai yleisönä. Niin miten tuommoisista tilanteista voisi luovia silleen, että saisi vähän aikaa myös niiden vanhempien kanssa, ettei tarvitsisi jatkuvasti niiden lasten pyörittää sitä sirkusta?
3: Ehdottaa sitä aikuisille, että voitaisiko me niinku pitää vaikka joku, ties mikä korttipeli-ilta tänään tai jotain tällaista, jos sen jälkeen kun lapset on mennyt nukkumaan tai näin. Mutta joo, se on ehkä hankalin tilanne vieraille se, että jos siellä on paljon lapsia, jotka on niin kuin kuvailet, hyvin raskaita ja energisiä ja niin edespäin. Ja sitten sit se voi olla, että kannattaa itse miettiä, että ehkä mä nyt en sitten tule tänne ensi kesänä. Koska ei, et se voi lähteä niin kuin vaatimaan sitä, että lapset yhtäkkiä, niin kuin, että minäpä laittan nyt tämä lapset jöhön, se ei tule ikinä onnistua.
0: Niin, tosta tulikin muuten mieleen semmoinen, että jos ollaan ruokapöydässä ja vaikka nyt ne mökkivieraiden lapset on tosi villejä, että on selvästi eri säännöt kotona kuin mihin itse on vaikka mökki-isäntänä tottunut, niin kuka niitä lapsia saa käskeä?
3: En lähtisi käskeä.
0: Okei.
3: Okay. Siis hyvin korkealla kynnyksellä. Hyvin korkealla kynnyksellä.
0: Mitäs sille koko kylä kasvattaa tapahtuu?
3: No se on vähän, se oli jotenkin näköistä yhtenäiskulttuuriaikaa sitten. Siis okei, siis tilanne tajuisesti, okei, se on sun läheinen veli tai sisko ja sä tiedät, että sä tunnet ne lapset ja ne lapset tuntee sut ja niin edespäin. Mm. Totta kai, joo, okei.
4: Mä käytin semmoista, että mä saatoin sanoa, että onko teidän Iida-Petteri vähän väsynyt nyt?
0: Niin. Pidin passiivis-aggressiota siellä.
4: Joo. Kyllä.
3: No mutta toi on siis käytännössä niinku se jyrkin, mihin uskaltaisin lähteä suosittelemaan. Siis tosiaan, okei, joo, jos sulla on vaikka suhde sun veljen tai sisko on semmoinen, että sä voit sanoa, että hei, että toi teidän Jani-Petteri on nyt kyllä vähän tehnyt sitä ja tätä. Niin joo, totta kai, joo. Mutta siis monesti ei ole niin läheinen suhde. Ihmiset suhtautuu erittäin suojelevasti omiin lapsinsa ja omiin kasvatusmenetelmiinsä. Niin se on vaikea.
0: Mm. Voiko tuommoisessa tilanteessa vedota siihen, tai voiko sen esittää jotenkin niin, että meillä täällä on tämmöinen tapa tai sääntö? Että
3: jos sä oot se isäntäväki, niin sit sä voit vedota siihen. Joo. Joo, kyllä. Me ei olla hypitty laiturilta.
4: Ja se voi aina myös, niin kuin sanoit, että se ei ole kauhean turvallista.
3: No jos on joku semmoinen, joo, jos ne varastaa jatkuvasti perunalastuja, niin sitten ei vedota. Toi on muuten hyvin, hyvin vaarallista.
0: No pitkällä juoksulla sekin tietysti.
3: No ehkä pitkällä juoksulla, joo. Totta on oikeassa.
0: Hei, vaarallisista asioista puheen ollen, niin mitäs sitten se alkoholi? Onko, jos olet mökkivieraana jossain, niin saatko humaltua? Ja vastaavasti, onko se ok, että isäntänä humaltuu?
3: No isännällähän joissain perinteistään suorastaan velvollisuus olla vähintään yhtä humalassa kuin isän vieraansa, ettei vieraat nolostu myöhemmin niin, muistellessaan. Mutta käytännössä joo. No joo, okei. No nyt edelleen, jos sä oot vaikka ystävien mökillä ja teillä on ollut tapana aikaisemminkin humaltua yhdessä, niin pitäkää hauskaa. Mutta jos sä nyt oot sitten siellä sukulaismökillä ekaa kertaa ja sitten täällä mitään muuta tekemistä, kun ruveta tyhjentämään näitä lonkeroita tässä, niin no siitä voi tulla mielenkiintoinen sosiaalinen koe, mitä tapahtuu.
4: Eikö se ole yksi perinteinen, että herrat lähtevät lämmittämään saunaa ja siellä sitten halkopinon uumenista löytyy kaikenlaista.
3: Sieltä löytyy jotain mukavaa väkevää ja taskulämmintä. Joo,
0: kyllä. Musta on aina niin epäreilu, että niille rouville ei tarjolla.
4: Pitää rouvien lähteä saunan lämmitykseen, sillä se ongelma kai ratketa.
3: Ne herrat aina kuvittelee, että varmaan ne rouvat juo sherryä paraikaa. Kyllähän me pitää tätä kossua tässä nyt tintata.
4: Perunat peseytyivät itsestään ja kaikki muu rouvat sen, kun imeskelivät sherryä siellä terassilla. Täällä muuten tuli kommentti vielä noista lapsista, että jostain syystä kuvitellaan, että vanhat ihmiset jaksavat pieniä lapsia. Puhutaan ilmeisesti isovanhemmista. Mm. Ei se kyllä niin mene, ovat jo omansa hoitaneet. Mm. Onko se muuten kuinka epäkohteliasta sitten vaikka isovanhempien ilmoittaa mökillä jälkikasvulle ja heidän lapsilleen, että he haluaisivat olla nyt vähän aikaa rauhassa täällä, että jospa ette tulisikaan.
3: Niin, että ette tule kylään.
4: Niin.
3: No mä mietin, miten sen
4: siis lähtisi. Siinähän on valtava tunnelataus, jos lapset on viettäneet kesänsä kyllä siellä lapsuudessaan. Ja
3: joo.
4: Nykyään kun isovanhemmathan on ihan erilaisia kuin silloin, kun me oltiin muksuja. Mm. Ne on aktiivisia ihmisiä ja näin poispäin.
3: Kyllä, kyllä.
4: Kenties joo. Vielä työelämässä. Ja
3: näin monesti on, joo. Joo, no siis toi tommonen niin kuin edelleen se, että miten tommonen niin kuin suora kielto tai niin kuin suora käsky, mitä nämä olisi, miten se esitetään, niin sehän on yksi hankalimpia tapoja tehdä tahdikkaasti. Koska aina kun sä lähdet esittää suoran kielon tai suoran käskyn toiselle ihmiselle, sit sä otat vallan hänen yläpuoleensa. Ja lähtökohtaisesti etikettisäännöt, jopa niin kuin ne hyvin vanha-aikaisetkin, niin kuin ne on yllättävän tasa-arvoisia. Sitten tarkoitus yleensä tasa-arvoistaa ihmisiä useammin. Vaikka on tietysti jotain hierarkioita siinä, että ketä puhutellaan ensin ja niin edespäin, mutta ideana on se, että esimerkiksi jos me kätellään kaikkia, se on käsi kohtaa toisen tasa-arvoisesti ja kaikki tietää yhdessä ne säännöt, minkä mukaan toimitaan ja kukaan ei aseta itseään niin kuin toisten yläpuolelle, vaan pikemminkin koitetaan nostaa toisia. Niin siinä vaiheessa, kun lähdetään sitten sanomaan, että nyt teen näin tai et teen näin, niin sitähän me ollaan niin vähän rikkomassa tätä. Ja sen takia mä puhuin, kun alussa puhuin siitä semmoista tietynlaista tanssista, missä me vähän niin tunnustellaan sitä, että tässä tapauksessa voisi olla semmoista niin, että ottako te niitä, tuleeko lapset kaikki. Joo, ja
4: kauanko toi olette, ei me tiedetä.
3: Niin, ja sitten mä toisin esiin sen, että mulla on se uusi reumalääkitys, tai mikä onkaan, en rupes keksimään näitä, mutta että
4: meillä on se. Saa
3: lainata. Niin, mutta siis, että mehän mennään nukkumaan aina siihen aikaan ja niin edespäin. Ja tätä pikkuhiljaa ja luottaa siihen, että se tajuaa jossain vaiheessa, että ennen kuin tarvii sanoa, että ette sitä tuo lapsia, niin että päädytään sitten korkeintaan siihen mukaan, että mä en tiedä riittääkö kuinka moneksi päiväksi meillä riittää energiaa esimerkiksi tai joku tämmöinen.
0: Niin justiin. Eli pitää vaan niinku etukäteen ehkä miettiä niitä sellaisia tyylikkäitä tapoja kieltäytyä siitä, että saa vieraita.
4: Niin, koska noi on todella ehkä niitä semmoisia jotenkin rankimpia lähisukuja. Omat lapset, heidän omat lapsenlapset, niin heiltä sitten niin kuin kieltää tai evätä jotain.
3: Niin, ja tavallaan niin kuin suku on paras ja pahin se, että ihmiset on niin kuin läheisiä geneettisesti ja niin kuin yhdessä vietetyn ajan perusteella läheisiä. Niin se tarkoittaa sitä, että toisaalta niin kuin ollaan niin kuin hyvin likellä toista, mutta sitten taas vastaavasti, jos jotain menee pieleen, niin se on sitäkin isompi. Että jos tulee joku riita ja suku ikään kuin hajoaa siinä, että tämä puoli ei puhu enää näille, niin on se nyt vielä draagisempaa kuin se, että vanhat koulukaverit ei puhu toisiaan.
0: Eini laulaa meille Oi mikä voima.
2: Tämä on ihan tuoretta musiikkia.

0: Tuoretta musiikkia Einiltä, oi mikä voima. Kello on 19.42, näin digitaalisesti ilmaistuna tiistai-iltaa eletään ja ihmisten iltaa. Siis tänään puhutaan mökkietiketistä ja mökkivieraista. Meillä on täällä vieraana kirjailija Joonas Konstig, joka tunnetaan myös tapa-asiantuntijana, ja häneltä ollaan tässä tentattu, että mikä on sallittua ja mikä on sopivaa. Äsken puhuttiin vähän alkoholista, siitä, että onko sallittua humaltua, jos on mökkivieras tai varsinkin, jos on isäntänä. Pekka kirjoittaa, että olemme täysin raitisperhe ja mitään asiaa meidän mökille ei ole tuoda alkoholia. Lähtö tulee vieraille, jos tätä rikotaan. Siinä ei kysytä kohteliaasti. Eli tässä tavallaan varmaan oletetaan sitten, että ne, jotka on niin läheisiä, että tulee mökkivieraaksi Pekan mökille, niin tietää tämän asian jo eikä edes yritäkään. Mm. Mutta miten sä lähtisit tämmöistä niin kuin tuntemattomammille tai uusille tuttavuuksille avaamaan?
1: Niin, jos olisi jotain tämmöisiä ehdottomia. No, jos ne on tämmöisiä niin kuin ehdottomia aatteellisia vakaumuksia, niitä voisi verrata sitten niin kuin uskonnollisiin vakaumuksiin ja sanoa, että, niin kuin, että jos sä oot juutalainen, niin sä et syö tiettyjä ruokia, tai sä oot muslimi, sä et syö tiettyjä ruokia, niin sit se on vaan niin kuin jämäkästi, mutta kohteliaasti tuoda esiin, että meillä on tämmöiset periaatteet, että ja ei siinä ole sitten niin kuin mitään nokan koputtamista enää.
0: Ja se on tavallaan varmaan ihan reiluukin kertoa silleen suoraan, jos on tollaisia...
1: Niin joo, ehdottomasti. Jos on joku tämmöinen asia, missä on tosi tarkka, jos olet vaikka äärimmäisen tiukka kasvissyöjä ja ne ei saa tuoda sinne makkaraa, niin kyllä se ehdottomasti kannattaa kertoa, että
2: Tai oma grilli mukaan sitten.
1: Niin, että sehän tuo, että sitten kyräillä siellä taas sitten ja kirjoittaa johonkin, en mä tiedä, kirjoitaanko vielä tekstaripalstalla jälkeenpäin.
0: Kyllä kai jotkut kirjoittaa.
2: Somessa ainakin.
1: Niin.
2: Sitten oli tämmöinen viesti tullut vielä, että hei, onko siinä mitään eroa, että meneekö toisen kotiin vai toisen mökille? Tarkoitan, että jos on vieras ja tulee teille kotiin, niin saako tuoda omat kaljat ja koiran teille kotiin? Siis mikä ero on siinä, oletko toisen kotona vai toisen kotona? Niin. Näinhän se kans varmaan on, että eihän se mene niin kuin toisen kaupunkikotiinkaan kysymättä, että sopiiko tämmöinenkin.
1: Kyllä, joo. Tietyt niin kuin sävyerot siinä on, että monesti kaupunkikotiin harvemmin tullaan yöpymään kuitenkin.
0: Tullaanko?
2: Mä tiedän, nuoruuden jälkeen hiukan harvemmin tapahtunut tällaista.
0: Niin ei, mutta mä mietin siis tämmöistä, että näin kuin itse pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä asuneena, niin saattaa olla tuolta esimerkiksi pohjoisemmasta ihmisiä, jotka tulee sitten lomailemaan Helsinkiin, niin kuin vaikka nyt Linnanmäelle tai... En mä tiedä, mitä täällä voi tehdä. Niin. niin sitten kyllähän se on semmoinen tilanne, että siinä saatetaan odottaa, että täällä tarjotaan sitten yösijaa. Eli ollaan tavallaan mökkivieraina, mutta siellä kaupunkikodissa.
1: Niin aivan, joo. Kyllä.
2: Ja ehkä vähän pienemmät neliöt sitten ainakin, jos asuu kantakaupungissa.
1: Mitenkäs niitä vertautuu siihen mökkiin.
2: Niin.
1: Mutta jos on tämmöinen mahdollisuus majoittaa vieraita kaupunkiasunnossa, mikä ei ole yleensä kauhean laaja. Arvalla riittää sitä, kun viittää varavuodetta kaupunkikämpässä. Niin kyllä äkkiseltään aika lailla samat asiat pätee kyllä, mitä koitan miettiä, että mitä kaikkea me tuolla keskustellaan. Onko tässä joku hyvinkin ratkaiseva ero kaupunkivierailun ja mökkivierailun välillä, mutta hyvinkin samat asiat pätee kyllä.
2: No, täällä on, jos puhutaan vaikka pääkaupunkiseudusta, niin täällä on ainakin ihan hyviä semmoisia eri ketjuja hotelleja, mihin pääsee yöksi.
1: Se on totta.
2: Eri juttu kuin mökillä sitten.
1: Se on totta.
0: Mutta siis kun mietin sitä, että onko tavallaan pitääkö varautua, jos nyt on silleen vaikka onnekas tilanne, että kotona on tilaa, että sinne voi majoittaa jonkun, niin pitääkö sitten tavallaan paapoa sillä lailla, että pitääkö siellä olla ratikkalippu valmiiksi ostettuna, että tätä voit sitten käyttää ja tällä pääset kulkemaan ja sitten vieraat haluaa sinne huvipuistoon, niin pitää lähteä sitten sinne esiliinaksi, kun ei ne ehkä löydä edes sinne perille, vai voiko odottaa jotain omatoimisuutta vieraalta?
1: Voi odottaa, mutta jälleen lähtökohtaisesti sanoin, että paras asenne on se, että on ilo palvella. Ja kaikki tietää omat rajansa, että kuinka, haluuko lähteä paapomaan ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta siis jos lähtee elämään semmoisella asenteella, että hei, että mulla on tulossa vieraita, kiva. Miten voin tehdä niiden visiitistä tässä kaupungista, jota rakastan, koska olen asunut siellä niin pitkään, niin mukavan. Niin mä veikkaan, että sullakin on hauskempi visiitti kuin, että aijahan ne tulee nyt meille. No, pitääkö mun nyt tehdä niille jotain ruokaa?
0: Niin, joo, totta.
1: Ja siis ei mulla niinku mikään utopistiset käsitykset ole. Tietysti on hyvin vaikeita ihmisiä maailmassa ja niin edespäin, mutta sitä harvemmin pystyy niinku muuttamaan sitä vaikeita ihmistä. Että saattaa olla helpompi miettiä, että okei, nyt voisiko mulla olla tähän joku semmoinen vähän rakentavampi asenne, miltä se saataisiin molemmille mukavampaa. Mm. Koska loppupeleissä niin kun, käytöstavat tähtää ainoastaan siihen, että hyvin käyttäytyvä ihminen on se, joka saa tilanteista muille mukavampia. Jos muut tuntee olonsa hyväksi, niin se on hyvä käytöstä. Mitä siihen kuuluukin? Mm.
0: Se on tosi kaunis ajatus siellä taustalla. Ehdotanpa sellaista, että pannaan nyt tässä kohtaa mietintämyssyyn semmoinen kultainen sääntö mökkivieraalle tai kaupunkiin tulevalle kesälomavieraalle. Ja otetaan niitä purkuun tässä Eurythmicsin jälkeen. Sopisiko tämmöinen?

0: Enkeleitä siellä sydämellä leikkiä lyömässä, se oli Eurythmics. Kello on sen verran, että me ollaan ihan ihmisten illan loppusuoralla ja nyt olisi aika puhua niistä kultaisista säännöistä, joita mökkivieraille voidaan antaa. Mä soittelin Mira Erikäiselle, joka on mökkivieras toisessa polvessa ja ilmeisen hyvä sellainen, koska häneltä on tullut paljon sellaisia mainioita asioita, joita meidän tapakasvattajamme Joonas Konstiikin tässä on maininnut tässä lähetyksessä. Mutta kuunnellaanpa Miran ohje mökkivieraille.
1: Ehkä se ihan vaan, että kommunikoi ja kunnioita sitä mökin omistajan aikatauluja ja tavallaan sellaisia toiveita. Aina täytyy muistaa se, että siellä mökillä, niin kuin mökkivieras on siellä aina vieraana. Eli eihän sitä kenenkään toisen kotiinkaan mennä ikään kuin silleen, että mä menen nyt tänne parvekkeelle ja te voitte mennä itse jonnekin muualle vaikka istumaan, että me tultiin tänne nyt juomaan champagnea loppuillaksi. Että eihän se poikkea tavallaan, siis sä oot siellä jonkun vieraana.
0: Niin, sä oot siellä jonkun vieraana, sitä mä oon tässäkin vähän vedetty yhteen, että siitähän on kysymys. Mitä lisättävää, Joonas Konstiik?
2: Pitäisikö tässä kasata jonkinnäköistä tärppilistaa nyt hyvälle mökkivieraalle? Ja lähdetään ainakin siitä liikkeelle, että vierunsaasti tuliaisia sanotaan, että hyväntekeväisyyteen pitää antaa niin paljon, että sattuu. Sitten se vasta oikeasti hyväntekeväisyyttä. Niin ehkä tässäkin sanoisin samaa. Tietysti omaan tulotasoon ehdottomasti kaikki ymmärtää sen, mutta silleen vähän enemmän, vähän parempaa ehkä kuin olisi niin kuin ekana miettinyt. Ja toinen on se liittyen vähän tähän kunnioitukseen, mistä Erikäinenkin puhuu, että älä vaadi liikoja. Mä melkein sanoisin, että älä vaadi mitään. Että niin kuin jos sä oot siellä sen isäntäväen vieraanvaraisuuden hoivissa, niin kuin tuossa alussa sanoin, että sulla ei ole kaasti oikeuksia vaatia mitään. Et lähde siitä, että jos siellä ruokaa tarjotaan, niin vau, ihanaa, saan ruokaa. No, tämä on tietysti koomisti kärjistetty, mutta tätä ei sillä asenteella, että jaha, että mitäs täällä nyt ollaan minun ilokseni tekemässä.
0: Niin just.
2: Sitten voisi olla yksi hyvä olisi myös tämä, että anna isäntäväelle sitä omaa aikaa ja omaa rauhaa. Ja jos se nyt on sitä, että antaa niiden, lämmittää niillä saunan tai niiden mennä eka, jos ne haluaa mennä eka, ja tai että jos pystyy ajaa sieltä tai soutelee vaikka muutaman tunnin tai käydä kalassa tai ajaa sinne kirkon kylälle katselemaan nähtävyyksiä ja antaa sen hetken aikaa niillekin. Ja sitten kyllä tähän aika paljon kulminoituu tähän, että jos on tullut hyvää seuraa, niin ei ne nyt sitten niinku muistele, että jaaha, se nyt ei tuonut omaa pussilakanaansa. Koska jos täällä on hauskaa sun kanssa. Ja jos tavallaan niin lähtee siitä, että hei, että mä menen nyt tänne mökille vieraaksi, niin voinko mä saada näiden ihmisten päivästä vähän mukavamman sinne, että mä oon siellä. Vähän hauskemman ja vähän kiinnostavamman tai ties mitä. Vai vähän lepposammankin.
3: Ei, ja isäntäväkin muistelee pussilakana geittiä seuraavaksi kesiksi.
2: No ei varmaan muistele pussilakana, jos se vaan muistelee. Tai vitsi, että meillä oli hauskaa silloin heinäkuussa muista, kun Jani-Petterin perhe oli kylässä.
3: Jani-Petterikin käyttäytyi.
2: Niin, Jani-Petterikin oli ihan
0: olla
2: ihmisiksi.
3: Kiitos Joonas, ihanaa kun sä pääsit tänne meidän vieraaksi.
2: Oli ilo olla vieraana täällä.
0: Me jatketaan Miian kanssa tässä vielä uutisten jälkeen ja vielä ennen uutisia hypätään Antti Tuiskun hyökyaallolle.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Libanonin ja Israelin rauhanneuvotteluiden viides kierros on alkanut Washingtonissa. Libanonin presidentti Joseph Aoun linjasi, että Israelin miehityksen Libanonin eteläosassa on päätyttävä ja ulkovaltojen puuttumisen maan asioihin loputtava. Libanonin asioihin puuttumisella Aoun viittasi Iraniin, jonka tukema äärijärjestö Hezbollah on taistellut Israelia vastaan. Aoun toivoi viidenneltä neuvottelukierrokselta ratkaisua Libanonin itsemääräämisoikeuden palauttamiseksi. Israel ja Libanon ovat olleet virallisesti sodassa vuodesta 1948 lähtien. Afganistania hallitseva Taliban-järjestö ja Euroopan unioni neuvottelevat afganistanilaisten palautuksista. Talibanin valtuuskunta on tavannut EU-komission edustajat Brysselissä ja keskustellut myös konsulipalveluista. EU ei tunnusta 5 vuotta sitten valtaan noussutta ääri-islamilaista Taliban-hallintoa, koska Taliban sortaa räikeästi ihmisoikeuksia. Useimmat EU-maat haluavat palauttaa rikoksiin syyllistyneitä afganistanilaisia kotimaahansa. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet tapaamista ja pitävät sitä unionin arvojen vastaisena. Yhdysvaltain tilaamien jäänmurtajien osien valmistus on aloitettu Porissa Mäntyluodon telakalla. Suomen ja Yhdysvaltain presidentit allekirjoittivat pöytäkirjan jäänmurtajien rakentamisesta viime vuoden lokakuussa. Sopimuksessa maat sopivat yhteensä 11 jäänmurtajan tilauksesta. Suomessa valmistetaan 4 alusta. Aluksista 7 rakennetaan Yhdysvalloissa.
1: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Seuraavaksi katsaus säätietoihin. Eli Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Siihen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Aamulla maan eteläosassa ajoittain sadetta, aamupäivällä paikoin sadekuuroja maan keskiosassa. Yön alin lämpötila on 5-12 ja päivän ylin 14-18 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä tai puolipilvistä ja melko yleisesti sadekuuroja, lähinnä alueen eteläosassa jokunen ukkoskuuro. Yön alin lämpötila on 40 astetta, Lapissa paikoin hallaa, päivän ylin on 12-18 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Sinä kuuntelet Radio Suomea, kello on 3 minuuttia yli 8:00. Ihmisten ilta siis. Edelleen käynnissä me päästettiin meidän asiantuntija Joonas Konstig pois.
2: Fudiksen pariin.
1: Fudiksen pariin, tärkeimpiä asioita. Ja me jatketaan Mia Krausen kanssa, Kata Salaspurolen siis minä. Jatketaan aiheesta, eli mökkivieraista, mökkietiketistä ja tämän tyyppisistä asioista.
2: Kyllä vaan. Jäi vielä muutama asia tässä pureksimatta. Teiltäkin tuntuu viestejä tulevan vielä ihan mukavaan tahtiin, mikä on ok ja mikä ei.
1: Joo, tämä oli kiinnostava. Pia lähetti viestin, että onko ok, että mökkivieras, joka ei ole perhettä, käyttää epähuomiossa saunaan unohtunutta henkilökohtaista pesuharjaa tai sientä. Minkälaisia ajatuksia, Mia, tämä sussa herättää?
2: Kyllä se mun mielestä on ok.
1: Okei.
2: En mä tiedä jotenkin, niin kuin, siis, joo.
1: Ei haittaa toisen orvaskesi.
2: Mä niin kuin luotan siihen, että se huuhtoo sen homman, ettei jää tiedätkö sinne hautumaan ja muhimaan silleen. Että.
1: Kiinnostavaa, joo. Koska mä taas ajattelen, että jos mä menen vieraaseen paikkaan, eikä mulla ole omaa pesuvälinettä mukana, niin sitten mä käytän käsiäni.
2: Joo, no jos mä käytän ylipäätänsä, mä pesen itseni käsillä, enkä millään sienellä hinkkaan, niin siinähän lähtee nahka pois ja iho kuivuu. Mahdollisimman on niin kuin hellävaraisesti.
1: Sitten kosteutetaan.
2: No niin, sekin on totta, mutta siis niin, kyllähän sitä niin kuin, ai niin, tämäkin on vähän siinä, jos on, että suosittu käyttämään vierassa niin kuin yhteistä käsipyyhettä esimerkiksi vessassa. Niin.
1: Aa, voiko siitäkin
2: niin
1: olla joku?
2: Niin homma.
1: Okei, mä en joo. ikinä tullut ajatelleeksi tota asiaa.
2: Mä tiedän, että joillain on käsipyyhkeet, vieraat ja omat, mutta ainakin meillä käy niin hemmetin harvoin vieraat, niin. että siellä on tasa yksi käsipyyhkeet.
1: Jep, just tää. Joo.
2: Joka vaihtuu kyllä ihan sitten.
1: Mut hei, mitä, sulla on mökki itselläsi?
2: Joo.
1: Niin, mutta oot sä käynyt mökkivieraana?
2: On kyllä, joo. Mm. Joo, siis mutta enemmän silleen, että meitä on ollut iso kaveriporukka sit yleensä, että mä en ollut siellä ainoana.
1: Okei. Okay. Mikä on sun mielestä hyvä mökkituliainen?
2: Yleensä mä tunnen sen sen verran hyvin, että vähän harvemmin tulee käytyä.
1: Joo, koska tänne on tullut paljon viestejä siitä, että mikä on hyvä mökkituliainen. Eräs kuulija kirjoittaa, että kaikkea, minkä voi syödä, juoda, polttaa tai kompostoida. Musta on ihan loistava listaus, ellei sitten just tiedä, että mitä tavaraa joku sattuu haluamaan nurkkiensa täytteeksi. Ja tätä mietin, että ne huumorilahjatkin on vähän just siinä ja siinä, että kannattaako semmoista ostaa, varsinkin jos ei ole ihan täsmälleen satavarma siitä toisesta ihmisestä, että mikä sen huumorintaju on. Siinä voi mennä pahasti metsään. Ämpäri on aina tarpeellinen mökillä ja sen täytteeksi syötävää, juotavaa, kynttilöitä, sytyke, paloja. Vessa ja talouspaperi aina tarpeellisia mökillä, huussikuivikesäkki, lähdevesikanistereita, jos tietää, että juomavesi pitää tuoda mökille, ja kaikkein tärkeimpänä kenties iloista ja avuliasta mieltä. Näillä ohjeilla ei voi tyriä. Tässä on Jukka Poika.

Jukka poika ja älä tyri nyt. Tosiaan mökkivieraanasta voi tyriä monessa kohdassa. Puhuttiin siitä, että mikä on sovelias tuliainen, kun mökille menee. Ja hirveän hyvän tämmöisen ohjenuoran saimme eräältä kuulijalta. Hän sanoi, että mökki tuliaisiksi ja muutenkin kaikkea, minkä voi syödä, juoda, polttaa tai kompostoida. Ja tämä varmaan tulee erityiseen tarpeeseen sellaisilla mökeillä, jossa on nyt vaikkapa kantovesi. Ei kuuluta kunnalliseen vesijohtoverkkoon, eli siellä on kaikki pikkusen hankalampaa, niin kuin vaikka nyt pyykinpesu ja tiskaaminen ja tämän tyyppinen. Niin sinne ei myöskään sitä ylimääräistä krääsää varmaan tarvita sitten nurkkiin pyörimään. Muuan kuulija kirjoittaa, että ilahtuisin mökkituliaisena itse tehdyn leivän, jossa on tarjoillaan kiedottuna nättiin keittiöpyyhkeeseen. No siinä yhdistyy tosi hyvin noin. Sen leivän voi syödä ja sitten se keittiöpyyhkeen voi ottaa käyttöön. Ihan tosi mainiota. No sitten yksi kirjoittaa, itse asiassa hänellä on nimimerkkikin, hän on Helka. Hän sanoo, että hänestä ärsyttäviä tai hankalia on sellaiset vieraat, jotka ei sano mitään suoraan tai ota mihinkään kantaa. Esimerkiksi, otatko kahvia, jos keitän? Ei, minun takiani tarvitse keittää, tämä klassinen lausahdus. Otatko lisää? En mä, jos sitten ei kaikille riitä. Pelataanko jotain? Ihan sama, ei ole väliä. No voihan helvettiläinen, haluatko vai et? Näin kirjoittaa Helka. Ja mä tunnistan tossa, toi on muutenkin monella ihmisellä semmoinen ajatus, että he ovat helppoja sillä tavalla, kun he eivät vaadi mitään ja he ei ota voimakasta kantaa mihinkään tavalla, jättävät sen päätöksen sille toiselle, tässä tapauksessa isännälle, mökki-isännälle. Mutta usein se kääntyy vähän niin kuin itseään vastaan, että sitten sillä keinoin ikään kuin vierittää sen vastuun siitä päätöksenteosta sille toiselle ihmiselle. Eli ehkä miettii reippaasti, että mitä haluaa itse, mitä ei missään tapauksessa halua, ja sitten kun kysytään, niin kommunikoi sen. Voisiko semmoinen olla hyvä sääntö?

0: He olivat Niilo ja Juno. Viimeiseen tanssiin oli se kappaleen nimi. Puhuimme siis mökkivieraista ja tuliaisista. Ja vähän sama, meillä oli täällä siis kirjailija Joonas Konstig aikaisemmin vieraana. Hän on myös tämmöinen tapa-asiantuntija ja häneltä sitten kyseltiin, että mikä se olisi semmoinen oikea mökkietiketti. Ja hän sanoi, että jos nyt menee vähän silleen pieleen noin, että ei oikein ole muistanut tuoda tuliaisia eikä ole omia lakanoita mukana. Ja muutenkin on vähän silleen niin kuin sinne päin se, niin jos on hyvää seuraa, niin kaikki se unohtuu ja anteeksi annetaan. Mä sanoin vähän kyynisesti, että minä näen tuossa tosi paljon väärinkäytöksen mahdollisuuksia, mutta kuulijat on samalla linjalla. Muun kuulija lähettää viestin, että jos olet hyvä vieras ollut ennenkin, niin se paras tuliainen olet sinä itse. Elä niin, että tämä kelpaa, niin tuliaisiksi riittää jokin hyvin yksinkertainen, kuten pullo, jotain, mistä kaikki tykkää, kori tai mäyräkoira olutta saunajuomiseksi. Se on varmasti ihan hyvä vinkki tuo. No sitten muisto. Hauska muisto kesälomastani vanhempien tilalla. Isäni meni nukkumaan kello 21 ja niin teki äitinikin, kun eihän isä saanut nukuttua, jos äiti ei ollut vieressä. Valoisana kesäyönä minua ja veljen tyttöäni ei nukuttanut, joten menimme pihalle pelaamaan krokettia. Isä tuli kuistin ovelle ja huikkasi, että hän ei saa nukuttua, kun pallojen kopse kuuluu avonaisesta ikkunasta ja ikkunaa ei voi sulkea, kun on niin kuuma. Lopetimme pelaamisen ja keksimme äänetöntä toimintaa. Niin. Joskus se mökkivieraan ärsyttävyys saattaa syntyä ihan vaan siitä, että se on pikkusen erilaista kuin se oma elämä ehkä muuten olisi. Sitten me puhuttiin myöskin siitä, että saattaa olla niin, että ei mene edes niin kuin mökille vieraaksi, vaan toisen kotiin, jos se koti on tarpeeksi erilainen kuin se oma. Eräs kuulija kirjoittaa, että meillä on sen verran iso talo, jotta voimme majoittaa vieraita ja sitä käytetäänkin. Aikamoista tasapainottelua on joskus välillä hyväksi käytetty olo ja onneksi useimmin iloinen asia. Ja eräs muistuttaa, että vierailu maalle vaikka maatilalle toimii myös samoin kuin kaupunkiloma. Esimerkiksi tilalla on työkiireitä, serkkuperhe tulee kylään ja olettaa, että palvelu pelaa ja jaksetaan seurustella. Isäntäväki tekee aamusta ehtoohon töitänsä ja yrittää kohteliaasti olla kiva lomailemalle perheelle. Kun tässä mietittiin siis sitä, että josko vaikka niin kuin näin Helsingissä asuvana itse, niin jos olisi semmoisia tiloja, että voisi majoittaa ihmisiä, jotka vaikka nyt pohjoisesta haluaa tulla Helsinkiin lomaviikollansa, vaikka nyt käymään huvipuistossa ja eläintarhassa ja tämmöisissä niin kuin viihdykepaikoissa, mitä ei välttämättä sieltä omilta kyliltä löydy. Niin kuinka paljon heitä sitten pitää paapua, että pitääkö olla ratikkaliput valmiiksi ostettuna ja pitääkö lähteä sitten esiliinaksi sinne huvipuistoon ja tämän tyyppisiä asioita? Vai voiko odottaa, että niillä vieraillaan sitten myöskin oma aloitteisuutta? Sitten on asia, joka varmastikin herättää paljon ajatuksia, kunhan minä täältä nyt löydän sen viestin. Nimittäin se liittyy saunomiseen ja saunaetikettiin. Ja siihen, että mennäänkö nakusaunaa vai mennäänkö uikkareissa ja miten siitä sovitaan. Koska tästähän on hirveästi erilaisia koulukuntia ja monet saattaa omalla mökillään tietysti elellä aika sillai vapautuneestikin. Ja sitten se kysymys herää, kun sinne tulee vieraita, jotka ehkä vähän semmoisia tuntemattomampiakin, että missä järjestyksessä saunotaan, että meneekö pariskunnat keskenään vai meneekö sitten naiset ensin ja miehet sitten, tai että mikä se on se jako ja minkälaisissa vermeissä sinne mennään. Muuan kuulija kirjoittaa, että mun pahin mökkivierailukokemus oli oman siskon ja siskomiehen mökillä 16-vuotiaana 50 vuotta sitten. Ujona poikana ajoin mennä yhteissaunaan uikkarit jalassa, mutta siskomies sanoi, saunaan ei ole asiaa uikkareissa. Piti riisua ja istua jalat ristissä. Se voi olla tiukka paikka varsinkin tommoselle vielä kasvavalle keholle, kun tuntuu ehkä vähän epävarmalta. Enkä sano, ei se varmasti ole kaikissa tilanteissa helppoa sitten myöhemminkään. Mutta minkälaisia ajatuksia tästä mielellään kuulen? WhatsApp-numero on 0401455666.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanava.

Desireless siinä, Voyage, Voyage. Kello on 24 minuuttia yli ilta 8. Täällä jatkuu vielä ihmisten ilta. Puhuttiin tänään mökkietiketistä ja kesäisistä vierailusäännöistä, eli lähinnä niin kuin mökkivierailuista. Ja mä herättelin vähän tämmöistä aihetta, että minkälainen saunaetiketti sitten kun mennään, että onko se jotenkin oletusarvo aina, että Suomessa kun ollaan, niin akusaunotaan, ja onko sekasauna, pitäisikö sen olla ok kaikille, pitäisikö siitä sopia ihan sillä tavalla niin kuin ääneen sanoen, että missä järjestyksessä saunotaan, vai oletetaanko vaan, että kaikki tietää, miten tämä homma toimii. Ja eräs kuulija kirjoitti kauhutarinan, kun hän oli 16-vuotiaana mennyt siskon ja siskonmiehen mökille, ja olisi halunnut mennä uikkareissa saunaan, mutta siskonmies oli ilmoittanut, että saunaan ei ole uikkareissa asiaa. Ja siellä sitten vaivaantuneena itseään peitellen siellä lauteilla istui. Hän saa täältä sympatiaa osakseen. Voi poika parkaa, ketään ei saa kyykyttää kummallisilla saunaetiketeillä. Yksin on mukavinta tämän kirjoittajan mielestä. Just tuossa aikaisemmin todettiin, että ihmisten seurassa useimmat meistä joutuvat elämään.

ja monille se on kyllä huojennuskin, että itse asiassa saa aika paljon tykätä, jos pelkästään itsensä seurassa haluaa aikaa viettää. Vapaa pukeutuminen saunoissa kunnioittain toisen mielipidettä. Niin, näinhän se varmaan menee siis sillä ideaalitilanteessa, mutta miten sitä mielipidettä tiedustellaan? Puhutaanko siitä ihan ääneen vai onko tosiaan jonkinlainen oletus, että kaikki tietävät, että näin täällä ollaan ja Suomessa ollaan? Jälleen kerran peräänkuulutetaan puhumista. Puhumalla paranee. Jos tulette, niin heinän korjaus kestää koko viikon. Palkaksi sapuskat ja niin edelleen. Nykyään puhutaan ja saa edelleen sanoa. Jos ei kykene, niin palvele ja kiroa. Tämä on mun mielestä loistava kiteytys tähän. Jos et tohdi sanoa, niin sitten kärsit sen seuraukset. Erikoiskuljetustiedote Keski-Pohjanmaalle. Tämä kuljetus liikkuu Kokkolasta Halsualle tänään kello 20.20 ja perillä se on tällä osuudella 22.20 seuraava reitti. Tie 13 Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli Halsua. Erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4 ja kuljetuksen pituus on 57 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla kulkee Kokkolasta Halsualle kello 20.20 eli 20:08–20:10 tänä iltana seuraavalla reitillä. Tie 13 Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli Halsua. Erikoiskuljetuksen mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4, kuljetuksen pituus on 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: Hectorin kappaletta. Jos sä tahdot, niin siinä versioimassa Jippu ja Samuli Edelman.
1: Jos tahdot kanssani sekasaunaan.
0: Niin, no kun tää justiin. Tässä nimittäin puhuttiin siitä, eräs kuulija kertoi kauhutarinan, että hän oli 16-vuotiaana mennyt siskonsa ja siskon miehen mökille ja olisi halunnut saunaa uikkareissa. Ja siskon mies oli ollut tiukkana, että saunaan ei ole vaatteissa asiaa. Mm-hmm. Ja sitten tämä ihmisen taimi siellä oli itseään peitellen vaivaantuneena istunut kököttänyt lauteella. Minkälainen ajatus sulla on siitä? Pitääkö ihmisten tietää, että onko se niin, että kun Suomessa ollaan, niin kaikki nakuiksi vaan ja sekasaunaa ja sillä hyvä?
1: Siis mä ymmärrän sen, että ei haluta sitä uikkareiden niin kuin hajua ja matkua sinne saunaan. Mä ymmärrän sen tosi hyvin. Että olisiko sitten mahdollista, jos ei siellä niin kuin nakkena halua olla, niin pitää vaikka pyyhettä päällä, kuten tuolla niin kuin suuressa maailmassa on sitten tapana.
0: Totta.
1: Eli kietoo semmoisen pienen pyyhkeen tuohon kriittisten paikkojen. Mm. Että eihän se nyt ole sen kummempi esimerkiksi miehellä, jos tuon niin kuin alapään peittää, kuin että istuisi laudelliinan päällä.
0: Mm.
1: Totta. Mun mielestä.
0: Joo. Mä haluan vähän opponoida.
1: Anna mennä.
0: Siis mä ymmärrän ton ja uikkarihaju ja tuntuu, ja jotenkin se, että ne ei välttämättä ole sitten, että onko ihminen pessyt ne hyvin, että onko ne hygienistä muuta. Ymmärrän tavallaan nuo ajatukset, mutta mitäpä sillä, niin kuin, onko se oikeasti niin iso juttu? Mä ajattelen vaan, että ehkä isompi juttu siinä on se, että kaikki olisi niin kuin samalla viivalla. Että jos jollain on uikkarit, niin sitten kaikilla on uikkarit. Tai että jos joku on nakuna, niin sitten kaikki olisi nakuna.
1: Tai sitten olisiko semmoinen niin kuin eri saunamahdollisuus, että siellä sitten kaikki on nakuna, mutta niin kuin eri aikaan.
0: Niin. Tästä on tullut muutama viesti, mutta vähemmän kuin mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että tämä kirvottaa sellaisia tulikiven katkoisia viestejä. Jäde kirjoittaa, että meillä on aina tapana ollut sekasauna samaten, jos mennään toisten mökille. Seurassa mukavampi saunaa ja jutella. Ja sitten, että yksi pariskunta ei halunnut. Mutta tässä ei nyt tarina kerro, että mitä tämä yksi pariskunta ei halunnut. Tai siis kertoo, että mitä se ei halunnut, mitä heille tapahtui. Että niin. Onko sitten niin, että he ei päässyt sitten kylpeen lainkaan. Niinkö
1: niin,
0: siinä kävi?
1: Eikö sitten tämmöinen pariskunta voi mennä muiden jälkeen sinne? Että voihan siinä kohdata sitten saunan terdellä niin. Ikään kuin löylyjen jälkeen.
0: Joo.
1: En mä usko, että tosta hirveästi niin kuin
0: ehkä ihmiset, sitten.
1: No niin, no toi on tietysti vähän kanssa niin kuin tapasidonnaista, että mihin on totuttu ja näin. Mutta joo, siis kyllä meillä niin kuin maalla nakkena oltiin aina siellä. Tai kun minä olin lapsi, niin ei niin. Sitä kukaan miettinyt sen kummemmin. Että.
0: Niinpä.
1: Mutta siellä oli yleensä kyllä naiset ja miehet erikseen, että siellä oli mun isoäiti ja äiti ja täti ja minä ja sitten kakarat niin kuin naisten kanssa sitten ja sitten kun pojat vähän harjoitteli poikina olemista, niin meni sitten vielä myöhemmin uudestaan miesten kanssa.
0: Niin, sinne. Heittämään kovat löylyt.
1: Jep, kyllä, kyllä.
0: Orvokki kiteyttää tämän todella hyvin, mikä on siis monelle ehkä ulkomaalaiselle voi olla sellainen, niin kuin, tai saunomaan tottumattomalle ylipäänsä ajatus siitä, että jonnekin mennään pieneen huoneeseen olemaan alasti keskenään siellä, että eikö se nyt ole sitten vähän kummallista.
1: Niin, no mun mielestä se on kyllä joo. Jos sulle tulee ulkomaisia vieraita, niin sä et niille tunge suuhun ensimmäiseksi mämmiä ei vielä alastamana saunaa, ja siinä mielellä avantoa vielä.
0: Niin, mutta siis orvokki kiteyttää tämän, että saunaan ei pukeuduta vaan riisuudutaan ja saunassa nähdään, mutta ei katsella. Musta on loistava kiteytys.
1: Niin, kyllä. Ja no, ainakin mun ikäluokalla niin harva siellä näkisikään enää yhtään mitään. Ainakin mä otan rillit pois, kun mä menen sinne.
0: Sekin vielä.
1: Hyvä, kun näkee, mihin löylyä
2: heittää. Mitä tekevät hiihtovaellusten vetäjät, kun kesä koittaa? Kun tunturisukset nojaavat aitan seinään, on arktisilla oppailla edessään retkikuntavarusteiden huoltoa ja uusien reissujen valmistelua. Mutta myös tiivis ajanjakso kesäaktiviteetteja. Näistä suviaskareista saapuu Metsä-Suomeen kertomaan lumilakeuksien ammattilaiset Niina Teirasvuo ja Jaakko Heikka. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomi.

0: herra kaikki tietävästä siinä lauloi Teddy Swims. Mitä sä sanoit, Mia, että YouTube-tähti ensin ollut?
1: Joo,
0: tuo kaveri?
1: Joo, ihan sinne kuulet tehnyt vissiin niin kuin cover-biisejä kaiketti niin kuin ensin.
0: Niin
1: ja
0: just
1: sitten sieltä napattu tuo upea ääninen herra isojen levyyhtiöiden leipiin.
0: Joo, meni ihan hyvin hällä sitten toi homma.
1: Kyllä, ja uppoo ainakin meitsi.
0: Niin. Hei, me puhutaan täällä mökkiaiheesta, mökkivierailuista tarkemmin ottaen, ja ollaan käyty nyt teidän viestejä läpi. Meillä oli tuossa alkuillasta Joonas Konsti, kirjailija ja tapa-asiantuntija täällä vieraana.
1: Joonas on muuten kirjoittanut älyttömän hyvän kirjan, herrasmiehen.
0: Niin, vuosiherrasmiehenä, joo.
1: Vuosiherrasmiehenä, joo.
0: Joo, se oli kiinnostava.
1: Se oli näin niin kuin naisellekin tosi mielenkiintoista luettavaa.
0: Joo, ei se, musta se herrasmieheys on semmoinen niin kuin tavallaan mielentila.
1: On.
0: Se ei ole sukupuoleen sidottu. Ja hän tässäkin moneen otteeseen mainitsi siitä, että kuinka käytöstavat on tarkoitettu niin kuin demokratisoimaan ihmisiä, tuomaan heitä samalle viivalle. Ja myös niiden takana on ajatus tehdä toisten elämästä vähän mukavampaa.
1: Kyllä, joo.
0: Niin se on musta tosi kaunis ja jalo ajatus siellä taustalla.
1: Ehdottomasti, näin on.
0: Ja nyt tämän, kun nivotaan tähän mökkiteemaan, niin voitaisiin puhua ihan hetki mökkibudjetista ja siitä, että paljonko siihen kannattaa rahaa laittaa. Nimittäin muuan kuulija kirjoittaa, että minä yksin eläjä ja yksin maksaja en montaa vierasta kykene ruokkimaan kuin kerran. Ja sitten puhuttiin just tuosta, että no mitä sitten viedään tuliaisiksi ja minkälaisia ruokia. Ja totta kai se liittyy siihen tulotasoon hyvinkin kiinteästi, että jos on tiedossa, että on vaikka työtön perhe tai pienituloinen perhe, niin eihän silloin odoteta, että he tuo sinne jotain kallista grillattavaa vaikka tai kalliita viinejä tai tämmöisiä.
1: Niin,
0: vai odotetaanko, en tiedä.
1: En mä usko. Kyllä sen verran pitäisi najua olla, niin kuin tilannetajua
0: niin
1: ihmisillä ja näin. Että siis kukin tulojensa mukaan, jos toisen budjetti riittää siihen alahyllyn kyykkyviiniin ja toinen sitten haluaa kalliimpaa, niin kumpikin sitten ottaa makuisen mukaan.
0: Mites sitten, kun mennään porukalla ja sovitaan, että kaikki syö suunnilleen samoja asioita, että ei ole sellaisia ruokavalioita, jotka sulkee sieltä pois jotain, mitä muut ehkä söis. Ja sovitaan, että ostetaan kimpassa, että se on helpompi ja nopeampi käydä kaupassa.
1: Mm.
0: Niin pistetäänkö juomatkin littiin?
1: Juomien kanssa toi on vähän hankala kysymys. Toisethan voi olla ihan hirveitä sieniä
0: niin,
1: ja toiset juotaan sitten todella niin kuin vähän tai ei ollenkaan.
0: Joo, toi määrä ja sitten myös se laatu. Mä oon itse ollut joskus sellaisessa tilanteessa, että ollaan oltu isolla kaveriporukalla menossa mökille ja siellä oli muutama tyyppi, jotka halusi jotain tyyliin, en muista mitä se oli.
1: Käsityöoluita.
0: Niitä tai sitten jotain ihan sellaista niin kuin kaupan oman merkin siideriä, mitä kukaan muu ei olisi juonut kuin
1: joo.
0: Niin sitten tuli vähän semmoinen olo, että en mä nyt halua niin kuin tähän kimppaan lähteä, että ehkä sitten ne omat juomat.
1: Ehkä omat juomat tai sitten niinku arvioi sen niinku budjetin, millä juo ainakin vähintään.
0: Niinpä, niin. Mutta olisiko tässäkin taas kerran se, että pitäisikö näistä asioista puhua ihan ääneen ja sopii niistä?
1: Kyllä mun mielestä ja kyllä se siis kaikilta niinku säästyy hermoja, ehkä lompsakin siinä, että jokainen ostaa niinku omat viinat mukaan.
0: Eiks niin?
1: Joo.
0: Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu Lapissa. Se kokonaisreitti on Kalajoki-Sodankylä, mutta tämä osuus 9-11 liikkuu tiellä 4 Rovaniemeltä Sodankylään. Erikoiskuljetuksen leveys on 8,9 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Lapissa liikkuu 9-11 tänä iltana reitillä 4 Rovaniemeltä Sodankylään. Erikoiskuljetuksen leveys on 8,9 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tänne tuli nyt toinenkin liikennetiedote. Katsotaan, päivittyykö se tähän, että saisin sen tässä samalla luettua. Tuosta se lähtee. Eli tie 3, Hämeenlinnan väylä, Vantaalla, tarkempi paikka välillä, Klaukkalan liittymä, Keimolan portti ja nimenomaan Klaukkalan liittymän suuntaan eli Helsingin suuntaan ajettaessa raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle ja Vantaalla, tarkempi paikka Klaukkalan liittymän ja Keimolan portin välissä, Klaukkalan liittymän eli Helsingin suuntaan ajettaessa raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: kohtalon omasta lauloi siinä Kisu. Kello on nyt 13 minuuttia vaille ilta 9, eli vielä sen verran meillä on tässä Miian kanssa yhteistä aikaa. Studiossa siis Mia Krause ja Kata Salaspuro, ja me ollaan täällä vähän niin kuin ihmisten illan jatkoilla. Me ollaan puhuttu mökkietiketistä ja siitä, että miten sopii mökkivieraissa käydä.
1: Niinpä, ja viimeiseksi tuosta saunomisesta. Ja siis urbaanisaunominen, se on yleistynyt ihan valtavasti. Siis ainakin täällä Helsingissä on alla siipuulia. Ja nyt sitten oli juvastikään tullut tuonne Ylen sivuille, että Helsingin Jätkäsaareen tuonne aivan Länsisataman matkustajaterminaalin kupeeseen, eli se, mistä Tallinnan laivat lähtevät, niin sinne aiotaan rakentaa uusi kelluva hyvinvointikeskus. Tämä on vähän niin kuin Kata sun huudeilla.
0: No siis joo, on tuossa lähistöllä ja... Mä oon tätä miettinyt, koska siinä lukee, että sinne rakennetaan uimaranta, missä on siis tällä hetkellä se, mihin bussit jättää risteilymatkustajia.
1: Jep.
0: Ja sit siinä on kuitenkin vaan sen pienen aallonmurtajan takana, siellä toisella puolella on ne isot risteilyalukset, joista varmasti tulee kaikenlaista kampetta sinne mereen.
1: Niin, myllää sitä vettä siinä ihan tajuttomasti.
0: Niin.
1: Ja minkäköhän verran, niin.
0: Että kuinka kiva se on sitten se ranta.
1: Tässä on nyt monta mutta.
0: Niin, mutta tämähän nyt siis muuttaa pelin täysin, jos tulee tällainen kelluva, mikä sä sanoit, kelluva hyvinvointiallas. Ei kun mikä se oli, hyvinvointikeskus.
1: Kelluva hyvinvointikeskus, kyllä.
0: Kyllähän siis, no nämä havainnekuvat on aina ihania, koska näissä ensinnäkään on niinku oikeastaan juuri ihmisiä, jos on, niin on kaikki hymyileviä.
1: On kesä ja paistaa aurinkoa, sitten niin. Niin se on aina lapsi, jolloin ilmapallo yleensä.
0: Ah, okei. Okay. Tässä on nyt, kaikki ihmiset on niin kaukana, että en näe ilmapalloa, mutta tämähän näyttää siis todella houkuttelevalta. Valtavan kaunista, ja siinä on puistoa, tai Hyvän toivon puistoa jatkettu vielä tuonne rannan suuntaankin, niin ehkä se on sitten semmoinen tulevien vuosien semmoinen keidas kaupunkilaisille, että
1: joo,
0: päästään sinne nautiskelemaan.
1: On sellainen urheilu- ja kulttuurin keskus, joka on jo vuosia myöhässä itse asiassa. Kelluvaksi uimalaksi kaavassa merkitty hyvinvointikeskus on vain yksi jo. Vuonna 2019 tuonne suunnitelluista kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista. Mutta siis kaikki nämä hankkeet on uimarantoja, hotelleja, areenoja ja vesibussilaitureita myöten olleet viivästyneet jo vuosia. Ja kaikkihan me tiedämme, mistä se johtuu sitten.
0: Siis, ja koska tämä koskettaa sikälikin mua ihan henkilökohtaisesti, koska toi bunkkerihan, joka siitä nyt on purettu siitä verkkokaupan vierestä, niin se oli semmoinen, missä me treenattiin rollerderbyä vuoteen 2017 saakka, kunnes sitten kaupunki sanoi, että nyt äkkiä teidän pitää lähteä tästä, koska tähän tulee aivan juuri. Tämä puretaan, että tulee nyt heti perään, 2026 se onkin jo purettu. Että oli se hyvä, että me lähdettiin sieltä jaloista pois.
1: Kyllä. No tässä ensimmäisen vaiheen urakka olisi valmis sitten arviolta ensi vuoden loppuun mennessä.
0: Niin just, eli aika nopeasti kuitenkin valmista sitten.
1: Kyllä, kyllä.

0: Aerosmith, Crying. Meillä tuossa ihmisten illassa puhuttiin mökkietiketistä ja mökkivierailusta. Kiitos oikein paljon kaikille viestin lähettäneille. Me ollaan ne kaikki kyllä luettu täällä tykönämme, vaikka ei kaikki ihan lähetykseen mahtuneetkaan. Kello lähestyy 9:00. 9:00 kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia ja myöskin urheilun saralla tapahtuneita asioita urheiluradion muodossa. Sen jälkeen sitten jatketaan Radio Suomen iltaa.
1: Moikka, Auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, ettei Yhdysvallat salli minkään valtion periä tulleja tai maksuja Hormuzin salmella. Rubion mukaan kyseessä on kansainvälinen vesiväylä, eikä siellä purjehtimisesta saa kansainvälisen oikeuden mukaan periä maksuja. Rubio kertoi näkemyksensä laskeuduttuaan kolmen päivän

0: päivän kiertomatkalle Persianlahden alueelle. Aiemmin Iran ja Oman ilmoittivat yhteisessä lausunnossaan aikovansa selvittää Hormuzin salmen tulevaa hallinnointia ja palveluista perittäviä maksuja. Maat korostivat lausunnossa oikeuksiaan aluevesiinsä. Turkissa on pidätetty yli 200 ihmistä ennen parin viikon päästä pääkaupungissa Ankarassa järjestettävää Naton huippukokousta. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pidätettyjen joukossa on toimittaja, asianajajia, yliopiston tutkija ja ammattiliiton virkailija. Ankaran syyttäjävirasto ilmoittaa antaneensa pidätysmääräyksen liki 250 ihmisestä ja että lähes 210 oli pidätetty aamun aikana. Pidätetyistä suuren osan epäillään kuuluvan äärivasemmistolaisiin järjestöihin. Pelastuslaitos sammuttaa suurta rakennuspaloa Tampereen Atalassa. Palava rakennus on Atalan vanha päiväkoti, joka on ollut tyhjillään. Palosta on annettu vaaratiedote, jonka mukaan palosta muodostuu terveydelle vaarallista savua. Paikalla on yli 20 Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksikköä ja noin 70 pelastajaa. Sammutus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen liekit löivät koko rakennuksen mitalta räystäjän alta. Palosta ei tiettävästi ole aiheutunut henkilövahinkoja.
1: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Jalkapallon MM-kilpailuissa tänään 4 ottelua. Ensimmäinen peli Portugali-Uzbekistan, se on pelattu. Ensimmäinen puoliaika on pelattu. Portugali johtaa 3-0. Ronaldo on laukonut 2 maalia Portugalille ja näin hänestä on tullut ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt maalin 6 MM-kisoissa. Englanti ja Ghana aloittavat kello 23, Panama ja Kroatia 2 yöllä ja aamulla Kolumbia kohtaa Kongon demokraattisen tasavallan 5. 7-ottelija Seaga Vannisen kilpailukausi on ohi ja Suomen Urheiluliiton mukaan Vannisen keho ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta ja tarvitsee aikaa palautua. Vanninen kilpaili viimeksi toukokuussa Itävallassa Götzisin moniottelukilpailuissa, jonka hän keskeytti. Hänen kilpailukautensa päätähtäin oli elokuiset Birminghamin EM-kisat, mutta nyt katse on kilpailujen suhteen siirretty ensi talven hallikauteen. Pika-aitojen 10-kertainen Suomen mestari ja suomennätyksen haltija Elmo Lakka päättää uransa tähän kauteen. Yleisurheiluseura HKV nimitti tänään Lakan uudeksi toiminnanjohtajakseen. Lakka aloittaa uudessa pestissä täysipäiväisesti syyskuussa. Sitä ennen tähtäin on Kalevan kisoissa ja elokuun EM-kisoissa. HKV-johdossa yli 30 vuotta toiminut Reijo Siitonen jää eläkkeelle. Pekka Rinne on valittu Hockey Hall of Famein. Aiemmin suomalaista kunniakalleriaan on valittu Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen. Rinne edusti NHL-urallaan Nashvillea. Hänet valittiin sarjan parhaaksi maalivahdiksi kaudella 2017-2018. Hän oli ehdolla palkinnon saajaksi 4 kertaa urallaan. NHL-runkosarjaotteluita Rinteelle kertyi 683. Puhelimella tullut tieto oli hieno yllätys.
2: Näytti vielä, että Italiasta soittaa, että Italiasta tulee puheluja. Mä oon yleensä aika huono vastaa autoihin numeroihin, niin vastasin kuitenkin ja sitten olikin sellainen puhelu. Tuntui, että se on joku pilapuhelu tai muuta, että ei ole niin kuin alkuun tuntunut, että mitään ihmettä ja että voiko tämä olla mahdollista. Mutta joo, todellakin täysin yllättäen, enkä ikinä olisi osannut kuvitella tällaista kunniaa, mutta ihan älytön juttu.
1: Suomen miesten koripallomaajoukkue valmistautuu tärkeisiin MM-karsintaotteluihin Unkaria ja Ranskaa vastaan. Suuri mielenkiinto kohdistuu tietysti Lauri Markkaseen, joka on harjoitellut tapojensa mukaan Jyväskylässä.
3: On niitä vähän useampi treenipäivää menty, että aika kiirettä pitänyt, mutta se on se, mitä tykkää kuitenkin tehdä. Ja, että kyllä aamuin illoin ollaan menty ja kivaa on ollut. Se on vähän ollut mun tavoitteena aina vähän mennä melkein liiankin kovaa tuossa kesällä ennen kuin maajoukkueen hommat alkaa, että sitten kestää tämän rasituksen.
4: No Miikka Muurinen ei ole nyt mukana ainakaan toistaiseksi. Mitä mieltä oot miehen päätöksestä laittaa yliopistoura maajoukkueen edelle tässä vaiheessa?
3: Siellä on varmasti hyvä suunnitelma hänen tulevalle kaudelle ja hänelläkin on, mitä, onko Miikka 18 vai 19, niin on vielä asioita, missä voi kehittyä ja varmasti joskus on ihan hyvä niin kuin laittaa nekin etusijalle, että pystyy sitten suoriutumaan kovissa paikoissa, mutta totta kai olisi ollut apu meidänkin joukkueelle. Kaikilla on kuitenkin omat polut tässä.
4: Viimeisenä vielä tärkeät MM-karsintapelit edessä, niin millä miettein niitä kohti?
3: Odottavaisin fiiliksi, että isot pelit edessä ja varsinkin nyt kotiyleisö edessä pääsee aloittamaan, niin mikä sen parempaa kuin loppuun myyty sarana ja päästä pelaamaan koripalloa.
1: Anni Jäms haastatteli. Naisten superpesiksessä Mailattaret taipui Manselle 0-2 ja Joensuun Maila voitti Kirittaret 2-0 ja Manse ja Joensuun Maila tasapistein sarjan kärjessä Jussittaret 3 pisteen päässä. Miesten puolella Manse Koskenkorvan urheilijat päättyi 2-0, Kiteen Pallopattijoen urheilijat 2-1, Vimpeli Vetä voitti kärkiottelussa Joensuun Mailan 2-1 ja Tahko IPV päättyi 2-0. Vimpelin vedolla on 5 pisteen johto sarjassa toisen olevaan Manseen, Tahko on kolmantena, Joensuun Mailla 4. ja Sotkamon Jymy 5. Ja jalkapallossa on ehditty pelata otteluita. KuPS Ilves päättyi 4-3, FC Lahti TPS 0-0, VPS AC Oulu 5-1 ja FF Jaro Knistan sekä FC Inter SIK 1-1. IFK HJK johti ensimmäisen puolien jälkeen Marjanhaminassa 1-0. Palataan vajaan tunnin kuluttua.
5: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 9 Yle Uutiset Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen ilta jatkaa tästä, kun kello on kohta 8 minuuttia yli ilta 9. Kata Salaspuro seurannasi kello 10 saakka. Tämä on tilanne ohi päivitystielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Siellä tarkempi paikka oli Klaukkalan liittymän ja Keimolan portin välillä ja siellä oli siis käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö. Siis tilanne ohi tie 3 Hämeenlinnan väylä ja Vantaa. Kesä on täällä 23.6. on päivän numero ja Ilmatieteen laitos kertoo, että, tai itse asiassa Ylen meteorologit kertovat, että viikon lopuksi Suomeen siirtyy helteistä ilmaa. Tämänpäiväisen ennusteen mukaan Suomi vielä säästyy noilta Eurooppaa piinanneilta kovilta helteiltä, mutta maan etelä- ja länsiosissa lämpötila kohoaa hieman alle 30 asteen sekä lauantaina että sunnuntaina. Perjantaista alkaen on luvassa tätä kohoamista ja varsinkin sunnuntaina sitten ilma on kosteaa, joka sitten puolestaan tuo mukanaan viilentäviä sateita ja mahdollisesti ukkosta. Ylen sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi on julkaistu myöskin juttu 40 asteen helteistä, jotka on nyt yleistyneet myöskin pohjoisessa ilmastonmuutoksen myötä. Kerrotaan siis, että Etelä-Euroopassa ne on olleet aivan tyypillisiä jo pitkään. Esimerkiksi Kreikassa maan lämpöennätys 48 astetta, se on mitattu jo vuonna 1977, mutta pohjoisempana nämä 40 asteen hirmuhelteet, ne on 2000-luvun ilmiö. Tämä liittyy nyt tietysti siihen, että erityisesti Ranskassa hirmuhelteet on nyt siellä piinanneet ihmisiä tämän kuluneen viikon aikana. Iso-Britanniassa 40 asteen helle oli etäinen ajatus vielä 1900-1900-luvun lopulla. Heinäkuussa 22 se rikkoutui. Silloin Lincolnshireissa mitattiin ennätykselliset 40,3 astetta. Saksassa, Sveitsissä, Luxemburgissa 40 astetta ylitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. Itävallassa 2013 ja Belgiassa ja Alankomaissa vuonna 2019. Tässä nyt sikäli vielä tämä meidän pohjoinen sijaintimme meitä suojelee, nimittäin Pohjoismaissa, Baltian maissa, Irlannissa ja todennäköisesti Puolassa elohopea ei ole vielä noussut yli 40. Puolassa tosin on rekisteröity 40,2 asteen lämpöennätys vuonna 1921, mutta tämä jutun mukaan se ei ole täysin luotettava. Toki siis Suomessakin helleaallot ovat pidempiä ja yleisempiä juttuun haastatellun meteorologin mukaan, mutta 40 asteen rajaa ei ole hätyytelty. Lämpöennätys on vuodelta 2010 ja se oli 37,2. Mutta Pauli Jokinen, Ilmatieteen laitoksen meteorologi, mainitsee, että viime kesänäkin heinäkuussa oli kolmisen viikkoa putkeen hellettä. Eli tämä sanottuna helleaallot on pidempiä ja ne on myöskin yleistyneet viime vuosisataan verrattuna Suomessakin. Tämä on ihan sillä tavalla empiirisestikin todettavissa, että kun jossain vaiheessa vitsailtiin, että lapsuudessa ne kesät oli aina pitkiä ja aurinkoisia, niin joo, saattoi ollakin ja aikahan kultaa muistot tietenkin, mutta niin kuumaa ei kyllä ollut silloin, kun minä olen aikuiseksi varttunut ja lapsuuttani ja nuoruuttani elänyt. Silloin oli enemmänkin niin kuin, se oli aikamoinen poikkeus, jos joskus sattui semmoinen kunnon hellepäivä, puhumattakaan, että niitä olisi ollut monta putkeen. Tuure Kilpeläinen, kaikki mihin olet tottunut.

Suljet silmät, nää tavaran rannat. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykkät.

0: Menneen perään siinä hieman ehkä haikeasti lauloi Tuure Kilpeläinen. Kaikki mihin on tottunut.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
1: Kostovaryhmään.
0: Härkä, että. Luka Modric.
2: Oot pimentänyt.
0: Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Blondin Call Meen ja Ketunhautaintien Radiomafian jälkeen kuultiin Vahtera, onko kukaan nähnyt Marlowe. Huomasinpa tuossa viime viikon loppupuolella Me Naisissa tällaisen jutun, joissa oli haastateltu geriatria siitä, että miten elinikää voi pidentää merkittävästi. Hän kertoo, että 3 yksinkertaista asiaa ovat sen tavoitteen saavuttamisessa yli muiden. Tämä ehkä liittyy vähän tämmöiseen, kun nykyään monitoroidaan kovasti omia elintoimintoja ja yritetään optimoida kaikki mahdollinen toiminta, jotta saadaan mahdollisimman paljon hyötyjä mahdollisimman pienellä vaivalla. Siinä nyt sinänsä mitään oikeastaan väärääkään ole, ei näin voi sanoa. Longevity, eli pitkäikäisyys, se on ollut viime aikojen trendisana.

Ja tietysti ymmärrettävää, että monet haluaa elää mahdollisimman pitkään mahdollisimman toimintakykyisenä. Ja tietenkin sitten myöskin on aivan faktaa se, että me ei voida kaikkeen vaikuttaa. Me ei voida vaikuttaa niihin geeneihin, mitä me saadaan itsellemme joko rasitteena tai apuna. Ei voida vaikuttaa maailman tapahtumiin eikä välttämättä muihin ihmisiinkään, eli niihin asioihin, jotka sitten meihin vaikuttavat myöskin. Mutta kyllä on semmoisiakin asioita, joilla omia mahdollisuuksia voi parantaa. Helsingin yliopiston geriatrian professori Esa Jämseen näistä kertoo, ja siis niiden geenien taakse helposti tekee mieli mennä piiloon, mutta se ei kannata, sillä tutkimusten mukaan korkeintaan 30% pitkäikäisyydestä johtuu perimästä. Eli toisin sanoen, jos ylimääräisten elinvuosien eteen tekee todellakin kaiken mahdollisen, niin niitä voi parhaimmillaan saada jopa 10-15 enemmän. Näin toteaa siis Helsingin yliopiston geriatrian professori Esa Jämseen. Tietenkin se edellyttää myös sitä, että on hyvä tuuri. Mutta siis ykkösenä hänen listallaan on mielekäs liikunta. Liike on lääke myös pitkään elämään, ja Jämseen sanoo, että muutamana päivänä viikosta olisi hyvä harrastaa liikuntaa. Hän itse hoitaa tämän juoksemalla, suunnistamalla ja välillä myöskin lihaskuntatreenaamalla. Hän sanoo, että tähän asiaan liittyen liikuntalajilla ei ole merkitystä muuta kuin, että sen pitäisi olla itselle mieluisaa. Ja tietysti myöskin, että se olisi monipuolista. Että treeneihin tulisi sisältyä kaikenlaista lihaskuntoharjoittelua, aerobista liikuntaa, kävelyä, juoksua, uintia tai hiihtoa. Eli aika laaja kategoria, ihan tämmöisiä yksinkertaisia peruslajeja myöskin. Voimaa tarvitaan sen vuoksi, että vanhana pääsisi ylös tuolista auttamatta käsillä sen takia, että reisissä ei ole voimaa. Jos voima puuttuu, niin liikkuminen vaikeutuu ja kohtalokas kaatumisriski voi kasvaa. Ja sitten taas, jos lihakset on huonossa kunnossa, niin myöskin erilaisia tuki- ja liikuntaelinoireita on helposti sitten enemmän. Ja sitten myös hän huomauttaa siitä, että kun hyvää tarkoittavasti saatetaan sanoa, että pitää varoa semmoista rankkaa huhkimista, jos on ikää jo kertynyt, tai että pitäisi ylipäänsä niin kuin liikkua vähemmän, niin se saattaa johtaa passivoitumiseen ja päinvastaiseen lopputulokseen kuin mikä alun perin oli tarkoitus. Säännöllinen liikunta nimittäin ehkäisee myös sepelvaltimotautia, diabetesta ja gerasteniaa, eli haurastumista. Eli jos ei ole mitään erityistä syytä siihen, että jotain liikuntaa ei voisi harrastaa, niin sitten ei sitä kannata niin kuin huvin vuoksi vältellä tai varmuuden vuoksi. Jos lepää päiviä, viikosta puhumattakaan, niin menettää merkittävästi lihasmassaa ja voimia. Pitäisi olla enemmän tai vähemmän jalkeilla myöskin sitten sairastumisen jälkeen. Ja tietenkin lääkäriohjeita noudattaen. No sitten Välimeren ruokavalio on Jämseenin näkemyksen mukaan pitkän iän näkökulmasta kaikkein paras. Se tarkoittaa siis sitä, että on runsaasti kalaa, hedelmiä, pähkinöitä ja palkokasveja. Ja kalaa tulisi syödä terveyskirjaston mukaan 2-3 kertaa viikossa ja pähkinöitä 2 ruokalusikallista päivässä. Ja kasviksia sitten 500-800 grammaa päivässä. Jämseenin mukaan tällä Välimeren ruokavaliolla voi olla samanlaisia terveydelle edullisia vaikutuksia kuin liikunnalla, eli monien sairauksien riski pienenee. Sitten taas liha ja kovat rasvat terveydelle ja pitkälle elämälle Jämseenin mukaan kaikkein haitallisimpia. Runsaasti kovia rasvoja sisältävä ruokavalio, nimittäin siitähän on kaikenlaista haittaa, sepelvaltimotauti, aivoverenkiertohäiriöt, muistisairaudet, näiden riski lisääntyy. Mutta sitten taas kuituja pitäisi syödä ja nauttia kovasti, jotta saisi ehkäistyä suolistosyöpiä. No sitten tämä viimeinen on ehkä kaikkein mukavin ja tavallaan myös ehkä helpoin toteuttaa, nimittäin miellyttävä tekeminen. Elämä voi pidentyä ihan vaan mukavia asioita tekemällä. Ihan siis, että tekee asioita, jotka tuottavat mielihyvää vain sen vuoksi. Jämseen sanoi, että aivoja voi treenata samalla tavalla kuin muitakin ruumiinosia, ja kun päätään käyttää, niin aivot toimii paremmin. Hän antaa esimerkkinä omista harrastuksistaan lukemisen, ristikot ja sudokut, jotka aktivoivat aivoja, erilaisia harrastuksia ja projekteja, kuten teatterista tapahtumien järjestämiseen tai sukututkimuksen tekemiseen. Ja erityisesti iäkkäämmillä ihmisillä tämä korostuu, koska nuoret luontaisesti muutenkin esimerkiksi käyvät koulua tai kouluttautuvat, opiskelevat, erilaiset työtehtävät pakottavat heitä käyttämään aivojaan monipuolisemmin. Niin harrastukset ruokkii myöskin sitten, siinä on monta monessa, ruokkii sitä, että on päivän mittaan enemmän liikkeellä ja näkee toisia ihmisiä ja ystävät psyykkiseen hyvinvointiin, ystävät ehkäisee masennusta. Näillä ohjeilla nyt sitten tästä eteenpäin kohti pitkää ikää. Tässä on Pitbull ja Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull ja Fireball, kyllä, kappale syntyi, kun Pitbull oli nauttimassa tätä kanelilla maustettua viskijuomaa. Siitä se idea sitten lähti. Hän sanoi, että maailma on niin hullu tällä hetkellä, että paetaanpa sitä vajaaksi 4 minuutiksi, ja se onnistui. Puhuin äsken tuossa siitä, että miten elinikää voi geriatrin mukaan pidentää 3 keinolla. Jari lähettää viestin studioon, että ihmettelen kovin, miksi lääkärit eivät puhu asiasta, joka on vaarallisinta. Syntymä, se johtaa varmaan kuolemaan.

terveisensä yli 20 vuoden takaa. Siitä toi Gimmel Roviolla. Tämä puolestaan on The Killers, kappaleen nimi on Human.

0: nokkamies, The Killersin nokkamies Brandon Flowers on kertonut, että hänestä tässä kappaleessa on vähän sama meni kuin Johnny Cash kohtaisi Pet Shop Boysin. Se oli siis Human.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Anna Eriksson ja Lintu. Kello on sen verran, että Samuli Putron viimeiseen Kaukaloon kappaleen jälkeen tuoreimpia merisäätietoja ja puolustusvoimien ampumatiedotteet.
1: Peli on kesken, vielä voi tulla laukaus ratkaiseva. Kaukalon reunaan nojaava poika on vakava puolustaja.

Kello on 21.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Suomessa on heikko matalapaine, toinen matalapaine liikkuu Etelä-Ruotsista Suomenlahdelle. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 4-9 ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, illalla lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aamupäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä ja aamulla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 ja ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää länsituulta, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelän puoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen lännen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan kaikilla merialueilla todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila plus 16 astetta, tuulta lännestä 7 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 17, Länsiluode 4, pilvistä 50. Orrengryn 17, Luode 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, Länsiluode 6, Kalbodegrund 15, Länsi 8. Itätoukki 16, Länsi 8. Harmaja 17, Länsi 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, Länsi 9, Bogaskär 16, Länsi 5, Vesikuuroja 50. Hanko Tulliniemi 15, länsilounas 4, Ryssarö 15, länsilounas 6, Venö 15, etelä 4, Yyttö 17, etelä 7, pilvistä 29, Rajakari 15, Itäkaakko 2, Fagerholm 16, Eteläkaakko 6, Vilsanti 18, etelälounas 1, näkyvyyttä 50 kilometriä, Kotska-Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 15, etelä 5, vesikuuroja yli 20, Nyham 16, etelä 8, heikkoa vesisadetta 20. Märket 15, etelä kaakko 8. Isokari 15, etelä kaakko 6, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 14, kaakko 2, pilvistä 20. Tahkoluoto 12, lounas 1, pilvistä 50. Selgrund 12, etelä lounas 5, pilvistä 48, Bredskäret 13, lounas 7, Strömmingsbodan 12, länsi lounas 8, Valassaaret 12, lounas 9, Kallan 12, lounas 11, Tankar 12, lounas 9, pilvistä 50, Ulkokalla 11, lounas 9, Nahkiainen 11, länsi lounas 8, Raahe 13, etelä lounas 7, pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 14, länsilounas 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, lounas 7, pilvistä yli 20. Kemi 1 plus 12, lounas 6 ja Ajos lämpötila plus 13 astetta. Tuulta lounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Sitten vielä puolustusvoimien ampumatiedotteet. Ensimmäinen menee Kirkonmaa Rankki, Suomenlahti.
Rajavartiolaitos ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaan rankkiampuma-alueilla EF, R56, R57 ja R58 22. päivästä 24. päivään kesäkuuta saakka aamu 8 ja ilta 8 välillä. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari. Ampuva hallintoyksikkö on Suomenlahden merivartiosto. Toinen menee Syyndalenin Hankoon. Puolustusvoimat ampuu jalkaväen aseilla alueella R83 Syyndalen 22. päivästä 26. päivään kesäkuuta aamu 8 ja ilta 10 välillä. Vaarallinen alue on Syyndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ampuva joukko-osasto on merisotakoulu.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiinkuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8% alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös vahvojen alkoholijuomien tilaamisen Euroopan talousalueeseen kuuluvista verkkokaupoista sekä Alkon sunnuntaiaukiolon. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua.

0: keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Meillä on ollut erimielisyyttä hallituksen sisällä, mikä on näkynyt. Ja tietysti pääministerin roolissa halusin löytää ratkaisun, millä tämä itse sekä asia että hallituksen asia saadaan eteenpäin ja hallituksen työskentely saadaan huomiinsa. Mutta on ollut selkeä erimielisyys nimenomaan ehkä prosessiin liittyen, ja se näkyy sitten myöskin tuossa äänestystuloksessa.
0: Meriliikenne öljykuljetuksille tärkeässä Hormuzin salmessa on vilkastumassa Iranin ja Yhdysvaltain aselevon vuoksi. Salmen läpi kulki eilen lähes 40 rahtialusta, mikä on eniten sitten sodan alkamisen helmikuussa. Määrä on noin kolmasosa normaalista rauhanajan liikenteestä. Iran sulki salmen vastatoimena Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäykselle. Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Itä- ja Pohjois-Suomessa tulee paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Myös Etelä-Suomeen saapuu lännestä sadealue, joka väistyy kuitenkin iltapäivään mennessä kaakkoon. Yölämpötila vaihtelee 4 ja 12 asteen välillä. Huominen päivälämpötila on etelässä 15 ja 20, pohjoisessa pääosin 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
2: Vielä tovi urheilua toimittajana Jouko Vuolle. Jalkapallon MM-kilpailuissa päivän ensimmäinen ottelu Portugalin ja Uzbekistanin välillä on käyty ja Portugali voitti selkein numeroin 5-0. Ronaldo iski 2 maalia ja näin hänestä tuli ensimmäinen pelaaja historiassa, joka on onnistunut maalinteossa 6 MM-kisoissa. Englanti ja Ghana aloittavat kello 23, Panama ja Kroatia 2 aamuyöllä ja Kolumbia ja Kongon demokraattinen tasavalta 5 aamulla. Jalkapallon veikkausliigassa täysi kierros. Kuopion Palloseura voitti Ilveksen 4-3. FC Lahti pelasi TPS:n kanssa 0-0 tasapelin. Vaasan Palloseura voitti AC Oulun 5-1. FF Jaro IF Gnistan päättyi 1-1, samoin FC Inter ja SJK. Ja IFK Mariehamn taipui HJK:lle 0-4. Näin sarjan kärjessä KuPS ja Inter tasapisteen 27, AC Oululla 25. Naisten superpesiksessä Mailattaret taipui Manselle 0-2 ja Joensuu Maila voitti Kirittäret 2-0. Näin sarjan kärjessä ovat Manse ja Joensuu Maila tasapistein. Miesten superpesiksessä Manse Koskenkorva urheilijat päättyi 2-0. Kiteen Pallo voitti Pattijoen urheilijat 2-1. Vimpelin veto Joensuu Mailan 2-1 ja Tahko IPV:n 2-0. Sarjan kärjessä Vimpelin vetopisteen 36, Mansella 31 ja Tahkolla tällä hetkellä 30. Seitsemänottelija Saga Vannisen kilpailukausi on ohi. Hän on siirtänyt päätähtäimensä nyt ensi talven hallikisoihin. Keho ei ole valmis vastaanottamaan kuormitusta toivotulla tavalla. Tässä olivat urheilun asiat päällimmäiset tältä päivältä.

Kello on 22.05. Merkitään se nyt sitten pöytäkirjaan yöradion alkamisajaksi. Tulevan yön mietteet, kuulumiset ja mikä jottei vaikkapa mökkikuvat ja tietysti biisitoiveet, niin sellaisia voi lähettää tässä edessäni olevaan WhatsAppiin. Sen numero on 0401455666. Lasse Olkinuora tästä Länsi-Pasilasta käsin toivottaa mahdollisimman hyvää kesäyön alkamista.

PMMP:n matkalaulu, sillä käynnistyi yöradio. Minä sanon, että iloa tuottaa valtavan määrän se sellainen, kun sattuu löytämään itselleen jonkun erityisen rauhallisen ja rauhoittavan paikan. Tuon äänen sanominen taisi olla aikamoinen itsestäänselvyys. Mutta tässä, mistä istun juuri tällä hetkellä, niin tästä jonkun matkaa itään kaakkoon ei tarvitse hirveän pitkään matkata, niin siihen avattiin yksi sellainen kohtuu pitkä silta, jota pitkin kävelee eläintarhan luokse ja sitten siitä eläintarhan sisäänkäynnin toiselta puolen niin lähtee toinen hiljattain avattu silta, paljon pidempi ja korkeampi silta. Joka tapauksessa kummaltakin sillalta näkyy niin valtavan miellyttävää kesämaisemaa, että minä olen nyt joka päivä ruvennut patikoimaan sinne ja ihan vaan tuijotan. Jos sattuu niillä kulmilla olemaan, niin kannattaa mennä myös tuijottamaan. Se on hyvää tuijottamista ja siitä tulee hyvä rauhallinen olo. Kun siitä näkyy kesäinen kaupunki, kuuluu kesäisen kaupungin humina ja siinä vesi kimaltelee pientä vihreää saarta siinä kaupungin edustalla ja tuossa menee jonkun putputvene ja tuolla puolestaan vetää kesäunia se jäänmurtaja, urhoko sen nimi on. Siinä on niin valtavan rauhoittava kokonaisuus, että minä pohdin, että kuka on hätäilevin ja neuroottisin ja panikoivin hahmo historiassa ja minulle tuli mieleen se Nallepuhin ystävä Nasu. Jopa Nasu unohtaisi stressata siinä pisteessä. Minä annan sellaisen takuun. Joo, tämä kesä tulee kulumaan pääasiassa siinä maisemaa tuijottaen. Englantilaisyhtye Queen puolestaan viettää nyt melkeinpä 5 minuuttia. No, myös kauniista maisemista ja ennen kaikkea ihmeistä nauttien. Niitä luetellaan tässä vinopino. Tai aika moni asia nimetään tässä ihmeeksi. Vesipisara ja Sahara ja sitten se legendaarinen ylös-alas puutarha ja Jimi Hendrixkin. Queen ja The Miracle.

In the Miracle, rauhaahan siinä toivottiin ja niitä ihmeitä lueteltiin silloin, kun julkaisivat tämän, niin ainakin Englannissa saivat jonkun verran kritiikkiä, että mitä te oikein yritätte syleillä maailmaa, senkin hipit. Olisi ehkä niiltä kriitikoilta pitänyt kysyä, että mikä se sitten on, jos tässä oli liikaa positiivisuutta ja liikaa ihmeitä. Mikä on kohtuumäärä positiivisuutta kappaleessa? Kuinka monta ihmettä saa luetella ennen kuin menee liian pitkälle teidän kriitikoiden korkeudelle? Mm-mm. Jos muuten joku yhtäkkiä pysäyttäisi sinut kadulla ja pyytäisi nimeämään ne maailman 7 ihmettä, niin kuinka hyvin sinä suoriutuisit? Tietysti varmaan pitäisi ensiksi kysyä, että tarkoitatko niitä alkuperäistä 7 ihmettä vai sitten se päivitetty lista. No, kumpaakin varmaan joutuisin sanomaan, että en valitettavasti ihan täysin pysty nimeämään. Tämä riippuu, kuinka paljon saa aikaa, että ne jossain vaiheessa tulee mieleen. Joka tapauksessa 2007, muistatteko te tätä, että 2007 äänestettiin ympäri maailman näistä uusista maailman ihmeistä, siis uudet maailman 7 ihmettä. Muistaako kukaan äänestäneensä tällaista? Kun siinä kumminkin 100 miljoonaa ihmistä äänesti tai 100 miljoonaa ääntä laskettiin mukaan, ehkä sinne tuli sitten paljon myös niitä akuankkoja, tai enpä tiedä. Kerta ei ollut kynän ja paperin kanssa äänestystä, niin ehkä äänten laskijat, tarkastajat eivät joutuneet hylkäämään yhtään akuankan kuvaa. Mutta 100 miljoonaa ääntä annettu ympäri maailman. Tuo on aika iso tapahtuma. Itsellä ei ole ei yhtään mitään muistikuvaa. Tyhjää vaan lyö. Michael Blur 2 viikon jälkeen.

0: itseään, että no eipä ole minkäänlaista muistikuvaa moisesta äänestyksestä, siis tämä 2007 maailman 7 uutta ihmettä, johon tuli 100 miljoonaa hyväksyttyä ääntä. Saatiinko me äänestää ollenkaan? Mitä tämä tällainen, miten tuollainen katoaa mielestä kokonaan? No joo, Kiinan muuri, Petra, Machu Picchu, Colosseum, Rion Kristuspatsas, Taj Mahal, Chichen Itza, siinä ne on. Kunnia jäseneksi siihen uusien ihmeiden listalle pääsi tuo Gizan pyramidit. Minä sanon sen erikseen ihan vaan sen takia, että sitten voin sanoa, että olen minäkin käynyt yhden ihmeen luona sentään. Yhdessä ihmeessä itse asiassa sisällä.
1: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeesi muistoottelun, kun vuonna 2006 ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

Halo Helsinki ja Reivin luola. Niin kuin WhatsAppissa ehdotetaan, vaaditaan uusi äänestys. Näin me tehdään, ilmoitetaan sille järjestölle, joka tämän maailman uudet 7 ihmettä äänestyksen alun perin järjesti. Siis silloin vuonna 2007 suomalaiset ei muista äänestystä tapahtuneen, vaadimme uuden äänestyksen. Mutta jos uusi äänestys järjestettäisiin, niin minkä sitten ihminen itse, mitä äänestäisi ihmeeksi? Siihen listalle, mitä sinä äänestäisit. Tekee mieli heittäytyä ihan tunteelliseksi ja sanoa, että Suomen luonto sateisena kesäyönä, koska jopa tällaiselle, minä en tiedä, olenko ehkä joskus vähän äänkyräkyynikko ihminen, mutta jopa tällaiselle mahdollisesti äänkyräkyynikolle Suomen luonto sateisena kesäyönä on lähinnä hetkeä, jolloin ihminen melkein uskoo johonkin taikuuteen tai taikaa, mutta ehkäpä jos äänestetään maailman 7 ihmeestä, niin sen kohteen pitää olla pikkasen konkreettisempi. Ei voi vaan sanoa, että jonkun maan luonto tiettyyn aikaan vuodesta, jos sattuu satamaan vettä. No joo, ehkä tuon 7 ihmettä muistaa vähän paremmin, jos asuu niissä maissa, joissa sellaisia vanhoja pytinkejä on, jotka voidaan ihmeeksi laskea. Niissä käytiin kuulemaan hyvin aggressiivista kampanjointiakin silloin, esimerkiksi Brasiliassa, josta sitten pääsi se Rion siluetti ja aika hyvin hallitseva Kristuspatsas, niin siellä sai ihmiset lähetellä. Siis tekstiviestit olivat ilmaisia, jos tekstiviestit lähti siihen, jos siis tekstiviestit se äänesti, että tämä ihmeiden listalle. Hyvin toimi.

Ai veli, että miten kauniin, sanon, että miten kauniin tunteen tuo maalasi tuon äskeisen kappaleen kertosäkeistö, se taustalaulu, The Rolling Stones ja In the Stars, vaikka siinä nyt vähän sydänsärystä laulettiinkin. Juuri siellä Riossa, josta äsken mainitsin, niin siellähän tämä orkesteri esiintyi 2006. Yleisöä oli 1,5 miljoonaa ihmistä. Jos paikalla on 1,5 miljoonaa ihmistä jossain, niin voidaanko ne kaikki laskea konsertin yleisöksi? 1,5 miljoonaa ihmistä. Siellä on pakko siellä ihan takarivissä olla pikkasen vaikeuksia sen kuulemisen kanssa, mutta nuo ovat viralliset luvut ja mehän emme virallisten lukujen kanssa väittele. Pekka Ruuska ja Rafaelin Enkeli.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

U2:sta I Still Haven't Found What I'm Looking For. Siinä maailman seitsemän uutta ihmettä tai uudet maailman seitsemän ihmettä tai miten päin se nyt meneekään. Niin siinä äänestyksessä tosiaan annettiin 21 ehdokasta, joista jokaisen piti. Joku raati oli päättänyt tämä 21. Ehkä ihan hyvä niin, että ei tule liikaa hajontaa, jos kerta on sen 100 miljoonaa äänestäjää. Minäkin, jos ihan täysin vapaat kädet annettaisiin, niin ehkä sitten voisinkin antaa yksi suurimmista, koska se riippuu ihmisestä, että minkä sitten laskee ihmeeksi. Oletko sinä käynyt tuolla Balkanin maissa? Balkanin maissa, kuinka viime aikoina Balkanin maissa minä olen kohdannut minun mielestä yhden maailman suurimmista ihmeistä, ja se oli se, että siellä useammassa maassa kioskien tai pikkukauppojen ulkopuolella on jääkaappeja. Jääkaappeja, siis lukottomia jääkaappeja, jotka ovat täynnä olutta. Ja sitten siitä lukottomasta jääkaapista, joka on siellä ulkopuolella, kadun varrella, siitä otetaan olut ja sitten mennään sisään sinne putiikkiin. Ja siinä ne vaan säilyy kadulla, eikä lähde ihmisten matkaan. Lukottomat jääkaapit täynnä olutta kadun varrella, eikä siitä pöllitä. Se on yksi... Sanotaan sitten, että jos Kiisan pyramidit oli 8. ihme, niin olkoon tämä sitten 9. Kyllähän me suomalaiset ollaan, niin kuin tiedetään, rehellistä kansaa, tai ainakin pitäisi olla, mutta jos minun lähimarketin ulkopuolelle laitettaisiin avoin kaljakaappi siihen kadun varteen ovien ulkopuolelle, niin ei, kyllä kauppialle tulisi ei pennin penniä, se on aika varma näin. Honey Bee and the T-Bones, se jatkaa nyt yöradiota. Vanha suru on tämän kappaleen nimi.

Tie 3495 Tampere, tarkempi paikka välillä Rautaharkko, Tampereen eteläinen liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt ramppi Lahdenperän kadulta etelään ja Lakalaivan ramppi Tampereelta Pirkkalan suuntaan suljettu päällystyksen ajan.

Silloin 90-luvun heti alussa, kun yhdysvaltalaisorkesteri Nirvana julkaisi sen heidän isoimman hittinsä Smells Like a Teen Spiritin, niin sanoi aika moni sen kuullut, että hetkinen, nythän te pöllitte riffin ihan täysin Bostonilta, eli siis tuosta äskeisestä kappaleesta More Than a Feeling, ja kyllähän tuossa nyt aika paljon samankaltaisuutta löytyy. Kello 22.54, 55 ihan juuri, Olavi Uusivirta ja Kielletty leikki sen jälkeen. Yle Uutiset. Uutisten jälkeen Katja Stoolin luotsaama Elämäni kesä. Sen neljännen tuotantokauden ensimmäinen vieras Arja Saijonmaa. Niin sellaistahan meillä nyt sitten on luvassa tässä. Olavi Uusivirta, Kielletty leikki, Elämäni kesä, Arja Saijonmaa uutisten jälkeen ja sitä seuraavien uutisten jälkeen niin se on sitten taas toiveiden yö, jonne saa toki jo laittaa halutessaan toiveviestiä.

0: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
1: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soitan nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalle.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
0: Klassikkokeräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
3: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Groove. Niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, ettei Yhdysvallat salli minkään valtion periä tulleja tai maksuja Hormuzin salmella. Rubion mukaan kyseessä on kansainvälinen vesiväylä, eikä siellä purjehtimisestä saa kansainvälisen oikeuden mukaan periä maksuja. Rubio kertoi näkemyksensä laskeuduttuaan 3 päivän kiertomatkalle Persianlahden alueelle. Aiemmin Iran ja Oman ilmoittivat yhteisessä lausunnossaan aikovansa selvittää Hormuzin salmen tulevaa hallinnointia ja palveluista perittäviä maksuja. Maat korostivat lausunnossa oikeuksiaan aluevesiinsä. Afganistania hallitseva Taliban-järjestö ja Euroopan unioni neuvottelevat afganistanilaisten palautuksista. Talibanin valtuuskunta on tavannut EU-komission edustajat Brysselissä ja keskustellut myös konsulipalveluista. EU ei tunnusta 5 vuotta sitten valtaan noussutta ääri-islamilaista Taliban-hallintoa, koska Taliban sortaa räikeästi ihmisoikeuksia. Useimmat EU-maat haluavat palauttaa rikoksiin syyllistyneitä afganistanilaisia kotimaahansa. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet tapaamista ja pitävät sitä unionin arvojen vastaisena. Pelastuslaitos on sammuttanut suurta rakennuspaloa Tampereen Atalassa. Palava rakennus on Atalan vanha päiväkoti, joka on ollut tyhjillään. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Juuso Nummela kertoo, että palo on saatu hallintaan. Palomestari kertoo, että rakennus on ollut aiemmin ilkivallan kohteena, mutta palon syttymissyy ei ole vielä selvinnyt. Palosta annettiin vaaratiedote, jonka mukaan palosta muodostui terveydelle vaarallista savua.

Lappi erikoiskuljetusvälillä Kalajoki Sodankylä. Kuljetus liikkuu nyt puoleen yöhön asti. Reitillä tie 4 Sodankylä, Sodankylä Petkula, tie 9711 Kevitsan tie. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä.

0: Oikein paljon tervetuloa elämäni kesän pariin. Ihana, kun on päässyt taas tähän vaiheeseen kesään. Jokaiseltahan löytyy elämäni kesä jossain vaiheessa, ainakin toivottavasti. Ja jos ei vielä löydy, niin ehkä se on just tämä, mikä tässä tulee. Tällä kertaa tässä tämän vuoden ensimmäisessä jaksossa vieraana on Arja Saijonmaa ja Arjan vuosi on 1975. Tervetuloa, Arja.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja nyt, Arja, kuunnellaan vuoden 1975 uutisia. Mitä silloin mahtoi tapahtua, ainakin täällä kotimaassamme?
2: Ruotsalais-suomalainen Hanasaaren kulttuurikeskus on tänään vihitty käyttöönsä. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan myös hänen majesteettinsa Ruotsin kuningas Karle 16. Kustaa. Hanasaaren kulttuurikeskuksen vihkijuhlallisessa tilaisuudessa tasavallan presidentti Urho Kekkonen.
3: Teidän majesteettinne, hyvät naiset ja herrat, toivotan kulttuurikeskukselle onnea ja menestystä sen vaaliessa tärkeää tehtävää.
4: Tästä päivästä alkaen turvavyön käyttö on pakollista henkilöautossa niin maantiellä kuin taajamissakin. Nyt voimaan tullut turvavyölaki koskee henkilöauton kuljettajaa ja etuistuimella yli 15-vuotiaita matkustajia. Monet auton käyttäjät ovat olleet happamia siitä, että turvavyö on loksautettava päälle myös kaupunkiliikenteessä, olipa nopeus kuinka alhainen tahansa, eikä edes matkan lyhyys vapauta turvavyön käyttämisestä.
5: Vastavalittu Miss Universum viettää lähipäivät New Yorkissa, jonne hän saapui eilen.
6: Anne Pohtamo, sinä olet voitettuasi Miss Universum-tittelin nyt saapunut New Yorkiin. Täällä Barclay Hotelissa on ollut eristötilaisuus, kameroita, reporttereita. Miltä tuntuu, kun olet saapunut tänne suureen kaupunkiin ja onko pahin jännitys nyt ohi?
7: On, pahin jännitys on ilman muuta ohitse ja täällä on kuulemma kaikki mennyt hyvin ja on ollut oikein mukava tavata tää lehdistö, sillä se ei ole ollut mitenkään paha, niin kuin voisi sanoa. Ihana muuten puhua suomea tässä.
0: Sillä lailla, Arja.
1: Voi taivaan vallat. Ihania uutisia muuten. Hanasaarin oli tärkeä perustaminen Ruotsin ja Suomen kulttuurisiltojen rakentamiseksi. Ja sehän on toiminut hyvin ja turvavyö. Kaikkihan on hyviä uutisia.
0: Eikö ookin? Joo. Ja että mä ilahduin tuosta Anne Pohtamosta.
1: Joo, ihana puhe suomea.
0: Hän oli ollut matkoilla. No, matkoilla oot ollut sinäkin, siis kohti kesää 1975 me matkustetaan nyt, mutta siihenhän tietenkin liittyy kaikenlaista pohjatarinaa, että me päästään siihen vuoteen 75 näin. 72 oli se vuosi, kun te lopetitte kiertueen Miikkis Theodorakiksen kanssa, eikö näin ollut?
1: Oli joo, siis mä olin pari vuotta siinä Miikkis Theodorakiksen maailmanperin kiertueella mukana ja Pariisi oli mun tukipaikkani silloin ja sitten loppui aika yllättäenkin minun kohdaltani sitten tämä maailman ympäri kiertue. Sehän oli tietysti hyvin spontaania elämää, koska kreikkalaiset odotti koko ajan, että me kaikki odotimme, että diktatuuri loppuisi, niin oli toinen jalka kotimassa koko ajan. Ja mähän oli siellä kuitenkin sitten niin kuin tavallaan outo lintu pohjoisesta, niin sitten mä jäin niin kuin roikkumaan Pariisiin. Ja mä jollakin lailla sitten, munhan piti tarttua kiinni opinnoista ja mä olin tavallaan sitten kotimaahan pitäisi mennä, mutta mitäs mä siellä tekisin ja mä olin niin kiintynyt jo niin ihmisiä Pariisiin. Mä olin niin kuin sellainen irtokapula Euroopassa, siis olin opiskelemassa laulua Italiassa, Roomassa ja pyörin kreikkalaisten kanssa ja ranskalaisten kanssa. Ranskalainen kulttuuri tuli hyvin tärkeäksi mulle silloin myöskin. Kielten sotku, opiskelin ranskaa, että pystyisin puhumaan Miikiksen kanssa edes jotain kieltä ja kreikka oli siellä taustalla. Ja siis semmoinen todellinen, siis ihmeellinen pyörämyskykausi.
0: Välikysymys, menitkö sinne Pariisiin Miikiksen takia vai miten
1: totta
0: sinä
1: kai,
0: ajaudut?
1: Niin, että sä et mennyt kreikkaan. Juu, nimenomaan Pariisista tuli Theodorakisin maailmanympärin matkan takia
8: Joo.
1: napa, koska he asuivat siellä, Miikis asui siellä maapallossa ja,
8: niin.
1: kreikkalaiset taiteilijat ja tuota, akateemikot ja kaikki vireät ihmiset, opiskelijat, jotka pakenivat diktatuuria, majoittuivat ympäri Eurooppaa, mutta jo, ennen kaikkea Pariisiin. Mm. Kaikki artistit, siellä oli Melina Mercouri, näyttelijätär ja Kostas Kavras, elokuvaohjaaja ja Vasilis Vasilikos, kirjailija ja Mihalis Kakojaanis elokuva, siis you name it, siellä oli siis kaikki. Ja tota,
8: sitten siellä oli Arja Saijomaa.
1: No sitten minä jouduin sinne myöskin, tulin mukaan sinne.
8: Minkä ikäinen sä olit silloin?
1: No mitähän mä nyt olisin siis suurin piirtein. Mä olin ollut jo ylioppilasteatterissa tuota...
8: Niin sieltähän se Miikki
1: oppilana, oppilana, näyttelijänä ja johtajana. Että mä olin jo tehnyt semmoisen pienoisen YT-kiertuen siinä 70. Kaksi, laske nyt siitä, eihän naisen iästä puhuta.
8: Ei niin, ei, eikä hevosten määrästä, se on totuus.
1: Kyllä, nuori ja...
8: Nuori varta
1: jo,
8: olet.
1: Joo, jo,

0: No niin, joo, no semmonen. Niin. Alfonsina Yelmar, Mercedes Sosa.
1: Jonka säveltäjänkin tunsin, olin tavannut sen Buenos Airesissa, Ariel Ramirez, Missa Creolla, jota kuuntelin jo kouluaikana. Upea tämmöinen oratorio, latinalaisamerikkalainen Ariel Ramirez, vaan mieleen se. Tämä laulu oli Ariel Ramirezin ja olin kuullut sen jo Mercedes Sosan itsensä esittämänä Buenos Airesissa, mutta sitten siellä pienessä vuotissa, niin tämä jäi mulle mieleen. Mä rakastin sitä laulua. Ja mä oon yrittänyt sitäkin väsätä niin kuin suomeksi tai ruotsiksi, mutta se ei niin kuin sillä tavalla sitten niin kuin istunut. Mutta Alfonsino Yelmar on yksi semmoinen, joka liittyy mun Pariisiin. Kun ne kaikki laulu sitä siis Pariisissa, mulle tuli oikein semmoinen nostalgia. Se oli niin surullinen. Alfonsino hukkui sinne mereen. Ja,
0: no joo, mitä ja Alfonsinalle sattui, niin se on jo mennyt, mutta muistatko, mikä tunne sulla oli siellä?
1: Mä muistan.
0: Mikä tunne sulla
1: oli? Se oli aivan ihana tunne. Siellä me kökötettiin, istuttiin siellä pikkubuotissa, baarissa ja sieltä marssi toinen toisensa jälkeen upeita artisteja harppuun kanssa ja rytmiryhmien kanssa ja sooloja erilaisia. Se oli niin kuin kavalkaadi koko Etelä-Amerikan musiikista. Yhden drinkin hinnalla, kun ei ollut rahaa.
0: Niin siellä ei ollut rahaa vai?
1: No ei ollut. Kyllä.
0: No niin.
1: Siis kreikkalaiset, vaan kaikki pakolaiset. Pariisihan on ihana paikka kuin rahaa.
0: Mitä ilmeisimmin, mutta tiedätkö, nyt me hypätään Pariisista sinne Ruotsiin.
1: No hypätään.
0: Koska 74 Arja laulaa pääosan paletissa 7 kuolemansyntiä.
1: Mutta se oli Suomessa.
0: Helsingin kansallisoopperassa ja sitten Arja kiinnitetään Tukholman Södra Teatterin tuottamaan Mikiksen musiikki perustuva opera Mina Songerskan Leva när stridsvagnarna rostat. Lauluni elävät, kun tankit ovat ruostuneet. Joo. Niin tästä se sun Ruotsin vaihe alkoi.
1: Tästä alkoi Ruotsin vaihe.
0: Joo.
1: Sinne mä menin ja jälleen kerran laimilyn opintoni.
0: Jaha, ja jäikö sulla opinnot sitten siihen?
1: No ei. Ei ne jäänyt. Siis usko tai älä, mutta 90-luvun alusta tein ne loppuun.
0: Eikä.
1: Joo.
0: Ai pieni tauko ehkä. Hirveän paljon onnea.
1: Kiitos. Joo, ei, kun se oli semmoinen, no sehän oli kodin toivomus, että akateeminen loppututkinto ainut, mikä merkkaa elämässä, mutta sen mä tein sitten tavallaan isänikin takia, mutta isä kuoli juuri sitä edellisenä vuonna, hän ei koskaan nähnyt mä maisterina, mutta ei silloin ollut väliä. Mä tein sen itseni takia, tuntui hirveän hyvältä tehdä, se on karakterikysymys, kun sä aloitat jotain, sä teet loppuun.
0: No oishan se hyvä, joo. Mutta tästä tuli hirvittävän merkittävä asia myöskin Ruotsille, eikä pelkästään sulle, että sä rupesit tekemään tätä Mikis-juttua siellä Ruotsissa. Mitä sen johdosta tapahtui?
1: No sitten kaikki alkoi pyörimään, niin kuin lumipallo alkoi vyöryä, koska tämä musikaali oli suuri suksee ja siinä oli 8 näyttelijää, laulajaa, muun muassa Justin Dellet, opera-laulaja ja siitä oli erilaisista ryhmistä otettuja ihmisiä. Siitä tuli valtava suksee Södra Teatterissa ja sitten oltiin isolla kiertueella Riksteatterin järjestämänä. Seuraavana vuonna se jatkui ja silloin musta tuli päähenkilö, siinä oli vain 3 esiintyjä. Siis mä olin niin kuin se päähenkilö, sitten oli 2 mukana siinä ja sama orkesteri vähän niin kuin pienemmässä muodossa. Ja mä tutustuin Ulf Björlinin, joka oli kapellimestarina. Grigoris Tsistsoudis tuli Kreikasta, oli muuttanut juuri myöskin samoihin aikoihin Ruotsiin ja loistava busuki-solisti. Ja sitten Grigoris oli mukana siinä ja Eva Möller, fantastinen Espanja, tämmöinen flamenco-kitaristi ja Ulf oli meitä johtamassa ja tuli toinen vuosi lisää, siis mulle tuli nyt päärooli siinä.
0: No mitä se käytännössä tarkoitti sun elämälle sitten?
1: No se tarkoitti, että kaikki rupesi hajantumaan siitä sillä tavalla, että esimerkiksi Ulf Björlin kutsui minut uuden vuoden konserttiin. Ruotsin televisiossa oli tämmöinen valtava, sillä oli vain kaksi kanavaa, niin oli tämmöinen vuoden tärkein musiikkikokemus. Oli iso uuden vuoden konsertti, siinä oli sinfoniaorkesteri, ja Ulf johti sitä ja sitten oli artisteja, Cornelis Vreeswijk, kaikki kävi siellä esiintymässä ja mut kutsuttiin sinne esiintymään.
0: Ja teitä ei ollut kauhean montaa kuitenkaan esiintymässä siinä showssa.
1: julkisuus.
0: Siinä uuden vuoden.
1: No siellä oli paljon vierailevia artisteja. Silloin kun mä olin siellä, mä olin siis Sven Bertil Taub, tämmöinen ruotsalainen kuuluisa Evert Taubin poika, joka oli siellä isäntänä. Aha. Ja Ulf oli kapellimestarina ja sitä oli tehty jo monta vuotta. Niillä oli aina erilaisia vieraita. Mä olin ensimmäisenä vuonna siellä vieraana.
0: Okei. Joo. No mitä se tarkoitti sitten sulle niin kuin Ruotsin kulttuurielämässä, että sut kutsuttiin sinne vieraaksi?
1: Yksi asia aina tuo toisen. Mä rupesin haaveilemaan, että mä voisin tehdä Theodorakis-levyn ja käännättää näitä mun lauluja. Niitä kaikkia ei ole. Osa näistä lauluista siinä musikaalissa oli tehty niin kuin ryhmätyönä. Siellä oli paljon kreikkalaisia pakolaisia. Ne nyt ei ollut kaikki niin kuin sen väärtejä, että niitä voisi suoraan kääntää. Siis niin kuin, niistä ei niitä voinut käyttää sillä. Mutta mulla oli sitten kunnianhimona niin kuin ruveta löytää samanlainen ritsa Ruotsista.
0: Ahaa.
1: Niin mä hain niin kuin ritsaa Ruotsista, että joo, jos ne kävisi ruotsin kielellä. Ja sitten kun mä olin siinä Ulf Björlin kutsui, me tehtiin Ulfin kanssa paljon yhteistyötä. Ulf oli Miikis-fani todellakin. Mm-hmm. Ja hän oli myöskin klassinen kapellimestari ja tunsi Theodorakisin Ranskan ajoilta. Ne oli molemmat frankofiilia. Miikis opiskeli Ranskassa ja Ulf oli opiskellut Ranskassa. Siis tästä tuli se Ulf Björlinin Ranska-kytkentä. No sitten kun mä olin vierana siellä uuden vuoden konsertissa, niin sen työjuhtana oli paras Ruotsin runoilija, eli Lars Forssell teki siellä käännöksiä ja oli mukana siellä. Lars Forssell on ruotsalainen runoilija, joka istui Nobelkomiteassa, oli jopa Nobelkomitean puheenjohtajakin ja loistava runoilija ja se Ruotsin suuri runoilija. Ja hän rakasti taas ranskalaisia chansoneita, teki niistä omia versioitaan ja häneltä tilattiin mulle teksti ja laulun sanoja siihen vierailevaan, kun mä olin mukana siellä uuden vuoden konsertissa.
0: Ahaa.
1: Ja kun niin siis tässä on niin monta asiaa menee päällekkäin.
0: Joo.
1: Meidät kutsuttiin Ulfin kanssa pitämään Suomessa konserttia Helsingin juhlaviikoille.
0: Joo.
1: Ja me olimme Helsingin juhlaviikoilla sen ensimmäisen Miikis-perioden jälkeen. Seppo Nummi, joka on siis fantastinen suomalainen festivaalien suuri isä.
0: Mm-hmm.
1: Ja Seppo Nummihan on suomalainen säveltäjä, joka pani alulle Savonlinnan oopperajuhlat, Helsingin festivaali, Helsingin juhlaviikot. Ja kaikki lähes. Ja Seppo rakensi silloin, oli siis pannut alulle Helsingin juhlaviikot.
0: Joo, joo.
1: Ja meidät kutsuttiin Ulf Björlinin kanssa vierailemaan sinne. Ja me päätimme tehdä ranskalaisen chanson illan alusta loppuun saakka ranskalaista suomennettuna.
0: Mm-hmm.
1: Ja meillä oli tämä projekti, josta tuli sitten myöskin levy, sen nimi on Bonjour Mon Coeur, joka käsitti Huomenta sydämeni, joka käsitti laulelmia 1100-luvulta Adam de la Hallesta, klassisen perioden, kaikkien koko siis historiikki. Me tutkittiin yksi kesä sitä Ulfin kanssa Ruotsissa, Tukholmassa, hänen talollaan siellä, mä suunnittelin muutin niiden perheluoksi ja me tutkittiin ranskaista chansonia Miikiksen ohella.
0: Joo.
1: Ja sitten tehtiin tämä ja Jukka Kemppinen käänsi nämä kaikki laulut suomeksi. Jukka Kemppinen oli Otavan juristi ja intohimoinen laulujen kääntäjä ja tämä ranskainen chanson oli meillä niin kuin intohimona. Ja sitten mä muistan, kun me mentiin Jukan kanssa, meidän suojelijana oli sitten Paavo Haavikko, joka oli Otavan päällikkö silloin ja sitten me matkustettiin.

0: ensemble Ruotsista ja Ulf Björlin, ja sitten mä vetäisin nämä laulut suomeksi ja tehtiin levykin siitä.
1: Joo.
0: Mutta sitten samanaikaisesti tämä, kun näistä sitten otettiin näistä kappaleista, mä en muista missä järjestyksessä meni, oliko se nyt niin päin, että koko tämä juttu sai alkunsa siitä, kun mä olin vierailena siellä Uuden vuoden konsertissa ja mulle annettiin haasteeksi laulaa Poulenckin lauluja. Siis Francis Poulenc on ranskalainen säveltäjä, ihan klassinen säveltäjä, mutta nämä kolme laulua, Trois chansons villageois, on semmoisia kepeitä kivoja, ja nämä annettiin mulle siihen Uuden vuoden konsertin tehtäväksi, ja ne piti kääntämän Lars Forssell.
1: Joo.
0: Ja sitten kun mä olin siellä hotellissa Tukholmassa. Ja odotin,
1: niin sä asuit silloin vielä hotellissa.
0: Totta kai.
1: Sulla ei ollut kotia siellä.
0: Ei tietenkään. Mä olin lopetettu Riksteatterin kiertue ensimmäinen. Ja sitten mut oli kutsuttu Uuden vuoden konserttiin. Ja mä asuin Strand Hotellissa siellä tornissa. Ja sitten
1: unohda sitä
0: hetkeä, kun mulle tuotiin näitä lauluja. Lars Forssellille annettiin tehtäväksi kääntää nämä Trois chansons villageois ruotsiksi. Ja hän oli myöhässä kuten tavallista, ja parin päivän kuluttua oli jo suora nauhoitus. Ja sitten mä avasin hotellihuoneen oven, ja pitkän käytävän päästä tulee semmoinen hattu vinossa, tämmöinen huivi heilu, ja vähän jo ranskalaistyylinen chevalier tulee sieltä käytävää pitkin ja lykkää mulle eteen kolme Poulenckin laulua ruotsiksi.
1: Aha.
0: Ja mulla on suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa.
1: Oho.
0: Siis aivan järkyttävää.
1: Onneksi olit nuori.
0: Joo. Tässä on semmoinen juttu, että hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta, jollei osaa lukea partituuria. Niin ei kukaan olisi pystynyt koskaan kääntämään niitä niin nerokkaasti kuin Lars Forssell teki. Mä katoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokaudessa opetella ne ulkoa. Siis
1: niin
0: silläkin ruotsin tailla. Mähän olin 9 vuotta obligatoriska ruotsin kieltä opiskellut Mikkelin tyttelyys, jossa en mä osannut ruotsia perfect ollenkaan. Mähän sanoin siis tuolle Ulf Björnille, kan du prata långsammare, jag förstår inte.
1: Mut you did it.
0: I did it. Ja sit mä pänttäsin päähän nää Poulenckit.
1: Joo.
0: Ja sitten kun nää Poulenckit oli annettu mulle käteen,
1: joo,
0: niin mulle syttyi siitä aivan nerokas idea. Toi tyyppi, en mä tiennyt kuka on Lars Forssell. Se oli tämmönen chevalereski runoilija siinä. Mähän toi tyyppihän osaa lukea partituuraa niin kuin Pentti Saaritsa.
1: Aha.
0: Toihan voisi kääntää mun miikkistä.
1: No niin.
0: Mä kysyin siltä siinä hotellihuoneessa, että hei, skulle du kun...
1: Okei, miten se meni se lause? Skulle du kunna
0: tänka dig att översätta miikisteoraiksi, katso vähän lahattu vinossa siinä, että ahaa, että mulla olisi miikisteoraiksi lauluja tässä, niin kun, että kiinnostaisiko teitä, mähän teitittelin kaikkia lääkäreitäkin Ruotsissa siihen aikaan, niin voisitteko te ajatella, että ruvettaisiin tekemään yhteistyötä, niin se katto, niin kun vinossa hän oli vähän huvittunut katsessa, että no, mikä ettei, lähetä niitä. Mä lähetin näitä tekstejä sille, ja sitten tässä vielä semmoinen hupaiseva juttu, että kun hän teki heti musta muutamia käännöksiä, niin hän oli aika vapaamuotoinen siinä. Ja mä olin jo siinä vaiheessa oppinut, mä joudun kääntämään monta raakakäännöstä itse sanakirjojen avulla, siis kreikasta, joko Suomeen Ritsalle tai sitten nyt Ruotsiin. Niin mä tuijotin sit sitä alkuperäistä ideaa, että täällä ei ole mitään tekemistä alkuperäisen kanssa. Mä palautin ne tekstit sillä Larsille, mä sanoin sille punakynän kanssa, minä siellä riehuin ja sanoin, että kuulkaa, että tämä on kyllä liian vapaamuotoista, että se pitää olla sen alkuperäisen kaltainen.
1: Joo.
0: Ja hän katsoi minua puoli huvittuneesti ja sitten hän teki mulle uudet versiot, jotka oli aivan nerokkaita. Siis mä vahdin sitä alkuperäistä tekstiä kuin hyena.
1: No mutta sehän oli hienosti niin, toimittu.
0: Niin, joo, niin sitten tässä tuli tämmöinen, niin kun syntyi uusi juttu, että nämä kaikki, Jorgos Seferis, Odysseus Elitis, Janis Ritsos, kaikki Nobel-kirjailijat, uskomaton ruotsalainen, kreikkalainen nykylyriikka, niin sai niin kun sekä suomen kielellä että ruotsin kielellä niin kun fantastiset tulkinnat Ruotsin parhaimman runoilijan ja Suomen parhaimman tämmöisen runoilijan kädestä.

0: tästä, että niistä tuli uutta laululyriikkaa ja ne oli alkuperäisen kaltaisia. Me kunnioitettiin Nobel-kirjailijoita, mutta myöskin rytmiä ja Mikis Theodorakisin rytmiä. Mm. Ja siitä tuli siis tämä juttu, joka sitten, kun mä rupesin niitä laulamaan, niin ruotsalaiset tuli hulluiksi. Et siitä syntyi tämä trendi, että Herran Jumala, mitä nämä laulut on, ne on rytmisiä ja ne on kuitenkin alkuperäisiä ja ne kertoo elämästä. Ne ei ollut mitään slaagereita, vaan ne oli tämmöistä laululyriikkaa. Se oli Mikis Theodorakisin laululyriikkaa. Ja sitten kun me tehtiin tämä levy, mehän mentiin Ateenaan tekemään. Mikis sovitti sen. Mikis oli jo päässyt takaisin Kreikkaan ja diktatuuri oli niin kuin kaatunut. Niin me nauhoitettiin tämä ensimmäinen levy Ateenassa. Ja sitten kun se tuli ulos, niin eihän sitä ensin edes hyväksytty levyyhtiö, josta sitten tuli tämä metronomi, Anders Byrman oli fantastinen, mutta ensimmäinen reaktio oli tälle levynauhalle, että se on liian, kuulepas nyt pikku arja, lilla arja, että tämä on liian kirjallista ja liian poliittista. Mutta sitten ne otti kuitenkin, että ne painetaan nyt 5000, kun tässä on tehty nämä iso työ. Ei mennyt kuin aikaa, niin se oli 100 000. Ja sen jälkeen mä sain siitä semmoisen oman nurkan sinne metronoomiin. Ja sitten seuraavan kerran Anders Byrman kysyi, että mitä sä haluat nyt tehdä?
1: Okay.
0: No siinä vaiheessa mä sanoin, että mä haluaisin tehdä tämmöistä Violetta Parran musiikkia. No sitten se rupesi taas vapisemaan ja pudistelemaan. Ei, mitä se on? Mitä ihmettä se on? Että eikö nyt olisi aika ruveta tekemään Julio Iglesiasta. Mä sanoin, ei kun tämä on tämmöinen chileläinen runoilija, laulaja ja tämmöinen, hän on tehnyt tämmöisen levyn kuin Gracias a la Vida. No sit mun piti joka kerta, kun mä toin näitä omituisuuksia, niin osoittaa sen niin ja laulaa ja näyttää. Kolmas kaikkeen, mistä se melkein pyörtyi ja sairastui, oli kun tuli suomalaisen tangon vuoro. Sitten, että ei! Jotain iästä mollia vielä, jotain ihmeellistä idästä.
2: Soitetaanko me nyt tämä Min Ensamheet vai?
0: No soitetaan, mutta siihen on semmoinen tarina, että kun mä sitten aika paljon olin myöskin yksin siinä. Tietysti mulla oli ihana, että mä olin kreikkalaisten poliittisten pakolaisten ympäröimänä ja pyörin siellä Cartier-Latanissa ja Rive Gauchella. Mutta mulla oli myöskin hirveä työ ja tämmöinen oma niin kuin taakka siinä. Mun piti oppia kaikki kielet ja ne meni vinksin vonksin, että kreikkako ensin vai ranska. Ja sitten mun piti ottaa selvää näiden laulujen sisällöstä itse, että mä olin aika yksin. Ja sitten tietysti me käytiin koko ajan tutustumassa siihen ranskalaiseen, mitä siellä tapahtui, nämä pakolais Etelä-Amerikan musiikki, josta mä just puhuin. Mutta sitten myöskin ranskalainen chanson, joka on aivan fantastinen ja valloittava. Ja siellä oli ja kreikkalaiset veimot, Mutualiteen nimiseen konserttipaikkaan vasemmalla rannalla, jossa lauloi, piti konserttia George Moustaki, joka on siis ranskalaisen chansonin yksi suuria nimiä, mutta hänen alkuperänsä on kreikkalainen. Mm. Ja hänellä on tämmöisiä suuria hittejä kuin Metek ja ties mitä. Ja hän oli sen ajan tämmöinen vähän hippi, 70-luvun semmoinen eksistentialistinen lauluntekijä, johon mä tykästyin ihan hirveästi ja semmoinen laulu kuin Ma solitude jäi mieleen ja mä mietin sitä Ma solitudea, kun mä, se tarkoittaa siis yksinäisyys ja kun mä siellä yksin niissä kurjissa hotellihuoneissa vääntelin näitä laulun sanoja, niin mulle jäi mieleen tämä George Moustaki ja hänen yksinäisyyslaulunsa ja Ma solitude. Ja sitten monta vuotta sitten suomalaisen pianistini Petri Somerin kanssa mietittiin, kun Petri nuorena tykästi tähän. Mä sanoin, kiva, kun säkin tykkäät niin kuin tästä biisistä, niin me tehtiin se ruotsiksi.
2: Jaha.
0: Yllättävää. Ja sitten nauhoitettiin se ruotsi. Ja siitä tuli jonkinnäköinen hitti. Ihmiset tykkäsivät siitä. Se sopii niin kuin ruotsin kieli siihen ranskan kieleen. Ja meillä on, niin kuin voin sanoa, edelleenkin työn alla saada suomalainen versio siitä.
2: Kyllä tässä kerkiä. Siis sivu huomautus täällä toimittajalta, että tämän kyseisen Moustakin sävellyksiä on muun muassa Edith Piafilla oleva Milord.
0: Totta kai. Niin se on Milord, koska Edith Piaf teki siis George Mustakista tähden. Hän on
2: niin, heillä oli myös
0: Edith Piafin poikia.
2: Sattumaako? Mutta nyt kuunnellaan tämä Min Ensamhe tähän kohtaan.
0: No kuunnellaan.

0: jos nyt ei vielä käynyt selväksi kaikille, niin Arja Saijonmaa tänään vierana Elämäni kesässä. Ja Elämän kesä oli 1975, joka oli itse asiassa ton Ruotsin kannalta aika merkityksellinen. Ruotsi ja Arja kohtas Arjalle yllättävällä tavalla. Eikö näin voi sanoa?
1: Erittäin yllättävällä tavalla. Siis ihan aivan, niin kuin, miten sanotaan, kun tulee niin kuin pystymetsästä.
0: Niin.
1: Että miten tämä Ruotsi tuli tähän. Se koko ajan itse asiassa se häiritsi mun opintoja. Se sekoitti mun kuviot. Siis
0: sä yritit räpistellä vastaan.
1: Joo, mä yritin Ranskan, tämän valtaisen Eurooppa-kokemuksen Pariisin ja maailman ympäri matkan. Ja tämä suhteeni Kreikkaan oli jo silloin vakiintunut. Ja on siinä semmoinenkin pikku vivahde, että kun kreikkalaiset rupesi muuttamaan takaisin kotiin ja mä joudun sitten pois siitä ryhmästä ja vähän ihmettelin, että mitäs tässä nyt. Meillähän jatkui tietysti Miikisen kanssa. Miikis tavallaan lähetti mut omille siiville tekemään tätä musiikkia Pohjoismaissa, mutta samalla hän pyysi mua, että kun me palataan takaisin Kreikkaan, niin voisi se tulla. Hän tarjosi mulle, että mä muuttaisin myöskin Kreikkaan.
0: Aha.
1: Ja että mä saisin oman orkesterin ja teatterin ja hän sanoi mulle, että alkaisit rakentaa meidän kanssa takaisin kreikkalaista yhteiskuntaa.
0: No miksi et sä lähtenyt?
1: No sitten Melina Mercouri, joka on tämmöinen suuri kreikkalainen näyttelijä, tär Never on Sunday -tähti, asui siinä näillä samoilla kortteleilla. Kun ne kaikki, niin sitten Melinan kanssa juteltiin siinä. Mä olin tutustunut tietysti hänen niin kuin kaikkiin näihin kreikkalaisiin pakolaisiin. Nehän oli aktiivisena myöskin ranskalaisessa yhteiskunnassa, latinot, kaikki välimerelliset. Niin Melina oli niin ihana, kun se yhdessä tilaisuudessa sanoi mulle, että Arja, if I were you, jos saisit minä, I would go to Sweden and go to Ingmar Bergman and work with him.
0: Aha.
1: Melina tykkäsi, että mun olisi pitänyt mennä suoraan Ruotsiin ja ottaa yhteyttä Ingmar Bergmanin ja ruveta tekemään yhteistyötä Ingmar Bergmanin kanssa. Tietysti kun Melina on näyttelijä, niin hänen suuri ihana oli Ingmar Bergman.
0: Mutta
1: se oli niin kuin, siinä vaan puhuttiin sitä, että en mä lähde Kreikkaan, että mun velvollisuus on ja halu ja totta kai itsestään selviin, mä menen takaisin Suomeen lopettamaan opintojani ja sitten mä voin olla niinku kulttuurin siltojen välinen rakentaja. Sen kaiken sen, mitä mä oon oppinut sekä Ranskasta että ennen kaikkea kreikkalaisesta kulttuurista ja Miikiksen musiikista. Että mulla on niinku tämmönen, että mä yritän saada sitä Pohjoismaihin tai Suomeen.
0: Niin, mutta sitten niin kuin kaikki aina virheellisesti sanoo, että Arja lähti Ruotsiin. Niin nythän tässä tuli jo selkeästi ilmi, että Arja ei lähtenyt Ruotsiin. Arjaa yritettiin lassota sinne pitkän aikaa.
1: Juu, ei
0: ja sitä lopulta päädyit hankkimaan
1: Arja
0: sieltä
1: asunnon. Arja yritettiin saada Kreikkaan.
0: Siis niin, Arja yritettiin myös Kreikkaan
1: saada. Mutta mä läksin siis niin kuin tunnollisena tavallaan päättämään opintoni Suomeen.
0: Mutta sinne sä et sitten kuitenkaan jäänyt. Vaan sitten lopulta niin sulla on sitten Pariisissa ja Ruotsissa asunnot. Eikö
1: niin
0: ole
1: vai? On joo. Pariisista tuli mulle semmoinen sydämen paikka sillä tavalla, että kaikki ne tärkeät ystävät ja ne vaikutukset ja Pariisin kaupunki ja kreikkalaiset ja muutkin siellä, ne ranskalaiset ystävät, en mä voi sitä jättää koskaan. Kyllä se oli mulle se suuri pamaus, se suuri räjähdys mun maailman katsomuksessa, koska siellä yhtyi kaikki. Siis mitä ihminen nuorena voi imeä itseensä. Siis siinä oli se poliittinen aktiivisuus diktatuuria vastaan, se idealismi ja sitten ne valtavat muusikot ja se uskomaton musiikki, mikä siellä tulvi niin kuin joka suunnalta.
0: Sä puhuit hirveästi tuosta kulttuurista ja musiikista, kuinka se imi sut mennessään ja mä en epäile sitä yhtikäs. Mutta yleensä jos ihminen muuttaa maata, niin siellä on kyllä rakkaus hyvin useasti taustalla. Siellä on työ tai rakkaus taustalla. Niin sulla on ollut ainakin se työ, mutta onko sulla ollut rakkauskin taustalla?
1: No on sitten. Siis toi uuden vuoden konsertti ja yhteistyö Ulf Björlinin kanssa ja sitten myöskin tämä Chanson-konsertti Suomessa. Meistä tuli tosiaan sydänystävät Ulfin kanssa. Ulf oli tämmöinen unelmo ja on luonut siis Evert Taubin musiikin uudestaan tavallaan, synnyttänyt Sven-Bertil Taubin koko musiikillisen taustan. Ja hänellä oli niin kuin sitten oli niin kuin, meillä oli samanlainen suuntaus. suhtautuminen musiikkiin, ranskainen chanson ja Mikis Theodorakis ja näin, niin kun hän pyysi mut siihen uuden vuoden konserttiin, niin kukas siellä olikaan sitten tuottajana, kun tämä minun tuleva mieheni? Mähän putosin sitten, rakastuin ihan silmittömästi.
0: Jaahas.
1: Siihen tyyppiin, joka tuli roikkumaan sit siihen, nojasi siihen karmiin, kun me oltiin siellä. Mä olin itse asiassa juuri sovittamassa tummansinistä samettipukua.
0: Niin sattumoisin siinä.
1: Niin, ja kun eihän mä ollut tavannut sitä vielä. Mähän tein työtä sitten Ulf Björlinin kanssa ja Last for Sellin kanssa, näiden laulujen kanssa. Mutta sitten ihan ennen sitä, kun tuli aika nauhoittaa, niin mulla oli tämmöinen musta samettipuku päällä ja mä olin sitten sovitettiin siihen. Mä olin sovittamassa suurta paperiorkidea, valkoista orkidea tähän mun kaulukseeni, tähän peilin ääressä siinä. Niin sit siihen tuli joku tyyppi roikkumaan siihen. Mä näin sen tuolta peilistä, niin mä käännyin siinä ja sanoin, että pois toi orkidea.
0: Ai hän sanoi.
1: Joo, mä sanoin, kuka sä oot?
0: Niin.
1: Mitä sä oikein kuvittelet olevasi? Mitä? Mä oon tämän homman tuottaja.
0: Aha.
1: Ja sitten meille tuli ensimmäinen kinastelu siitä, että miksi mä saan pitää tätä orkidea. Mä olin suunnitellut, että orkidea olisi kauniisti niin kuin reunustamassa, kun mä laulan siis kasvoja. Ja sanoin, että ei, muista, että toi orkidea pois, että siinä sun kasvot on ne maisema.
0: Ai se kukkanen.
1: Eikä se kukkanen, sun kasvot on ne. Ja se oli tiukka tämmöinen, siis oikein varsinainen elokuva ja televisiotaiteen mestari siis ennen aikansa oleva siis filmaaja, joka siis, ja myöskin muusikkona, se oli jo monta vuotta tehnyt tätä uuden vuoden konserttia, ne oli niin kuin kaverukset, Ulf Björlin, Sven Bertil Taube ja tämä uusi tuttavuus.
0: Okei, eli tämä oli tämmöinen, kuinka äkäpussi kesytetään tilanne?
1: No vähän semmoinen. Vähän siihen tylliin, vähän siihen malliin.
0: Joo, niin sitten siitä on vaikea lähteä kyllä yhtään mihinkään muuhun maahan.
1: No mähän menin heti, mulla oli sitten 7 kuolemansyntiä Suomen oopperassa. Ja se oli Brehti ja se oli ihana tehtävä. Se tuli perässä
0: niin.
1: Kattoon sitä.
0: Ah niin, että hän ei päästänyt
1: sillä tiellä sitä ollaan.
0: Hyppysi

0: Tään. Joo. Joo, kyllä. Mutta sillä tiellä ollaan, mutta te ette ole enää yhdessä kuitenkaan.
1: Ei olla enää yhdessä. Siitä tuli aika monen vuoden juttu valitettavasti aika on, hän sitten menehtyikin aika aikaisin sitten jo ja näin. Mutta se oli sitten se kaikki nämä, siis miten meitä ihmisiä niin kuin kohtalo heittää. Siinä on taustalla tietysti oli tämä kaikki ne se valtavat uudet haasteet, että missä mä voin niin kuin hedelmöittää ja viljellä sitä ja järkyttävää ja räjähdystä, mikä mun aivossa oli tapahtunut. Ensinnäkin Pariisi, kaikki nämä Theodorakisin persona ja musiikillisuus ja kaikki se kreikkalaisten karismaattinen intohimo taiteeseensa ja ranskalaisten ja ranskalaiset chansonit ja maailma siellä. Ja sitten Etelä-Amerikka, kaikki ne diktat. Me oltiin menossa kiertoille 9 maahan, mutta me päästiin vain 3. Meidät ajettiin pois Uruguaysta. Kääntykää, menkää hemmettiin täältä, se oli kaikissa maissa oli diktatuuri. Päästiin vaan Buenos Airesiin ja Peruun ja Venezuelaan silloin.
0: Ahaa.
1: Se oli kova diktatuurien aikaa ja hyvinkin semmoista tulehtunutta.
0: Siis sitten sieltä Etelä-Amerikastahan sulle tarttuu tämä Astor Piazzolla aika voimakkaasti matkaas.
1: Joo, voi hyvä luoja sentään.
0: Niin,
1: joo,
0: milloin tämä rakastuminen sitten tapahtui?
1: No tämä musiikin rakastuminen tapahtui niin, että kun olimme lähdössä Buenos Airesista tuonne Peruun, Limaan, niin me oltiin yli viikko Buenos Airesissa ja se oli elokuu ja se oli kylmä, siellä oli talvi. No sitten kun elokuussa lähtee, kato suomalainen tyttö Etelä-Amerikkaan, niin eihän siinä ole kuin sandaalit mukana. Ja sitten oli hyytävää ja mä ostin lentokentältä semmoisen poncho, joka mulla on edelleenkin muistona siellä. Ja sitten siellä odotettiin Peronia, diktaattoria saapuvaksi ja aika kireä ilmapiiri ja sitten samanaikaisesti siellä oli meidän porukkaan lyöttäytyi semmoinen poliittinen lehtitoimittaja, joka rupesi viemään mua. Meillä oli semmoista yhteistä siinä, kun Solanaksen elokuvaa tehtiin salaa yhdessä tehtaassa ja se näin tulkaa katsomaan sitä. Kreikkalaisia ei kiinnostanut, ne jäi sinne alakertaan, mutta mä läksin mukaan ja sitten mentiin yöllä täysin pimennossa oleva tehtaa. Sitten kun avattiin ovi, niin siellä oli käynnissä tärkeät filmaukset. Ja tämä Ricardo sitten viimeisenä päivänä, kun me lähdettiin sieltä, toi mulle lahjaksi 2 asiaa. Pienen kasetin, jonka nimi oli Las Ultimas Canciones de Violeta Parra, eli Violeta Parra viimeiset laulut, ja levyn kannen, johon hän kirjoitti, jonka nimenä oli La Musica Contemporanea de Astor Piazzolla, siis Astor Piazzolan moderni musiikki. Ja hän kertoi, että tämä Piazzolla on tärkeä hahmo täällä, että kuuntele hänen musiikkiansa, hän esiintyy tämmöisissä maanalaisissa luolissa. Ja tämä Piazzolla jäi mulle mieleen. Molemmista tuli mulle tärkeitä. Ja sitten kun me oltiin takaisin Euroopassa, niin jossakin vaiheessa eräs manageri esitteli ja toi mulle Astor Piazzolan. Ja muistan vielä ikuisesti, kun Il San Luilla samassa saaressa, jossa olimme kreikkalaisina tervehtimässä George Mustakiita, siis yksi näistä saarista keskellä seinää. Ja samalla kadulla oli juuri muuttanut Astor Piazzolla, oli tullut siis Buenos Airesista, whatever. Ja mä tapasin hänen La Quinteto Tiempo-orkesterinsa. Ja Astor Piazzolla oli tulossa Eurooppaan, oli nälkäinen työstäjä siitä, että hän loisi tämän uuden tangotyylinsä Euroopassa. Ja hän kirjoitti mulla on se seinällä, hän kirjoitti mulle itse lyijykynällä A4:een, että hän olisi valmis tekemään mun kanssa 12 uutta sävellystä Quinteto Tiempo-orkesterinsa kanssa ja sitten pani siihen hinnan ja kaikki oikeudet sitten tälle tuotteelle. Ja mähän kun mä tunsin sen Buenos Airesista, niin mähän menin villinä sitten metronoomeen tänne mun levyyhtiön kertomaan ja silloin oli jo siis mun tämä oppi-isäni Anders oli myynyt levyyhtiötä Warnerille ja niin mä näytin sinne näille uusille johtajille, että hei, mun on tämmöinen Astor Piazzolla tekisi tämän, tangoa, siis herra Jumala, uuden musiikin luoja. Niin kaikki pudisti päätä, että mikäs tämä on, että liian kallista, ei me tunneta, tämä on liian pientä ja kapeata. Sitten mä juoksin, en sano nimeä, mutta kotimaahani Suomen tangon maahan. Mm-hmm. Ja näytin tätä paperia. Hei, tästä tulee 12 uutta laulua. Herra Jumala. Mikäs se on? Kukas se on? Mene Saksaan tekemään se, kun se on piti tehdä Saksaan. Mene Saksaan tekemään sitä.
0: Aha, no
1: näin se jäi tekemättä. Jäi tekemättä ja koko homma jäi tekemättä, kunnes sitten tapasin Piazzolan monen vuoden jälkeen. Hänet oli vihdoin kutsuttu Pohjoismaihin jazz-festivaaleiden Ruotsiin.
0: Se tulkittiin semmoiseksi meihin.
1: Ja sitten menin tapaamaan häntä sen jälkeen sinne ja hän sanoi, että se oli jo huipulla silloin, hän oli huipulla, mutta hän oli jo saanut niin sydäninfraktin, kun se on raskasta soittaa bandoneonia. Ja parin vuoden kuluttua hän kuoli.
0: Rauha hänen sielulleen.
1: Mutta hänen musiikkinsa elää. Hänhän todella loi tango nuevon.
0: Nimenomaan.
1: Tango nuevon.
0: Kyllä. Joo. Ja nykyään niin veikkaisin, että kaikki jo tietää, joo, mitä
1: ja
0: on.
1: Ja mä en kadu mitään elämässäni, mutta tätä mä kadun, kun mä katson, miten kaikki nuoret kaverit, rockarit ja popparit Ruotsissakin, ne perustaa omia levyyhtiöitä ja tekee levyjä keittiössä. Jos mulla olisi ollut silloin katsia, niin mä olisin marssinut pankkiin.
0: No mutta silloin oli eri aika.
1: Ei se niin hirveästi olisi marssinut. Mä olisin ottanut itse lainan ja ruvennut tuottamaan itse, mutta eihän silloin tehty sitä.
0: Mutta tiedätkö mitä, nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa tähän päätökseen. Nyt me nimittäin lopetetaan ja mä haluaisin kiittää ihan hirveästi.
1: Kiitos kauheasti, aika niin, menee hirveästi niin koko ajan menee, puhuu itse.
0: Niin menee, kyllä. Niin Astor Piazzolla Libertango tai sitten Laulu Suomen kesästä.
1: Mikäs se on?
0: Ai Laulu Suomen kesästä. Sinä oot laulanut sen, se on Emma Nummisen tekemä
1: ai,
0: laulu.
1: Ai se on se perkele, se on se levyn laulu. Se on se, missä mä sanon hyvin tuhmia sanoja. Se on Emma Numminen, me tehtiin Jörn Donnerin, Jörkan levy, musiikkia, perkele, niin. Kuvia Suomesta.
0: Niin.
1: No,
0: nyt on kuitenkin Suomen kesäarja.
1: Ei.
0: Mieti Mikkeliä. Saat kuitenkin.
1: Hei, pannaan molemmat.
0: Pannaanko molemmat?
1: Pannaan molemmat.
0: Missä järjestyksessä?
1: Mutta muistakaa, missä yhteydessä toi on syntynyt. Siis se on kyllä sellainen underground-levy. Se oli kyllä ihana.
0: Hei, tästä me tehdään seuraava haastattelu. Nyt soitetaan Astor Piazzolla Libertango ja siihen perään Laulu Suomen kesästä.
1: Terveisiä juhannuksesta.
0: Juuri näin.
1: Hyvää juhannusta.
0: Kiitos, Arja.

Kello on nyt 23.57. Hetki vietetään Rodeon parissa. Ensimmäinen Rodeo tämän kappaleen nimi. Siitä puolen yön Yle Uutisia.

0: Lentokonevalmistaja Airbus sanoo tarkastavansa 16 maailman suurinta A380 matkustajalentokonetta halkeamalöytöjen takia. Koneista 5 tarkastetaan heti. Tarkastukseen kutsuttavista koneista 15 on dubailaisen Emiratesin ja 1 australialaisen Qantasin käytössä. EU:n lentoturvallisuusvirasto oli määrännyt koneet tarkastettaviksi kiireellisesti sen jälkeen, kun rutiinihuollossa löytyi halkeamia siivistä. A380 koneita on käytössä 10 eri lentoyhtiöllä. Finnairilla ei ole A380 koneita. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8-prosenttisia alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaassa vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös Alkon sunnuntaiaukiolon. Yhdysvaltain tilaamien jäänmurtajien osien valmistus on aloitettu Porissa Mäntyluodon telakalla. Suomen ja Yhdysvaltain presidentit allekirjoittivat pöytäkirjan jäänmurtajien rakentamisesta viime vuoden lokakuussa. Sopimuksessa maat sopivat yhteensä 11 jäänmurtajan tilauksesta.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön keskiviikon puolella ollaan. Tuo eilinen suru-uutinen, se kantautuu myös tänne keskiviikkoon, tänne toiveiden yöhön. On tullut muun muassa tällainen viesti, jossa lukee, että surulliseksi sai Jani Wikholmin poistuminen keskuudestamme. Hän on ollut suosikkini. Haluaisin kuulla hänen muistolleen kappaleen.

0: Radio Suomi.
1: Jani Wikholm ja Kuu. Toiveiden yön alkuun. Toiveiden yön yhteystiedot. Eli minkälaista melodiaa sinä kaipaat tähän yöhön, niin studio WhatsApp 0401455666. Sähköpostitsekin voi laittaa viestiä osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Ei ole tullut sähköpostiin, vaan on tullut nimenomaan WhatsAppiin viesti, jossa toivotetaan mahdollisimman hyviä pikkutunteja. Mahtaisikohan sinne mahtua sitten listalle sellainen kappale kuin Jos olisin koira -esittäjänä Litku Klemetti. Monen koiran kanssa elävän ihmisen sydäntä sykähdyttävä on kuulemma tämä kappale, josta tulee toivojalle vallan tippa linssi. Eiköhän me jatketa Litku Klemetillä Jos olisin koira.

Litku Klemettia, jos olisin koira. Tullut taas tällainen viesti, jossa muuten hihkaistaan viestin alkuun, eli siis kirjoitetaan, mutta hihkaisulta vaikuttaa, kun on huutomerkkiä, että rock'n'rollia. Ei muista musiikkilajeista, ei muista genreistä tule muuten koskaan viestejä, joissa hihkaistaan se itse musiikkilaji alkuun. Ei koskaan tule vaikkapa tangotoivetta, jossa alussa lukee huutomerkein, että tango, mutta tulee rock'n'roll-toiveita, jossa alussa lukee, että rock'n'roll. Niin tämä rock'n'roll, jota tässä toivotaan, on The Hives ja Walk, Idiot, Walk. Myös toiveen lähettäjältä kysyn, että onko The Hives nyt, onko heillä nyt toinen tuleminen tai onko se kolmas vai neljäs? Tuntuu, että tämä orkesteri tulee nyt joka suunnasta vastaan. Mikä siinä? Hyvä, jos näin on. Loistava vokalisti on ja esiintyjä. Ottaa hienosti yleisön. Hauska tyyppi.

0: No niin, Pekka soittaa Jyväskylästä.
1: Tässä mummo Varsinais-Suomesta.
2: Matti Helsingistä, hei.
3: No täältä Oulusta tiistai-iltaa, Markku puhelimeen.
4: Ympäri Suomen keskitytään nauttimaan kotimaan kesästä. Ympäri Suomen on myös ihmisillä mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 15464.
5: Yle Radio Suomi.
6: Joo, ei valehdeltu siinä, niinhän se totta tosiaan on. Uusin jakso, se tulee sitten sunnuntaina 12.07. Siihenhän se oma mielipide kerkeää mainiosti mukaan. Toiveiden yhän kerkeää kappale toive mainiosti mukaan. Eihän tämä ole vielä kuin vartin vanha ja 2 tuntia kestää. Anski ja Teijo lähettäneet meille yöttömän yön terveiset Tornion jokivarren napapiiriltä. Valitettavasti on vaan pilvistä eikä aurinko näy. Ulkosaunalla istuskellaan ja tuli mieleen nuoruuden musiikkia ja sieltä Tarja Ylitalo, sittenkin vain sinä. Se olisi kiva kuulla tähän iltaan.

Sittenkin vain sinä, Tarja Ylitalo. Sitä seuraa aikamoinen duo, on Juisea ja on Mikkoa. Hyvää kesäyötä toivottaa meille Tarja. Nyt kun ihmiset kovasti viettävät aikaa mökeillään, minä haluaisin muistuttaa, että kaikki eivät ole mökki-ihmisiä. Mikko Alatalon ja Juisen Lähden maalle. Se olisi tosi kiva kuulla. Ja komppaan Juisea, mä lähden maalle, jos vain pääsen yöksi pois. Tarja toivoo tätä.

0: koko Suomen radiossa asiaa.
1: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
0: Ja välillä vähän asian vierestä.
1: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
0: Kyllä.
1: Niin on tänäänkin.
0: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
1: se on kyllä teräväkorvainen okay. Kaveri.
2: Koko Suomen radio.
3: Hei, hyvää kesäiltaa meille toivottaa Minna. Olisipa tosi kiva kuulla Hari Mata Harin Stramedate Volime. Kappale siis meidän kaikkien iloksi. Äärimmäisen kaunis ja kielikin tuo siihen hienon lisämausteen. Kiitos paljon, jos tämä mahtuu mukaan. Toivottaa meille siis mahdollisimman hyvää kesäyötä, Minna.

Strahmedate volim hari mata hari, sitä seuraa David Bowie ja China Girl. Tarvitseeko Bowie mitään selityksiä? Kysytään tässä viestissä. Siis kysymysmerkki on perässä, mutta eiköhän tämä ole vaan kommentti. Huutomerkki ehkä pitäisi olla. Legendaarinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos sinä kaipaat hyvää mieltä, niin meille on tullut Kirsiltä toive. Kirsi kirjoittaa toiveen viestissään, että tämä tuo takuu varmasti hyvän mielen. Tämä hänen toiveensa ja sen takia se sitten kai olisi hyvä soittaa öiselle Suomelle. Ettei murjota kukaan. Siiri Angerkoski ja Tunteet nurkkaan. Kirsi takaa meille, että tämä tuo hyvän mielen.

heittäkäämme tunteet nurkkaan, niistä liian paljon laulettu jo on. Siksi heittäkäämme tunteet nurkkaan, sekä ryhtykäämme ilonpitoon.

0: kuulleet nurkkaan, niistä liian paljon laulettu jo on. Siksi heittäkäämme tunteet nurkkaan, sitä ryhtykäämme ilonpitohon.
1: Siiri Angerkoski ja Tunteet nurkkaan kävi hyvin selväksi siinä, että ei suudelmiin, suuteluun kyllästy. Siitäkään huolimatta, että suudellessa kuulemma katoaa häneltä ymmärrys. No joo, keneltäpä joskus ei. Rami kertoo, että on toivonut useampaan otteeseen Georg Otsin Saarenmaan valssia, eikä sitä ole soitettu. Niin voisiko se nyt soittaa ennen kuin kesäisen valkeat yöt vaihtuvat sitten joskus syksyn hämärään, koska silloin sitä ei viitsi enää toivoa. Saarenmaan valssi, pidemmittä puhetta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka säännös sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Kalle on kesälomaviikolla ensimmäistä kesälomaviikkoa viettämässä vaunuilleen. Haluaisin kuulla kunnon rock-kappaleen ja mieleen tuli Chuck Berry, Memphis, Tennessee. Jalkapallon seurailumusaa myös olisi tämä, Kalle toivoo. Tätä kappaletta soitetaan. Chuck Berry rupeaa soittelemaan Memphisiin. Tai ei soita Memphisiin, vaan pyytää yhdistämään Memphisiin. Siitä voi päätellä, jos nostaa luurin ja pyytää, että yhdistäisitkö tuohon kaupunkiin, niin varmaankin tosiaan lankapuhelin aikana tehty tämä kappale. Chuck Berry.

Anna-Marilta tullut viesti, jossa lukee, että nuoruus ja teiniangsti. Nuoruus ja teiniangsti. Ilmeisesti nuoruuden ja teiniangstin tuo mieleen tämä apulannan Anna-Marin toivoma apulannan kymppikappale. Niin, kuunnellaan nyt sitä sitten, kuinka paljon tulee nuoruus ja se teiniangstikin tästä pintaan. Apulannalla muuten varmaan aika monella, voisin kuvitella. Mainio kappale on tämä kyllä.

Toiveiden yöhön toivon kappaletta, koska minulla ja miehelläni tuli 6 rakkauden täyteistä vuotta täyteen. Tästä on ihana jatkaa ihanaa yhteiseloa. Onnea meille, rakas Jönni, Siiri Nurdin, ja sydämeni osuman sai. Sehän me kuunnellaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 4,5 minuutin päästä vuoron kello 1 Yle Uutiset, sitä ennen yksi kappale. Ja uutisten jälkeen sitten hyvin monta kappaletta, kun Toiveiden yö jatkuu. Anonyymi musamies on laittanut viestin, että toiveena Jani Wickholm, Alumiinitähdet. Konstailematonta poprockia tavalliselle kansalle, Jani Wickholm, yksi parhaista. Tähän kappaleeseen päätetään Toiveiden yön ensimmäinen tunti, eli Alumiinitähdet.

0: Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO aloittaa yli 11 000 merenkulkijan evakuoinnin Hormuzinsalmen alueelta. YK:n edustaja Stéphane Dujarric kertoi, että laajamittainen operaatio toteutetaan tiivissä yhteistyössä alueen rannikkovaltioiden sekä Yhdysvaltojen ja merenkulkualan kanssa. Tuhannet merenkulkijat ovat olleet jumissa alueella kuukausia kestäneen konfliktin ajan. Tyhjillään ollut Atalan vanha päiväkoti paloi eilen illalla Tampereella. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Hälytyspalosta tuli 7:30 aikaan illalla. Päivystävä palomestari Aku Pietilä kertoo, että palo saatiin kuitenkin hyvin hallintaan ja nopeasti sammutettua. Palosta annettiin vaaratiedote sankan savun muodostuksen vuoksi. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8% alkoholijuomia. Suuressa osassa maata on poutaa. Itä- ja Pohjois-Suomessa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Etelä-Suomen sadealue väistyy iltapäivään mennessä. Päivälämpötila on etelässä 15 ja 20, pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
1: Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli yö 1.

0: Radio Suomi.
1: Annikalta on tullut viesti tänne toiveiden yöhön tuumi, että vieläkö sen verran sinnittelisi hereillä ja odottelisi ihmettä, jos siellä soisi Nenäbiisi 2015. Se on Jonne Aaron siinä mukana. Ään yllättäen ehkä minulle siis Jeremy Folder Roll. Ja kappale Mitä sä ajattelet, eli Anna sun äänes kuulua. Joo, Annikan toiveella aloitetaan toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora tervehtii. Ja joka kerta kun sanon, että tervehdin, niin minä nostan käteeni vilkuttaakseni. Käsittämätön juttu. Tämä on radio. Ei kukaan näe, mutta näin se on. Hei, joo, antaa tulla vaan toivet.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kettuhölkän likat Katja ja Hanna tässä iltaa. Ollaan tultu meidän roadtripin viimeiseen yöhön, jota ollaan matkattu paperikartalla ilman GPS:ää välttäen moottoritiet ja valtateitäkin. Lähdettiin Kouvolasta tiistai-iltana ja ollaan matkattu Iisalmen, Kempeleen, Oulun, Kajaanin, Jyrkän, Kuopion, Juuan, Paalasmaan, Nurmeksen, Lieksan, Ruunaankosken kautta Polvijärvelle ja huomenna suuntaamme Kontiolahden ja Joensuun kautta takaisin kotiin. Aivan huikeita kohtaamisia, sydämellisiä ihmisiä ja henkeä salpaavia maisemia on meidän kesäretkeen mahtunut. Ilman aikatauluja ja yöt laavuilla nukkuen ollaan nautittu Suomen kesästä ja luonnosta parhaimmillaan. Ai kerta kaikkiaan, miten hyvältä kuulostaa. Mietimme, mikä laulu kuvastaisi elämämme pituista ystävyyttämme ja päädymme toivomaan Paula Koivuniemi ja Aikuinen nainen. Ihanaa seikkailujen kesää kaikille kuulijoille.

0: kupla. Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Joni toivoo vähän vauhtia ja sitten silmänisku hymiö perään. Mutta ilmeisesti on silti vakavissa. Minä en hymiöitä. Minä olen hymiö neandertaali. Sid Vicious ja My Way, tämähän tuo juuri sitä vauhtia, Joni, hyvä.

Juhannus meni, mutta vasta nyt kun vuorokausi vaihtui, on monen J-kirjaimella alkavan nimipäivä. Jussi, terveisin toiveena Veltto Virtanen ja UFO. Juhannus meni, nyt on monen J-kirjaimella alkavan nimipäivä, toiveena siis Veltto Virtasen UFO. Jussi, hyvä, se tuli yllätyksenä tämä viestin loppu minulle. Oh jee, Veltto Virtasta.

Veltto Virtanen ja UFO. Yhdellä toivojalla on kalakaveri Pirkanmaalta tai Pirkanmaalla, joka tutustuttanut erääseen mielenkiintoiseen artistiin. Niinpä yön toiveisiin Sixto Rodriguez ja Sugar Man.

0: Radio Suomi.
1: Muhoksella valvotaan ja Muhokselta käsin toivotaan Mirjamin valssia Marionin esittämänä. Tyttöni toinen nimi on Mirjami. Hänellä on elämässä rankkaa juuri nyt, joten tämä kappale lohduttaisi täällä. Marion Mirjamin valssi, tätä toivoo äiti.

Marion ja Mirjamin valssi. Se sellainen vaahtokarkki, sehän on jo lähtökohtaisesti aika makeaa, mutta jos sellaisen vaahtokarkin laittaa vaikkapa tikun nokkaan ja sitten tulen ylle, eli pikkasen karamellisoi, niin siitä tulee melkeinpä makein asia maailmassa. Niitä ei montaa tarvitse syödä, kun ihminen sanoo, että nyt ei ihan oikeasti ei jaksa enää. Valtavan hyviä ovat. Aleksandralta tullut viesti, että moikka ja terkkuja Paalasmaalta. Istutaan kumppanin kanssa notskilla paistamassa vaahtokarkkeja. Olisiko mahdollista saada soimaan 4 suora? Siinä mukana Suvi Teräsniska ja tämä valssi.

tähdet. Mutta ennen kuin ruusut on kuivuneet, on huudettu nyt sä lähdet.

0: halunnut. Nyt se sen saa.
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Mä en ollut edes huomannut, että LP esiintyy Suomessa ja vielä tuossa muutaman nurkan takana, mutta niin vaan oli eilen. Illan keikalta kotiin ajaessa voisi vielä fiilistellä One Last Time.

Eve toivoo tähän yöhön Päivi Hirvoselta laulua Metsän tyttö. Nyt kun uutisoidaan Euroopan hirmuhelteistä, niin sopii tämä kappale hyvin tilanteeseen. Päivi Hirvonen ja Metsän tyttö. En usko, että kukaan ihminen kuunneltua tämän kappaleen toteaa, että olisi voinut olla vähän enemmän tunnetta. En usko. Sitä on valtavasti.

Päivi Hirvonen ja Metsän tyttö. Lionel Richie ja Hello on täällä toiveena, ja minkä takia on toiveena? Kirjoittaa toivoja, että siksi kun mulla oli eilen, ei kun toissapäivänä nimipäivä, sitä paitsi se on sika ihana laulaja ja biisi. Eihän tuota, tarvitse tuon kummempia syitä toivoa kappaletta. Siksi kun eilen, ei kun toissapäivänä oli nimipäivä, sitä paitsi se on sika ihana. Kummatkin, laulaja ja biisi. Paula, tässä on toiveesi Lionel Richie ja Hello.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos ajaa Espoosta Rovaniemelle, mikä on siihen ajomatkaan, siihen kilometrimäärään kohtuullinen ja suositeltava määrä levähdystaukoja, eli siis huoltoasemataukoja, yksi parhaimpia asioita maailmassa pitkällä matkalla pysähtyä huoltoasemalla. Ja, no joo, niin, ajellaan täällä Espoosta Rovaniemelle toiveena Kaija K. ja seuraavassa elämässä tähän kauniiseen yöttömän yön ajomatkaan oman kullan kanssa. Ihanaa kesää, näin toivoo Joanna Espoosta.

Kai ja K seuraavassa elämässä. Kaksi kappaletta taitaa vielä mahtua tähän tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Niistä kahdesta ensimmäinen Leni Kuopiosta kirjoittaa, että korvani kaipaa Kasevan monen vuoden jälkeen. Sittenhän me soitetaan.

Kaseva ja monen vuoden jälkeen kello on 1.54. Aikaa yhdelle kappaleelle. Sen jälkeen Toiveiden yö pitää taas sen parikymmentä tuntia taukoa, 22 tuntia, jos tarkkoja kun ollaan. Tämä viimeisenä soiva kappale, tämän kappaleen säveltäjä näkee itse tämän kappaleen vähän kuin elokuvana, enkä oikeastaan ihmettele. Jarmon toive on tämä Procol Harumilta The Wider Shade of Pale, eli siis klassikko osastolla ollaan. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tämän verran mahtui mukaan tällä kertaa, mutta kuten sanoin, pian taas uutta. Tästä uutisiin uutisten jälkeen, aika pian uutisten jälkeen tai parikymmentä minuuttia uutisten jälkeen paikka auringossa, jota on luvassa tuollaiset tunti 40 minuuttia yhteensä.

0: puolueiden maine on heikko. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus et maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi puolueiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO aloittaa yli 11 000 merenkulkijan evakuoinnin Hormuzinsalmen alueelta. YK:n edustaja Stephanie Dujarric kertoi, että laajamittainen operaatio toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Iranin, Omanin ja kaikkien muiden alueen rannikkovaltioiden sekä Yhdysvaltojen ja merenkulkualan kanssa.
1: The operation marks a significant step towards alleviating the humanitarian impact of the crisis on thousands of seafarers who've endured months of uncertainty, months of unrestricted movements and mounting welfare concerns.
0: Operaatio on merkittävä askel kriisin humanitaaristen vaikutusten lievittämisessä tuhansille merenkulkijoille, jotka ovat kestäneet kuukausien epävarmuutta, rajoitettua liikkumista ja kasvavia hyvinvointihuolia, Dujarric sanoi. Saksassa kaikki junaliikenne on keskeytetty eilen illalla havaitun valtakunnallisen radiohäiriön vuoksi. Asiasta kertoi Tagesschau. Saksan valtiollisen junayhtiön Deutsche Bahnin kaikki junat pidetään toistaiseksi asemilla. Turvallisuussyistä junien oli lopetettava liikennöinti tai ajettava lähimmälle rautatieasemalle ja pysyttävä siellä. Yhtiö ei ole toistaiseksi kertonut, kauanko junaliikenteen keskeytys kestää.
2: Maria Aaltio toimitti kello 2 Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 2, eli paikka auringossa, sitä kohden yksi kappale kerrallaan. Mitä tulee eri stereotypioihin, niin minulle aikuisiällä tuli yllätyksenä se, että kuinka niin kuin äsken uutisissa kuultiin, että kuinka onnettomassa jamassa on Saksan valtiollinen junayhtiö Deutsche Bahn. Ja sitä on päässyt kyllä itsekin useampaan otteeseen kokemaan. Jotenkin. Ja sitten kun siitä on ihmisille sanonut, että siihen pitää ottaa aina sellainen ylimääräinen tunti ihan varmuuden vuoksi. Ja mitään tiukkoja vaihtoja ei missään nimessä voi suunnitella, niin ihmisiltä aina tulee sama reaktio. Siis saksalaiset. Ai jaa, ei ole saksalaisista uskonut. Mutta arvappa mitä kuullaan nyt. Oh yeah, Kirka, Varrella virran.

0: Kesäiltana Luonto-Suomi matkaa Uskelajoelle Varsinais-Suomeen. Juttelemme vieraiden kanssa joen luonnosta, pitkästä historiasta, nykytilasta ja jokivarren asukkaiden jokisuhteesta. Lähetykseen voi myös soittaa ja kertoa omia joen rannan muistoja, unohdetuista uimapaikoista, siltatanssiaisista, ikimuistoisista kesäöistä, kalareissuista tai mistä ikinä. Tarinoita jokiluonnon ääreltä Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.

juhlavuotisä voisitpa unohtua. Joidenkin minuuttien päästä Celine Dion houkuttelee tanssimaan Dansons, kuullaan häneltä sitä ennen. Osittain tahtomattaan Pate Mustajärvi houkuttelee Ukkometsoa.

0: No niin, Pekka soittaa Jyväskylästä.
1: Tässä mummo Varsinais-Suomesta.
2: Matti Helsingistä, hei.
3: Mä täältä Oulussa tiistai-iltaa, Markku puhelimessa.
4: Ympäri Suomen keskitytään nauttimaan kotimaan kesästä. Ympäri Suomen on myös ihmisillä mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 154 64.
5: Yle Radio Suomi.

Céline Dion ja Danson kello 2.17, kun huomaa, että kello on 2.22. Näin uskalla väittää. Silloin vuoro on Jyrki Hakanen ja paikka auringossa. Siis paikka auringossa ja ensimmäinen tunti, mutta sitä ennen Jukka Poika kylmästä lämpimään.

0: Radio Suomi.
1: Eilen saatiin skoolattua alkaneeksi kesän 2-tuntinen paikka auringossa ja tänään jatketaan lähes 2 tunnin tarjonnalla kesän parasta iskelmää ja kevyttä kotimaista musiikkia suomen kielellä. Ja kohta itse asiassa ohjelman uutuuspaikalla soikin semmoinen kappale, jota on aiemmin totuttu kuulemaan ruotsiksi. Mutta nyt laulukielenä on suomi. Otetaan nimittäin uutuuspaikalla noin 10 minuutin päästä puhelimeen Ami Aspelund.

Tunteet kutitti sydäntä siihen tapaan, että Lemmen pölyä -kappaleelle tuli vuoden 1999 syksyn sävelessä kolmossia. Tarja Lunnaksen esittämä kappale, siis Lemmen pölyä. Kari Litmasen säveltämä ja sovittama ja Jiri Nikkisen sanoittama laulu. Seuraavaksi suvisella nostalgiaretkellä Laidunmaan laitaan kuljettaa Marko Haavisto ja Pauta Haukat, yhtye, joka muuten juhlistaa 30-vuotisiaan.

0: laidunmaan laitaa rokki kengissään. Siinä Marko Haavisto ja Pauto Hakat ensimmäinen kesä lapsuudessahan laidunmaan laitaa. Mentiin paljain varpain, mutta ei se tänään aikuisille. Kyllä se vähintään jonkinmoiset mökkiläpsyttimet on jaloissa, kun laidunmaan laitaa painaa. Eikä siellä laidunmaallakaan enää ole eläimiä, niin kuin oli ennen vanhaa, ainakaan meillä päin. Et niin ne ajat on muuttunut.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappale se vie alun perin Suomen Euroviisukarsintoihin ja vuoteen 1982. Millaisia muistoja, Ami Aspelund?
2: Niin, sinä vuonnahan mä lauloin peräti 3 kappaletta näissä karsinnoissa. Se oli sellainen vuosi, että oli vissiin valittu tietyt laulajat esiintymään ja kaikki sai sitten esittää enemmän kuin 1 kappaleen. Ja silloin mä lauloin tämän Mitt Äppelträd ja 2 muuta kappaletta. Mutta sitten kaikkina näinä vuosina niin on kysytty multa, että eikö tätä saa kuulla suomeksi. Ja kyllä mä odotin, että joku olisi kääntänyt tämän kappaleen. Veikko Samulin ihanan ja Marita Rinkisten upeat sanat. Veikko Samulin kappale siis. Ja ei tullut suomenkielisiä sanoja, niin mä päätin itse sitten vihdoinkin. Rohkaisin itseni ja rupesin ihan Marita Lindqvistin mukaan, siis sanojen mukaan, kääntää tätä suomeksi. Ja sitten sain luvan esittää tämän ja sitten minä äänitin ja levytin tämän kappaleen.
0: Silloin vuonna 1982 niin lauluhan oli Euroviisukarsinnassa aika korkealla, sijoittui 2. Suomen viisukarsinnassa. Mitä luulet, Ami Aspelund, oliko sillä laulukielellä silloin merkitystä, että sitä voittoa ei tullut karsinnassa?
2: No se voi olla yksi syy tietenkin, mutta mä luulen, että silloin haluttiin ehkä jotain muuta kuin sellaista kaunista ballaadia lähettää, niin se oli sen ajan henki silloin. Mutta siitähän kyllä nousi sellainen pieni kohu, että se olisi pitänyt voittaa. Mutta seuraavana vuonnahan mä sitten sain uuden mahdollisuuden.
0: Se on ihan totta, että 82 sitten Kojo lähti Euroviisuihin, mutta seuraavana vuonna sinä edustit maatamme Fantasiaa kappaleella ja sehän oli aika hieno sijoitus, 11.
2: Joo, jaettu 11, joo, mutta silloin ei tietenkään ollut 42 tai 44 maata niin kuin nykyään, mutta ihan hyvä. Mä oon ihan tyytyväinen siihen sijoitukseen.
0: Tänään Paikka auringossa uutuuspaikalla kuunnellaan tämä uusi versio Omenapuuni kappaleesta. Millaisin saatesanoin, Ami Aspelund, haluaisit kuuntelijoille tämän kappaleen vielä esitellä? Aika hyvä taustotus tuossa jo tulikin, mutta.
2: Joo, vaikka mä oon laulannut sen kaikkina näinä vuosina ruotsiksi, niin yleisö on ottanut sen yllättävän hyvin vastaan. Ja se on ollut niin kuin positiivinen yllätys ja juuri sen takia mä halusin saada tämän suomeksikin, koska kyllähän nämä sanat sitten ja koko tämä tällainen vertauskuvallinen tarina, mitä Marita Lindqvist silloin kirjoitti, niin se antaa suomeksi nyt enemmän syvyyttä tähän tekstiin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Miltä se kuulosti tuore versio? Mit Apple Thread kappaleesta suomeksi Ami Aspeludin omilla suomenkielisillä sanoilla omena puuni tuore versio Veikko Samulin sävellyksestä. Ja Ami Aspeludhan nähdään Marionin, Meijo Suvaksen, Viki Rostin ja Anja Niskasen kanssa. Sitten syksyllä Viiden tähden nimisellä kiertueella.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: 30 vuoden takaista pienoista kesähittiä tästä seuraavaksi. Ei mikään valtaisa hitti ollut aikanaan, mutta soi kyllä radiossa. 1996 julkaistu kesäkappale. Kyseessä on muutamat levytykset tuolla 90-luvulla tehnyt turkulainen laulaja ja lauluntekijä Pekka Rautiainen, joka tällä taiteilijan nimellä Julius musiikkia levytti. Pekka Rautiainen on 2000-luvulla levyttänyt House of Mirrors-bändin vokalistina, sitten semmoista englanninkielistä hard rockia, joka on vähän toista maata kuin tämä kappale, Julius ja kesä.

0: Elettiin kesää 2004. Radiossa soi Hyttystanssi. Hieno esimerkki siitä, että itseään ei välttämättä kannata aina ottaa liian vakavasti. Välillä voi hupsutella, kuten tässä teki myös Iso D, Danny yhdessä Matti Mikkola ja Divoices-yhtyeen kanssa ja mukana myös Beats and Styles kaksikko. Hyttystanssikappaleessa.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikein sen kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluoma. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Janne Hurmelta soimaan seuraavaksi kappale Postikortti 90-luvun puolivälistä. Janne Hurmehan muuten ennen laulajan uraansa työskenteli postin kantajana.

Janne Hurme ja postikortti. Tänään ohjelman toisella tunnilla uutisten jälkeen on tulossa muun muassa 60-luvun käännös iskelmää Italiasta. Rannan taverna mainitaan muun muassa yhdessä kappaleessa, joka tulee soimaan uutisten jälkeen. Mutta jos Janne Hurmeella oli vuosi 1995, sehän ei unohdu tästäkään syystä, että Movetron alkoi vupuun kappaleen myös julkaisi 31 vuotta sitten.

Movetron alla koivupuun ja koivupuun alta sitten suunnataan tutulle kotitielle maantien Kuutamossa kylpevän nään. Tästä hienosta kielikuvasta on kiittäminen kappaleen sanoittaja Veksi Salmea. Jori Sivosen säveltämästä ja sovittamasta kappaleesta on kyse. 2001 vuosia Antti Huovila hienosti laulaa Tuttu kotitie.